Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великій відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків вступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація

0: не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так, ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: ефірі Радіо НВ.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

0: да с сердцем сердце бьется в унисон. Веди в мій сон, веди в мій день, стань першою із радісних пісень.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Дія» розширили можливості першого державного асистента «Дія AI». Відтепер у чаті зі штучним інтелектом можна не лише знайти потрібну послугу чи сформувати витяг, а й швидко перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Цей сервіс значно економить час, адже дозволяє закрити платіж без зайвих переходів по укладках застосунку. Процес оплати через «Дія AI» максимально простий. Спершу просто напишіть асистенту у чаті про штрафи ПДР. Штучний інтелект миттєво опрацює запит і видасть вам увесь перелік отриманих штрафів із деталями, датою, сумою та характером порушення. Далі вам залишається лише обрати потрібний платіж, натиснути кнопку оплати та отримати цифрову квитанцію прямо у діалозі. Дізнатися, чи зараховані кошти, можна так само у чаті із «Дія AI» або у стандартному розділі «Штрафи ПДР». Система відобразить один із трьох статусів – сплачено, очікує підтвердження або не зараховано. Крім того, ШАІ агент може проконсультувати вас, як правильно оскаржити штраф або як узяти відповідальність за порушення на себе, якщо автівка, на якій зафіксували порушення, зареєстрована на іншу людину.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна

Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачали, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великі відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО.
Ба більше, розширення альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети.

0: Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою. Гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. «Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо». Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріот» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-м століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешевий транспорт,

0: війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Ямалятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го, і на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити її чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Контракт 18-24 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На Харківщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по печенігах. Напередодні там загинули щонайменше 10 людей, ще 20 отримали поранення. Цієї ночі російські війська атакували Запоріжжя дронами та керованими авіабомбами. Загинула одна людина, шестеро отримали поранення. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Ну і понад 10 разів росіяни також атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Уряд України спрямував 35 мільярдів гривень на регіональні та місцеві плани стійкості. Насамперед, кошти підуть на захист енергетики і критичної інфраструктури, а також резервні джерела тепла. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, роботи вже тривають лише з квітня. Із резервного фонду на підготовку інфраструктури виділили понад 27 мільярдів гривень. Уряд закликає громади максимально використати час до опалювального сезону. За офіційними даними, наразі до зими вже підготували майже 60% житлового фонду країни. Україна та Бельгія готують угоду про співпрацю у сфері безпілотників «Дрон-Діл», повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Бельгії Максимом Приво. Йшлося про можливі дати підписання документа. Угода має посилити захист України від російських ударів. Водночас Київ готовий ділитись із Брюсселем власним досвідом та експертизою у сфері безпілотних систем. Зеленський також подякував Бельгії за понад мільярд євро допомоги Україні цього року. Від завтра в Україні запрацюють 50 нових камер автофіксації. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Після цього загальна кількість камер зросте до майже 430. Нові комплекси встановили в містах і на трасах у різних областях, найбільше на Рівненщині, Київщині, Львівщині та Закарпатті. Водіїв закликають уважніше стежити за швидкістю та дотримуватись правил дорожнього руху. Москву та низку регіонів Росії другу ніч поспіль атакують дрони. Про це повідомив мер російської столиці Собянін. Через загрозу безпілотників обмеження запроваджували в кількох аеропортах, а на виїзді з Ярославля тимчасово перекривали рух транспорту. Нагадаю вам, ніч на 18 серпня понад 600 дронів атакували Москву область. Монітори повідомляли про атаку на Wildberries, а також військовий аеродром Кіровське в тимчасово окупованому Криму. НАТО розробило план дій на випадок масштабного нападу Росії на країни Альянсу. Він передбачає придушення російських ракетних систем, створення на східному кордоні так званої зони дронів та удари по військовій логістиці, аеродромах, заводах, мостах і залізницях. Окремо в плані згадується Калінінградська область. Водночас у НАТО наголошують, мета – зупинити наступ і відтіснити російські війська до кордону, а не захоплювати територію Росії. Українка Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA-1000 у Цинциннаті. У двох сетах вона перемогла американку Слоан Стівенс 7-5, 7-5. Наступною суперницею Костюк стане нейтральна Міра Андреєва. Матч відбудеться сьогодні. Водночас інша українська тенісистка Еліна Світоліна знялась з турніру через травму, яку вона отримала на змаганнях у Торонто. В 1/16 фіналу вона мала зустрітись із китаянкою Ван Сіу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю всіх, середа, 19 серпня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і починаємо щоранку з аналізу ситуації на війні. Ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за вчорашній день. Мінус 1190 в особовому складі, 2 танки, 50 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, ну і, наприклад, 427 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Ознайомтеся, повний звіт уже є в мережі, можете знайти. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі, слава Україні!
8: Героям слава, вітаю вас!
7: Почнімо з звітів, які напередодні наводило Міністерство агресії, воно ж Міністерство оборони Російської Федерації. Вони напередодні заявляли про те, що російську територію атакувало понад 1600 дронів протягом однієї доби. Вони пишуть, що загалом їхня ППО збила 1671 дрон над Росією за минулу добу, і це абсолютний рекорд. От, власне, абсолютний рекорд у понад 1600 дронів, майже там під 1700. Але навіть осінтери пишуть, що росіяни можуть кількість збитих дронів, ну, трошечки перебільшувати, можливо, навіть в декілька разів, в рази перебільшувати. Тим не менше, з вашої точки зору, наскільки дійсно ми уже по діпстрайках, і, можливо, вони рахують і мідлстрайки, в принципі, там в кількісному вимірі вже випереджаємо росіян?
8: Ну, справа в тому, що дійсно можна сказати і зафіксувати зростання кількості дронів, які застосовують сили оборони для ударів по території Росії, тому що тенденція в цьому плані і напрямку для нас є дійсно позитивною. Очевидно, що Росія і російські Міноборони, вони перебільшують, вони приписують більше загроз. Ну, зрозуміло чому, тому що таким чином вони намагаються собі приписувати показники і демонструвати, що в них надзвичайно потужна система протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби. Треба визнати, що дійсно ворог робить певні кроки для того, щоб посилювати власні системи протиповітряної оборони. Вони намагаються, скажімо так, вдосконалювати підходи. І особливо, що стосується Москви, ну, стягувати все, що тільки можливо для того, щоб захищатися. Але, власне кажучи, тенденції демонструють, що вони, попри все, є більш вразливими, ніж раніше. І це в тому числі через збільшення кількості засобів, якими сили оборони завдають ударів по території Росії. Вони однозначно масштабуються. Я можу сказати без так додаткових деталей, що якщо раніше там повітряні коридори, якими здійснювалися ці повітряні атаки, вони були в меншій кількості, зараз їх стає більше. А більше таких повітряних коридорів – це означає, що для ворога є більше викликів, яким чином цьому протидіяти, і в них, звичайно, що виявляються проблеми. Ми, звичайно, свідомі маємо бути того, що попри все, довкола Москви, московського регіону, зосереджена значна кількість засобів протиповітряної оборони. Дійсно, там три ешелони цієї системи. І для того, щоб її проривати, її в тому числі, так чи інакше, потрібно виснажувати. Її потрібно досить суттєво перевантажувати. І от, власне кажучи, цей етап зараз ми спостерігаємо. За цим етапом неодмінно має піти наступний етап, коли вже кількість того, що долітає і успішно вражає об'єкти в московському регіоні, вона буде збільшуватись. Але ви знаєте, є ще дуже цікавий нюанс. Насправді, от в тому, як Росія викриває власну брехню власними офіційними заявами. Справа в тому, що якщо передивитися звіти того ж Міністерства оборони Росії за літо, ну візьмемо там за літо, наприклад, за цей період, то під час завдання ударів балістикою та дронами по, наприклад, українській столиці або Київській області, ворог постійно зазначав про те, що вони нібито вражають об'єкти, де виробляються далекобійні безпілотники, об'єкти виробництва, пов'язані з ракетами «Фламінго» і так далі. Але подивіться на тенденції, що ракети «Фламінго» летять і полетіли по заводу «Прогрес» в Самарі, а дрони в великій кількості, дійсно, їх застосування тільки зростає. Отже, це викриває російську брехню про те, що вони своїми ударами нібито завдають такої шкоди непоправної українському оборонно-промисловому комплексу, що вже нічого летіти немає. А насправді летить тільки більше.
7: Насправді летить тільки більше. Сьогодні поки що немає якихось яскравих фото і відео, але навіть з того, що працювало на території, на різних територіях Російської Федерації. Значить, Новомосковськ, Тульська область, робота ППО, вибухи. Далі Дзержинськ, Нижегородська область. Теж збивали там якісь безпілотники. Що там далі буде, поки що невідомо, тому що дуже обмаль інформаційної. Росіяни з усіх сил її блокують взагалі. Всяку таку інформацію. Далі Уфа, теж якісь вибухи і робота ППО. Тобто щось, по суті, по різних російських регіонах летить. Але от ця цікава деталь про те, як росіяни замовчують інформацію або намагаються її приховати. Це ж була історія, яку описав напередодні Блумберг, про те, як в Чорному морі уразили 5 зерновозів. І це сталося, значить, одне судно було атаковано у понеділок, 4 у вівторок. І Москва намагається приховати ці події. Ураження були не нижче ватерлінії і не на рівні ватерлінії, а якраз по надбудовах. Ну і головна історія полягає в тому, щоб корабель цей, чи там суховантаж, чи балкер, не в тому, щоб цей корабель затопити, а в тому, щоб його пошкодити, щоб воно постояло кілька місяців на ремонті. Ця історія з взаємними морськими блокадами, це зараз теж велика тема для уже останнього там тижня півтора. І як ви бачите її в розвитку?
8: Я її бачу надзвичайно позитивно. Чому? Тому що вперше дійсно за час повномасштабної війни ми бачимо такі обсяги уражень суден тіньового флоту Росії і фактично створення настільки серйозних проблем, які можна назвати всіма ознаками морської блокади для противника в Азовському і Чорному морях. Фактично ми пам'ятаємо роботу сил безпілотних систем феєрично видатну по ураженню такої кількості якраз суден в Азовському морі. Далі це перекинулось на Чорне море. Там є своя специфіка, тому що в Чорному морі ураження здійснювати дещо складніше, адже ворог там задіює і авіацію для боротьби з надводними дронами і намагається задіювати там свої корабельні угрупування з артилерійськими гарматами, але зрештою вони вразливі, і ми це побачили. А зараз пропускні спроможності новоросійського порту суттєво знизилися, за різними оцінками від 40 до 50%. Це стосується як відвантаження нафти, це стосується так і сільськогосподарської продукції, зараз сезон якраз і інших відповідно товарів, які вони звідти експортують або імпортують. Це завдає досить суттєвих збитків російському бюджету. І от відмінність якраз в чому ситуація відмінна, в тому, що Росія теж завдає по нам удари, по нашій портовій інфраструктурі на Одещині, але вони завдавали цих ударів і в минулі роки, а ми не мали спроможностей настільки потужно і ефективно відповідати. А зараз ситуація змінилася в бік того, що ми доволі таки потужно завдаємо ударів і розуміємо, що попри те, що десь можуть бути збитки і є і для наших портів, але сумарно, фактично, ефект від наших ударів, він є доволі таки потужним з точки зору зменшення спроможностей військових Росії на морі, з точки зору продовження руйнування їхніх спроможностей Чорноморського флоту і зменшення експорту та імпорту. І, власне кажучи, я думаю, що і саме через це, зокрема, не поспішають і не педалюється ця тема про зупинку ударів, тому що ми бачимо, по-перше, Кремль не реагує, він відкидає ці ідеї, а по-друге, у нас є змога, і ми відчули, що ми можемо завдати досить суттєвих збитків і зробити так, щоб в Новоросійськ взагалі не заходили судна з інших держав.
7: Так, ну і свіжа новина про те, що експорт казахстанської нафти, навіть тої частини, яка експортувалася через Балтійське море, через порт Усть-Луга, росіяни зараз переправляють на порти, на порт і термінали Новоросійська, тому що, ну, там дуже складно з російським відвантаженням. Пам'ятаємо, буквально пару днів тому черговий нафтотанкер був уражений під грецьким прапором, ну і відповідно з конкретно російською нафтою. Якщо була інформація, що Україна погодилася не завдавати ударів по неросійських танкерах, не підсанкційних і тих, які перевозять не російську нафту, ну то можливо якраз казахстанську нафту і будуть пропускати. Ну і на фінал ще одна цікава деталь, яка сьогодні зранку з'явилася. Пожежу виявили на Алтайському краї у місті Бійськ і вже ідентифікували Осінтери це місце як завод «Сібприбормаш». Це підприємство, яке виготовляє компоненти для реактивних двигунів і соплових блоків для градів, ураганів, смерчів і інших сенцепьоків. По суті, це ще одна частинка отакого і роботи тепер уже, власне, по військово-промисловому комплексу Російської Федерації, комбінат Кам'янський у Ростовській області. Там уже є чіткі теж супутникові знімки. Найближчими, ну, мінімум місяцями ні про яке нове виробництво ракет «Союз-2», ракетоносіїв, просто не буде йтися, тому що вже все ідентифікували, в тому числі завдяки тим світлинам, які раніше публікував сам Роскосмос. От тепер уже ще одне підприємство, яке виробляє компонентну базу для ураганів, градів, смерчів і санцепьоків. Ну, мені здається, це теж такий цікавий ще один системний крок. Як ви це бачите?
8: Ну, я вам можу сказати, що цей крок системний. Наскільки мені відомо, я володію інформацією, то чітко визначена, поставлена задача головнокомандувачем Збройних сил України Драпатим про зменшення саме військового потенціалу Росії в можливостях завдавати ударів ракетами та дронами. І принципово важливий момент – усвідомлення того, що саме завод, наприклад, в Самарі, він унікальний тим чином, що, ну, там виробляється «Союз-2», ракети-носії, які виносять на орбіту комплекси супутникового зв'язку «Рассвіт». І от ми розуміємо, що фактично Росія має намір масштабувати і намір наростити кількість цих супутників, фактично як вони їх подають, аналоги Стерлінку, для того, щоб мати змогу покращеного зв'язку, координації і керування власними безпілотниками в небі на територію України. І з точки зору фактично того, що ми розуміємо, що це може дещо покращити координацію роботу ворога, його безпілотників, потрібно зменшувати спроможності в цьому. І от якраз приклад удару по ракетоносіях, які відповідають за винесення на орбіту відповідних супутників, цьому відповідає. Ну і крім того, реалізація завдань по зменшенню обстрілів прифронтових і прикордонних територій. Якщо ми беремо заводи з ракетним паливом, який працює в тому числі на потреби далекобійної реактивної артилерії ворога, то очевидно, що від реактивної артилерії подекуди страждають саме прифронтові регіони в більшій мірі, то звичайно, що ці спроможності потрібно скорочувати. Я думаю, що найближчим часом, враховуючи ті тенденції, які є, саме по об'єктах військово-промислового комплексу ударів буде ставати більше. Ну, важливо ще при цьому, звичайно, отримувати додаткові ракети в більшій кількості, тому що застосовуючи ракети, ті ж самі «Фламінго» в поєднанні з безпілотниками, ці удари є більш ефективними, не кажучи вже про балістику.
7: Так, ну і ще одне, яке ми маємо проговорити, заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький дав інтерв'ю і сказав, що поки що, ну, принаймні наразі, ознак готовності росіян до нового наступу з півночі немає, однак потенційно така операція можлива, і ключовим фактором тут може стати нова хвиля мобілізації. От питання якраз того, а скільки реально можуть пропустити мобілізаційні структури Російської Федерації. В 22-му році, у вересні, коли Путін оголосив так звану часткову мобілізацію, до речі, цей указ досі не скасований, тобто, по суті, ця часткова мобілізація в Росії триває досі. Ну, суто з нормативних документів, законних і підзаконних актів. Так от, тоді говорилося, що російська система, оця рекрутингова, мобілізаційна, може пропускати за місяць 15-20, там, до 30 тисяч особового складу. Ну, власне, це ті місця, де можна зібрати, хоч трошки розмістити, що називається, вдягнути в форму і провести якусь базову, ну, те, що у них називається базове навчання, курс молодого бійця. Зараз оці заяви про можливу мобілізацію 500 тисяч, чи там далі навіть говорилося про 800 тисяч одразу після проведення псевдо оцих виборів, рівно місяць до них в Росії лишився. Як ви оцінюєте ці перспективи, і чи справді це може бути, ну, одразу там 300, 500, 800 тисяч?
8: Ну, що стосується мобілізації, дійсно, дуже правильно, що ви згадали про указ, насправді, який чинний. І в рамках цього указу мобілізаційні заходи можуть тривати і надалі, тому що там є таємна частина, і хто знає, які, що написано в таємній частині. Ну, можливо, наша розвідка тільки. Але що стосується загалом, очевидно, що якщо стратегічне рішення ухвалюється Кремлем про те, що необхідно продовжувати війну у 2027 році, то враховуючи той рівень втрат, який є зараз у ворога, їм не обійтися без того, щоб в той чи інший спосіб, в тій чи іншій формі посилювати саме мобілізаційні заходи. І розуміння цього, звичайно, і усвідомлення є цих викликів і загроз. Щодо кількості, ось тут досить цікавий момент, тому що, наприклад, заявлені обсяги 409 тисяч, які Росія мала мобілізувати протягом 2026 року, так званих контрактників набрати на контракт, він зараз в повній мірі ще не виконаний, не реалізований. Зрозуміло, що рік ще не закінчений, але разом з тим, що свідчить як мінімум про те, що кількість, ну, так званих добровольців, да, назвімо їх так, так званими, контрактників, вона зменшується. А це що? Це є індикатором того, що без більш примусових заходів мобілізаційних, вочевидь, їм не обійтися. Тому вони будуть до них вдаватися. Щодо кількості загалом, то дійсно, зараз ті оцінки, які є, ну, скажімо, по навчальних центрах, там, при найбільш, при розгортаннях додаткових, це 50 тисяч на місяць тих, кого вони зможуть там реально пропускати. Це ось якщо дійсно всіх пропускати. Але тут теж треба розуміти, що фактично Кремль буде розглядати сценарій, вочевидь, я так думаю, скорочення, можливо, певних навчальних програм, враховуючи інтенсивність бойових дій, яка є на фронті. Крім того, у Кремля є ще один, скажімо так, аспект у Росії. В їх розпорядженні є ще резерв. А цей резерв, він ще не введений і не залучений у війну в Україні. Так склалося, що вони зберегли ще там близько 9 бригад, які фактично є просто стратегічним резервом. Відтак, може бути така ситуація, що мобілізація буде тривати, і вона буде розраховуватися більше на, скажімо там, ну, на те, щоб накопичувати резерв, а резервісти, в свою чергу, вони їх можуть оперативно перекидати уже в райони виконання і ведення бойових дій. Можуть таким чином піти. Тобто варіантів є багато, але стратегічно, враховуючи готовність Кремля входити з війною 2027 рік, ну, посилювати мобілізаційні заходи вони, вочевидь, будуть.
7: Якщо йдеться про ті резерви, які росіяни зараз не задіювали, це їх як можна оцінювати кількісно і наскільки тут можна також брати до уваги, принаймні, да, той, ті припущення, що Північна Корея може відправити, знову ж таки, до 30 тисяч своїх солдатів. Можливо, я зараз собі малюю просто картинку, що Північна корейські солдати перебуватимуть саме на російській території, але звідти можуть забрати відповідно російських солдатів, кинути їх у бій. А це означає, що ну, якщо один до одного міняти, то це ось плюс 30 тисяч у росіян завдяки північним корейцям. І оцей об'єм накопичених людських резервів я бачив різні числа. Да, ну там мінімальне, що я бачив, це 50 тисяч. Чи можна отак просто сумувати, ну підсумовувати це, складати разом, додавати і вважати, що, ну, в принципі, за якихось умов Кремль має, ну, там, до 80 тисяч особового складу, які дуже швидко може ввести в бій. Так це рахується взагалі?
8: Ну, під сумнівом, що дуже швидко може ввести в бій, але до 80 тисяч вони можуть мати. Справа в тому, що в них, крім бригад, про які я говорив, є ще дивізії, фактично, дві, але вони дещо недоформовані. Там питання в тому, що там є проблеми з їх доукомплектуванням, бо їх дещо розсмикували. Але, в принципі, так, ці цифри, вони є релевантними, і не виключено, що Росія сподівається саме на них, уже як, скажімо, але для того, щоб, розумієте, для того, щоб вже вводити резерв, їм потрібно резерв готувати, для того, щоб не залишитися взагалі без жодного резервіста. Саме в цьому і може полягати логіка мобілізації, наприклад, швидкого залучення безпосередньо і введення в бій зараз резерву, а потім його поступового поповнення за рахунок мобілізації. І це, до речі, може розглядатися Кремлем як зняття певної соціальної напруги, тому що якраз ці резервісти, вони можуть там 2-3-4 місяці перебувати ще на території Росії, нести службу десь там. І, відповідно, це буде подаватися Кремлем як поповнення резерву, ну і фактично без введення його одразу в бойові дії.
7: Ясненько, дякую дуже за ваші роз'яснення. Нам треба намагатися, принаймні, розбиратися в тому, що відбувається на війні. Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко, шановні, був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія Освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охоче може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
5: Для довідки.
9: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Дизельного пального має стати більше. Україна спростила імпорт із підсанкційних портів. Служба безпеки надала енергетичній митниці дозвіл на безперешкодне оформлення імпортного дизельного пального, що надходить із підсанкційних портів та терміналів. Це означає скасування додаткових перевірок і відбору проб для таких вантажів. Біля зупинки, якою користуються працівники окупованої Запорізької АЕС, вибухнув дрон, як повідомили в МАГАТЕ. Загинула одна людина, ще 15 отримали поранення. Троє постраждалих у важкому стані. Пошкоджена промислова зона станції, однак суттєвих руйнувань не зафіксували. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав негайно припинити атаки на атомні об'єкти та їхній персонал. Наголосив на ризиках для ядерної безпеки. Ну, а я додам, що Росія атакувала Україну сьогодні двома балістичними ракетами «Іскандер-М», також запустила 65 безпілотників та баражуючих боєприпасів «Бандероль». ППО знешкодила більшість цілей, повідомляють повітряні сили, але є влучання на 10 локаціях. Сполучені Штати на 3 дні призупинили запровадження 50% мит на товари з Канади. За словами Дональда Трампа, США та Канада досягли домовленості, однак документи ще мають остаточно оформити. Мита мали почати діяти сьогодні. Ну і Міжнародний союз біатлоністів відмовився скасовувати санкції проти російських спортсменів та повертати їх до міжнародних змагань. У Росії просили відновити членство своєї федерації та допустити біатлоністів до стартів. Однак у Міжнародному союзі заявили, причини, через які санкції запровадили ще у 2022-му, не усунуті, тому переглядати рішення не збираються. При цьому виступати під нейтральним прапором на змаганнях Союзу також заборонено. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
11: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
12: Завчасно все взяти на промі.
11: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз будемо говорити про деякі зміни у тактиці застосування, зокрема, і реактивних шахедів. Будемо говорити про українські здобутки в повітрі і в протиповітрі. Повітряній обороні. З нами на зв'язку полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
17: Героям слава! Бажаю всім здоров'я!
7: Отже, що відзначають деякі військові експерти? Дещо новий характер атаки. От про учорашню мається на увазі доволі довгу по часу атаку. Отже, росіяни запускали реактивні шахеди, каби і ракети. Під ударами були Київщина, Запоріжжя, Запорізька область, ну і там ближче до, там в другій половині дня Харків і Харківщина. Але що відзначають? Замість масованої атаки в Києві, наприклад, тривогу оголошували, ну, понад десяток разів. Да, це одна історія. Друга історія, що запускали по території України 76 реактивних шахедів. При цьому збито, повітряні сили відзвітували, що за день збито 70 з цих 76 реактивних шахедів. А що ви в цьому бачите? Тому що, ну, ми із вами в ефірах говорили, що росіяни будуть поступово збільшувати відсоток, власне, реактивних дронів, ну, дронів на реактивній тязі, і зменшувати, відповідно, кількість дронів на двигунах внутрішнього згорання, але отак цілий день по декілька штук запускати, що в цьому такого вони хотіли знайти і, можливо, для себе щось дорозвідати, я не знаю, з'ясувати?
17: Реактивный дрон идет на скоростях больше возможных для перехвата в основном нашими системами дронового перехвата. Ну, то есть наши, большая часть дронов, которые могут успешно работают и успешно работают против дронов с ДВС, двигателем внутреннего сгорания, они против дронов на реактивной тряге бессильны, потому что они идут на больших скоростях, больше, чем скорость перехвата. Иногда на высотах больше, чем могут дроны-перехватчики их достать. То есть, по большому счету, та же герань российско-китайская на турбине, это, можно сказать, в качестве цели примерно такая же крылатая ракета. Естественно, по ним в основном использоваться будут ракеты и зенитно-ракетных комплексов малой, средней и большой дальности. Потому, я так думаю, россияне сейчас, переходя на реактивную тягу дронов, они будут пытаться засушить нашу систему ПВО, вытащить эти ракеты. Ракеты не дешевые. Дело в том, что у нас нет в достаточном количестве зенитно-ракетных комплексов малой дальности с дешевыми ракетами, которые могли бы перехватывать дроны. Это уровня примерно, как у россиян того же «Панциря» с МДЕ, на одной базе которого 48 ракет, 10-55 гвоздей, которые там стоят несколько тысяч долларов. То есть в этом смысле можно было бы их перехватывать. Так как у нас такой системы пока еще нет, она разрабатывается, скорее всего, по крайней мере, слишком явно она сейчас нужна, но пока ее в достаточном количестве нет, приходится использовать ракеты, особенно зенитно-ракетных комплексов средней дальности, типа «Айрис-Ти», «Насамсов». А ракеты не дешевые. М-120 она сотни тысяч долларов стоит в этом смысле. Та «Айрис-Ти» тоже не дешевая ракета. Это раз. Второе. Если используется, допустим, авиация, но опять же, авиация используется на определенных дальностях от линии соприкосновения или линии границы. Но если используется авиация, она также используют ракеты те же самые М-120, ну то есть либо М-9, если с тепловой головкой самонаведения. Тут, в принципе, можно чуть разбавить для перехвата, допустим, ракетами с тепловыми головками инфракрасными, так как у российско-китайской «Герани» двигатель турбореактивный дает довольно-таки хорошую тепловую сигнатуру. И, в принципе, головки с инфракрасной, то есть ракеты с инфракрасной головкой самонаведения, их устойчиво перехватывают. То есть, по большому счету, есть возможность их все-таки перехватить за счет ракет чуть дешевле, чем основные ракеты средней дальности. Но, тем не менее, это все равно дорого. И вот что россияне сейчас делают, они засушивают нашу систему противовоздушной обороны. Потом может последовать атака крылатыми ракетами достаточно серьезная, там 50-70 крылатых ракет, их нечем будет сбивать. Примерно та же картина, как и с баллистикой. Потому чем быстрее мы запустим фронтальную барьерную систему противовоздушной обороны на основе ЗРК малой дальности, типа «Панцирь» с МДЕ, вот именно такого типа, развернем ее вдоль линии границы, для того, чтобы это был барьер, ну то есть вдоль линии границы, линии фронта, барьерную систему, тем больше у нас ракет останется для выполнения бойових задач.
18: Добре, ну і тепер про українські результати. Мені це, так, моїм неекспертним поглядом, тим не менше вкладається в систему. Дивіться, 16-го числа уражено було комбінат «Кам'янський» в Ростовській області. Це підприємство, яке виробляє тверде ракетне паливо для реактивних боєприпасів, смерчі, урагани і таке інше. Сьогодні вночі вже на Алтайському краї, в місті Бійськ, зафіксували місцеві мешканці якесь дивне задимлення і пожежу на заводі «Сібприбормаш». А це підприємство виготовляє компоненти якраз для реактивних двигунів і соплових блоків уже згаданих градів, ураганів, смерчів і сонцепьоків, а також підривачі для касетних і фугасних боєприпасів. Тобто, по суті, бачимо роботу по одній, як це називається, по одному напрямку російського ВПК. Плюс додаємо сюди те, що уже проаналізували і по супутникових знімках, значить, це Самара, завод «Прогрес». І уже ось інтери чітко з'ясували, що дві ракети, які прилетіли туди в ніч на 15 серпня, а це були саме «Фламінго», значить, знищили, власне, основний цех, де збираються, власне, ракети-носії, оці «Союз-2». Причому вони скористалися тими фото, які саме російське «Роскосмос» публікував, як воно там красиво виглядає.

0: он, неважно под каким управлением, искусственного интеллекта, космоса или радиоканала, или неважно с какой боевой частью, он просто не должен заходить на территорию, в тылы нашей страны. Вот эта задача должна стоять сейчас перед нашими вооруженными силами. С ней хорошо справилась тройка Белецкого. Они себе создали сами ЗРК малой дальности на базе ракеты Р-73 с тепловой головкой самонаведения. Россияне боятся летать через участок фронта, на котором сейчас расположена серьезная фронтальная система ПВО.
1: Потому, тобто такі речі треба просто масштабізувати. Да. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан був з нами на зв'язку, шановні. Зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа «Пауербанкінг» – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
2: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
4: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». У 1991 році водійські посвідчення мали 4 мільйони людей. Сьогодні цифра становить 10 мільйонів. Щороку до автомобілістів додається приблизно 200 тисяч людей, які проходять навчання та складають іспити. 35 років тому цей процес займав від 2,5 до 5 місяців та передбачав вивчення правил дорожнього руху паралельно із здобуттям практичних навичок водіння. Сьогодні є чіткий розподіл на два етапи. Спершу вивчають теорію, а потім практику. Навчання триває максимум 2 місяці. Тепер теоретичний іспит складають на сучасних комп'ютерах, а раніше все відбувалось на папері або на застарілих кнопкових автоматах. Та й сама установа, яка приймає іспит, змінилась. 35 років тому це була ДАІ, а сьогодні – сервісний центр МВС. Від водія тепер не вимагають знань про будову автомобіля, хоч раніше це було обов'язковою частиною. Цьому приділяли окрему увагу під час вивчення теорії. Сьогодні ж майбутнього автомобіліста готують не до того, щоб ремонтувати машину, а до того, щоб впевнено керувати нею на дорозі. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських

0: подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на радіо НВ.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і в вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Міністерстві внутрішніх справ України закликають родини полонених українців не намагатись самостійно домовлятись про їхнє звільнення. Рідних просять не довіряти так званим посередникам, які обіцяють допомогти за гроші. Це може бути шахрайством, або такі дії можуть нашкодити і полоненому, і його близьким. ОМВС також радять не передавати стороннім особам документи, банківські дані чи іншу чутливу інформацію. Якщо зникла близька людина, потрібно звертатись до поліції та інших офіційних державних органів. Усі повідомлення про можливе місце перебування чи звільнення полоненого радять перевіряти лише через офіційні канали. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, до якої можуть бути причетні чинні та колишні народні депутати, посадовці Офісу президента та інші особи. У НАБУ повідомили, що операція триває, ну а всі подробиці обіцяють оприлюднити згодом. Відмовитись від програми «Національний кешбек» та спрямувати ці кошти на підтримку бізнесу пропонує голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. У розмові з РБК «Україна» він зазначив, що програму варто згорнути як неефективну, а вивільнені гроші направити, зокрема, на пільгові кредити для бізнесу 5-7-9% та страхування від воєнних ризиків. Гетманцев наголосив, «Національний кешбек» майже не впливає на економічне зростання, а держава, мовляв, могла б ефективніше використовувати ці кошти. Німеччина може надати обладнання для відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Про це міністр енергетики Денис Шмигаль домовився з представниками німецьких компаній. Йдеться, зокрема, про можливе залучення обладнання зі складських резервів Німеччини. Сторони також обговорили питання ядерної та радіаційної безпеки і зміцнення енергостійкості України. У тимчасово окупованому Криму після атаки безпілотників цієї ночі частина населених пунктів залишилась без електрики. За повідомленням «Кримінерго», найбільше проблем із електропостачанням на північному заході та сході півострова. Ну і наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. А Міністерство освіти і науки України планує переглянути формат національного мультипредметного тесту. Глава відомства Андрій Бутенко заявив, що його планують зробити більш гнучким і менш стресовим для вступників. Серед можливих змін – дозвіл на повторне складання тесту. Водночас остаточного нового формату поки немає. Математику, за словами міністра, планують залишити серед обов'язкових предметів, але можуть змінити обсяг і складність завдань. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про те, а що ж може статися сьогодні в українському парламенті, тому що почну я якраз зі свіжого повідомлення, яке також щойно чули в новинах. НАБУ і САП проводять спеціальну операцію з викриття злочину організації під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів. Також її учасниками назвали високопосадовців Офісу президента України. Всі деталі в НАБУ і САП пообіцяли трохи згодом, але сьогодні ж має відбутися засідання парламенту, на якому по суті мають бути проголосовані кандидатури, внесених напередодні кандидатів, пробачте за таку тавтологію, значить, Євгеній Хмара на посаду міністра оборони, а Андрій Сибіга на посаду міністра закордонних справ. Будемо зараз цим, принаймні, пробувати розбиратися. Політолог Олексій Кошель з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю в ефірі «Слава Україні».
5: Героям слава, вітаю.
4: Отже, що сьогодні... з того, що мені вже відомо про плани роботи наших парламентарів. Значить, о 10-й почнеться засідання, там спочатку будуть якісь виступи народних депутатів, між 10-ю і 11-ю приблизно мають відбутися засідання профільних комітетів, з закордонних справ і національної безпеки, національної оборони, безпеки та розвідки. Щодо кандидатур, якраз, які напередодні вніс президент Зеленський, Євгеній Хмара та Андрій Сибіга, і далі можливі голосування. Причому ті депутати, які виходять в публічний простір, вони пишуть, що навряд чи буде якась тут інтрига. Голосів, скоріше за все, за обидві кандидатури буде по 260+. Сьогоднішнє ранкове повідомлення від НАБУ і САП. Чого нам це додає зараз?
5: Я зверну увагу на вчорашній день. Вчора в Києві було близько 9 повітряних тривог, під час сесійного засідання було 2-3 тривоги. Після тривог, після того, коли депутати йшли в укриття, засідання продовжувалося. Оце просто якесь диво, це виняток з правил, тому що я не пригадую, щоб за останній рік після повітряної тривоги парламент збирався. От, як правило, депутати розходились і пізніше все. Робота накривалась. І тому, власне, я бачу, що попрацювало добре керівництво, очевидно, монобільшості, можливо, попрацювала Банкова. Тут уже не принципово, як збирали голоси, але принаймні в цей робочий тиждень парламент, монобільшість налаштовані на роботу. Тому я виходжу з цієї логіки і думаю, що сьогодні ми точно побачимо кадрові призначення, точно побачимо голосування. Можливо, станеться якесь велике диво, там тиск з боку наших західних партнерів, щось інше, але це диво могло бути раніше. Тому, очевидно, сьогодні питання будуть проголосовані достатньо великою кількістю голосів. Також нагадаю, що зараз в парламенті відновила інтенсивну роботу умовна коаліція, яка голосувала за призначення уряду. Я нагадаю, що майже одностайно там проголосували «Слуги народу» в районі 190 депутатів, дві групи колишньої ОПЗЖ, які слухняно підголосовують за всі потрібні законопроекти, плюс «Довіра», плюс «За майбутнє». Тому, очевидно, сьогодні голосів вистачить. Але тут питання в іншому. Чи зможе парламент так працювати впродовж тривалого періоду часу? Поки що я маю сумніви. Ми бачимо, депутати складають мандати. Ми бачимо, що парламент не відновив свою роботу не в форматі «є голоси чи немає голосів», а в форматі планування роботи, в форматі там «ми приймаємо піар-законопроекти чи ми визначаємо пріоритети». Поки що цього я не бачу. Але тут є позитивний сигнал з боку Кабінету міністрів. Справді, в нового прем'єра, принаймні на словах зараз, з'являється розуміння ключових проблем співпраці з парламентом. Тому він говорить про раду коаліції, про те, що міністри будуть ходити. Принаймні Корецький розуміє, в чому суть проблеми. Чи зможе він її вирішувати? Тут достатньо все набагато складніше, питання не лише в ньому. Будемо бачити завтра.
4: І давайте тоді до ще однієї важливої історії. Напередодні Михайло Федоров записав звернення, з тих саркастичних жартів, які я побачив у мережі. Було навіть таке, а чому це там посеред літа новорічне звернення? Це був чіткий натяк на те, як з'явився зі своїми президентськими амбіціями в ніч, що називається, в новорічну ніч з 2018 на 2019 рік, чинний президент Володимир Зеленський. І зараз питання політичного майбутнього, політичного проєкту, чи це взагалі можлива операція, як деякі пишуть, можливо, це конспірологія, що це вже Зеленський отаким чином готує собі наступника, чи навпаки Федоров буде в опозиції тепер уже до Зеленського, хоча Зеленського він не критикував. І його заяви напередодні, розповіді, що у нас виявляється жахлива корупція, якої він не помічав 7 років у владі, як нам це сприймати і що це таке? Плюс Федоров заговорив про необхідність виборів.
5: Ну, знову ж таки, Федоров був надзвичайно успішним міністром оборони. Це потрібно визнати. Ми можемо не мати достатньої бази для аналізу роботи міністра оборони, але принаймні нам достатньо відкрити заголовки світових медіа, щоб побачити дифірамби на його адресу. Тобто, можемо багато про це говорити, але справді він був на своєму місці, він працював. І тому суспільство вибухнуло. Для чого відправляти у відставку, от, власне, людину, яка працює, людину, яка показала результат і може показати результат. І, до речі, оця проблема нікуди не зникла. Ну, зараз будуть менші інтенсивність картонкових майданів, більша інтенсивність. Суспільство має питання, і суспільство не отримало відповіді. А влада замість того, щоб дати відповідь, вона продовжує отакі незрозумілі ігри, там кадрові ігри, проведення ротації, відволікання уваги, політтехнологічні прийоми. І громадяни цього не забудуть. Я не говорю про те, що Федоров, там Ющенко 2, велика надія і все інше. Ні, тому що ви вірно сказали, що до Федорова є питання. Федоров – один із політичних батьків Володимира Зеленського. Я хотів би, наприклад, почути його логіку, те, що він був один із очільників президентської кампанії Володимира Зеленського, відповідав за інтернет-напрямок. Ну і, до речі, кампанія Зеленського була далеко не бездоганна. Це не було уособлення всіх чеснот.

0: Це було і поширення неправдивої інформації масштабне, і закидання брудом, і багато чого іншим. Ну, мені можуть сказати, це виборча кампанія, не може бути без бруду. Може бути і з брудом, і без, але Федоров очолював цей напрямок. І, власне, він був представником, впливовим представником владної команди останні 7 років. В мене ключове питання. А Федоров не розумів проблеми з кадрою політики, коли генерала Залужного відправили у відставку? Без пояснення причин. Даємо зірку Героя України, визнаємо його заслуги і відправляємо в почесне заслання в Лондон. А Федоров не розумів, коли успішного керівника ГУР Кирила Буданова де-факто відправляють в почесне заслання на Банкову. Тільки б не було жодних натяків на рейтинги. А голова СБУ Малюк, а інші кадрові призначення достатньо абсурдні. Оцей пінг-понг з прем'єр-міністрами. Ну, він це все бачив чудово зсередини. І тому до нього буде багато питань. І зараз, як на мене, от його позиція, при тому, що от я окремо наголошую, я визнаю його мега заслуги як міністра оборони. Я вважаю, що розправа із Федоровим – це фактично державний злочин. От просто державний злочин. Під час війни відправляти відставку успішного міністра оборони, який почав ламати схеми, який бачив чітку стратегію і принаймні пропонував у стратегічному плані принаймні певний набір дій. І тому, власне, але чи виправдана заява Федорова про те, що проводимо вибори у прискореному режимі, тут є питання. Тут є питання. І мені здається, що команді Федорова, якщо така є, потрібно зараз дуже добре подумати. Тобто, якщо ми говоримо про вибори, от ми беремо шальки Терезів, на одні шальки ставимо вибори і всі ризики, пов'язані з ними, і на інші шальки, очевидно, ми ставимо певний альтернативний механізм. От набір дій, які дозволять контролювати владу, які дозволять побудувати роботу опозиції. Я маю на увазі парламентської опозиції, позапарламентської опозиції. Тому що вибори – це колосальні ризики. От ми згадали з вами вчора 9 повітряних тривог. Уявляєте, 9 тривог у день голосування. Що в нас залишиться з явки? Уявляємо в день голосування провокації, замінування чи псевдозамінування, кілька терактів. Чи потрібно нам, наскільки колосальний ризик брати для себе, який може позначитись на питанні легітимності української влади? Тому що таким чином Росія може коливати тільки там завели здвигуни літаків, це вже може впливати на явку. В певних регіонах, на певну вікову групу розраховані і багато чого іншого. Тому, власне, чи варто нам робити такий подарунок ворогу, я глибоко сумніваюся. Але з іншого боку, дискусія про вибори мені дуже подобається. Чому? Тому що це принаймні спосіб дисциплінувати владу. Це спосіб нагадати владі, що ви не вічні, ви не пам'ятники, ви не бронзовіте. І багато хто у владі повинен думати і про відповідальність, і про політичну пенсію, щоб принаймні жити, не маючи великої кількості запитань з боку правоохоронних органів, спецслужб чи антикорупційних органів. Ну і, власне, це просто дисциплінує, це заводить, це хоч частково приводить владу до тями, вмикає холодний розум. Тому, власне, ця дискусія, вона своєчасна.
1: Дискусія про вибори своєчасно вже заговорили, що а може в електронному форматі в оцій самій дії, і мені здається, що от навіть там історії про перехід частково в цифру, це є ще один великий ризик, по суті, тому що злами ми пам'ятаємо, в тому числі злами дії, і тому що така історія теж може дуже легко підважити взагалі будь-які результати, бо, ну, на жаль, я не такий старий, але ще пам'ятаю оці ківаловські транзитні сервери під час підрахунку виборів у 2004 році. От мені здається, цей цифровий шлейф, який захоче використати Федоров, ну, це теж ще один, ну, доволі серйозний ризик.
0: Ризик колосальний. Я думаю, що якщо Федоров навіть натякне на використання

0: електронного формату, він зробить величезну помилку для себе особисто, для своєї команди, для свого політичного майбутнього. Ну, перше, я вважаю, що для Володимира Зеленського було безвідповідально, як одну із тез своєї виборчої програми, вказувати на електронне голосування. Ну, перед тим, як писати програми, потрібно порадитись просто з експертами, які скажуть всі плюси і мінуси. Електронне голосування на сьогодні – це спосіб делегітимізувати вибори повністю, і це крок до зриву виборів, що нам не потрібно, особливо під час війни чи в повоєнний період, у будь-якому разі. І я, наприклад, входжу до складу парламентської робочої групи, яка напрацьовує новий закон про президентські повоєнні вибори. Там працює близько 60 експертів, політиків, членів ЦВК, експертів. Принаймні лише від двох із них я чув про натяки, допуск, можливості, так дуже-дуже обережно. Всі інші виступають категорично проти, в тому числі ЦВК, тому що просто розуміють ризики, тому що ризики будуть колосальні. І тому, власне, зараз найкраще для майбутнього, політичного майбутнього Федорова просто забути про цю велику помилку і цю велику тезу про електронні вибори. Ну і плюс, тут говорити потрібно реалістично, країна не готова до електронних виборів, потрібно великий період часу, надзвичайно великий, для того, щоб їх організувати. Ну і третя теза, остання. Все-таки питання не в тому, чи зможе програма витримати, чи не зможе витримати. От я, наприклад, не фахівець комп'ютерних програм, я не беру на себе сміливість, але я зустрічався з американськими представниками американських компаній, які використовували технологію блокчейн, які готові були ділитись досвідом, як можна голосувати в масштабах країни. Тут питання не в блокчейнах, тут питання не в програмах, не в захищеності, і навіть не в дії. А питання в тому, що ви сказали на початку. Ми країна, яка за останні чверть століття пережила просто трагічні сторінки своєї історії, пов'язані з транзитним сервером революції. В нас фактично кожна загальнонаціональна кампанія закінчувалась тим, що політики, яким не пощастило, вони виходили, лідери партій, лідери парламентських фракцій виходили і вголос спекулювали на всю країну про те, що стоп, у нас не так порахували, у нас вкрали голоси, у нас вкрали перемогу. І, як правило, ці заяви були безпідставні, навіть ніхто не вибачався. У нас навіть вибори 19-го року, хто пам'ятає, свіжа пам'ять, 19-й рік, президентські вибори. Пригадуєте, були заяви на рівні керівників парламентських фракцій про те, що в Західній Україні можуть зманіпулювати голосами 2 мільйонів українських заробітчан. Жодної відповідальності. Просто такі політичні заяви нагнітання ситуації. Тому ми маємо свою історію, яка пов'язана з колосальною недовірою до процесу голосування і підрахунку голосів. Включимо електронний формат, будемо мати проблеми значно більші. Тоді ще може статись так, що транзитний сервер нам буде здаватись просто квіточками.
1: Ну так, або цей транзитний сервер виявиться десь в Тулі, Клязьмі чи ще якійсь Рязані. Так, і ще одна історія про парламент. Мар'яна Безугла вирішила повернутися до фракції «Слуга народу», звідки вона вийшла ще в 24-му році. А оце ходіння туди-сюди, плюс напередодні там Микита Потураєв, який написав заяву про складання повноважень

0: ділитися і президенту, поділитися владою, але при цьому і поділитися відповідальністю. Якщо вже не йдеться про там уряд національної єдності, про це мало би йтися в 22-му році, то, як уже деякі кажуть, про уряд національного порятунку і коаліцію національного порятунку.
1: Ви знаєте, справді у влади, от я теж переконаний, останній принаймні місяць у влади був шанс для того, щоб вирішити глибинну проблему. Управлінська криза, криза влади, політична криза, можемо називати це по-різному. Але ця хвороба є. Ця хвороба є. І просто вітамінками її неможливо вирішити. Там піар-заходами, зміною прем'єр-міністра вона не вирішується. Потрібно змінювати принципи. Плюс ми чудово розуміємо, що в мирний час ми можемо закривати очі на цю проблему. В період війни це питання нашого виживання, тому що нам потрібна сильна влада, яка буде працювати як злагоджена команда, де не буде місця політичним іграм, протистоянням, де буде працювати влада, буде ефективною. Буде ефективна влада, буде більша підтримка, буде більша підтримка для Збройних сил. Тут формула одна, вона надзвичайно проста. Чому влада цього не хоче робити? Ну, власне, я думаю, що надзвичайно розбещує з одного боку війна, тому що немає підвищених вимог до влади, тобто опозиція не працює достатньо, там ми, як експерти-журналісти, теж достатньо не працюємо, тому що ми теж хочемо, щоб залишки довіри до влади зберігалися, тому що довіра до влади – це до інституцій. В логіку роботи там антикорупційних органів мені також інколи складно зрозуміти, але занадто довго розслідуються ті питання, які б могли б здаватися очевидними, де вони могли б бути ефективнішими. І тому влада розбещується. От влада перетворюється на небожителів, от вони десь в хмарах живуть, і вони не розуміють реалії. І тому замість реальної роботи вони пропонують нам ігри. От постійний процес ігор. Там якісь проблеми, там якісь скандали з послом, там призначили не того у Болгарію, не з тим досвідом фаховим. Що робить влада? Давайте конкурс організуємо «Посли з народу». Ну, шановні, ви в своєму розумі? А для чого тоді нам дипломатична школа, вища освіта, дипломатична академія Удовенка, стажування, навчання, досвід роботи, фахове зростання рік за роком. І так ми бачимо на різних рівнях. Ага, там Зеленського довіра трішки просіла. Так давайте включимо зимову тисячу кожному. І той, хто в автосалоні автомобіль придбав за 100 тисяч доларів, також зимову тисячу. Направо, наліво, всім без винятку. Це я навів два приклади. Їх можна навести 222, якщо так уважно згадувати. Тому нам потрібна сильна влада. І тому справді був би ідеальний формат, якби влада прийняла рішення, от умовно кажучи, уряд без партійних квитків. Уряд, який буде орієнтуватись не на політичні сили, а уряд, який або там уряд національної єдності, або уряд технократів, який буде, де буде орієнтація виключно на фахівців, на людей із колосальним досвідом. Вони є в Україні, так. Просто треба вийти за рамки фракції «Слуга народу» і подивитися, що в нас є суперуспішні менеджери, які створили свій бізнес в умовах війни, вийшли на європейський ринок, або там керували величезним підприємствами, де показували дива менеджменту, коли змінювали ринки постачання, все інше. Це люди, які можуть успішно керувати. Це люди, які можуть поламати схеми, налагодити виробництво, зробити нові підходи. І посилити наші позиції під час війни. Чи є розуміння цього у владі? Очевидно, ні, тому що є розуміння, що, от знаєте, ви живете, а навколо одні генії. От ти дивишся на фракцію «Слуга народу», от суцільні генії, суцільні управлінці, суцільні менеджери космічного рівня. Ну хто ж ще буде рятувати країну під час війни? От є така хибна думка, і тому я радий, що зараз є картонкові протести, тому що це дисциплінує хоч трохи. Добре, коли є дискусія про вибори. Це дисциплінує. Інакше без цієї дисциплінування влади ми будемо бачити лише погіршення. Зараз ми бачимо управлінський абсурд. коли просто перетрусили кабінет міністрів, тому що хтось із піарників, очевидно, придумав схему, що потрібно усунути Федорова, що він, не дай Боже, там не набув певного рейтингу.

0: Або, можливо, там не розкрив там чергову схему. І так працює великий механізм. Якщо влада не буде робити висновки, от, на жаль, тоді буде робити висновки вулиця. Оце надзвичайно погано під час війни.
1: Ну, тому що
0: ми
1: тоді ми
0: всі
1: ризикуємо
0: мовчимо. Ми
1: скотитися
0: мовчимо, коли в країні
1: похлократії
0: проблеми.
1: Навіть. Да, дякую дуже, просто скінчився уже мій час в цьому ефірі. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку, шановні. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
2: Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту з людьми. ДТП сталося близько 8:50 у Солом'янському районі. За попередніми даними, водій Volkswagen на швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого врізався в зупинку. Є загиблі та травмовані. На місці працюють правоохоронці і медики. Ну і на тлі високої аварійності на дорогах в Україні планують посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що відповідні пропозиції вже підготовлені для розгляду на засіданні РНБО. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення, повернення на дороги автомобілів «Фантом» та встановлення нових камер автофіксації. Також планують посилити безпеку пасажирських перевезень і врегулювати використання електросамокатів та скутерів. Уряд України спрямував 35 мільярдів гривень на регіональні та місцеві плани стійкості. Насамперед, кошти підуть на захист енергетики та критичної інфраструктури, а також резервні джерела тепла. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, роботи вже тривають лише з квітня. Із резервного фонду на підготовку інфраструктури виділили понад 27 мільярдів гривень. Уряд закликає громади максимально використати час до опалювального сезону. Наразі, за офіційними даними, до зими вже підготували майже 60% житлового фонду країни. Росія не планує припиняти бойові дії по нинішній лінії фронту. Так, помічник Путіна Ушаков відреагував на деякі пропозиції окремих країн заморозити війну. За його словами, така позиція для Москви неприйнятна. Водночас Ушаков заявив, що дипломатичні контакти тривають, але значна їхня частина відбувається не публічно. Я вам нагадаю, Україна продовжує ударну кампанію по стратегічно важливих цілях в Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Мамо, стільки зірочок!
13: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
12: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
13: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
15: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Петро Олещук. Пане Петре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
16: Героям слава, вітаю!
1: Давайте почнемо трохи з внутрішньої політики. На сьогодні мали би відбутися в тому числі голосування за затвердження кандидатур міністра оборони та міністра закордонних справ. Але вже зранку повідомлення від НАБУ і САП про те, що проходять обшуки зараз. І, значить, вони викривають організовану злочинну групу, процитую зараз, за участю чинного та колишнього народних депутатів, точніше під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів. А також учасниками назвали високопосадовців Офісу Президента України. Отож, у нас тут внутрішню політику трохи штормить, а можливо навіть і не трохи. Місяць і три дні були картонкові протести. От напередодні президент Зеленський таки вніс кандидатури на ці дві позиції, які я вже назвав. Ну і чого ви очікуєте сьогодні від парламентського дня? І от куди все загалом, якщо ширше дивитись, куди це все рухається по внутрішніх кадрових перестановках в Україні?
16: Ну, я підозрюю, що після вчорашнього відеозвернення пана Федорова, мабуть, сьогодні ймовірність голосування за призначення двох міністрів дещо зросла. Тому що за великим рахунком тепер уже зрозуміло, що повернення пана Федорова на посаду міністра неможливо. Остаточно це зрозуміло, як і загалом на якусь посаду в за часів президента Зеленського. Ну і відповідно він буде займатися тепер своєю політичною діяльністю. І я думаю, що це значною мірою знімає проблеми щодо голосування за нового міністра з боку народних депутатів. Стосовно відповідних обшуків НАБУ, САП, чекаємо офіційної інформації. Там є достатньо цікаві інсайди з цього приводу, але я не маю найменшої уяви, наскільки вони справедливі. Ну, знову ж таки, мабуть, це теж певним чином вплине на роботу Офісу Президента. І, ну, я не те, щоб скажу, що це якась буде велика політична криза, тому що ті прізвища, які називаються, вони, в принципі, в широкому загалу мало відомі. Але очевидно, що разом з усіма іншими проблемами це почне формувати, скажімо так, певний порядок денний, в якому так або інакше все одно цю тезу про вибори будуть обговорювати, про вибори, зміни, корупцію тощо. Тобто, за великим рахунком, якщо дійсно навіть до цих самих виборів ще й значний період часу, все одно, якби от ця вся тема, вона буде достатньо активно обговорюватися серед українських політиків, громадських діячів та, мабуть, і політично активних громадян теж.
1: Так, ну і, власне, заклик до виборів і навіть фраза, яку, ну, я вважаю маніпулятивною фразу з боку Михайла Федорова про те, що, ну, не Росія буде вирішувати, коли нам проводити чи не проводити вибори. Ну, от тут якраз переважна більшість якраз експертів в тому, що стосується організації і проведення виборів, вони категорично проти, а, виборів під час війни, б, виборів у смартфоні, тому що це, ну, дуже сильно підриває легітимність будь-якого виборчого процесу, бо вибори – це не лише про бюлетені і не лише про право проголосувати, це про ширшу трошечки історію. От що ви про це думаєте?
16: Ну, це достатньо комплексне питання. Я, власне кажучи, думав у себе на каналі це все висвітлити достатньо серйозно. Але що я хочу сказати з цього приводу? Дійсно, от я з вами погоджуюсь на 100%, що ця теза маніпулятивна, я теж хотів би це сказати. І це, в принципі, все його звернення, воно побудовано довкола політичних маніпуляцій. Причому, знаєте, такого от якраз передвиборчого масштабу. Тому що ми знаємо, що якраз перед виборами ніхто особливо себе в маніпуляціях і політичних заявах не стримується. Ну, якби все на кону. Тому всі говорять все, що завгодно, аби лише досягнути результати. Це, знаєте, така от типова передвиборча маніпуляція. Тому що проблема ж не в тому, що Путін визначає чи не визначає. Проблема в іншому. І, до речі, на цю проблему якраз Федоров не дав відповіді. І, знаєте, сказав, що я впевнений, що можна знайти спосіб, як забезпечити рівну участь, там, голосування і так далі. Сказав, що впевнений, що можна, але не сказав, як це зробити. А це найцікавіше. Тому що якщо ти, наприклад, закликаєш до виборів, ну то розкажи, як ти плануєш їх проводити. Ну реально цікаво. От мені, наприклад, як політолога цікаво подивитися візію пана Федорова про те, як можна провести в нинішніх умовах, коли, наприклад, всі абсолютно говорять, і українські, і західні експерти говорять про важку зиму, про обстріли, про блекаути, про заморожені міста і так далі. Як в таких умовах проводити вибор, я не маю найменшої зеленої уяви. От, якщо пан Федоров має цю уяву, має цю візію, ну хай би він з нею поділився з громадськістю. Ну, реально, можливо, там є якісь проривні моменти, можливо, там якась нова принципова система і так далі. От це найбільше питання викликає. Тому, як на мене, то це дуже така, знаєте, дуже небезпечна гра, політична гра за межею фолу. От як би це все оцінити? Так.
1: Добре, давайте тепер до міжнародки. Заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький в своєму інтерв'ю сказав, що до кінця цього року жодних домовленостей та підписання мирної угоди з Росією не буде. Все більше інформації про те, що росіяни планують масштабну мобілізацію одразу після оцих їхніх псевдовиборів. Там лишився, ну, по суті, рівно місяць до оновлення Держдуми. Хоча ні про які вибори якраз у росіян не йде. І вони якраз під час війни можуть намалювати собі все, що завгодно, по суті. Да? І от питання тепер уже. Холодна зима, якою нас лякають, теж зафіксували. Тим не менше, дуже по багатьох лініях ведуться кулуарні перемовини, чи там перемовини в якомусь секретному чи таємному режимі. Росіяни про щось намагаються домовлятися. Тобто публічно вони всім погрожують, а от не публічно намагаються грати в якісь розмови. Як нам це оцінювати?
16: Ну, стосовно, знову ж таки, заяви пана Скібіцького, мене таке відчуття, що ми з вами про це говоримо в ефірах уже не один місяць. Я про це постійно говорю.
1: Правда, це правда, на жаль.
16: Так, що я не бачу якихось варіантів, що до кінця року, точніше навіть до весни, можливо, якісь предметні переговори, тому що абсолютно очевидно, що Путін вкинув всі ресурси в ідею заморозити Україну, знищити українську енергетику обстрілами, паралізувати волю українців до спротиву. І, власне, це на даний момент є теорія перемоги від Путіна. Так само, мабуть, цю теорію перемоги входить мобілізація, як відповідна магічна зброя, що він там призове кілька сот тисяч цих самих росіян, кине їх на фронт у м'ясні штурми, і от вони йому захоплять Слов'янськ, Краматорськ, можливо, ще щось. І, відповідно, після цього, після того, як він там уже паралізує волю України до спротиву, він там навесні, мабуть, планує розпочати якісь переговори про, мабуть, якесь там тактичне припинення вогню, тому що плани щодо завоювання України, вони нікуди не поділися. Для Путіна це ідея фікс. Він, знову ж таки, на цьому абсолютно зосереджений повністю. І він не відмовиться від цієї ідеї, поки він живий. Тому що для нього це якби втілення його історичної місії, це те, от заради чого він здійснює свою владу. Це та двіжуха, без якої, в принципі, його життя, мабуть, йому видається позбавленим будь-якого сенсу. Тому десь так. Стосовно неформальних якихось інших перемовин, росіяни достатньо вміло маніпулюють нерозумінням реальної ситуації з боку американців та загалом ширшого переліку партнерів України. Тобто, американці, очевидно, сподіваються, що якщо, там, наприклад, росіянам щось таке запропонувати, вони погодяться на припинення вогню, Трамп оголосить це своєю перемогою, якби на цьому все. Ні, не погодяться, але росіянам вигідно підтримувати американців ілюзію, що от буквально завтра, якщо, наприклад, будуть виконані якісь їхні вимоги, вони погодяться на припинення, знову ж таки, війни, бойових дій тощо, що Трамп міг би оголосити своєю великою дипломатичною перемогою, а Трампу відчувається, що дуже сильно потрібні якісь перемоги зараз. От йому просто не вистачає, критично не вистачає перемог, і вони йому дуже сильно потрібні. Ну, тому, там, до речі, цікава інформація з'явилася, що Трамп дуже зараз там, я не пам'ятаю, яке конкретно американське видання написало, але там, що Трамп зараз вимагає від своїх помічників, щоб вони йому восени організували зустріч з Кім Чен Ином, тому що Трамп сподівається, що він його там переконає піти на якісь поступки в ядерній програмі, і якщо не вийшло вже там Іран, наприклад, денуклеаризувати, то, наприклад, він там спробує щось там оголосити про денуклеаризацію Північної Кореї. Я думаю, що це абсолютно провальна ідея, ну, апріорі провальна, бо якраз от що-що, а Північна Корея точно ні на яку денуклеаризацію не піде, більше того, вони будуть нарощувати свій потенціал, вони будуть створювати нові ракети-носії для того, щоб посилювати свій вплив, тому що з точки зору північнокорейського режиму, те, що вони ядерна держава, це їхній величезний плюс, і вони постійно його використовують в усій дипломатії. Ну, але Трамп, очевидно, от зараз він, знаєте, так от хитається, бігає скрізь, намагається показати якісь відповідні перемоги, і росіяни це відчувають, і вони на цьому грають, вкидаючи постійно якісь там тези, от там те, от там все, а може це, а може те. І от вони, по суті, граються американцями вже 2 роки.
1: Так, ну, але, пробачте, Дональд Трамп, його, точніше, поведінка нагадує дуже стару приказку про бий своїх, щоб чужі боялися, тому що спочатку тиснути на Україну, щоб Україна погодилась, ну, там, вивести свої війська, наприклад, з території Донбасу. Окей, це не зразу говорилося публічно, але потім все одно вилізло. Зараз Дональд Трамп скоротив участь американської армії, наказав скоротити у спільних навчаннях з Південною Кореєю і прямо написав, що ну прекрасний Кім Чен Ін, який завжди мене поважає і взагалі шанобливо ставиться, він зараз не здійснює ніяких загроз, тому, відповідно, не будемо витрачати гроші і менше будемо проводити навчань з Південною Кореєю. По суті, ті союзники, які в нього є по світі, зараз ну найбільше потерпають від Дональда Трампа. То Канада, то Гренландія, значить, з Данією, відповідно, то Україна. Україна, окей, може ми не настільки стратегічний союзник, але ми точно стратегічний регіон, Східна Європа, і у нас найбільша війна в Європі з, ну, там, за майже там, 80 років, за 8, понад 80 років. Оці всі історії, як це нам описує, чого чекати далі?
16: Ну, бачите, Трамп просто, він за своєю природою, він аматор, і він, очевидно, зневажає професіоналів, і він продовжує вважати, що політика – це такий собі міжнародний бізнес, де просто все вирішують відповідні міжнародні корпорації та вожді цих корпорацій. І відповідно для нього там немає, знаєте, якихось там принципів, союзників, там стратегічних партнерів, нічого. От є, наприклад, там дві Кореї. І Трамп, в принципі, байдуже, чим вони між собою відрізняються. Ну, є дві Кореї. Значить, вона там нібито якась більше пов'язана з Америкою в плані бізнесу. Він від них вимагав, щоб вони вступили у війну в Перській затоці. Ті відмовилися через цілу низку причин, починаючи від вимог власного законодавства. Трамп на це образився і тепер от заграє з Північною Кореєю, щоб показати, як сильно він образився на Південну Корею. Те, що там Південна Корея була стратегічним партнером Сполучених Штатів понад півсторіччя, американські бази, економічна співпраця, загалом опора Сполучених Штатів у регіоні, де постійно посилює свій вплив головний конкурент Сполучених Штатів Китай. Це Трампа не цікавить. Він образився, все, значить, там образився на Південну Корею, значить, все, хочу дружити з Кімом. Швидко мені організуйте дружбу з Кімом. І от цей весь хаос, він дійсно руйнує систему американських союзів, на якій, власне кажучи, трималася американська могутність протягом десятиліть у світі. Тому що могутність Сполучених Штатів як світової держави трималася не лише на великій кількості авіаносців, які можна в будь-який момент направити в будь-яку точку світу, не на ядерному потенціалі, а на системі союзників, які були в будь-якій точці світу, на які Сполучені Штати могли спиратися, могли розміщувати за потреби бази, могли, знову ж таки, в будь-який інший спосіб задіяти їх до власних геополітичних проєктів. Цю систему президенти Сполучених Штатів, різні президенти Сполучених Штатів від різних партій, вибудовували десятиліттями. НАТО, партнерські відносини в Тихому океані, Близький Схід, Латинська Америка, всі ці регіони пронизані системою відповідних зв'язків, контактів, союзницьких зобов'язань тощо. А Трамп до цього всього ставиться як до чогось неважливого і байдужого. Типу там, союзники, нехай вони мене підтримують. Ага, не підтримали, ну все, не союзники, я на них образився. Це так не працює в реальному світі, але Трамп цього не розуміє і не хоче розуміти, а людей, які би могли йому про це сказати, він просто до себе не допускає. Тому що це проклятий Deep State, який там щось замишляє проти нього, великого і могутнього Дональда Трампа, генія усіх часів і народів.
1: Так, ну і власне тепер уже про російські проблеми цікаві історії з'являються. Ну, по-перше, в Волгограді якихось п'ятеро місцевих мешканців записали звернення про дефіцит бензину, і їх уже затримали за несанкціонований мітинг. Далі уже там настільки пропутінські починають писати про те, що от за МКАДом бензину майже немає. В Росії зараз почалася друга хвиля паливної кризи. Ну, зокрема, і через те, що білоруські нафтопереробні заводи, принаймні один з них, пішов на плановий ремонт, плюс те, що повиносили сили оборони України. І навіть сьогодні, до речі, в Уфі, оце свіже повідомлення, таке є зізнання від місцевого якогось там керівника, про те, що запалала установка переробки нафти, яка вже перебувала в ремонті. Ну, значить, трошечки довше побуде в ремонті. А от наскільки ця історія із Вайлдберрізами, і з паливом, і з винесенням, зараз аграрка, знову ж таки, особливо в південному російському регіоні, там взагалі всякі жахіття з нею відбуваються. Наскільки це може сприяти розвалу путінської системи, чи принаймні, якійсь дестабілізації? Бо найближчий місяць до їхніх псевдовиборів, це якраз той прекрасний емоційний шанс щось поміняти в головах тамтешнього населення.
16: Бачите, воно там в головах та міняється. Інша річ, що тут схоже, що російська еліта, російська влада, вони, знаєте, от у них така, мабуть, гонитва з часу. І очевидно, що Путін сам вважає, і він переконує своє оточення, і вони, можливо, навіть вірять в це, що він доб'ється реалізації своїх результатів швидше, ніж це все реально розвалиться. Що, мовляв, недовго чекати, там за зиму ми Україну доб'ємо, все, значить, потім все буде як раніше, санкції знімуть, там все відновимо і будемо заробляти знову великі гроші. Схоже, що ідея у Путіна саме така. що якби там не треба на це все зважати, там ну несуть вони збитки, несуть, розорюються, розорюються, там ліс рублять і так далі, і ніяких там проблем з цим немає і не повинно бути. Ціль велика, ну є відповідні жертви, є відповідні якісь проблеми, але нічого важливого в порівнянні із величиною цієї самої цілі. От схоже, у них така відповідна мотивація, і схоже, там основний упор зараз робиться саме на інерцію цієї величезної системи, цього величезного імперського організму. Що допоки воно там остаточно розвалиться, там це якийсь ще час пройде, значить час є, і треба це все продовжувати. Інша річ, що ніхто не знає, а де, власне кажучи, є точка розпаду цієї
1: точка
16: системи.
1: Зламу, точка зламу, скоріше, може, навіть. От точка, коли уже терпіти, то, ну, діди терпіли і нам виліли, але тут уже не питання терпіти.

0: система повністю розвалилася буквально на очах у всіх. Тому це насправді досить цікавий момент. Але я вже про це знову ж таки казав неодноразово, що Путін, він в цьому плані нагадує лудомана, який готовий ставити все заради перемоги, як він думає, вона знаходиться буквально поруч. Тому очевидно, що він буде готовий грати зі стійкістю цієї системи до останнього. Чи може вона розвалитися в будь-який момент? Мабуть, може. Чи обов'язково цей момент буде близький? Сказати важко. Але схоже, що ось якраз це переходить не, знаєте, багато хто на Заході тривалий час думав, що, от, наприклад, тут треба певним чином натиснути на Росію, і тоді раціонально, наприклад, російська влада вирішить, що далі продовження війни раціонально невигідне, і, відповідно, от вирішить війну завершувати. Насправді там ніяких раціональних основ немає. Тобто вони або будуть закручувати до останнього, допоки все саме не розвалиться, ну, або в якийсь інший спосіб це все не зупиниться. Але очевидно, що раціонально ухвалити рішення на основі наявності певних збитків про те, що продовження війни принесе більше збитків, ніж її завершення, очевидно, що ухвалити такі рішення Путін неспроможний, а вони самі неспроможні на даний момент кинути якийсь виклик цьому самому Путіну.
1: Дякую дуже. Порівняння з лудоманом мені запам'яталося. Це цікава аналогія. Політолог Петро Олещук був з нами на зв'язку, шановні. Ну і що ж, на цьому моя сьогоднішня частина з ранкового ефіру на радіо НВ добігає кінця, але попереду тут же від моїх колег багато важливих та цікавих тем. Звісно, стежимо за тим, що відбуватиметься сьогодні у Верховній Раді, чи призначать міністрів, ну і які дані оприлюднять НАБУ і САП щодо, як вони написали, викриття організованої злочинної групи під керівництвом чинного і колишнього народних депутатів і когось там з Офісу Президента України. Шановні, ми з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік

0: проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які уже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. У Херсоні російські війська атакували дроном маршрутку у корабельному районі міста. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок ворожого удару загинули четверо людей, ще четверо жінок отримали поранення, постраждалих доправили до лікарні. Ціни на українських автозаправних станціях залишились на рівні попереднього дня. Заправити 50 літрів бензину А95 зараз коштує в середньому 4 тисячі гривень, залежно від мережі та виду пального. Водночас експерти радять уважно обирати заправки, адже на ринку трапляється сурогатне пальне, особливо бензин від міні-НПЗ. Для перевірки якості можна використовувати ареометр. Орієнтовна щільність бензину має становити близько 750, а дизеля – близько 835 кілограмів за кубометр. Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Про це щойно повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, за це рішення проголосували 15 депутатів одностайно. Ну і напередодні, а також сьогодні від самого ранку в Верховній Раді тривали консультації з кандидатами на посади міністрів оборони та закордонних справ, власне, Євгенієм Хмарою та Андрієм Сибігою. Ну і, як очікується, питання призначення кандидатів народні депутати мають розглянути вже сьогодні, найближчим часом. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура у межах спецоперації проводять обшуки у народного депутата Вадима Столара та заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Принаймні, про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела. Раніше, нагадаю вам, НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, до якої можуть бути причетні чинний і колишні народні депутати та високопосадовці Офісу президента. Офіційно імена фігурантів правоохоронці поки не називали. Деталі спецоперації обіцяють повідомити згодом. Дизельного пального має стати більше. Україна спростила імпорт з-під санкційних портів. Служба безпеки надала енергетичній митниці дозвіл на безперешкодне оформлення імпортного дизельного пального, що надходить з-під санкційних портів і терміналів. Це означає скасування додаткових перевірок і відбору проб для таких вантажів. В Україні близько 17 тисяч тіл залишаються неідентифікованими, ще орієнтовно 114 тисяч цивільних та військових вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили в Національній поліції. Там наголошують, завдяки міжнародній підтримці та сучасним технологіям, зокрема швидкому аналізу ДНК, ідентифікація загиблих стала більш ефективною. Під пильну увагу в Україні візьмуть студентів віком від 25 років, усе для того, щоб запобігти вступу до університетів лише заради відстрочки від мобілізації. Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що навчання має бути реальним, а не формальним. За його словами, масового напливу вступників старше 25 наразі немає, хоча окремі випадки трапляються. Чинне законодавство, нагадаю вам, дає змогу студентам отримувати відстрочку на час навчання. Водночас пропозиції змінити ці правила поки що не ухвалені. Ну і Міжнародний союз біатлоністів відмовився скасовувати санкції проти російських спортсменів та повертати їх до міжнародних змагань. У Росії просили відновити членство своєї федерації та допустити біатлоністів до стартів. Однак у Міжнародному союзі заявили, причини, через які санкції запровадили у 2022 році, не усунуті. Тому переглядати рішення не збираються. При цьому виступати під нейтральним прапором на змаганнях Союзу також заборонено. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Продовжуємо наш ефір. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину працюватиму в студії я. Будемо говорити в першому блоці і про те, що зранку анонсували НАБУ і САП. Вони анонсували спецоперацію щодо злочинної організації за участі народних депутатів, а також посадовців Офісу Президента. В новинах ми чули, як ЗМІ називають ймовірних фігурантів слідства від НАБУ і САП. Потім поговоримо про те, що вчора сказав екс-міністр оборони Михайло Федоров. Він заговорив про вибори, демократію, парламент, який має бути серцем країни, а не лише гаманцем. Володимир Зеленський також нарешті подав кандидатуру на посаду міністра оборони. Це Євгеній Хмара. Сьогодні має відбутися голосування за нього, а також голосування за очільника МЗС України, за Андрія Сабігу. І Сабіга, і Хмара проводять спілкування із депутатами, говорять про зовнішню політику, про те, які виклики чекають Міністерство оборони. Про все це будемо говорити із редактором руху «Чесно» Олександром Саліженком, який вже виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Олександре, мої вітання, слава Україні!
4: Добрий ранок, героям слава.
0: Ну от ми розуміємо, що зараз 10:05, вже депутати зараз повертаються до роботи у залі. Спочатку там йдуть виступи, потім, як анонсує Желізняк, 10:11 відбудуться два профільні комітети Верховної Ради з питань оборони і міжнародних відносин. Десь о 12:00 Рада перейде до призначення цих двох міністрів. Послідовність поки невідома, процедура призначення міністра – це хвилин 30-40, по Міноборони може навіть бути довше. Тобто десь до обіду або в 14:00-14:30 вже мають за все це проголосувати. Також стало відомо, що будуть робити з військовим статусом пана Хмари для цивільної посади. Як сказав сам Хмара у спілкуванні з депутатами, він підтвердив, що до голосування за його кандидатуру на посаду міністра він уже буде цивільною особою. Його звільнення з військової служби відбувається відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, а саме у зв'язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу. Що ви думаєте про все це? Тому що вчора ще вранці народні депутати, там джерела різні ЗМІ повідомляли, що голосів за Євгенія Хмару може не вистачити. Ввечері президент вносить подання і вже до ранку кажуть, що голосів буде, та ще й з запасом. Що відбулося за ці кілька годин?
4: Так, справді, ми свідки того, як дуже швидко розвивається політична ситуація, політична обстановка і в парламенті, і загалом в країні, наскільки все взаємопов'язано і насиченими різними подіями. Справді, загалом, якщо дивитися на кадрові призначення або загалом на кадровий розгляд в парламенті, він завжди відбувався, не був найбільш проблемним для влади через те, що не лише цієї, а й попередніх влад в минулих скликаннях, тому що голосами в кадрових питаннях забезпечувала фракція влади. Так? І якщо голосів не вистачало, то доводилось шукати голоси на стороні. Як правило, також за кадрові призначення, за звільнення або за призначення тим більше, не голосує опозиція. Ось тому, виходячи з цих от базових таких правил, всі розуміли, що призначення двох міністрів, які залишились вакантними, так, двох місць, буде непростим завданням для цього парламенту, тим більше на тлі масових протестів, які майже місяць тривали в країні. От, і крім того, депутати ж навчені минулорічним досвідом, коли вони мають двічі подумати перед тим, як голосувати, тому що можлива ситуація, коли за тиждень доведеться переголосовувати, так як це було раніше. Тому в теперішній час, як на мене, депутати вже більш вся низка подій, які відбувалися протягом вчорашнього дня, публікація відеозвернення Михайла Федорова, звісно, вони впливають на те, як сьогодні відбудеться голосування в сесійній залі, і справді навіть самі депутати від опозиції, Європейської солідарності, Голосу, від інших фракцій пишуть, що голосів буде достатньо. Ну, я думаю, що це справді так, якщо є одностайна позиція і комітету профільного, і депутати кажуть, що будуть голосувати за це, то очевидно, що голосів, крім «Слуги народу», голоси будуть давати і депутати інших фракцій, і депутатських груп. Тому, швидше за все, якогось сюрпризу сьогодні в сесійній залі не станеться, так, і нарешті зміна чи перестановки в уряді, вони завершаться з сьогоднішнім голосуванням.
5: Тобто із перепризначенням Сабіги теж не буде ніяких сюрпризів?
4: Ну, з паном Сабігою взагалі, як на мене, не було питань з самого початку, так, жодних якихось нарікань на його роботу, особливо від опозиції, не було, від представників більшості тим паче. Тому ми бачимо, що пан Сабіга й далі продовжував брати участь в різноманітних заходах, які були і в Україні, і за кордоном. Тому, як на мене, з його кандидатурою взагалі питань серед нардепів не буде. І підтримку в сесійній залі він отримає сьогодні також.
5: Президента, який по закону мав би представляти двох міністрів по своїй квоті, начебто пишуть, що не буде. А чому?
4: Так, справді, на це звернули увагу вчора, про те, що в поданні зазначено, що буде представляти кандидатів представниця президента у Верховній Раді. І, ну, така практика, на жаль, за останній час вона стає все частішою. Так? Ну, і тут ми можемо лише припускати, звісно, президент, на жаль, не пояснює, чому він не прийде в парламент і не поспілкується з депутатами, не представить кандидатів своїх. Ось, як на мене, це загальний такий тренд останнього часу, після повномасштабного вторгнення, коли президент уникає ось цього прямого діалогу з депутатами, можливо, з міркувань того, що він, в нього є більш пріоритетні справи, можливо, він вважає не за потрібне приходити в парламент і щось пояснювати, так? Ось, а це буде достатньо лише того, щоб представила ці кандидатури його представниця в парламенті. І загалом, враховуючи те, що останній час і суспільство, і загалом український політикум був такий наелектризований цією темою довкола зміни в Кабміні з посади міністра оборони, от, як на мене, було б дуже добре, якби все-таки було навпаки. Так, якби ми побачили крок з боку президента, він прийшов нарешті в парламент і навіть в короткій формі, але поспілкувався з нардепами. Це б безперечно зняло ось цей градус напруги, який є в суспільстві, і ми побачили початок діалогу між парламентом і президентом.
5: За цей місяць, поки тривали всі ці домисли з міністрами, Володимир Зеленський зустрічався з депутатами?
4: Ну, було засідання фракції, так, ось, але коли ми говоримо про парламент і про зустріч з депутатами, йде мова про весь парламент, але не ще зустрічі керівництва Офісу Президента або самого президента з фракцією «Слуги народу», так? Тому що парламент – це ж більша кількість депутатів, більше представництво інших фракцій і політичних сил. Тому має бути повноцінна нормальна зустріч, так, нормальний такий щирий прямий діалог, а не просто спілкування, закрите спілкування лише з депутатами від його політичної сили.
5: От депутат Желізняк, про те, що ми буквально кілька хвилин тому говорили про голоси, пише, що голоси сильно ніхто не збирав, але, на його думку, в Раді мало людей, які планують якось показати свою позицію, тому на обидві кандидатури буде десь по 260 з плюсом голосів, тобто з запасом, інтриги не буде. РБК Україна пише, що після відставки Єрмака вплив на парламент ділять Арахамія, Стефанчук, Корнієнко, Буданов і частково Татаров. А хто сьогодні реально збирає голоси для президента в Верховній Раді?
4: Так, справді ситуація після звільнення Андрія Єрмака змінилася і в парламенті. Парламент спершу був в такому статусі очікування, так, що зміниться в діалозі Офіс Президента і парламент, а точніше більшість і Офіс Президента, і самі народні депутати від «Слуги народу» нам про це говорили, що вони очікували реакції Кирила Буданова, в який формат спілкування він обере. Ось, але зараз більш за все вплив має керівник фракції більшості, так, Давид Арахамія, і очевидно, він і надалі, власне, ця функція була і до того на ньому, так, зі збором голосів, вона й залишається і дотепер. От, але тут знову ж таки є кілька факторів, які впливають на позицію з голосами. Це, власне, і, як на мене, вчорашня публікація відео Михайла Федорова, вона опосередковано вплине на депутатів, які не визначились там до останнього. Так, вона з вчорашнього вечора, можливо, визначила їхню позицію сьогодні. От, але є інша річ в парламенті, про яку Рух Чесно неодноразово писав за останні роки, це те, як частина, значна частина депутатів голосує от таких от неоднозначних голосуваннях, так, особливо кадрових. Це коли нардепи фізично є присутні в сесійній залі, вони беруть участь в голосуваннях протягом засідання, але в певний момент вони або ніяк не голосують, або загалом дістають карту зі слоту на робочому місці, і в результаті ми бачимо, що начебто цей депутат був відсутній. Хоча бачимо по відео, по його дописах, що він все-таки був присутній у парламенті, але для того, щоб уникнути відповідальності за це рішення, він імітує свою або відсутність, так, тобто дістає тимчасову карту, або просто ніяк не натискає на жодну з клавіш, і тоді результат ми бачимо, що він начебто не голосував. Ось і така тенденція за останні роки, вона є досить поширеною серед депутатів, особливо серед депутатів від більшості, тому що їм визначитись або голосувати за, або проти в певних моментах не просто так, і вони намагаються такий обрати гібридний формат, щоб і усидіти на двох стільцях, одним словом. Тому і я думаю, сьогоднішнє голосування не буде виключенням, буде велика кількість депутатів, які от власне таким чином проголосують.
5: Там вчора повернулася Мар'яна Безугла до лав «Слуги народу». Вона там більше 2 років, здається, була поза цією фракцією. Зараз щось змінилося. Чому вона повернулася? Чому її прийняли? Фракція «Слуга народу» збирає будь-які голоси перед, можливо, важливими і не дуже зручними голосуваннями?
4: Справді, вчора також був цікавий момент. Ми говорили на початку про насиченість нашого політичного середовища подіями. Власне, в парламенті вчора було також кілька таких змін у фракції, і Мар'яна Безугла повернулася, і ще 2 новообраних кандидатів зайшли і прийняли присягу у фракцію «Слуги народу», 2 нових депутатів. От в той же час протягом дня ми побачили, що інші 2 депутатів від «Слуги народу» написали заяви про складання депутатських повноважень, і переформатування фракції триватиме й далі. Станом на сьогодні у фракції більшості 229 народних депутатів. Ось і Це фактично кількість, чисельність депутатів, як така на межі, так, то мінімально необхідної, коли для ухвалення потрібно 226. От, але ми ж розуміємо, що ніколи немає 100% явки депутатів, тому справді кожен голос, кожен народний депутат в фракції більшості, він на вагу золота зараз. І тому справді для фракції вагоме повернення Мар'яни Безуглої як народного депутата, який буде підтримувати. Ну, а власне свою позицію вона вчора писала в соціальних мережах про те, що таким чином вона спробує там посилити свій вплив на ТСК, розпочати якісь перевірки і так далі. Тобто, коли ти в статусі позафракційного народного депутата, твої права як депутата, вони обмежені. Коли ти входиш у фракцію, є представником фракції, тим більше фракції більшості, це значно посилює твої позиції, тому її рішення, воно таке досить прагматичне, от, і раціонально обґрунтоване. Але, знову ж таки, наскільки це довго триватиме, ми так не впевнені. Можливо, вона змінить свою позицію через певний час і знову може покинути фракцію.
5: Ну так, вона написала, що можливо це рішення буде теж тимчасовим, але все це якось дуже незрозуміло для українців, як на мене. Ви згадали Михайла Федорова. Я нагадаю, що вчора він опублікував відеозвернення, можна так сказати, до українців, в якому закликав провести в країні вибори. Звертався також він і до влади, щоб вона забезпечила право голосу для військових, мільйонів українців за кордоном, людей у прифронтових регіонах. Я побачила в своїх соцмережах, що дуже багато негативно сприйняли цей відеоролик, хоча є такі, які підтримують Михайла Федорова. Що побачили в цьому ролику ви? Чому цей ролик, це звернення з'явилося вчора, ну, можна сказати, під саме голосування сьогоднішнього у Верховній Раді за міністра оборони?
4: Ну, щодо таймінгу, я думаю, воно з'явилося вчора, справді перед сьогоднішнім голосуванням, через те, що вже остаточно закрилось питання представлення, так, хто буде міністром, кандидатурою на нового міністра, і питання вирішилось після подання президентом кандидатури пана Хмари. Так, тому як питання з кандидатурою Михайла Федорова, воно було зрозуміло. Як на мене, воно це відеозвернення, воно добре в тому плані, що ми знову повертаємось до проблем виборів, не просто до виборів, так як процесу, який потрібно провести, як до електорального процесу, а загалом до цінності, до потреби виборів, до низки проблем, які з цим пов'язані. В той же час ми вчасно, як представники експертного середовища, які постійно займаємося темою виборів, входимо в робочу групу при парламенті, яка працювала над змінами до законодавства, ми розуміємо, що якими б щирими і добрими не були пропозиції будь-яких політиків, не обов'язково це Михайло Федоров, будь-хто про це буде говорити, в тому числі президент, але реальність, українська реальність, вона значно гірша, страшніша і говорить про те, що вибори, ну, справді фізично, організаційно неможливі. Ну, я нагадаю лише дані за останній час. У нас липень 26-го року був найбільшим за кількістю цивільних жертв. У нас буквально вчора в Києві не припинялися повітряні тривоги протягом цілого дня. В таких умовах вибори, ну, очевидно, провести неможливо. І це не залежить від бажання чи політиків в Україні, чи закликів зовні, чи це буде президент Сполучених Штатів, чи це будуть наші партнери з Європейського Союзу. Це фізично неможливо, і ніхто не може гарантувати, як би нам не хотілося, так, будь-який з етапів проведення виборів, не лише день голосування, а й їхню підготовку. Це такий базовий момент. Другий момент, про який ми також не говоримо і не обговорюємо як суспільство, як як експерти, це те, як політики уявляють проведення цих виборів, тому що вони, як правило, говорять про це, про цю проблему, так що це нагально потрібно робити. Але вони, кажучи А, не кажуть Б, як навіть теоретично вони бачать ось цей процес, тому що насправді це такий величезний згусток проблем, який ми вирішимо одномоментно якимось одним простим рішенням. Очевидно, вчора після появи цього відеозвернення також почали обговорення варіантів, і очевидно, з Михайлом Федором пов'язана, звісно, можливість голосування в дії, так, такого онлайн-голосування на виборах. І те, що Михайло Федоров є творцем дії, швидше за все буде пов'язано із таким форматом голосування, можливим форматом, так. Але знову ж таки, це лише один з варіантів, який лежить на поверхні, який насправді наразі неможливо втілити в життя, тому що тим, аби його щонайменше унормувати в українському законодавстві, потрібен час, потрібно, щоб це були знову ж таки голоси, щонайменше так, і далі вже його втілення. Але добре, що загалом суспільство і окремі політики, так і депутати в тому числі беруть участь в обговоренні цієї проблеми, тому що замовчувати тему виборів також не можна. Потрібно думати, як вирішувати шалену кількість проблем, яка буде пов'язана з ними.
5: Як вам реакція на це офісу президента і оця фраза? Ну, хай проводить між балістиками. Це, ну, напевно, не тільки про безпеку, це й намагання якось політично знецінити це відео Федорова.
4: Ну, власне, вона про те, що я і казав, так, це про цю страшну реальність. Як би нам не хотілося, справді, ну, є те, що ми не можемо заперечити, ніяк ми не можемо вплинути. У нас є повітряні тривоги, є реактивні шахеди, є балістика, і є якісь речі, пов'язані з виборами, які закріплені в законодавстві, в Конституції, є принципи проведення виборів, які, якщо я маю на увазі, ми як держава, влада, інституції не забезпечимо, так, то просто це не буде виборчим процесом. І якщо ми переламаємо проігноруємо ці вимоги, то тоді виникне ще більша проблема. Це просто поставимо під сумнів результати таких виборів, тому що Україна ж проводить не лише вибори для себе, так? Ці вибори мають визнати зовні, вони мають бути легітимними, щоб не було далі підстав для їхнього оскарження, невизнання іншими державами, європейськими установами. Ми маємо виконувати вимоги і норми європейські, так, різноманітних установ, які займаються моніторингом виборів. Тому справді це проблема, яка дуже обширна, і мені здається, що от якраз ті, хто працювали останні місяці в різних парламентських групах або підгрупах з темою виборів, вони розуміють, наскільки непроста ця тема, і немає насправді простих рішень для того, аби швидко і просто їх вирішити.
5: Перед цим до Михайла Федорова було дуже багато закидів, що він займає таку неоднозначну позицію, хоче всидіти на двох стільцях і вимоги свої висувати до команди президента, так, а з іншого боку, і не хоче відкрито доєднуватися до протесту. Зараз з появою цього відео можна сказати, що Федоров зайняв однозначну позицію. Він йде в опозицію до Володимира Зеленського.
4: Ну, виглядає так, що справді його позиція після вчорашнього вечора вона більш чітка, але знову ж таки не до кінця вона артикульована, так? Тобто є якісь моменти, де він там, де він говорить про парламент і про проблеми з парламентом, це він пов'язує з очевидно з Давидом Арахамією, так, тому що в відеоряді це проілюстровано, але щодо опозиції до президента, вона не до кінця зрозуміла і чітка, так? Тобто є якісь апеляції до проблем кадрових, до відсутності діалогу. От, але Я думаю, що це такий типовий хід для того, щоб не йти в пряму конфронтацію. Так, ну, власне, ми це бачили перед тим, його відмову виходити і приєднуватись до мітингувальників. От, і власне тут, тобто, є якісь такі загальні проблеми в державі. Ну, ми всі розуміємо, що є тема, складна тема корупції, так, є проблеми в парламенті, який працює вже понаднормово. Загалом відсутність виборів рівних, так, і на місцевому рівні, і президентських, вони негативно впливають на політичну систему. От, але просто критика, вона не завжди достатня для того, щоб це змінити. Потрібно, перш за все, звісно, в нас все опирається в безпекові проблеми і питання військових. От, але те, що стосується там опозиції до президента або до влади, ну, має бути якась конструктивний, як на мене, діалог і спроба допомогти і вирішити ті чи інші проблеми.
5: Ну і на фінал ми вже, на жаль, вичерпали час, але трошечки переберемо, тому що САП і НАБУ, як ми бачимо з новини, проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом нардепів. Деталі пообіцяли згодом, але от журналісти вже повідомляють певні прізвища, кажуть, що слідчі дії тривають у заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої. Також у справі фігурує нардеп Вадим Столар. Це Суспільному стало відомо з джерел у правоохоронних органах. В Офісі президента Мудра відповідає за судово-правову реформу, створення спецтрибуналу для Росії, впровадження міжнародного механізму компенсації збитків від російської агресії. Наскільки це очікувано, неочікувано, що ми можемо побачити на виході? Чи є у вас якісь припущення, чого це може стосуватися?
4: Так, ну, ми справді зараз лише якісь короткі повідомлення, так, від народних депутатів або від медіа. Є з останнього, що я бачив, теж коротке повідомлення від самого НАБУ. Я думаю, найближчим часом буде більш детальна і повна картина власне самої справи. Ось, я думаю, ми вже дійшли до того періоду, коли нам, як суспільству, так, недостатньо просто перевірок, обшуків, підозр, мають бути якісь результати, так, цих підозр, тому що в нас, наприклад, в парламенті понад 50 народних депутатів мають різноманітні підозри, але якихось судових вироків є лише одиниці. Тому і в цьому випадку, як на мене, добре, що антикорупційна інфраструктура, антикорупційні органи працюють, і не дивлячись на те, хто є фігурантом, чи це народні депутати, чи представники Офісу президента, але хотілося, щоб вже були нарешті результати, законні результати, а не лише обшуки і оголошення підозр.
5: Будемо за цим стежити. Звісно, будемо повідомляти в прямому ефірі. Я дякую вам, пане Олександре. Говорили ми із головним редактором руху «Чесно» Олександром Саліженком. А далі ми йдемо на новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на зупинці громадського транспорту загинули двоє жінок, ще четверо людей постраждали, уточнили у столичній прокуратурі щойно. Там також розповіли, що аварія сталася близько 9 ранку в Солом'янському районі. Попередньо 23-річний водій Volkswagen рухався смугою для громадського транспорту і там зіткнувся з маршрутним автобусом. Після цього автомобіль в'їхав у зупинку з людьми. На місці працюють слідчі, патрульні та медики. Ну і на тлі високої аварійності на дорогах в Україні планують посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Глава МВС Іван Вигівський повідомив, що відповідні пропозиції вже підготували для розгляду на засіданні РНБО. Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов у межах спецоперації щодо злочинної організації. На відео короткі фрагменти розмов, що, за даними бюро, є частиною матеріалів розслідування. Паралельно правоохоронці проводять обшуки у можливих фігурантів справи. У НАБУ заявили, що деталі справи

0: спецоперації оприлюднять згодом. На записах присутня нецензурна лексика. Ну а саму операцію назвали «Форест Гамп». І на сам кінець до сотні людей зібрались на мітинг біля Верховної Ради у Києві. Учасники акції закликають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Також мітингувальники вимагають прозорих рішень в оборонному секторі та діалогу з керівництвом держави. Зокрема, закликають представників «Слуг народу» вийти до протестувальників. Акція проходить у Маріїнському парку. Ну, а я вам нагадаю, сьогодні нардепи голосуватимуть за призначення міністрів оборони та закордонних справ, кандидатури напередодні вніс президент. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Продовжуємо говорити про політику. Вона буквально в нас бурлить останні два дні. Вчора депутати вже повернулися до роботи. Сьогодні вони засідають вже в парламенті. Вчора також екс-міністр оборони Михайло Федоров звернувся до українців, сказав, що корупція – це лише симптом, головна причина значно глибша. Про вибори Федоров заявив, що попри тривалу війну потрібно знайти механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес, гарантувати безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій, довіру до результату. Розкритикував він правління державне, каже, що в Україні є системна криза, яка повільно ухвалює рішення, вона може карати за ініціативу, винагороджувати за лояльність, вона може роками зберігати неефективні структури просто тому, що всі до них звикли. Про корупцію сказав, що під час війни корупція набуває зовсім іншого значення і стає не фінансовою проблемою, а питанням нашої здатності вижити і перемогти. Додав, що парламент – це серце української демократії, а не гаманець. В офісі президента відреагували на заяву Федорова щодо можливості проведення виборів під час війни. Там сказали, ну, нехай проводить між балістиками, що тут скажеш, ніхто ніколи не був проти виборів, але виборчий процес – це більше, ніж придумати, як голосувати. Звісно, і про це, і не тільки будемо говорити далі. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах і Франції, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Олеже, доброго ранку, слава Україні!
6: Доброго ранку, героям слава.
0: Ну ось, як ви бачите це звернення Михайла Федорова? Він відкриває дискусію про демократію, про вибори. Чи він починає, ну я не знаю, якусь кампанію проти Володимира Зеленського? Тому що можна в соцмережах зустріти багато таких думок, що, ну, мовляв, якби президент подав у Раду кандидатуру Федорова, то чи почули б?

0: цей маніфест про вибори, про демократію, про смертельну корупцію, про непрофесіоналів. Чи все-таки це принципова позиція, чи реакція на звільнення? Як ви це бачите?
1: Ну, чесно кажучи, це не моя, не сфера моєї компетенції, і тут я ніякий не інсайдер, просто я можу вам сказати, ну, враховуючи, наскільки це важливо, ну, свою думку висловити, свою позицію, як, ну, громадянина цієї країни. Ну, абсолютно зрозуміло, і це стало, ну, скажімо так, кристально зрозуміло після плівок Міндіча, що система управління країною за Зеленським, коли рішення ухвалюється вузьким колом людей, яке стає тільки вузьким, і до якого підбираються люди, виходячи з лояльності до президента, а не з компетентності, коли схемою цього управління є корупція, це свідчить про те, що ця система зазнала краху. І цілком зрозуміло, що вона знаходиться серед тих важливих факторів, які суттєво знижують ефективність нашої боротьби проти російської агресії. Зрозуміло, що цю систему треба міняти. Були надії, що це трапиться після плівок Міндіча, що буде якесь очищення, переформатування. На жаль, цього не відбулось. Вищим політичним керівництвом країни на чолі з президентом було зроблено очевидне рішення, що треба зробити все для того, щоб цю систему зберегти такою, яку вона є. Ну, можливо, зробити якісь косметичні зміни, які, знову ж таки, ніякими змінами не являються. Щодо позиції Федорова, ну, зрозуміло, що ця людина долучилася до створення цієї системи. Оце, як то кажуть, він був Зеленським з самого початку, але це, при всьому цьому, це не значить, що не треба уважно прислухатись до того, що він сказав. Не треба оцінювати позитивно те, що він почав робити в Міністерстві оборони. І, безумовно, от зараз в цілому у мене немає відповіді, але зрозуміло, що з одного боку проводити вибори з умов військового часу, коли оця балістика, про яку ви згадували, вона є фактом нашого щоденного життя. Ну, важко собі уявити, яким чином, тобто потрібні якісь інші, можливо, механізми, якийсь такий, ну, скажімо, політично-креативний підхід. З іншого боку, зрозуміло, що без зміни цієї системи ми не зможемо, я про це сказав, підвищити ефективність нашої боротьби проти російської агресії. Коли оці внутрішні фактори тісно переплітаються з факторами зовнішніми, з фактами боротьби з агресією, і зрозуміло, що країні потрібні не якісь косметичні, а серйозні зміни, навіть зміни в умовах цього важкого, трагічного військового часу.
0: Тут, напевно, як то кажуть, до бабки не ходи, ми можемо зараз очікувати, що Росія однозначно підхопить оцю тему виборів, почне знову доводити, яка там українська влада нелегітимна і так далі.
1: Ну, безумовно. Тут, от я вважаю, що тут треба, як то кажуть, чітко розуміти. Тобто, ясно, що ця тематика і тематика корупції, вона використовується і Росією, і всіма тими на Заході, хто не хоче надавати допомоги Україні або хоче її скоротити, хто хоче дискредитувати не просто українське керівництво, а Україну в цілому, але це не значить, що немає реальної проблеми. І от це виклик перед суспільством. Зрозуміло, що одна влада цього ну, не може і не хоче зробити, як зробити такі хірургічні зміни за умов ведення війни. Але те, що зміни потрібні, це, я думаю, зрозуміло також всім.
0: Тут, напевно, Україна мала би фокусуватися на виборах на окупованих територіях, які там планує проводити Росія. Бо мені здається, ми занадто мало про це говоримо, якось немає оцієї відповіді України.
1: Ну, на жаль, тут ми можемо тільки реагувати, ну, скажімо так, вербально. Ну, в принципі, я з вами згоден, щось я не чув про це, але ясно, що ця проблема, ну, принаймні, скажімо так, завадити цьому практично ми не можемо, але або можемо дуже обмежено, але, скажімо, висловити свою позицію і цю позицію висловлювати весь час нагадувати, про що йдеться, про окупацію і примус і таке інше, це, очевидно, треба робити, і я сподіваюся, що це будуть робити, ну, тут, перш за все, і наші керівники, і наші дипломати в своєму спілкуванні, в своїх виступах в тих країнах, де вони працюють.
0: Власне, про дипломатів. Ми сьогодні, напевно, побачимо перепризначення Андрія Сибіги на посаду очільника Міністерства закордонних справ. Ось голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко сказав, що є величезні шанси, що його кандидатуру підтримають, підтримає комітет, підтримає зала, тому що, далі процитую, з ним немає проблем, до нього немає претензій. Наприклад, з нашим комітетом у нього склалися нормальні робочі відносини. Він така особа, яка не займається самопіаром, а яка працює, сказав Мережко. Що скажете про таку оцінку роботи Андрія Сибіги, які зараз будуть головні його завдання, ну, скажімо, в другому сезоні?
1: Ну, я не знаю, ми з вами так певний час спілкуємося, у мене такий також є принцип, я з етичних міркувань ніколи не коментую своїх колишніх колег, їхні дії, тобто, якщо йдеться про особистості, а не в цілому про зовнішню політику. Тому, очевидно, доробок нинішнього міністра є достатнім і для президента, щоб висунути його кандидатуру, запропонувати, і для парламентарів, щоб її підтримати. Ну, цілком зрозуміло, що дуже серйозні завдання стоять перед дипломатією. Також зрозуміло, що ну, вплив, на жаль, Міністерства закордонних справ на формування зовнішньої політики, ну так виглядає, що він є незначним, і таке ми спостерігали з самого початку президентства Зеленського, коли він разом з Єрмаком хотів довести, що зовнішньою політикою може займатися будь-хто, від, як відомо, спеціалістів з певної сторони психіатрії або психопатології до, скажімо так, і є також і професійні дипломати, а, ну, від цих до бізнесменів. На жаль, ми бачимо, що результати не відповідають оцим заявам, але, безумовно, перед дипломатами стоїть дуже, як завжди, дуже відповідальне завдання щодо реалізації ну, курсу і президента, і в даному випадку щодо ну, активізації підтримки України з боку наших партнерів. Ну, скажімо, це головне завдання – отримання відповідної військової допомоги. Але тут я хотів би сказати, що потрібні зусилля. От президент поставив завдання про такий зимовий пакет, як він сказав, а тут потрібні зусилля не тільки ну, дипломатії чистої, але тут потрібні зусилля і наших спецслужб, і наших органів, які займаються економікою, для того, щоб ну, сконцентрувати всі зусилля для вирішення тих питань, які зараз є суперважливими для України. І насамперед це питання, от зараз ми бачимо, для акумуляції засобів для боротьби з балістикою. Ну, звичайно, важливе завдання щодо просування на шляху до членства в Європейському Союзі. Ну, знову ж таки, оце приклад того, що тут одних зусиль Міністерства закордонних справ регіону недостатньо, і потрібні зусилля всіх органів, всієї системи державної влади. Тут важливо, щоб ми відійшли від принципу от, чекбокс, ухвалюємо закон і начебто все нормально, а в принципі концентрувалися на тому, щоб в країні відбувалися реальні зміни. Тобто міністерство має тут свою роль, ну знову ж таки, все-таки треба однозначно визнати, що кардинальні питання і питання кадрової політики, вони зараз сконцентровані, я б сказав, ну, нездорово навіть сконцентровані на Банковій.
0: Тут, знову ж таки, не обговорюючи там пана Сибігу за якісь там особисті якості, але щодо роботи посла в нинішній час, наприклад, щодо розмови з нинішнім Вашингтоном, там щодо цих складних питань, тут треба людина без самопіару, яка просто там тихо працює, чи навпаки, от політично, я не знаю, помітний, публічний дуже міністр?
1: Посол. Ну, я вже не один раз про це висловлювався. Зрозуміло, якщо можна довго говорити про те, яким має бути посол в цілому, як на мене, це має бути професійна людина або людина, яка розуміє, що їй треба вчитися, якщо він не професійний дипломат, яка готова це робити, і головне, яка готова робити, працювати на другий день після прибуття до країни, де вона буде акредитована. Що стосується посла в Сполучених Штатах, то це абсолютно вірно. Це має бути, це може бути політична призначеність, але він має бути готовим до роботи з коліс. Він має мати такі знання про країну, де він буде працювати, про Сполучені Штати. Він має бути в курсі тих головних проблем і питань, які зараз є на двосторонньому порядку денному. Вони цілком зрозумілі. Якщо це буде не професійний дипломат, це має бути людина, яка готова вчитися. І розуміти, що без цього вона не зможе ефективно працювати. Якщо вона буде розраховувати на те, що вона була колишнім прем'єром або міністром або генералом, цього явно буде недостатньо. Це може спрацювати тільки на пару місяців. Далі будуть судити людину за її вчинками, за її поведінкою, за її інтелектуальними здібностями. Тут я хотів би сказати, яке, на мій погляд, питання номер один, вимога номер один до посла в Сполучених Штатах зараз. Цілком зрозуміло, що основні питання вирішуються переважною мірою напряму через прямі контакти нашого політичного керівництва і американського, через прямі контакти військових і таке інше. Тому посол, якщо подивитися на все, чим він має займатися, і де він може дійсно бути, ну, скажімо так, тією людиною, яка створить оту, як кажуть англійці, різницю, яка може бути доданою вартістю, це якраз питання комунікації. Тобто це має бути суперкомунікатор, який зможе розмовляти не тільки з тими в Держдепі, з ким він, ну, в принципі, за посадою має розмовляти, але людина, яка зможе розмовляти і з політиками, і з інтелектуалами, і з американським загалом, зрозумілою мовою і використовуючи зрозумілі аргументи. Тобто це має бути вимога номер один. Чи буде це дотримане, у мене є сумніви.
0: Пан Сибіга в розмові з депутатами сказав, що процес відбору посла у Сполучені Штати триває. Перекладаючи з дипломатичної мови, це означає, що досі немає кандидата, чи кандидат є, але досі не погоджений з Вашингтоном?
1: Ну, як ми знаємо, вибір іде дуже важко, тому що немає кандидатів, і я так підозрюю, що деякі кандидати, може, і не погоджуються. Але, ну, скажімо, те, що ми чули зараз, якраз воно вкладається в те, що я сказав, що в основному звертають увагу на посади, от, скажімо, там такий був важливий фактор, як може чи подобається, чи не подобається ця людина Трампу, до речі, це вагомий аргумент саме за Трампа. Разом з тим треба зрозуміти, що самого Трампа посол побачить тільки коли він, в основному, коли буде вручати вірші грамоти, або коли він буде супроводжувати президента на зустрічі з американським керівництвом. В принципі, я б сказав таким чином, як буде тривати процес, мені важко сказати. На мене до цього, коли підбиралися посли в цілому, і посли, зокрема, насамперед Сполучених Штатів, то це був принцип той же, скажімо так, щоб треба працевлаштувати людину, з іншого боку, бажано, щоб ця людина

0: Поки що немає підтверджень, чи вони приїдуть чи ні. За попередніх разів, коли там Вітков їздив до Москви, то Путін переконував американську сторону, що якщо Україна відмовиться від Донеччини, Росія зупине свій наступ. Після цього ми бачили, як представники адміністрації Трампа починали тиснути на Київ, намагаючись схилити українську владу до поступок. У Вашингтоні, на вашу думку, до цих пір вірять, що от ці обіцянки Москви і Путіна, що вони зупиняться після того, як захоплять Донеччину?
1: Ну, розумієте, важко сказати, що в голові у Трампа. Якщо повертатися до візиту Кушнера і Віткафа, то, знову ж таки, є з нашого боку фетишизація самого факту приїзду. І треба зрозуміти, що важливо, з чим приїдуть Віткаф і Кушнер, і чи зміниться позиція Вашингтона, а фактично позиція Трампа. Я не один раз писав про три константи, які визначають політику Трампа щодо України. І я зараз не бачу якихось кардинальних змін в цій позиції. Треба відзначити, що можна піддавати сумніву, чи був Духан Куриджу, чи не був. Ну, очевидно, там були домовленості. Очевидно, що Трамп не задоволений тим, як веде себе Путін, що він не робить достатньо кроків на зустріч. Разом з тим, якщо ви подивитесь, то він завжди, навіть коли піддає критиці Путіна, залишає квартирку для того, щоб розмовляти з ним як з партнером, а не як з супротивником. І він все ще хоче реалізовувати з ним економічні проекти, переформатовувати світову політику. І я думаю, що, в принципі, він вірить в те, що може з Путіним домовитись, і нам треба бути готовим до того, що буде тиск на Україну. Вірить він в Донеччину чи не вірить, сам факт те, що якщо це територіальне питання буде в грі і буде в програмі того, що нам до нас хочуть донести до нас Кушнер і Віткав, це значить, що тиск на Україну буде продовжено. Тобто я такого сценарію абсолютно не виключаю і вважаю, що він цілком вірогідний. Тому що якихось нових ідей, концепції, про які казав Рубіо, ми все ще не побачили. І поки що, я так розумію, судячи по тим заявам, які робить Трамп, це такі обривки заяв. В принципі, ми залишились на він залишився на тих же позиціях, що і раніше. От якщо будуть патріоти, яких він вмовляє, якщо буде запроваджені дійсно ці пекельні санкції, тоді можна говорити, що є якісь зміни. Поки що, скажімо, підстав, щоб робити ставити позитивний діагноз в цьому плані, я не бачу.
0: Пане Олеже, дякую за коментарі. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах і у Франції, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому свою частину роботи завершую. Ви ж, шановні глядачі і слухачі, лишайтеся, мої колеги продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт.

0: Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні не планують запроваджувати загальні податкові канікули для бізнесу. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, податкові надходження необхідні для фінансування оборони. Водночас для підприємств, що зазнали пошкоджень від російських атак, уже діють окремі механізми підтримки. Зокрема, податкові зобов'язання можна відстрочити або розстрочити, а у випадку форс-мажору підприємство може бути звільнене від їхнього виконання. Цим механізмом із 2022 року вже скористав близько 11 тисяч компаній. Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у Сенсбанку в межах спецоперації «Форест Гамп». Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, банк фігурує у справі про переказ частини коштів для внесення застави за колишнього міністра Галущенка. Слідство перевіряє можливу участь окремих нинішніх і колишніх працівників банку та можливий обхід фінансового моніторингу. Йдеться про перекази на загальну суму 150 мільйонів гривень. НАБУ офіційно деталі щодо банку та цих епізодів поки не повідомляло. Ну а джерела «Української правди» раніше, нагадаю, повідомили, що НАБУ і САП у межах спецоперації проводять обшуки у народного депутата Столара та заступниці керівника Офісу президента Мудрої. Через негоду та російські атаки в Україні залишаються знеструмленими сотні населених пунктів. «Укренерго» повідомляють, що через погрози та сильний вітер без світла близько 300 населених пунктів у 6 областях, зокрема на півночі та в центрі нашої країни. Нові знеструмлення через російські атаки зафіксували ще у 4 областях – Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській. Енергетики вже відновлюють електропостачання там, де дозволяє безпекова ситуація. Українців традиційно закликають за можливості переносити активне споживання електроенергії на період із 10 ранку до 16. Ну, а Україна та Бельгія готують угоду про співпрацю у сфері безпілотників «Дрон Діл», повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Бельгії Максимом Прево. Ішлося про можливі дати підписання документа. Угода має посилити захист України від російських ударів. Одночас Київ готовий ділитись з Брюсселем власним досвідом та експертизою у сфері безпілотних систем. Зеленський також подякував Бельгії за понад мільярд євро допомоги Україні цього року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу 2 години, середа, 19 серпня, на календарі. Що відбувається, друзі? Російські окупанти атакували дроном маршрутку в Херсоні. 4 людини загинули, ще 5 поранені. НАБУ і САП прийшли з обшуками до нардепа Столара і заступниці керівника Офісу президента Мудрої. Ну, а на Чоколівському бульварі у Києві автівка на швидкості влетіла в зупинку із людьми. Є загиблі. Про все це будемо говорити в нашому ефірі, не тільки моєму, а я нагадаю про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Як ви пам'ятаєте, триває збір в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз будемо говорити про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПАНТА. Пане Олександре, добрий ранок, слава Україні!
6: Героям слава! Добрий ранок!
5: Що ж, гарячим сьогодні обіцяє бути день в Україні. Я маю на увазі і політичне життя нашої держави. Ось вранці побачила інформація, що НАБУ заявило про викриття злочинної організації за участі нардепів і високопосадовців із Офісу президента. Усі деталі пообіцяли згодом, але вже відомо, що прийшли з обшуками до нардепа Столара та заступниці керівника Офісу президента Мудрої. Що все це означає? Як вважаєте, що нам із того розуміти?
6: Ну, це означає, що, по-перше, НАБУ і САП працюють. До них було багато претензій, в тому числі з боку Офісу президента. Мовляв, вони не демонструють результат. Ну, зараз, я думаю, так сказати, важко. І вочевидь, що НАБУ і САП користуються підтримкою наших європейських союзників. Я хочу нагадати, коли було винесено підозру Андрію Єрмаку, попри усталені правила, Єврокомісія виступила з окремою заявою на підтримку НАБУ і САП. І все це говорить про те, що, ну, як мінімум, наші європейські союзники дуже уважно слідкують за ситуацією і демонструють відкриту підтримку антикорупційним органам. Що стосується Офісу президента, дійсно достатньо цікаво, яким чином будуть там реагувати, чи відправлять у відставку Ірину Мудру, якщо це дійсно вона, чи відсторонять від виконання службових обов'язків і так далі. Бо раніше, давайте згадаємо, Володимир Зеленський не поспішав реагувати на такі дії, на такі речі. І важливо, дійсно, багато хто звернув увагу на співпадіння з голосуванням, але я думаю, що це, скоріш за все, все ж таки співпадіння. Як, до речі, і виступ Михайла Федорова, бо все збігається у часі з початком фактично нового політичного сезону, а він дійсно стає справді політичним, оскільки з'являються нові активні гравці, з'являються нові проблеми і з'являються нові виклики.
5: Що ж, про звернення Михайла Федорова, вже колишнього міністра оборони, обов'язково будемо з вами говорити. Ще кілька слів про оцю спецоперацію НАБУ. Її назвали «Forest Gump». Відомо, що тривають обшуки в Сенсбанку. Ми це чули і в свіжому випуску новин у нас. Фігурує він як канал переказу частини коштів для застави за Германа Галущенка. Повідомив про це народний депутат Железняк. Розповів він, що за версією слідства, окремим колишніх і чинних посадовців банку банку пов'язують з організацією цих операцій і можливим обходом фінмоніторингу. Йдеться про голову правління Олександра Ступака, екс-голову наглядової ради Миколи Гладищенка та начальницю департаменту фінмоніторингу Ларису Снігур. Слідчі вказують на їхні контакти з Іриною Мудрою, якраз в неї, нагадаю, зараз проходять обшуки, Максимом Микитасом, Вадимом Єлізаровим та Михайлом Тарковським щодо безготівкових переказів через банк для внесення застави у 150 мільйонів гривень. Також пан Железняк називає цей банк ще одним логовом Міндіча. Це була цитата. Ще раз нагадаю, подавали ми думку пана Железняка. Ну, звісно, будемо чекати, чим закінчаться обшуки і далі, як рухатиметься справа. Але з іншого боку, будь-які такі публічні дії НАБУ і САП завжди викликають запитання, як на це реагуватимуть наші західні партнери. Україна показує, що ми боремося з корупцією, ми боремося із тим, щоб домагаємося того, щоб в країні був порядок, а з іншого боку ми вказуємо на те, що не все в нас добре всередині самої України. Скажіть, будь ласка, от де та точка опори, так? Про що ми зараз сигналізуємо Заходу більше?
6: Ми більше сигналізуємо Заходу, що в Україні борються з корупцією. І я повернуся от до тієї заяви Єврокомісії, де чітко було сказано, що підозри найвищим посадовцям – це якраз ознака того, що в Україні з корупцією борються. Більше того, давайте згадаємо, що навіть в Сполучених Штатах деякі діячі говорили про те, що, на жаль, там немає таких структур, які з такою сміливістю висували би підозри і вели справи проти високопосадовців. Власне кажучи, тут ми маємо розуміти одну просту річ, що тривалий час, ще в 21-му році, я хочу нагадати, Джо Байден, виступаючи в Швейцарії, сказав, що головною перепоною, наприклад, до вступу України до НАТО є якраз високий рівень корупції, а не багато інших речей. І про те, що Україна має боротися з корупцією, говорили і прописували це в офіційних документах в Європейському Союзі достатньо багато. І думати, що якщо не працюють антикорупційні органи, то на Заході вважають, що корупції у нас немає, неправильно. Якраз робота антикорупційних органів, активна діяльність, вона показує, що є світло в кінці тунелю, що насправді є структури, які можуть дати раду цій ситуації. Інше питання, що треба, щоб і держава в особі президента, в особі Верховної Ради активно реагувала. І коли ми говоримо про публічність, я, в принципі, про це говорив ще з того часу, коли була спроба позбавити повноважень НАБУ і САП, що це захисна реакція цих антикорупційних органів. Бо, давайте згадаємо, по пану Чернишову, в принципі, все робилося достатньо тихо. І ми узнали про те, що є підозра, є намагання розслідувати справи щодо пана Чернишова тільки тоді, коли, знаєте, всім колгоспам повертали цю людину до України. І я думаю, після того, як були порушені кримінальні справи проти слідчих, після того, як була спроба позбавити повноважень НАБУ і САП, це захисна реакція, і фактично таким чином НАБУ і САП після акції протесту, давайте згадаємо, рік тому на їх захист, фактично звертаються публічно за захистом до спільноти, до українців. Ну і вочевидь спираються на підтримку Європейського Союзу. І таким чином те, що робить НАБУ і САП, це скоріше кроки назустріч Європейському Союзу, а не навпаки. І з цієї точки зору давайте згадаємо, що Європейський Союз достатньо чітко і активно артикулює. Для того, щоб рухатись далі, Україна має продовжувати реформувати Державне бюро розслідувань, Генеральну прокуратуру. Там вимагають, щоб було фактично перезавантажено ДБР, і Генеральний прокурор і директор НАБУ обиралися на конкурсі з участю міжнародних експертів. Власне кажучи, досвід є позитивний. Це і керівництво НАБУ і САП, і нове керівництво Бюро економічної безпеки, і вочевидь вважається, що цей досвід треба розширювати, бо таким чином зменшуються можливості шпаринки для корупції в країні. Ну, власне кажучи, ми вже неодноразово говорили, що корупція – це та річ, яка є внутрішнім ворогом, яка вбиває можливості Україні опиратися і перемагати.
5: Угу. Ну і нагадаю нашим слухачам, що перший переговірний кластер для України по вступу до Європейського Союзу відкритий, і в ньому якраз йдеться і про верховенство права, і про боротьбу із корупцією. Таким чином, дійсно, нашим партнерам ми демонструємо, що така велика робота, а насправді це дуже велика робота, вона там не зробиться за тиждень, за два, за півроку і, напевно, за рік також. Вона відбувається, вона триває, і будемо сподіватися, що дійсно для Заходу це позитивні сигнали. Ну ось згадували ви вже Михайла Федорова, екс-міністра оборони, і те, що він звернувся до українців. Переглянула я це звернення. Знаєте, мені воно здалося надто, даруйте, вилизаним, надто ідеальним. Говорив і про демократію, яка не може бути заручницею Росії, і до виборів закликав, виборів в Україні, зрозуміло, і про системну кризу влади також говорив, і про корупцію, до речі, також згадував. Як вважаєте, чому Федоров звернувся до українців саме зараз, і про що воно насправді для нас?
6: Ну, в принципі, це зрозуміло, що внесення нової кандидатури демонструє, що Володимир Зеленський не буде продовжувати якісь розмови чи не піде на поступки ані акціям протесту, ані Михайлу Федорову. Фактично, це такий собі певний рубіж, який Михайло Федоров продемонстрував, що він переходить. Фактично, він стає самостійним політиком, і він... Знаєте, не відмовляється, не переходить на різку критику самого Володимира Зеленського, але перейшов до жорсткої критики системи Зеленського. І тут я би хотів сказати, що дійсно достатньо багато критики щодо от такої вилізаності, ідеальності виступу Михайла Федорова. Але давайте згадаємо, в принципі, Михайло Федоров був однією з частин, важливих частин виборчої кампанії Зеленського, і Зеленський приблизно так само кампанію і вів. Він виступав за все хороше проти усього поганого, майже не деталізував якісь претензії щодо персоналі, крім тоді чинного президента Петра Порошенка. Ну і, власне кажучи, це призвело до того, що він зібрав найбільшу підтримку. Я думаю, що Михайло Федоров не атакує поки що Володимира Зеленського з тією метою, щоб максимально утримати і зібрати прихильників Володимира Зеленського навколо себе. Власне кажучи, ми бачили, що це вже відбувалося і по соціології, і по тих людях, які були присутні на акціях протесту, які послідовно підтримували саме з Володимира Зеленського, зараз вони фактично більше підтримують і Михайла Федорова. І з цієї точки зору, я думаю, що далі буде, далі Михайло Федоров буде виступати, можливо, із більш конкретними заявами. Багато хто звернув увагу на його вимогу провести вибори, і дійсно це достатньо, ну скажімо так, неконтроверсійна річ. Бо, по-перше, в суспільстві є певний консенсус щодо того, що вибори проводити під час війни не можна. Хоча ми маємо розуміти, що соціологія демонструє, що кількість громадян, які утримуються від проведення виборів під час війни, зменшується, постійно зменшується. І я думаю, після виступу Михайла Федорова кількість таких людей ще зменшиться і перейде десь на межу 50-50. І з цієї точки зору тут важливо розуміти, а як проводити вибори, наприклад, до Верховної Ради, якщо цього прямо забороняє Конституція, не тільки закон України. І Михайло Федоров має розуміти, що під час війни мова має йти не тільки про голосування, бо дійсно ми можемо говорити про те, що один день голосування ми можемо забезпечити якимось чином. Але ж це російський підхід. Український підхід, що вибори – це процес, процедура, яка триває місяцями. І, вочевидь, для того, щоб говорити про вибори, ми маємо говорити не тільки про можливість проголосувати тим чи іншим громадянам, як, наприклад, Михайло Федоров сказав про військових, Але безумовно, що всі військові мають право брати участь у виборах, як люди, які претендують на крісла народних депутатів і так далі, і так далі. І з цієї точки зору це буде несправедливо позбавити їх такої можливості. І тому вочевидь, що вибори можливі тільки, ну, як мінімум, після того, як буде стале повне і безумовне припинення вогню, яке триватиме, наприклад, хоча б місяць, коли можна буде скасувати воєнний стан і можна буде переходити до інших процедур, бо воєнний стан обмежує конституційні права і, вочевидь, обмежує, наприклад, діяльність медіа. І все це не дозволяє проводити чесні і демократичні вибори. Тут ми маємо розуміти з самого початку. І, на жаль, Михайло Федоров не дає відповіді, що з цим робити і як проводити такі вибори.
5: Угу. Чесно кажучи, намагаюся зрозуміти від тих часів, коли Федорова відправили у відставку із посади Міноборони, очільника Міноборони. Мені цікаво, так Федорова зараз викреслюють із команди президента? Чи це якийсь далекоглядний хід до виборів? Федоров іде зараз у самостійне політичне плавання? Він самостійна політична фігура? Чи все-таки лишається під крилом президента? І, можливо, це така технічна політична історія?
6: Ви знаєте, я не дуже вірю, що це технічна політична історія, бо багато таких теорій змови, що називається, що Михайла Федорова так просувають і так далі. Але вся конструкція, як це відбувається, вона ламає. Ламає конструкцію Офісно-президентської республіки Володимира Зеленського, і ситуація переходить у неконтрольований стан. І з цієї точки зору, я думаю, що якраз і той факт, що Михайло Федоров поступив як політик після відставки, коли він вийшов на брифінг, власне кажучи, всі міністри мали би це робити, але ніхто цього не робив. Але Михайло Федоров виступив, і, вочевидь, контраст був разючий на тлі особливо того, що комунікація Банкової щодо рішення по Федорову було абсолютно провальним. І тепер ми можемо говорити, що Михайло Федоров, як мінімум, виграв, знаєте, з непристойним рахунком якраз інформаційне протистояння з Офісом Президента, і це протистояння перетворюється в певний політичний капітал. Я не думаю, що, можливо, якісь спільні дії Володимира Зеленського. Володимир Зеленський взагалі таких речей не прощає, і ми, давайте згадаємо, повертаються в обойму його кадрову тільки ті люди, які просто приймають свою долю без зайвих коментарів і без зайвих дій. Михайло Федоров це не зробив, і вочевидь, що станом на зараз Михайло Федоров не повернеться до команди Володимира Зеленського. Я думаю, це можна говорити точно. І про це, до речі, свідчить і в тому числі виступ Михайла Федорова, який, ну, фактично позначив больові точки системи влади Володимира Зеленського, не називаючи його імені, але зараз громадяни якраз прийшли до такої точки, коли покладають відповідальність за багато речей, в тому числі за корупцію, саме безпосередньо на президента України.
5: Угу. Ну, а тим часом пан Хмара, як ми пам'ятаємо, виконувач обов'язків міністра оборони, будемо дуже сподіватися, що сьогодні його таки призначать на посаду, Рада проголосує за нього, а він хоче зберегти людей, які добре зарекомендували себе у Міноборони, зокрема людей із команди Федорова, і про це Давид Арахамія заявляє. Давайте поговоримо про це велике голосування, яке в Раді сьогодні має відбутися. Дійсно, напередодні президент Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони, Андрія Сибігі міністром закордонних справ. Сьогодні депутати мають розглянути дві кандидатури. Сьогодні ж мають проголосувати. Руслан Стефанчук підтвердив подання президента, сказав, дійсно, найближчим часом все розглянемо. Які ваші прогнози? То питання вирішене. Сибіга знову стане міністром закордонних справ, а Хмара очолить Міноборони.
6: Щодо самої кандидатури Євгенія Хмари, тут, вочевидь, ніхто не говорить щось поганого, а в принципі позитивні відгуки. І можна було б говорити про те, що голосування буде успішним, але питання, чи є голоси у «Слуг народу», воно завжди залишається. І я думаю, що станом на зараз буде цікавим, хто голосуватиме за призначення міністра оборони. Бо з одного боку можуть бути претензії, з іншого боку, вочевидь, дві ключових фігури – міністр закордонних справ і міністр оборони – вони мають бути на посаді. І тут, знаєте, у мене велике запитання до Володимира Зеленського, чому це не було зроблено місяць тому, коли голосували за уряд. Бо фактично за цей час політична криза в країні поглибилась. Ми бачили, що акції протесту вони не згасали. І зараз після голосування можуть спалахнути з новою силою, вже з новими претензіями до Володимира Зеленського. І з цієї точки зору мені тільки шкода, що Євген Хмара став фактично заручником ситуації. Ну і важливе питання, наскільки він на посаді міністра оборони буде продовжувати в тому числі і дії Михайла Федорова по диверсифікації закупівель, по зменшенню ціни на дрони, наприклад, бо і снаряди, бо, в принципі, люди, які займаються цим, казали, що завдяки цій економії Україні вдалося суттєво посилити свої можливості. Ну і, власне кажучи, ми це бачили і по діпстрайках, в тому числі по Росії. І саме ці питання, вони є ключовими. Бо коли говорять, наприклад, про реформу мобілізації, то ми маємо бути свідомими, що це комплексне питання, яке може вирішити тільки глава держави, Верховний Головнокомандувач. Бо це стосується багатьох організацій, багатьох структур. І Міністерство оборони, і сухопутні війська, і Кабінет міністрів, і місцеві структури, і Міністерство внутрішніх справ взагалі. І тому тут, скоріше, питання, як буде функціонувати Міністерство оборони і забезпечувати військових тим, що потрібно. Власне кажучи, питання зарплат, воно теж на часі, і цікаво, як на це відповідатиме Євгеній Хмара. Бо, наприклад, знаєте, коли ми говоримо про Михайла Федорова, багато є позитивних речей, про які про нього говорять, але, наприклад, для мене, без відповіді залишається питання, а його позиція щодо того, що у Міністерстві оборони забрали 40 мільярдів гривень на резервний фонд Кабміну, гроші, які були призначені на закупівлю зброї для Збройних сил України. І ці питання теж не мають підвисати у повітрі, і міністр, кандидат на міністра оборони Євгеній Хмара має дати відповіді, в тому числі на ці питання.
5: Угу. Ну, власне, і що пан Арахамія знову-таки пише про Євгенія Хмару, він окреслив пріоритети роботи, продовжувати перехоплювати стратегічну ініціативу, переносити війну на територію ворога, берегти людський капітал, розвивати технології, оборонно-промисловий комплекс. Арахамія каже, фракція підтримує кандидатури, запропоновані Зеленським на посади очільників Міноборони, Хмара і МЗС Андрій Сибіга. Що ж, будемо чекати на голосування в Раді. Ну, і ще одна подія. Бодай коротко хочу її обговорити. Народна депутатка Мар'яна Безугла знову приєдналася до фракції «Слуг народу» у Верховній Раді. Розповів про це Корнієнко, пан Корнієнко, перший заступник спікера, як ми пам'ятаємо. Що сталося? Поясніть, будь ласка, пам'ятаємо, вона залишила фракцію ще в 2024 році. Після, там, конфлікт був із оборонним комітетом, так, але зараз знову повернулася. Чому і навіщо, як вважаєте, як розцінювати цей крок народної депутатки?
6: Ну, справа в тому, що вона дійсно системно воювала з головнокомандувачем, давайте згадаємо, спочатку з Залужним, потім з Сирським. Зараз, я так розумію, після відставки пана Сирського, і, до речі, питання, в чому певний час Мар'яна Безугла виступала на підтримку Михайла Федорова. Але мені здається головне, що монобільшість знаходиться, що називається, на тоненькому, особливо після того, як говорять про написання заяв про складання депутатських повноважень двох народних депутатів, і зараз було 228 народних депутатів в монобільшості. Ну, з Мар'яною Безуглою 229 мінус 2, тобто могла бути ситуація, коли навіть формальна монокоаліція не мала би відповідну Конституції більшість голосів і могла би запуститися процедура, в тому числі, знаєте, суто з юридичного питання, створення нової коаліції. І з цієї точки зору, я думаю, це така маленька підстраховка і щодо кількості голосів у монобільшості.
5: Дякую, пане Олександре, що пояснили. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПАН, та говорив зі мною. Йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Для довідки.
8: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Під час обшуків у межах операції «Форест Гамп» Національне антикорупційне бюро знайшло документи з планом антикризової комунікації щодо роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, документ містить рекомендації та публічні меседжі, що мали використовувати у відповідь на ситуацію навколо діяльності комісії. Інших деталей щодо походження документа та його авторів правоохоронці поки не повідомили. Тим часом нардеп від колишньої ПЗЖ Вадим Столар підтвердив, що в нього проводять обшуки, запевняє, що співпрацює з представниками НАБУ і не створює жодних перешкод. Офіційно інших фігурантів правоохоронці ще не називали, але джерела низки медіа стверджують, що обшуки також проводять у заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої та колишнього нардепа Максима Микитася. У Запоріжжі до початку нового опалювального сезону планують запустити дві підземні електропідстанції. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, будівництво розпочали через постійні російські атаки на енергоінфраструктуру. Одну з наземних підстанцій напередодні атакував російський дрон, однак захисні конструкції дали змогу уникнути серйозних пошкоджень. Федоров зазначив, у разі успішної роботи підземних підстанцій такий досвід можуть використати в інших регіонах України. Ну а в російській Уфі після атаки безпілотників сталася пожежа на нафтопереробному заводі. За словами губернатора, на підприємство нібито прямували 6 дронів, 4 з них російська ППО збила, ще один впав у промисловій зоні. Одночасно один БПЛА влучив у житловий будинок, попередньо одна людина постраждала. Причини та масштаби пожежі на НПЗ наразі уточнюють. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
14: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
15: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у повізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: Мамо, стільки зірочок!
17: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
16: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
17: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
18: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
19: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
20: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Про фронт і ситуацію на Олександрівському напрямку будемо далі говорити. Пам'ятаємо, від січня по серпень сили оборони звільнили від окупантів 745 квадратних кілометрів у трьох областях. Це 26 населених пунктів. Говорив про це президент Зеленський. Але я нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, будь ласка, зробіть це. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете зайти на radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду заздалегідь. Дуже дякуємо вам про це. Ну, а тепер про війну і ситуацію на фронті. На прямий зв'язок зі студією виходить Сергій Колесниченко, офіцер відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Пане Сергію, добрий день, слава Україні!
23: Героям слава, Юлію!
5: Тож, Олександрівський напрямок, пам'ятаємо, на межі трьох областей, він Дніпропетровської, Донецької і Запорізької. Є інформація про те, що Сили оборони України повернули під контроль 26 населених пунктів і 745 сукупних квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку. Скажіть, будь ласка, наскільки суттєво змінилася ситуація на цій ділянці фронту? І чи можна говорити про стійке перехоплення ініціативи українцями?
23: Якщо оцінювати ситуацію не через окремі населені пункти, а саме в оперативній динаміці, то зміни на Олександрівському напрямку справді суттєві. Ми говоримо про 26 населених пунктів і 745 квадратних кілометрів території, які Сили оборони України повернули під контроль. Але я звернув би увагу навіть не тільки на саму цифру, скільки на характер бойових дій. Тому що це не одномоментний успіх і не ситуація, коли військові підрозділи просто просунулися вперед на кілька кілометрів. Йдеться про тривалу операцію, в межах якої наші війська послідовно відтісняли противника, повертали контроль над населеними пунктами, проводили захистки територій, закріплювали те і продовжували діяти далі. І саме це дозволяє говорити про зміну оперативної ситуації на Олександрівському напрямку. Що ж означає перехоплення ініціативи саме на практиці? Не просто, коли одна сторона наступає, а інша відступає. Ініціатива – це здатність визначати темп і характер бойових дій та змушувати противника реагувати на твої рішення. Саме це відбувалося на Олександрівському напрямку. І сьогодні ми бачимо таку картину. Російському командуванню доводиться реагувати на активні дії Сил оборони України, перебудовувати оборону, змінювати розташування своїх підрозділів, використовувати резерви з Покровського напрямку чи Куп'янського та концентрувати ресурси на тих ділянках, де українські війська створюють найбільшу загрозу. Тобто зараз противник дедалі частіше опиняється у ситуації, коли він змушений відповідати на наші дії, а не нав'язувати нам власний сценарій бойових дій. Є ще один важливий момент. Повернення територій – це лише частина завдання. Не менш важливо утримувати здобуте, провести зачистки, не дозволити противнику відновити свої позиції і створити умови для подальшого відродження.
5: Пане Сергію, скажіть, будь ласка, дійсно, що стало ключовим фактором цього успіху? Я дуже хочу, щоб ви розказали, наскільки важливим є взаємодія артилерії, дронів, піхоти і сил спеціальних операцій. Що сьогодні принципово відрізняє українську тактику від тієї, яку росіяни застосовували на цьому напрямку раніше?
23: Я б сказав, що ключовим фактором цього успіху стала не якась одна система озброєння чи окремий підрозділ. Ключовим фактором стала синхронізація дій усіх складових Сил оборони України. Тому що сучасне поле бою – це вже не ситуація, коли, до прикладу, артилерія працює окремо по цілях, піхота окремо штурмує, а оператори БПЛА ведуть окремо розвитку. Сьогодні це єдиний бойовий механізм. Дрони виявляють противника, визначають його позиції, переміщення, логістику, засоби також ураження. Та інформація максимально швидко передається тим, хто може завдати удару. Артилерія знищує або подавляє виявлені цілі. А піхота використовує результат того вогневого впливу для просування і закріплення. А сили спеціальних операцій виконують точкові дії. Розвідка або робота по особливо важливих об'єктах. І саме швидкість цього циклу це виявив, передав, уразив, просунувся, сьогодні має велике значення. Власне, це одна з головних змін сучасної війни полягає в тому, що інформація стала таким самим ресурсом, як і вогнева могутність. Той, хто швидше побачить противника, швидше ухвалить рішення і швидше завдасть ураження, отримує перевагу. І якщо порівнювати це з тактикою, яку росіяни застосовували на Олександрівському напрямку раніше, то їхній підхід значною мірою будувався на масовому тиску, використанню піхоти, пошуку слабких місць і поступовому просуванню за рахунок ресурсу. Українська ж тактика сьогодні дедалі більше ґрунтується на іншому принципі. Не витискати противника масово, а послідовно позбавляти його можливості діяти.
5: Очевидно, росіяни намагаються відповідати, якось реагувати на українське просування. Чи змінили вони тактику зараз? Що відбувається у діях ворога? Да? Про що ми можемо говорити в нашому ефірі? Про що такі дії свідчать? Там перекидають резерви, посилюють удари по українській логістиці. Якою є зараз їхня взагалі головна мета на цьому напрямку? Бо ми пам'ятаємо, знову таки, Олександрівський напрямок на стику трьох областей і говорили про те, що Донеччина якраз невеличкий той шматочок, який залишився неокупований, і він є на Олександрівському напрямку, вірно?
23: Так, Юлія, Противник намагається адаптуватися до змін ситуації, коли він втрачає територію і змушений відступати. Його першочергове завдання – це стабілізувати фронт і не дозволити українським військам розвинути успіх. Тому ми бачимо перекидання резервів, зокрема з Покровського напрямку. Ми бачимо посилення окремих ділянок, зміну тактики і спроби вплинути на нашу логістику. Але тут важливо розуміти одну річ. Резерви – це не просто люди і техніка. Їх потрібно забезпечувати боєприпасами, паливом, ремонтом, зв'язком. І саме тому логістика стає однією з ключових цілей. Росіяни зараз фактично опинилися перед дилемою. Якщо вони концентрують значні ресурси на Олександрівському напрямку, то вони змушені послаблювати або ризикують іншими ділянками. Тобто якщо

0: Для вас, передусім, це артилерійська робота. От скажіть, наскільки змінилася роль артилерії у сучасній наступальній операції? Це надзвичайно велику роль, як ми розуміємо, відіграють FPV-дрони, розвідка, система точного наведення. Що сьогодні дає артилерії найбільшу перевагу?
1: Сьогодні артилерія вже не працює в відриві від розвідки та безпілотних систем. Навпаки, артилерія стала єдиною розвідувальною вогневою системою, однією з ключових. Коли дрон виявляє ціль, оператор передає інформацію, система управління дозволяє швидко визначати координати, а артилерія завдає ураження. Чим швидше проходить цей цикл, тим вона ефективніша. Фактично, сьогодні головне питання не просто скільки снарядів може випустити гармата, а скільки точно і швидко вона може застосувати свою вогневу міць там, де потрібно. Тут артилерія має дуже серйозну перевагу. Це дані, це точність, це вогнева могутність. Особливо, коли ця артилерія працює в комплексі з БПЛА. Ми отримуємо можливість бачити ціль, контролювати результат ураження і за необхідності дуже швидко коригувати наступний вогневий вплив. Тож на Олександрівському напрямку це особливо важливо, тому що поле бою сьогодні стало значно прозорішим. Бо будь-яке накопичення живої сили, переміщення, робота артилерії чи логістика противника можуть бути виявлені розвідками. Тому перевагу отримує не просто той, у кого більше гармат чи боєприпасів, а перевагу отримує той, хто швидше побачить ціль, швидше приймає рішення і швидше завдає ураження. І саме тут сучасна артилерія стає дуже небезпечним інструментом. FPV-дрон не замінює артилерію, розвідник не замінює артилерію, система точного наведення не замінює артилерію. Вони тільки посилюють один одного.
0: Ми говорили з вами, так, про 745 квадратних кілометрів, саме стільки було звільнено від початку цієї наступальної операції, зараз ви вже так її називають, на Олександрівському напрямку. Зрозуміло, що там не за тиждень і не за місяць це відбулося, але це велика цифра. Звільнити територію – одна історія, закріпитися на ній – різні завдання. Що зараз є найскладнішим після просування вперед? Зачистка, стабілізація, інженерні загородження, логістика чи утримання нових позицій?
1: Після просування, насправді, починається не менш важлива частина роботи. Це перетворити тактичний успіх на стійкий контроль над територією. Тут немає одного головного фактора, це комплексне завдання. По-перше, зачистка. Не можна вважати територію повністю контрольованою, лише тому, що основні сили противника відійшли. Необхідно виявити його інфільтровані групи, перевірити позиції, комунікації, укриття. І лише після того говорити про повноцінне відновлення території. По-друге, це стабілізація переднього краю. Потрібно не просто зайняти нові позиції, а сформувати там стійку систему оборони, щоб противник не зміг швидко провести контратаку і повернути втрачені. І тут величезне значення мають інженерне обладнання позицій, мінно-вибухові загородження та система вогневого ураження і постійний контроль дронів. І ще є один такий важливий момент, про який часто менше чомусь говорять, це логістика. Тому що просування вперед автоматично означає, що логістичне плече збільшується, боєприпаси, паливо, заходи зв'язку. Це потрібно організовувати вже в новій конфігурації фронту. І тому знову повертаємося до того, що про що я говорив раніше, що поле бою прозоре. Будь-яке переміщення, будь-які підвезення боєприпасів або техніки, противник намагається виявляти. Ми робимо те саме щодо нього. Тому після просування ключове завдання не дати противнику відновити свою систему оборони. І саме тому я б сказав, що найскладніше після звільнення території це закріпити результат і не дозволити ворогу перетворити контратаку на відновлення попередньої лінії фронту. Бо справжній успіх – це не коли ти зайняв позицію, а справжній успіх, коли ти зайняв її, утримав, побудував там стійку систему і створив умови для наступного кроку. І саме за цим критерієм сьогодні потрібно оцінювати 745 квадратних кілометрів. не просто як територія.

0: повернули, а як простір, на якому сили оборони мають закріпитися і закріпитися, і продовжувати диктувати противнику свою мову.
1: Так, і вже, напевно, на завершення нашої розмови, пане Сергію, зрозуміло, що прогнози річ невдячна, особливо на війні і під час війни, тим не менше. Якщо дивитися вперед, скажіть, будь ласка, чи створюють нинішні успіхи на Олександрівському напрямку, про які ми з вами зараз говорили, умови для подальшого просування сил оборони України? Що може бути, що найбільше може вплинути на те, наскільки українські війська зможуть розвинути цей успіх?
0: Безумовно, нинішні успіхи створюють умови для подальших дій сил оборони України, але я тут би був дуже обережним із прогнозами щодо конкретної глибини просування. Тому що в сучасній війні недостатньо просто отримати перевагу на певній ділянці. Потрібно зберегти темп, закріпитися на досягнутих рубежах і не дати противнику відновити свою систему оборони. І от саме тут 745 квадратних кілометрів мають значення не лише як звільнена територія. В першу чергу це простір для маневру. Українські війська отримують можливість змінювати конфігурацію фронту, створювати нові напрямки тиску, впливати на логістику противника і змушувати його розостереджувати ресурс. Але противник так не розуміє, тому він намагається перекидати резерви, посилювати оборону і ускладнювати нам логістику на Олександрівському напрямку. Такі ж дії росіян на цьому напрямку ми вже фіксували. Тому наскільки далеко можна буде розвинути цей успіх, залежатиме від кількох речей. Передусім, це здатність зберігати перевагу в розвідці та вогневому ураженні. Друге, це логістика і темп. Третє, реакція самого противника. Тому я б сказав вже, ми створили передумови для розвитку подальшого успіху, а наскільки глибоким він буде, визначатиметься тим, скільки довго ми зможемо зберігати ці переваги. І тут важливо не сама цифра кілометра, головне не дати противнику повернути собі ініціативу, зберегти темп і послідовно перетворювати локальні успіхи на ширшу оперативну перевагу. Саме це і буде головним критерієм того, наскільки далеко сили оборони України зможуть розвинути трейку.
1: Дуже дякую вам, що пояснили ситуацію. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією за ту велику роботу, яку ви зараз робите на фронті. Вам і вашим побратимам. Сергій Колесніченко, офіцер відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ, спілкувався зараз зі мною. Перед тим, як піти на невеличку паузу, нагадаю ще раз, що сили оборони звільнили від окупантів 745 квадратних кілометрів у трьох областях. Йдеться про Олександрівський напрямок фронту, який і об'єднує якраз три області, відтинки трьох областей. Нагадаю, це Дніпропетровщина, Донеччина.

0: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
1: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». У 1991 році водійські посвідчення мали 4 мільйони людей. Сьогодні цифра становить 10 мільйонів. Щороку до автомобілістів додається приблизно 200 тисяч людей, які проходять навчання та складають іспити. 35 років тому цей процес займав від 2,5 до 5 місяців та передбачав вивчення правил дорожнього руху паралельно із здобуттям практичних навичок водіння. Сьогодні є чіткий розподіл на два етапи. Спершу вивчають теорію, а потім практику. Навчання триває максимум 2 місяці. Тепер теоретичний іспит складають на сучасних комп'ютерах, а раніше все відбувалось на папері або на застарілих кнопкових автоматах. Та й сама установа, яка приймає іспит, змінилась. 35 років тому це була ДАІ, а сьогодні – сервісний центр МВС. Від водія тепер не вимагають знань про будову автомобіля, хоч раніше це було обов'язковою частиною. Цьому приділяли окрему увагу під час вивчення теорії. Сьогодні ж майбутнього автомобіліста готують не до того, щоб ремонтувати машину, а до того, щоб впевнено керувати нею на дорозі. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Реклама на Радіо НВ.
1: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за

0: допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. З'явились нові деталі спецоперації на БУСАП у справі Мідас. Як повідомили слідчі, 150 мільйонів гривень застави за одного з фігурантів справи отримали з нелегальних коштів, що намагались легалізувати через Сенсбанк. У схемі, за версією слідства, брали участь заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат та керівники банку. Їм оголосили підозри у відмиванні коштів. НАБУ також заявило про спроби учасників схеми впливати на роботу антикорупційних та інших правоохоронних органів. Кабінет міністрів звільнив Євгенія Хмару з посади заступника міністра оборони та припинив його повноваження як виконувача обов'язків глави відомства. Хмара подав у відставку за власним бажанням. Рішення уряд ухвалив сьогодні. Нагадаю, напередодні профільний комітет парламенту підтримав його кандидатуру на посаду міністра оборони. Голосування за призначення Хмари очікується у парламенті сьогодні. Так само народні депутати сьогодні мають проголосувати за міністра закордонних справ. Напередодні президент Володимир Зеленський запропонував залишити на цій посаді Андрія Сибігу. Ну і додам, під Верховною Радою у Києві від самого ранку зібрались люди, вимагають повернення Федорова на посаду міністра оборони. Для ФОПів в Україні не планують підвищувати ставки єдиного податку чи запроваджувати ПДФ щонайменше до кінця війни. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, підвищення податків для малого бізнесу зараз не дасть державному бюджету значних надходжень. Водночас він виступає за боротьбу з тіньовою економікою та ухиленням від сплати податків. Питання можливого запровадження ПДФ для ФОПів, за словами Гетманцева, відкладене щонайменше до квітня 2027 року. Верховна Рада підтримала поки що у першому читанні проект нового митного кодексу України. Документ має наблизити українські митні правила до норм Європейського Союзу. Зокрема, передбачається більше електронних процедур, менше паперової роботи та чіткіший порядок оскарження рішень митниці. Якщо закон ухвалять остаточно, новий митний кодекс має запрацювати з грудня наступного року. Водночас документ ще має пройти друге читання та отримати підпис президента. Болгарія готова обговорити з Україною збільшення обсягів транзиту природного газу своєю територією. Про це заявив новий посол Болгарії в Україні Златін Крастев після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. За його словами, Софія готова оперативно працювати з Києвом над посиленням енергетичної співпраці та пошуком шляхів збільшення постачання газу в Україну. Ну а в Росії посилюються проблеми з паливом та експортом нафти. У Москві на автозаправних станціях вже запровадили обмеження на продаж бензину і дизеля. Водіям відпускають до 40-50 літрів бензину та до 60 літрів диспалива. У столиці та області також фіксують черги. Водночас морський експорт російської нафти впав до 4-місячного мінімуму. За даними Bloomberg, постачання скорочується 5-й тиждень поспіль на тлі атак українських дронів на портову інфраструктуру Чорного моря. Зокрема, у Новоросійську протягом тижня не завантажили, даруйте, жодного танкера із сирою нафтою. Через скорочення експорту тижневі доходи Росії від продажу чорного золота знизились до 1,540 мільйонів доларів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Реклама лікарського часу. Самолікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків він не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також проведу разом із вами. Що відбувається? Рада відмовилася викликати Ірину Мудру, аби вона пояснила, чому НАБУ прийшло до неї з обшуком. Вночі Росія атакувала Україну двома іскандерами і 65 дронами, відзвітували повітряні сили. У російському Дзержинську лунали вибухи. Під атакою міг бути завод вибухових речовин. Ну а Financial Times написала, що помічники Трампа і Путіна провели таємну разом. Має руху вперед.
1: Ну, насправді, по-перше, об'єктивно, українське питання перестало бути пріоритетним для адміністрації США в силу того, що вони зав'язли у війні в Перській затоці. І тому, власне, ми і не розраховуємо на те, що будуть якісь істотні прориви. Зараз говорять про можливий повторний візит Віткофа і Кушнера. Однак, знову ж таки, ті заяви, які останні тижні були зроблені російською стороною, не залишають якоїсь серйозної надії на те, що Росія піде на справжні переговори, на пошук якогось рішення, щоб зупинити війну. Вони зробили свій вибір продовжувати війну в надії на те, що Україна не зможе опиратися. Тобто на це їхній розрахунок. А американська сторона, безумовно, промацує різні варіанти, тому що вони ще не залишили цю ідею. Ця ідея, в принципі, добра – досягти миру. Однак Путін далеко не готовий розглядати будь-які конструктивні пропозиції.
0: До речі, щодо ситуації на Близькому Сході і що там в Ірані відбувається, з'явилася напередодні інформація від NBC News про те, що Росія постачає Ірану вибухівку і боєприпаси, допомагаючи Тегерану відновлювати ракетний і безпілотний арсенал після ударів Сполучених Штатів і Ізраїлю. Скажіть, будь ласка, чи бачить це Трамп? Так, напевно, таке відкрите, напевно, таке запитання. Ну і, власне, чому на це ніяк не реагує, як вважаєте?
1: Зрозуміло, що інформація ця дуже правдоподібна. І взаємна допомога Ірану і Росії – це не є великим секретом. Що стосується Трампа, наскільки він довіряє, наскільки це співпадає з тим, що доповідають йому, це відкрите питання. Ми ж знаємо, що він дуже не довіряє американським масовим медіа, вважаючи їх ворожими для себе. Тому не факт, що якщо ці дані пролунають тільки в цих медіа, що він це почує. Але, я думаю, що це не є великим секретом для нього. Ця взаємодія військово-технічна допомога Росії і Ірану. Просто він не знайшов якоїсь ефективної лінії реагувати на цю взаємодію і намагається представити російське питання, іранське питання як два відокремлених питання.
0: Також розуміємо, що Сполучені Штати, крім якихось таємних переговорів з Іраном, ми пам'ятаємо, що вже меморандум був укладений і нібито мали велику угоду з Іраном укладати, але ні, остаточно цього не сталося, бо вже кілька разів порушувалося те саме перемир'я. Сполучені Штати ведуть переговори зі своїм союзником, здавалося б, кажу зараз про Ізраїль, і ось стало відомо, що Джаред Кушнер, пам'ятаємо, спецпредставник і зять Трампа, він спілкувався із прем'єр-міністром Ізраїлю Бенямином Нетаньяху. В понеділок відбувалися ці переговори, і на наступний день після переговорів із лідером Хамас у Єгипті. І від Джареда Кушнера прозвучали також певні заяви. Він каже про те, що або Хамас роззброїться за 60-90 днів, або Ізраїль отримає набагато більшу підтримку від самих Сполучених Штатів. Тож, скажіть, будь ласка, чи дає така позиція сподівання, що питання мирної угоди щодо Гази буде вирішено найближчим часом? Чому зараз Кушнер так активізувався на цьому напрямку? І взагалі, про що це зараз для нас оці переговори?
1: Він, Кушнер, дійсно провів з інтервалом в один день переговори з лідером Хамас в Єгипті і з прем'єром Нетаньяху в Ізраїлі. І з тої тональності висловлювання, які ми почули після переговорів з Нетаньяху, я би зробив висновок, що переговори з лідером Хамас не призвели до якихось проривних результатів. Адже

0: власне, меседж Кушнера був такий, що він фактично схильний пристати до ізраїльської позиції в цьому питанні. Ізраїль не хоче виведення своїх військ із Газу до повного роззброєння Хамас, а для Хамас це, в свою чергу, абсолютно неприйнятно. Тому, в принципі, із цього я роблю висновок, що ці переговори не приведуть до успіху. І той глухий кут, який зберігається в ситуації з Газою, він, власне, нікуди не подінеться ближчим часом.
1: Поки що вирішити ситуацію не вдасться. І ще одна історія цікава цього тижня, яка пов'язана із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Раптом він заявив про дружбу із Кім Чен Ином, знову раптом, та, тому що звучали вже від нього такі заяви. Ось бачу свіжі повідомлення, що вже цієї осені Трамп хоче зустрітися із Кім Чен Ином, принаймні Wall Street Journal про це пише. Скажіть, будь ласка, поясніть, будь ласка, що відбувається, чому Трамп вдається до протистояння із Південною Кореєю, із Японією, навіщо він їх лякає Кім Чен Іном і своєю дружбою із ним, навіщо йому зараз Кім Чен Ін, як все це виглядає на великій геополітичній карті світу?
0: Ну, в принципі, це відповідає стилю зовнішньої політики Трампа, яку ми бачимо вже не перший рік. Але насправді, дійсно, це ще одна ознака тої достатньо ганебної історії з зрадою своїх союзників ключових. Да. Тобто ми бачимо, що партнерство з Південною Кореєю, яке не лише цінне для Південної Кореї, але і для інтересів Сполучених Штатів в тому регіоні, якщо розглядати перспективу протистояння не тільки з Північною Кореєю, але й з Китаєм, то дуже дивним є нагнітання з точки зору об'єктивних інтересів США, оце нагнітання суперечок на порожньому місці із Південною Кореєю. От в даному випадку нічого не віщувало такого ставлення до рутинних, за великим рахунком, військових навчань між США та Південною Кореєю. Але дійсно, це вже не перший раз, коли він намагається робити реверанси в бік Кім Чен Іна. Ну, певним чином розраховуючи на взаємні реверанси. От тільки проблема в тому, що шанси на взаємні реверанси там не набагато більші, ніж у випадку з Іраном. І Кім Чен Ін на це не поведеться, бо його стратегія – це стратегія конфронтації на сьогоднішній день. І немає ознак вважати, що він якимось чином дасть взаємний пас Трампу, якщо очевидно, що він розглядає цей пас як від Трампа як ознаку слабкості останнього. Тому, власне, ну, ніякої зовнішньополітичної вигоди для Сполучених Штатів ці маневри, власне, ці хаотичні рухи зовнішньополітичні не призведуть. От. А дійсно, розчарування традиційного союзника Південної Кореї, ну, це той, ну, якби непрямий ефект всієї цієї конструкції зовнішньої політики Трампа, яка, ну, виглядає досить хаотичною. Трамп продовжує грати у невизначеність. Це він торгує невизначеністю, і це основний елемент такої стилю його зовнішньої політики.
1: Угу. Ну, власне, знову таки відкритим залишається питання, до чого ця невизначеність може призвести, і чи є ця невизначеність провідною в голові самого Трампа, бо якщо він знає, що він робить, і демонструє невизначеність, це одна історія. А якщо він демонструє невизначеність і сам не знаю, що робити, це історія зовсім інша. А в мене складається враження якраз таки другого сценарію, що сам Трамп не знає ні що з Іраном робити, затіюючи цю велику гру, ні що робити зараз із Ізраїлем і позиції по Газі, не знає, що робити із Південною Кореєю, бо вже ж трохи посварився, як ви зазначили, так скоротив військові навчання Сполучених Штатів і Південною Кореєю, дав такий наказ. Не знає, чесно кажучи, що робити із війною в Україні, бо намагався якось із Путіним домовлятися, Іван Корідж, знову таки з ним зустрічатися, але зрозумів, що, сподіваємося, що зрозумів, що Путін домовлятися не буде, тому що там диктаторські наміри, диктаторський режим і диктаторська голова в того Путіна. Ну, коротше кажучи, поки, як на мене, таке фіаско Трампа на усіх міжнародних фронтах, так скажу, військовою термінологією. І маємо свіжі рейтинги схвалення Трампа. Він показує, що знизився цей рейтинг до найнижчого рівня за весь термін президентства Трампа. А переважна більшість американців стурбовані, що війна з Іраном триватиме довго. Власне, 33% лише опитаних заявили, що схвалюють діяльність Трампа в Білому домі, а 64% з усіх опитаних відсотка висловили несхвалення. Знову таки, про що ці рейтинги зараз для Трампа? Які питання найбільше впливають на його рейтинг? Ну і які дії Трампа можна передбачити через падіння його рейтингу?
0: Насправді, дійсно, це антирекорд. Однак Трамп, мабуть, не вважає, що це критично, і, в принципі, є лідери в інших країнах демократичного світу, які мають ще найнижчі рейтинги, зокрема, в Європі. Тому само по собі це не є унікальним, але все ж таки напередодні важливих проміжних виборів в листопаді в Конгрес це є провісником програшу республіканської партії і, власне, певного реваншу демократів, які отримали додатковий шанс до повернення контролю над усім Конгресом, ну, як мінімум, Палатою представників, а, можливо, за певних обставин і за Сенатом. І це, якщо це станеться, то це перетворить Трампа у кульгаву качку, тобто президента, який добуває свій термін і не має певної перспективи. Це не означатиме, що Трамп втратить повністю важелі впливу. Він, власне, залишатиметься тим, що ми знаємо, але в цьому випадку він уже не зможе одноосібно проводити певний курс, який він звик проводити в останні власне роки після інавгурації, коли під його контролем була вся і виконавча, і законодавча влада в США.
1: Ну і ще одне питання не в самому навіть Трампі, а дійсно тому, чи зможуть республіканці подалі залишатися при владі. Зараз все більше і все частіше говорять про того, хто стане наступником Трампа і яким чином республіканці зможуть виграти наступні президентські вибори. Яку роль зараз отака дивна, непослідовна політика Трампа може відіграти для наступника Трампа, для того, хто балотуватиметься на посаду президента від республіканської партії, як це виглядає станом на сьогоднішній день і які матиме перспективи, коли дійде безпосередньо до президентських виборів в Сполучених Штатах?
0: Ну, станом на сьогодні динаміка для Трампа і республіканців є негативною. Да, якщо все буде йти так, то вони можуть цілком реалістично програти президентські вибори за два трошки злишком року. Але часу ще дуже багато, і багато ще може змінитися. Головна проблема, власне, в тому, що демократи ще взагалі не сформували своєї пропозиції. Нема навіть і близько, навіть короткого списку потенційних кандидатів від демократичної партії на посаду президента. Не видно сильних кандидатів. Немає певної єдності, немає ознак того, що демократична партія уже готова скористатись тим шансом, які їй дають провали Трампа, зокрема провали у зовнішній політиці. Тобто насправді шанси наявні, вони просто об'єктивні, але поки що ефективного користання цими шансами ми не бачимо. Я думаю, що можливо після уже проміжних виборів в листопаді це питання постане руба перед лідерами демократичної партії, що треба уже зосереджуватися, треба дуже серйозно підходити до вибору ключової особи, яка від партії піде на власне президентські вибори. І ця особа повинна бути такою, щоб ну, абсолютно чітко адресувати ці потреби, ті очікування американців, які вони мають зараз після провальних років Трампа, скористатися тією слабкістю, тими невдачами, які Трамп об'єктивно припускається, які призводять до падіння його авторитету, але автоматичної, власне, конвертації провалів Трампа у перемогу демократів на президентських виборах ще немає. Над тим ще треба дуже-дуже довго, серйозно працювати.
1: Пане Олександре, і пропоную, бодай коротко, поговорити про те, ну, а що із того всього Україні зараз. Ми бачимо, наскільки Трамп непослідовний, ми бачимо, наскільки він зараз відсунув, чесно кажучи, на другий план українське питання, хоча подейкують, ви вже про це згадували, що Кушнер і Вітков можуть приїхати і в Україну, зокрема Андрій Сибіга говорив про те, що чекаємо на них, так, і до Москви, чи куди там вони на територію Російської Федерації приїжджатимуть. Тим не менш, зараз Трамп демонструє, ну, таку неохоче демонструє підтримку Україні і неохоче комунікує про майбутні переговори України і Російської Федерації, посередництво Сполучених Штатів, зокрема. Власне, що розуміємо станом на зараз? Ситуація і надалі так триватиме певний час, а вже після проміжних виборів Трамп якось знову активізує свої зусилля щодо України і щодо вирішення питання війни Російської Федерації проти України. Чи все-таки найближчим часом можна чекати на якісь знакові події в цьому сенсі від Сполучених Штатів і від самого Трампа?
0: Дивіться, проблема в тому, що щодо нашої війни немає швидкого рішення. А Трамп зосереджує свою увагу там, де є шанс досягти якихось швидких рішень, які можна продати своїм виборцям. Оскільки він уже сам позбувся, я думаю, ілюзій про те, що Путін піде на якісь серйозні компроміси, щоб закінчити війну, то це певним чином і демотивує самого Трампа. Він бачить, що швидкого результату не буде, а отже, ну, чи варто вкладати в це зусилля. Тому я не очікую значних змін, значних додаткових зусиль. Да? Навряд чи навіть ми побачимо ті зусилля, подібні до річної давнини, коли був Анкоридж, коли було багато метушні навколо Путіна. Він побачив уже, що це не працює. От. І, власне, тому і нема тої активності. Ну і плюс те, що Трамп сам застряг у війні з Іраном, який не має, не видно, краю. І це також витискає всю енергію і, власне, переорієнтує всі дипломатичні ресурси. Тому ми маємо бути досить обережні, не мати завищених очікувань щодо того, що може Трамп ближчі місяці.
1: Що ж, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, спілкувався зі мною. І перед тим, як піти, друзі, на невеличку паузу, я побачила свіжу публікацію від The Guardian. Її розміщено на нашому сайті nv.ua. Можете прочитати в українському перекладі. Йдеться про те, що звернення Федорова про вибори є найбільшим політичним викликом Зеленському під час війни. Багато говоримо сьогодні і про самого Михайла Федорова, і про те, дійсно, що він вийшов із зверненням до українців. І ось що і як пише The Guardian. Звернення Михайла Федорова, в якому екс-міністр оборони 18 серпня фактично закликав провести вибори в Україні, не чекаючи завершення війни, є найпрямішим політичним викликом Володимиру Зеленському за роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хоча в своєму відеозверненні із закликом відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни Федоров не згадав ім'я Зеленського, але, як вважає The Guardian, екс-міністр фактично натякнув, що чинний президент очолює погано функціонуючу державу, яка на силу намагається подолати корупцію, попри оголошений в Україні воєнний стан. Видання також наводить думку українського аналітика Артема Брунджукова. Ви знаєте, пан Артем часто в нашому ефірі також аналізує політичні події, заступника директора аналітичного центру «Політика», який поставив під сумнів доцільність проведення виборів на тлі продовження російських масованих атак. Ось цитата пана Бранджукова. «Сьогодні немає чіткого розуміння того, як забезпечити безпеку людей у контексті повномасштабної війни». І дійсно, і в моїй частині ефіру також з експертами ми про це говорили, тому що провести вибори під час війни навіть із міркувань безпеки зараз можна вважати ну неможливим. Так також додавав Брончуков, що в українському суспільстві досить глибоко вкорінена думка, що вибори необхідні, але лише після закінчення гарячої фази війни, а також що Україна залишається воюючою демократією, що підтверджують саме протести, які відбулися після відставки Федорова і уряду. The Guardian називає Федорова політиком, чиє раптове звільнення минулого місяця викликало хвилю протестів, і в своєму матеріалі наводить ключові цитати із його нового відеозвернення, і також нагадує видання, що вибори в Україні відповідно до законодавства не проводяться через воєнний стан, запроваджений на початку повномасштабного вторгнення Росії. Власне, така історія. Друзі, робимо невеличку паузу, повернуся до цієї студії після свіжого випуску новин про Францію більше поговоримо. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та вкажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський назвав російську атаку на маршрутку в Херсоні жорстоким сафарі проти українців. Наслідок ранкового удару загинули четверо людей, ще п'ятеро отримали поранення. Зеленський наголосив на необхідності посилення тиску на Росію та додаткової підтримки України. Зеленський зазначив, поки партнери вагаються щодо додаткових постачань засобів захисту, росіяни давно перейшли межу вседозволеності. Профільний комітет Верховної Ради підтримав і призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ. Під час представлення у парламенті Сибіга назвав три головні пріоритети української дипломатії – завершення війни, вступ України до ЄС і НАТО та захист українців за кордоном. За його словами, дипломатія має бути прагматичною та орієнтованою на конкретний результат. Я вам нагадаю, напередодні профільний комітет парламенту підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони також. Ну і голосування за призначення Хмари та Сибіги очікується у парламенті з хвилини на хвилину. Ну а з вересня в українських дитсадках англійська стане обов'язковою для дітей віком від 5 до 6 років. У Міносвіти повідомляють, що понад 75% закладів уже готові до нововведення. Заняття зможуть проводити вихователі, вчителі англійської зі шкіл, приватні заклади та ФОПи. Якщо фахівців у громаді немає, навчання дозволять проводити онлайн. У Міносвіти наголошують, мета не стільки вільне володіння мовою, скільки знайомство дітей з англійською та базова підготовка до школи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помогти. Молок.
9: Завчасно все взяти на промі,
8: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
10: Макс, із 45-річчям тебе.
11: Дякую, наберу пізніше, я на парах.
10: В сенсі?
11: В прямому, вчусь на зварювання.
12: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
13: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Про Францію обіцяла поговорити зі своїм гостем. Так зараз і зробимо. Йдеться про те, що телеканал французький BFM TV або на французький манір BFM TV повідомив наступне. Прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо можливого російського втручання у виборчий процес у Франції. І це якраз напередодні президентських виборів 2027 року. Ну, як напередодні вибори у Франції, ми пам'ятаємо, президентські відбуватимуться в середині квітня, 18 число, 18 квітня 2027 року. Це перший тур, другий тур, якщо він буде потрібен, на початку серпня 27 року відбуватиметься. Ну, а наразі справа стосується потенційних кандидатів на посаду глави держави Едуарда Філіпа і Габріеля Аталя. Ми також пам'ятаємо, що президент Франції Еммануель Макрон, нинішній президент чинний, не братиме участі у наступних президентських перегонах. Ну, а що відомо станом на цю годину про цю справу, чому прокуратура розпочала розслідування, що то за російське втручання, пишуть наступне. Прокуратурі зазначили, підрозділи захисту основоположних свобод почав перевірку щодо можливих атак на Філіпа і Аталя ще до надходження офіційних скарг. Власне, з усіма подробицями розберемося зараз, просто зараз, бо на прямий зв'язок зі студією виходить мій гість. І зараз, одну секундочку, Андрій Шкіль, журналіст політичного оглядача, депутат Верховної Ради 4-6 скликань, живе він нині у Франції, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Андрію, добрий день, слава Україні, чи чуєте мене зараз?
14: Героям слава, так, вже вас дуже добре чую зараз.
1: Тож поясніть, будь ласка, що сталося, чому телеканал BFM TV повідомив, що прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо можливого російського втручання у виборчий процес у Франції, стосується він президентських виборів 27-го року?
14: Ну, по-перше, ми тут, тому що відбулася сенсація, і сенсація полягала не в тому, що...
1: Пане Андрію, не чую вас зараз. Звідси, будь ласка, якщо чуєте мене. Андрій Шкіль на прямому зв'язку зі студією. Намагаюся зараз з ним поговорити. Ви тільки заговорили про російське втручання, зник зв'язок із студією. Ще раз нагадаю, Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач і депутат Верховної Ради 4-6 скликання. Живе він нині у Франції. Ми намагаємося зараз поговорити, що ж там сталося у Франції, чому прокуратура Парижа розслідування розпочала щодо можливого російського втручання у виборчий процес. Йдеться про президентські вибори у Франції 27-го року, тобто наступного року вони будуть відбуватися. Пане Андрію, чи чуєте мене зараз? Озвіться, будь ласка.
14: Чую. Я вас постійно чув, то мене просто було не чути.
1: Так, будемо сподіватися, що зв'язок технічний вже налагоджено. Тож розкажіть, будь ласка.
14: Ну, сенсацією було не те, що Росія заатакувала, тобто мається увазі, це те, що зараз повідомила БФМ ТВ і інші засоби масової інформації, не те, що були заатаковані два кандидата в депутати і один той президент, перепрошую, один мається на увазі Глюксман, котрий буде, звичайно, скоріше за все кандидувати на посаду президента, але його заатакували з фейк-ньюсами і з дуже такою цікавою фейковою новиною, властиво також, як у третю особу, хоча він кандидатом на президента не є. Що сталося? Сталося сенсацією те, що прокуратура властиво порушила кримінальну справу, не дочікуючи того моменту, поки постраждалі самі звернуться до неї з заявами з тим, щоб вони порушили відповідну справу на захисту честі, гідності, втручання у приватне життя, завдання збитків через розповсюдження неправдивої інформації, яка може завдати шкоди посадовій особі, бо всі вони є депутатами французького парламенту. Ну, двоє депутатів є французького парламенту, а Глюксман є депутатом Європейського парламенту, що ще поважніше. Тому в даній ситуації це було сенсаційно, тому що чому вони цього не робили, це питання до, звичайно, до осіб, але в принципі практично паралельно із порушенням справи прокуратурою Парижа було подано заяву спочатку Аталем, а пізніше вже і місі Глюксманом подали вони заяву. Просто, ну, звичайно, що сенсацією також була третя історія, тому що якщо в першій історії було закинуто Едуара Філіппа, що у нього там якісь проблеми з головним мозком, що він вже не може функціонувати, як функціонує, показали якісь виписки з його лікарняного листа, з його сканів фіктивних, оприлюднили це в пресі. Про Аталю було оприлюднено фейкову інформацію, що у нього хвороба Паркінсона, і він вже не може самостійно керувати своїм життям, не те, що керувати країною. А ось про Глюксмана, там була зовсім цікава історія. Була залучена його супутниця, його життя, дуже відома така зірка французького телебачення, політичний оглядач, мадам Саламе, вона була якби тою особою, яка закликала одного із поважних спонсорів підтримати саме Глюксмана в середовищі лівого соціалістичного поля кандидатів на посаду президента, саме його. І було за допомогою, зрозуміло, штучного інтелекту, який використовується у таких фейк-новинах, і зараз достатньо потужно, але була також використана особа журналіста, ще одного, який також був немов присутній на цій зустрічі, і його майданчик було сфальшовано, тобто зеркало було зроблено з інтернет-видання цього журналіста. Відповідно, це була така дуже голосна історія, тому що вона заторкувала зірку французького телебачення, вона заторкувала достатньо популярного, відомого, особливо середовищі молоді, політика Глюксмана, і це дало поштовх до повернення уваги і до двох попередніх, скажімо так, нападів інформаційних на Аталя і на Едуара Філіппа. Тому зараз знову це стало сенсацією, тому що, ну, коли вже, розумієте, коли йде історія про те, що це в політичному середовищі відбувається події, це одне, але коли вони проростають в кримінальне поле, тоді коли прокуратура вже задіює свої важелі для того, щоб розслідувати вже практично доведений, доведено атаку, просто ще не доведені самі факти і факт злочину, і не притягнуті до відповідальності особи. Хоча, знов-таки, називаються відповідні структури, які пов'язані хакерів, які пов'язані безпосередньо з ФСБ, про них тут завжди було дуже голосно у Франції. Більше того, була створена спеціальна структура в надрах французької контррозвідки, яка займається суто російськими атаками на кібератаками на Франції.
1: Власне, про російські сліди хочу з вами більше поговорити, тому що пам'ятаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро попереджав Париж не терпітиме жодних спроб іноземного втручання, але що такі спроби відбуваються, і зокрема від Російської Федерації, власне, оця вся ситуація і свідчить, з якою ми з вами і розпочинали цю розмову. Що отака неформальна, підпільна, не знаю, як її назвати, російська присутність для Франції зараз означає, як це відбувається, як це проявляється, що про це говорять у самій Франції?
14: Ні, ну дивіться, по-перше, ми тут зробимо поправку, підпільна – ні, тому що якби це лишалося на рівні, ну скажімо, виступає Аталь, каже, мене атакують, він, до речі, казав про це, але знову-таки він казав, але прокуратуру скаргу не подав, чому? З одного боку, звичайно, Франція традиційно вважається, що це довести неможливо, що в багатьох випадках ліпше повідомити і забути про це, тому що це буде накручувати бали протилежній стороні. Тобто технологи так йому радили, але в даній ситуації Росія так є учасником, тобто втручається вона, не прямим учасником президентської кампанії у Франції, але проти неї можна воювати. І от властиво прокуратура, вона якби випередила тих, на кого була здійснена атака, і чітко визначила, що це Російська Федерація стоїть за атакою на політичні діячі в Франції. Російська Федерація втручається вже в процес виборів, на що буде реагувати прокуратура, було повідомлено. І відповідні органи, бо прокуратура не може контролювати і не може запобігати, відповідно, представники зовнішньої розвідки і контррозвідки Франції, вони був вже якби в унісон із прокуратурою, запевнили, що боротьба ведеться, і головний, скажімо так, учасник впливів зовнішніх на кампанію президентську Франції розглядається ними як Російська Федерація. Плюс, звичайно, вони не відкидають того, що може підключитися союзник Росії Північна Корея, але не більше. Тобто Китай не називається, хоча, наприклад, багато політичних діячів, оглядачів стверджують також, що китайське плече буде підставлене Росії в випадку, коли, ну, скажімо, Росія буде цього потребувати, коли, ну, скажімо, можна буде сподіватися, що буде якась, ну, умовна перемога з атак Росії. Бо поки що для Росії це працює як негатив і певний позитив для кандидатів у президенти і кандидата у кандидати Глюксмана також, тому що це, ну, по-перше, серед абсолютного застою політичного у Франції. Зараз кінець серпня, фактично, це все мертвий сезон у Франції, тут раптом йде така сенсація, причому сенсація здійснена не стільки Російською Федерацією, не стільки їхніми хакерами, а скільки французькою прокуратурою, яка чітко назвала ім'я, прізвище по батькові того, хто здійснив атаку на відомих і авторитетних осіб. Бо знов-таки, я хочу повернутися до останнього випадку Глюксмана, бо коли були атаковані політики, це одне, але коли були атаковані журналісти, ну, це зовсім інша категорія реакції у суспільства. Ну, не тільки там у глядачів і самих журналістів, але й у суспільства. Тому що, ну, Франція дуже прискіпливо і дуже уважно ставиться, французькі медіа і читачі цих медіа до того, коли атакується свобода слова, коли зазіхається на свободу слова, а атака на журналістів – це зазіхання на свободу слова. У Франції це сприймається однозначно. Тому контроль, звичайно, буде, але я не сумніваюся у тому, що Кремль не відпустить, що Кремль буде робити усі зусилля, щоб цього разу привести до влади тих, кого він вважає. Це не завжди так, звичайно, але принаймні Кремль вважає своїми умовно представниками у Франції. Це мається на увазі, звичайно, передовсім Марін Ле Пен, якщо вона буде балотуватися на посаду президента, або Жордан Бардела, якщо він буде замість Ле Пен балотуватися на цю посаду. У будь-якому випадку цих двох, російська агресія інформаційна і фейкова, Франції, звичайно, не торкається. Більше того, навпаки, всі ці історії, які були висунуті фейкові новини, які були атаковані два кандидата, передовсім у президенти, це Філіп і Аталь, вони якби випливали з заяв деяких представників оточення Лепен, які стверджували, що, наприклад, Едуард Філіп він там нездоровий, що він не зможе проводити виборчу кампанію, що ось він в тому місці там не побував, то не зробив. Це свідчить про те, що він вже абсолютно фізично неможливо не може брати участь в кампанії. Якби навздогін цьому з'являється фейкова інформація про його хворобу. Те саме торкається Аталі, який там поїхав на кілька днів. Ну що цілком можливо, десь там відпочити, можливо, невідомо. Він зник з виборчого поля. Одразу ж полетіли звинувачення з відповідної преси правого скерування про те, що у нього проблеми зі здоров'ям. І одразу ж після цього з'являються заяви, ці фейкові інформації, відповідні заяви в різних так званих політичних експертів, звичайно, які працюють прямо чи опосередковано на Кремль, є такі, звичайно, у Франції. І ось вони тоді підхопили цю фейкову інформацію, рознесли її по французьких ЗМІ. Ну, звичайно, так би мовити, як називають у Франції, тобто французькі ЗМІ другої ліги, але тим не менше це відбулося, і скандал виплеснувся і на поважних ЗМІ, тому що там вже відбувалися заперечення, контраргументи і так далі. Тобто, ну, зрозуміло, що кремлівські виконавці цього, от, як стверджують багато французьких експертів, замовлення національного об'єднання, яке очолює Марін Ле Пен, тобто, де є знакову фігуру, бо насправді зараз головою партії є Жордан Бардале. Ось то ось звідти було якби дуже прозорий натяк, що це робилося в їхніх інтересах, і не приховував Кремль цього. Немає також жодних заперечень, що ми до цього не маємо стосунку. Просто є заява речника національного об'єднання, сказав, що це провокації нас не торкається. Це має займатися французька держава, забезпечувати безпеку проведення виборів і таке інше. Тому тут зрозуміло, що Кремль буде робити дуже попереду, що у Кремля дуже багато роботи з тим, щоб підтримувати своїх кандидатів. Принаймні тими кандидатами своїм, яких він такими вважає, це передовсім вкрай правий. Хоча є ще інші кандидати, які орієнтуються на кремлівця, вкрай лівий представник Месьє Меланшон, який очолює політичну силу Непокірна Франція, яка також дуже часто просто розповсюджує московські наративи у своїй зовнішньополітичній на своєму зовнішньополітичному треку, і тому тут в принципі є кого підтримувати, але головними кандидатами прийнято вважати на підтримку Кремля, прийнято вважати Франції, це представники вкрай правих колишнього Національного фронту, а нині Національного об'єднання під орудою Марін Ле Пен.
1: А чому саме на неї робить ставку Росія на президентських виборах у Франції? Направду, для того, щоб якось розхитати ситуацію у Франції, бо буде зрозуміло, що після Еммануеля Макрона, нинішнього президента Франції, якщо до влади прийде Марін Ле Пен, то ситуація для самих французів суттєво зміниться. Чи там якісь інші причини приховані, розкажіть, будь ласка.
14: Ну, по-першому, зараз виглядає на те, що найвищі шанси зі всіх трьох виборчих кампаній національного об'єднання, або можемо назвати Марін Ле Пен, зі всіх двох попередніх і цієї, тобто ця третя виглядає такою, на котрій вона реальні має шанси перемогти. Тобто зростає її рейтинг, зменшується негативний рейтинг самої Ле Пен і її політичної сили. Збільшується кількість в її підтримці так званих нейтральних виборців, які до того не голосували би ніколи за цю політичну силу. Це відбувається все на тлі війни в Європі, а на тлі того, що страх і небезпека європейський континент не покидала від 22-го року, просто в різний спосіб намагалися різних країн приховати чи якось закамуфлювати цей неспокій заспокійливими меседжами, але тим не менше у Франції це відбулося і відбувається завжди в той спосіб в усіх попередніх виборах, що коли шукають сильну руку, то в основному цю сильну руку намагаються знайти вкрай правому середовищі або в правому середовищі. Тому, до речі, той самий Едуард Філіп був заатакований першим, тому що він вважається таким найнебезпечнішим кандидатом в президенти від нормальних політичних сил, від нормальних правих для Марін Ле Пен, тому що він також є з правого середовища, і в принципі дуже багато виборців, які поділяють теоретично деякі з поглядів Марін Ле Пен і вже оновленого національного об'єднання, вони більше схильні віддавати свій голос за незаплямовану кандидатуру, бо Марін Ле Пен заплямована своєю співпрацею із Путіним. Є фотографії, є ситуація з тим, де вона там постійно ледве в найближчих позах фотографувалася з Путіним, хизувалася цим, підкреслювала свою повагу до нього, намагалася демонструвати, що от, якщо мене підтримують такі видатні лідери, то і я є видатним лідером. Ну і плюс історія з фінансуванням її першої, першої виборчої кампанії проти Еммануеля Макрона, коли російсько-чеський банк просто позичив там 9,5 мільйонів доларів з тим, щоб вона змогла успішно протистояти Еммануелю Макрону в цій виборчій кампанії. Цей слід лишається, і попри те, що Марін Ле Пен особисто вийшла до журналістів на прямому етері і крутилася як в'юн на пательні, але тим не менше вона вийшла і повністю сказала, що вона перевзулася, заперечила, що вона сповідує ідею того, що Росія має рацію в цій війні проти України, що Україна справді є жертвою, що Путін перегнув палку і так далі, що Путін загрожує Європі, що потрібно консолідуватися і так далі. Тобто всі наративи зараз і у Ле Пен, і у Жордана Бардели є достатньо нормальними. Тобто вони не є ані ворожими до України, ані дружніми до Росії. Але тим не менше Кремль робить ставку саме на них, тому що це та фігура, яка може змінити політичний небосхил Франції. Бо всі решта фігури, які балотуються на посаду до президента, не змінять політичний небосхил. Звісно, такого президента проукраїнського, як Еммануель Макрон, вже не буде. Але буде принаймні той, хто не погіршить ці стосунки, не понизить їхній рівень, не зупинить ті проекти, які започатковані було на осі Київ-Париж за каденції Макрона, за дві каденції Макрона. Тому тут...
1: Так, буде кілька слів про Еммануеля Макрона, чинного президента Франції. Скажіть, будь ласка, вже наприкінці нашої розмови, на превеликий жаль.

0: бути посередниками в цій історії. Бодай, які от свіжі такі кроки, да, свідчать про це?
1: Ну, немає ще реакції, але я впевнений, що буде реакція Макрона на
0: цей скандал,
1: Ну, просто проблема в чому? Проблема в тому, що, ну, звичайно, зараз я ще раз кажу, глухий сезон. Тобто Макрон досвідчений державний діяч, він розуміє, що зараз зробити заяви це навздогін, тобто він буде вже виходити з того, коли прокуратура дійде до певного, пройде певний процес. Mm-hmm. І тоді буде вже заява президента, я впевнений, що буде звернення президента Макрона до нації напередодні президентських виборів. І це звернення має бути, ну, я думаю, в вересні місяці. Ну, можливо, у перших числах, можливо, в кінці серпня. Але це обов'язково буде, тому що ситуація зараз виглядає напруженою. Стосовно, мається увазі напередодні президентських виборів. Стосовно підтримки України, стосовно забезпечення безпеки і обороноздатності Франції. Ну, Макрон не тільки підписав останній указ про збільшення бюджету, він загалом було збільшено за його каденції бюджет в 2.5 рази, а експерти стверджують, що коли він буде покидати Єлісейський палац, то збільшення відбудеться в 3 рази від того моменту, коли він заступив на посаду президента. Тобто для Франції, це для Німеччини, для, ну, України, для Сполучених Штатів, там, збільшення і розпущення цього бюджету там для Польщі, для країн, які, ну, скажімо так, раніше не вкладали кошти такі потужні в оборонку, ну, то, в принципі, тут нічого для них дивного немає. Для Франції це сенсація, тому що Франція і так вкладала, на думку французів, занадто великі кошти у власну оборону, в військово-промисловий комплекс. А зараз, коли проводилися останні соціологічні дослідження, властиво усі речі були критиковані, які робить президент Макрон, тому що, ну, бачимо, на схилку вже президентські кампанії завжди рейтинги опускаються, але тим не менше, от що йому дали в плюс, це те, що він доклав зусиль максимальних, і ці зусилля, якби, знайшли свій відголос у цифрах і фактах у обороні Франції. Це і збільшення випуску цілої номенклатури озброєнь, від літаки, ракети і артнабої, і найголовніше була відновлена найбільше в Європі і найбільше в західному, скажімо так, світі фабрика з виготовлення усіх видів порохів на півдні Франції, в Бержеракові. І це також, це все залучається в його систему убезпечення Франції від можливих провокативних дій з боку інших держав. Але тим не менше, Макрон недавно буквально робив заяву перед відпусткою своєю, що і Франція, і Європа ще не зробили достатню кількість зусиль, не довели ці зусилля до завершення точки в обороні Європи проти екзистенційного ворога Росії.
0: Ну, бачите, тому до виборів президентських ще трохи є часу в Еммануеля Макрона, і будемо чекати на такі нові, класні, рішучі кроки в цьому сенсі. Пане Андрію, я вам дуже дякую за коментарі. Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач і депутат Верховної Ради 4-6 скликань, нині він живе у Франції, говорив зі мною. Що ж, друзі, на сьогодні з вами буду прощатися. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Реклама на Радіо НВ.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Чи можуть українці, які мають право на державну підтримку при оплаті комунальних послуг, отримувати і субсидію, і пільгу? У Пенсійному фонді роз'яснюють, українське законодавство не передбачає одночасного надання двох видів допомоги на одні й ті самі житлово-комунальні послуги. Якщо людина чи родина має право на обидві пільги, їй потрібно обрати лише один варіант. Рішення варто ухвалювати залежно від того, яка саме підтримка забезпечить більшу компенсацію. Розмір пільги є фіксований у відсотках і залежить від категорії пільговика. Це можуть бути ветерани війни, члени сімей загиблих захисників, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС чи багатодітні сім'ї. Натомість житлова субсидія розраховується індивідуально. Пенсійний фонд враховує загальний дохід родини, кількість мешканців та соціальні норми. Саме тому для домогосподарств із невеликим доходом субсидія нерідко покриває значно більшу частину витрат на комуналку, ніж стандартна пільга. У Пенсійному фонді рекомендують заздалегідь порахувати обидва варіанти, якщо ви зараз користуєтеся пільгою, але субсидія виявиться фінансово вигіднішою, ви маєте право подати заяву на призначення саме житлової субсидії. Оформити будь-який із цих видів допомоги можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду чи у ЦНАПі, відправити документи поштою або скористатися цифровими сервісами, порталом «Дія» чи веб-порталом Пенсійного фонду.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада України буквально щойно призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ. Під час виступу у парламенті Сибіга назвав головними пріоритетами зовнішньополітичного відомства досягнення справедливого миру, вступ України до ЄС і НАТО, а також захист українців за кордоном. Андрій Сибіга вперше очолив Міністерство закордонних справ у вересні 2024-го. У липні цього року у зв'язку з відставкою попереднього складу уряду він тимчасово виконував обов'язки міністра закордонних справ. Ну і я додам, що упродовж 30 хвилин Верховна Рада має ухвалити рішення щодо призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Для ФОПів в Україні не планують підвищувати ставки єдиного податку чи запроваджувати ПДФ щонайменше до кінця війни. Таку заяву зробив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у розмові з РБК «Україна». За його словами, підвищення податків для малого бізнесу зараз не дасть державному бюджету значних надходжень. Водночас він виступає за боротьбу з тіньовою економікою та ухиленням від сплати податків. Питання можливого запровадження ПДФ для ФОПів, за словами Гетманцева, відкладене щонайменше до квітня 2027-го. Ну і на Рівненщині Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував російські удари по українських військових об'єктах та готував замовні вбивства військовослужбовців. Правоохоронці кажуть, чоловік збирав координати військових об'єктів та передавав їх російським спецслужбам. Також він намагався отримати від куратора зброю і дрон. Затримали агента під час чергової розвідки, йому повідомили про підозру у державній зраді. Наразі чоловік під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення і з конфіскацією майна. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Друзі, усіх вітаю. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Долучайтеся також до нашого збору, який ми проводимо спільно із фондом «Повернись живим». Збір на зенітні дрони, які дозволяють збивати російську повітряну загрозу у небі у вигляді їхніх безпілотників. А ми зараз будемо говорити про ті загрози, які об'єктивно нависли над Україною. Тому що я, знаєте, розпочну з такого суб'єктивного свого враження. Зараз у нас, безперечно, активізувався політичний процес Верховна Рада повертається до роботи в сесійній залі. Ви чули від колег, що вже призначено Андрія Сибігу, повернуто, перепризначено, скажімо так, очільником МЗС. В очікуванні також призначення Євгенія Хмари на позицію міністра оборони. Михайло Федоров напередодні записав, звісно, своє звернення, яке не інакше, як такий собі політичний певний підтекст дуже яскравий має. І в мене особисто, от на фоні всіх цих подій, дуже погані чомусь асоціації, дуже погані очікування, тому що ті, хто вчили історію, пам'ятають, як все закінчилося у 20 столітті, на початку 20 століття, коли Українська Народна Республіка, перша українська така держава з центром у Києві, розсварилася, не відбулася через відмінності, скажімо так, у політичних позиціях і загально єдиного погляду на розвиток держави між тодішніми лідерами Грушевським, Винниченком, Петлюрою, Скоропадським. Зараз знову можна перераховувати 4-5 лідерів нашої потенційної держави, потенційних лідерів нашої держави, таких виділити, до яких однозначно вже зараз зараховується Михайло Федоров. І такий початок гетьманщини в Україні. Для мене особисто це дуже такий неприємний момент. На фоні ще й у тих подій, коли росіяни офіційно минулого тижня відмовилися від будь-яких умиротворюючих пропозицій. Це зробив спочатку глава МЗС Сергій Лавров, потім учора сказав помічник Путіна Юрій Ушаков про те, що вони відкидають будь-які можливості до миру. Обстріли на фоні важкої зими очікуються, мобілізація, можливо, в Росії. І все це дуже складно. І я, чесно кажучи, ну і об'єктивні обставини кризи державного управління, які у нас існують, навіть в тому числі пов'язані з сьогоднішніми розслідуваннями та обшуками Національного антикорупційного бюро України, з публікаціями чергових плівок, зараз, як ідеться уже з певними застереженнями щодо, я так дуже дипломатично кажу, застереженнями щодо Ірини Мудрої, як стверджує НАБУ на плівках заступниці глави Офісу Президента. Словом, це все накладає дуже важкий відбиток загалом на нашу країну. І як в таких умовах далі нам жити, от будемо десь спробувати розібратися, знайти якісь позитиви, виокремити конструктиви з Михайлом Самусем, директором New Geopolitics Research Network. Пане Михайло, добрий день.
1: Добрий день, радий вас бачити.
4: Навзаєм. Хотілося б трошки кращих, скажімо так, обставинах, щоб ми провели цю бесіду. Тож, пане Михайло, у нас купа зараз викликів. Об'єктивно, Михайло Федоров, я не сказав би, що це він додав їх, але він викреслив свою таку вже зараз безперечно політичну позицію, закликав фактично до проведення ледь не виборів або пошуку варіантів проведення виборів, хоча й не дав своїх бачень, як можна ці вибори провести. Говорив про кризу державного управління в Україні. При тому, що ну зараз багато коментаторів цілком справедливо десь ставлять запитання до самого Михайла Альбертовича про те, що, мовляв, ну ви ж були в команді президента 7 років працювали, то що цієї кризи, там корупції і інших процесів, хіба їх не було раніше? Хіба вони відбулися і сталися тільки зараз, коли вас звільнено з посади міністра оборони? Очікуємо на призначення нового міністра, і ми перебуваємо в якомусь такому, справді виглядає на те, що в системному клінчі. Пане Михайло, які ви бачите виходи з цієї ситуації? Як українське суспільство, от направду, може вигризти з цієї ями, в якій ми наразі перебуваємо?
1: Ну так, дійсно, є певні фактори, які або обставини, які дійсно ми маємо брати до уваги. Це те, що в нас криза державного управління, це відомий факт, і він проявився не зараз, він проявився досить давно, і багато хто запитує, як взагалі Україна може протистояти такій агресивній імперії і витягувати цю війну, просто яку, мабуть, не змогла би витягнути жодна європейська країна, а дивлячись зараз на Сполучені Штати, то невідомо, як би зараз і Сполучені Штати, які з Іраном не можуть нормально ні підготуватися до війни, ні реалізувати ті завдання ні на військовому, ні на воєнно-політичному, ні на економічному напрямку. І дійсно, українці демонструють стійкість, українська нація демонструє стійкість, держава при цьому демонструє ознаки слабкості. І це дійсно дає нам певні такі флешбеки з історії, сторічної давнини. Тоді було дуже агресивне середовище довкола України, тому можна говорити, що дійсно в Україні, можливо, в мирних умовах, я маю на увазі сторічної давнини, можливо, в таких спокійних умовах УНР могла би спокійно собі пройти свій шлях і сформуватися. Але тоді була Перша світова
4: Олег, пане
1: війна.
4: Михайло, вибачте, що перебуваю. Неодноразово, коли говорили про проблеми мобілізації, тоді теж говорилося про те, що УНР не змогла відмобілізуватися, і це призвело до проблеми. Зараз друга така паралель, якби історичної тяглості, з'являється про ось цей розбрат політичних лідерів. І воно, ну, м'яко кажучи, чорт забирай, напружує.
1: Ну, тоді дійсно, тоді ситуація була, можливо, і схожа. Тоді була Перша світова війна, зараз багато хто каже, що зараз Третя світова війна, і якраз Україна внутрішньо не змогла правильно адаптуватися до умов, змінитися до тих умов і протистояти викликам, які виникали і через позиції тогочасних великих країн. А зараз, якщо подивитися, то теж не можна сказати, що в нас є там однозначні якісь союзники, які можуть за нас воювати, чи є якісь країни, ті ж Сполучені Штати, які дійсно є союзником, а не просто продає зброю за європейські гроші. Ну, тобто, паралелі дуже багато. Дійсно, зараз Україна в набагато кращому стані з точки зору зрілості української нації, набагато в кращих умовах за рахунок того, що ми все-таки успішно протистоїмо російським загарбникам 2014 року. Це закалило українську націю, і, повторюся, українська нація демонструє просто неймовірну стійкість. Але те, що демонструє держава, я просто, чому я кажу нація і держава? Ну, тому що в моєму розумінні все-таки нація – це сукупність певних компонентів, це громадяни, громадянське суспільство в ширшому значенні, ніж у нас це прийнято говорити, і держава як така собі сервісна служба, яка забезпечує потреби громадян. Тому, якщо ми говоримо про стійкість громадян і громадянського суспільства, громади, то тут можна ставити надвисокі оцінки. Якщо ми говоримо про ефективність держави як сервісної служби, яка забезпечує виконання функціоналу під час війни, звісно, це насамперед оборона, це стійкість економіки, це взагалі якраз управління тими сервісами, які мають бути першочергово реалізовані. Так отут ефективність дійсно, скажімо так, знаходиться в кризі і знижується. Тобто показники, різні параметри ефективності, вони знижуються. Причому фактично на фоні тих ударів Росії по нашим військовим об'єктам, економічним об'єктам, по цивільним об'єктам, по ударам по когнітивній сфері, нам би навпаки треба нарощувати ефективність управління, максимально йти швидкими кроками для впровадження новітніх інноваторських методів не тільки в обороні, але й в інших сферах життєдіяльності держави і нації, тому що зараз важко розділити, де закінчується оборона, де починається цивільне життя. Всі ми розуміємо, що лише разом можна перемогти такого ворога, який грає вдовгу. Дійсно, ви підкреслили, що Росія відмовляється розглядати будь-які мирні пропозиції. Ну і логічно, якщо вони дивляться і бачать, що в Україні, окрім того, що вони самі вважають, що вони з військової точки зору сильніші, і тут треба просто зараз провести мобілізацію, треба наростити ресурсну базу воєнної машини і знову спробувати проломити фронт, вони бачать, що у нас держава є в стані неефективному, і тому погоджуватись на якісь мирні пропозиції будь-яких посередників, знову ж таки, Росія теж пам'ятає ці історичні паралелі. Тоді, нагадаю, якраз більшовики фактично окупували Україну 100 років тому, і зараз відбувається, вони вважають, що відбувається той самий процес, просто з більшими складнощами для Російської імперії. Тому насправді те, що зробив Михайло Федоров, можна розцінювати по-різному. У мене відношення все ж таки більше, я поки що не розумію, яке завдання, яка мета цього виступу. Тобто я знаю, що пан Михайло грає в шахи, і тому це лише перший хід. Тобто мають бути ще кілька ходів, які в цій матриці мають відіграти якесь значення. Я сподіваюся, що ці ходи не спрямовані на те, щоб знизити, ще більш знизити ефективність державної системи України, тому що в той піврічний період, в який ми входимо, дійсно зараз держава, Сили оборони України, вертикаль Верховного Головнокомандувача має діяти максимально ефективно. Інакше у нас будуть великі проблеми, тому що на фоні російських ударів по енергетиці, на фоні можливих проблем з забезпеченням теплом, електроенергією, а можливо і іншими ресурсами якраз громадян України, тут виникає запитання, чи зараз ми можемо говорити взагалі теоретично про вибори? Ну, тобто ми ж знаємо, що вибори провести нормальні, як прописано це в Конституції та в законодавстві України, неможливо. Що має на увазі Федоров, коли каже, Україна має знайти нові моделі? Тут можна припустити, що це, можливо, мова йде про Дія, про голосування в Дії, можливо, якусь іншу модель створити, але для того, щоб займатися цим процесом от прямо зараз, ну я не знаю, чи це дійсно обрано правильний період часу.
4: Знаєте, я от вчорашнє звернення Михайла Федорова, я побачив такі пости вже в, зокрема, Фейсбук, згадалося людям такий переламний момент Революції Гідності, коли Володимир Парасюк вийшов на сцену і замість там умиротворюючих якихось позицій сказав, ми йдемо на штурм. На штурм там офісу президента. Тобто я веду до чого? Це геть не смішний, отакий не дуже неприємний і не найбільш той момент, який би хотілося спостерігати в нашій країні. В нас, на жаль, сталося, що замість балансування, замість певного руху справді в напрямку, який для нас здавався таким обнадійливим та зрозумілим, ми отримали дуже таку потужну удар в стійку, причому абсолютно від різних акторів цієї ситуації. Тепер от треба, ну, можливо, це щось в нашому менталітеті, шукати потім героїчно шляхи до виходу з такої ситуації, але я запитаю вас, пане Михайле, ну от ми потім будемо говорити ще про Євгенія Хмару, якого я, можливо, сподіваюся, що в ході нашого ефіру може навіть станеться таке, що і призначить його. Чому я кажу, що сподіваюся? Тому що об'єктивно країні, ну, геть по горло потрібен постійний міністр оборони, тому що ми не можемо воювати з ТВО. Але от, ну, Михайло Федоров, він тепер куди може піти в таких ситуаціях? Знаєте, я, до речі, чув таку ще теорію, скажу, що навіть озвучувалося на такий лад американський, а може б нам створити окреме ще додаткове міністерство війни, яким би там умовно Федоров би зайнявся, і виділити окремі конкретні функції, які необхідні, там, от, наприклад, створення балістики. Михайло Федоров постійно, скажімо так, говорить навіть в своєму вчорашньому зверненні про те, що має бути особиста відповідальність за результат. Ну, наприклад, там, дати їй задачі таких ключових речей, які мають бути нарощені в ході нашої війни, які мають дати перевагу. Там, створення балістики, умовно, антибалістичні програми, ще чогось, і таке своє міністерство війни створити. Хоча, з іншого боку, у нас вже така велика кількість різних адміністративних інституцій, що їх навпаки потрібно скорочувати. Словом, от, ну, який може бути подальший шлях Михайла Федорова за нинішньою ситуацією, як ви гадаєте?
1: Ну, я відразу прокоментую про Міністерство війни. Насправді, Міністерство оборони сучасного, того, що є у нас, вже вистачає функціоналу для якраз реалізації цих завдань, наприклад, персональної відповідальності за балістику, персональної відповідальності за антибалістику, персональної відповідальності за інші стратегічні програми. Тому що Міністерство оборони зараз фактично має в своєму арсеналі функцій і задач якраз координація діяльності оборонно-промислового комплексу, а виходячи з загальних задач Міністерства оборони – це забезпечення Сил оборони України, вірніше, все ж таки більш обмежено Збройних сил України всім необхідним, починаючи від стратегії, доктрин, в тому числі і, звісно, озброєння та військової техніки, причому не тільки закупівля, але і створення спроможностей, тобто це англійською мовою capabilities. Тобто Міністерство оборони, якраз відповідаючи на запит Генерального штабу, Головнокомандувача Збройних сил, якраз і має цим займатися. Тому тут, в принципі, нічого нового створювати не треба. Варто лише це організувати в рамках Міністерства оборони. І тут тоді знову ж таки виникає запитання, чи Михайло Федоров не встиг цього зробити, чи якраз формував ці підходи, і якраз це могло би бути реалізовано в Міністерстві оборони. Можна його назвати і Міністерство війни. В принципі, якраз фокус на, навіть когнітивний фокус на те, що ми знаходимося в війні, я думаю, він би мобілізував трошки, в тому числі психологічно, і саме міністерство, ну і державну машину, яка тоді би все ж таки дивилася на Міністерство війни, як на лідера і драйвера всіх процесів в державі, які стосуються війни. У нас всі процеси фактично стосуються війни, тому у Міністерства оборони фактично зараз карт-бланш на реалізацію будь-яких стратегій, які можуть посилити наші спроможності протистояти ворогу і наносити йому таких самих болючих, а можливо сильніших за ефектами ударів по території агресору, по об'єктам агресору, по здатності агресора продовжувати війну. Тому тут не зовсім оборона, звісно. У нас і наступальні операції кожного дня реалізуються в стратегічному рівні. Тому стосовно перейменування Міністерства оборони, це абсолютно, мені здається, не проблема, і це можна було би зробити, якщо це
4: має сенс. Я маю сказати про виокремлення окремого міністерства, знаєте, тому що...
1: Створення не потрібно. Пане Василю, створення окремого не потрібно. Ще раз підкреслю, функціоналі і можливостях до розвитку поточного стану Міністерства оборони, яке в тому числі відповідає за розвиток і координацію оборонно-промислового комплексу, за забезпечення всім необхідним Збройних сил України, це все можна реалізувати. Тому тут немає сенсу. В принципі, ну, наприклад, якщо говорити про, можливо, конструктивний варіант, який розглядався там кілька тижнів тому, коли Федорову пропонували зайняти посаду віце-прем'єра. Ну, моя, наприклад, позиція була така, що чому би Михайлу не погодитися на посаду віце-прем'єра з оборони або віце-прем'єра з війни, залишити свою команду Міністерства оборони і продовжувати реалізовувати ще з більш високої позиції. Причому у віце-прем'єра є функціонал і повноваження об'єднувати зусилля не лише Міністерства оборони і всіх компонентів урядових, не тільки профільних міністерств, які мають відношення безпосередньо до ведення бойових дій чи здійснення певних операцій, а взагалі до фактично всього урядового потенціалу. Тому, в принципі, цей варіант, як на мене, був конструктивний, але очевидно, що Михайло Федоров обрав інший шлях, у нього є своє розуміння ситуації, він принципово зайняв позицію, що або Міністерство оборони, або ніщо, і він вчора фактично заявив, що він іде в політику, через те, що не було виконано його вимога стосовно повернення до Міністерство оборони. І це дійсно створює зараз для мене абсолютно таку ситуацію незрозумілу. Вона зараз залежить від того, яка взагалі шахова партія перед очима, який концепт перед очима у команди Федорова, які подальші кроки, тому що сказати просто, що зараз треба провести вибори, це одне. Інша справа, якимось чином зробити інструменти, запропонувати інструменти, якимось чином їх затвердити. Тобто тут мають працювати фактично і парламент над цими ідеями, тут має працювати уряд, тут має працювати президент, як три основні гілки влади, і, звісно, суспільство. Громадяни України мають також якось виказувати свої думки стосовно того, чи можна проводити вибори в умовах, коли велика частина громадян України воює, і ще більша частина громадян знаходиться за кордоном, яким чином, де ще й в умовах постійних повітряних тривог і постійних інших загроз, організувати цей процес. Чи це можливо? Технічно, я думаю, що можна прописати якісь речі. А от в реальності, чи це можна забезпечити проведення такого процесу? І наскільки результатом цього процесу будуть довіряти громадяни? І чи не можуть потім бути піддані сумнівам? сумніву, ці результати – це, звичайно, велике запитання.
4: Нагадую, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network, про ту ситуацію, в якій опинилася зараз країна, і, безперечно, це все буде відображатися, в тому числі, на обороні нашої держави. Прямо в момент, коли ми проводимо цей прямий ефір, відбувається в Раді розгляд кандидатури Євгенія Хмари на позицію міністра оборони. Сам генерал-майор вже виходить у відставці. Євгеній Хмара підтвердив своє звільнення з військової служби. Він заявив, що виступає нині перед парламентом як цивільна особа, звільнений за підставою статті 26 закону про військовий обов'язок і військову службу за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу, пояснив кандидат у міністра оборони. Відповідно, він цивільна особа. Відповідно, він зараз може претендувати справді на міністра оборони. Відповідно, я ризикну припустити, пане Михайле, що після вчорашнього такого виступу Михайла Федорова, ну, стало зрозуміло, що Хмару призначать на посаду. До цього відбулося затвердження Андрія Сибіги, як глави МЗС, 266 депутатів підтримали. Сьогодні зранку профільний комітет парламенту з питань безпеки, оборони та розвідки підтримав також призначення Хмари в якості міністра оборони одноголосно, 15 голосів за нього було. Відповідно, зараз слово за парламентом, і я повторюсь, ризикну припустити, що його на цій посаді підтримують. Євгеній Хмара, вчора зустрічаючись із народними депутатами, говорив, що його важливою і великою задачею буде збереження людей з команди Михайла Федорова, насамперед Олексія Вискоба та Мстислава Банніка на позиціях заступники міністра оборони, а також продовження реформування ТЦК з відповідним збільшенням грошового забезпечення в частині мобілізації наших бійців і тому подібне. Ці плани, як вам здається, от, ну, давайте, напевно, розпочнемо, пане Михайле, з команди. Чи є шанси на збереження команди Михайла Федорова у Євгенія Хмари?
1: Це, звичайно, залежить від настрою команді Михайла Федорова. Тобто, оскільки заява самого Михайла вчора була досить жорстка і принципово міняє ситуацію, тобто до останнього моменту я думав, що, в принципі, значна частина команди може залишатися в міністерстві, оскільки сам Михайло казав, що він попросив свою команду залишитися, в тому числі заступників, для того, щоб зберегти ефективність роботи міністерства, не переривати процеси, які були започатковані, трансформації, реформу і так далі. Зараз запитання підвисає в повітрі, оскільки якщо Михайло Федоров реально зробив політичну заяву, тобто вихід в політику, і залишати своїх близьких людей з команди в команді міністра, якого він, очевидно, не підтримує. Ну, тобто він, якщо би він підтримував подальші кроки нової команди, скажімо так, він би міг стати віце-прем'єром, ще раз повторюся, залишити свою команду в міністерстві і працювати з новим міністром, в принципі, навіть з більш посиленим складом, з більш посиленими можливостями віце-прем'єрського посту. Але він зробив по-іншому. Очевидно, що це його вибір і його стратегія. І в цій ситуації дуже важко зрозуміти, як будуть діяти люди з його команди. Я думаю, що все ж таки більша частина команди піде з Міністерства оборони, але от питання по заступникам, тут питання вже, мабуть, і персональне. Тобто, я не думаю, що Михайло буде тиснути на конкретних заступників, чи йти їм, чи не йти. Це все ж таки люди досить самостійні і сформовані. Чи бачать вони подальшу свою роль в команді Федорова, оце і буде визначати їхню подальшу долю. Ну, тобто, чи їм залишатися в міністерстві, перелаштовувати свою роботу під нового міністра, в будь-якому разі це буде інша екосистема, інша атмосфера, інші завдання. Хоча, можливо, навіть завдання будуть теоретично, формально ті самі, ну там проведення реформи людського капіталу. Але погляди, звісно, команди Михайла Федорова, коли вони там були, і зараз нові підходи, вони можуть суттєво відрізнятися. Хоча концептуально, можливо, це і буде спрямовано якраз на те, щоб зберегти бойове ядро Сил оборони України і створити умови, коли мобілізація буде ефективною і не буде викликати відторгнення в суспільстві. Це одне з основних завдань. І тут, звісно, ну, наприклад, те, що, наприклад, заступниця міністра оборони Львов Галан, яка була ще відібрана Федоровим, якраз профільний заступник, заступниця по людському капіталу, вона залишається. Це добре, тому що у неї все-таки свої підходи, які формувалися ще за попередньої команди. Чи буде той же вискуп залишатися, чи інші заступники, які були частиною команди Федорова, подивимося. Це, я думаю, буде їхнє персональне бачення подальших кроків і стосовно команди Федорова як політика, і стосовно команди нового міністра Євгена Хмари.
4: Ну, ми повертаємося до таких облюбованих нами тем обговорення того, як має відбуватися мобілізація. Я нагадаю, що ми починали цю розмову з того, що взагалі-то колись, на початку ХХ століття, Українська Народна Республіка не зуміла якісно відмобілізуватися. Тому для нас питання якості і сам загалом мобілізації для країни, яка зараз входить, вочевидь, в турбулентний політичний період, в турбулентний період в частині обстрілів з боку Російської Федерації, в турбулентний політичний період, коли невідомо, який буде новий виток, і чи він буде і наскільки активним іранської війни. Тому що ми бачимо, ситуація там не зупиняється, а воно напряму в тому числі впливає теж і на наші оборонні можливості, коли в якості флюгера швидко крутиться вітер і обкручує Дональда Трампа з його політичними позиціями на фоні виборів до Сполучених Штатів, на фоні загострень із Польщею, які у нас очевидно є дипломатичні, хоча зараз трішечки це все пригальмувалося, на фоні блокувань одеських портів. Складна ситуація буде, очевидно. Тут купа, куди не глянь, всюди буде складно. Але одним із найскладніших от якраз таких викликів йдеться про те, що потрібно продовжувати опір, потрібно мобілізовувати людей до війська, потрібно давати надію та віру в існування того плану, як ми маємо долати окупантів, якщо ще, не дай Боже, вони проведуть свою мобілізацію. А, на жаль, ця агресивна риторика, яку останнім часом офіційні особи Російської Федерації проявляють, і той же Лавров, і той же помічник Путіна Ушаков, мене чомусь спонукає думати, що для Росії, знаєте, пане Михайло, от новий виток агресії, новий виток ескалації, можливо, навіть не тільки щодо України, це, в принципі, запорука для виживання всього режиму, тому що Кремль дуже міцно і потужно сидить на голці війни. Тому що тільки так можна пояснювати той масив проблем, який і у них з'явився у зв'язку з розпочатою Кремлем спеціальної воєнної операції. Відтак, як нам мобілізуватися? Хмара каже, треба збільшувати зарплату військовослужбовцям, треба більше рекрутувати до війська особового складу. А які зараз можуть бути відновлювальні в сенсі довіри заходи, от вжиті Міністерством оборони, для того, щоб люди повірили і пішли в якості добровольців?
1: Абсолютно. Тут все ж таки питання в умовах того, що попередній етап війни у нас все ж таки переважали примусові інструменти, примусовий підхід до проведення мобілізації, тобто досить традиційний. Це методи, які використовувалися якраз в 20 столітті, і 100 років, і Перша світова війна, і Друга світова війна, і потім під час Холодної війни. І ці традиції, вони просто були скопійовані в наше законодавство, тому що, ну, мабуть, ніхто і не думав, що незалежна Україна буде з кимось воювати, хоча, звісно, аналітики протягом всіх 30 років говорили, що війна з Росією неминуча, але згадаємо, що робилося у нас в цій сфері до 2014 року. Фактично це законодавство, воно було скопійовано з традиції 20 століття, і, звісно, воно не відповідає реаліям 21 століття демократичної країни, яка насамперед має поважати своїх громадян, а громадяни є основою нашої.
4: Вибачте, я вас перебив, буквально щойно з'явилась новина про те, що Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони за 312 нардепів. От щойно.
1: 312 – це багато, да. Тобто це конституційна більшість, це вираження довіри новому міністру оборони і констатація того факту, що держава в представленні президента і парламента, ну і, звісно, уряду, вони досить, скажімо так, вони досить об'єднано бачать Євгена Хмару як міністра оборони, і надається йому повноваження якраз здійснити ті трансформації в силах оборони України, в Збройних силах, які дадуть нам можливість і надалі протистояти ефективно Росії. Тобто зараз ілюзії щодо того, що якісь можуть бути мирні переговори чи мирні договори, мають просто зникнути. І тут сенс навіть не в тому, що там є якась агресивна риторика російських представників, вона завжди агресивна на грані ідіотизму. Але тут сенс в тому, що ми маємо чітко розуміти, що ніяких шансів, знову ж таки, на мир в осяжній перспективі, у всякому разі, півроку, рік, точно немає. І зараз є сенс все-таки заглибитися в вирішенні тих проблем, які зараз ми обговорюємо. Наприклад, мобілізація, але би я все-таки називав це не мобілізацією, а збереження і розвиток людського капіталу, оборони, тобто людський капітал оборони, це таке поняття, от яке, мені здається, воно чітко демонструє, що це за процес. Тобто це не просто мобілізація. Мобілізація, ще раз повторюся, в традиційному вигляді вона не працює ефективно і не може працювати ефективно в демократичному суспільстві 21 століття. Будь це Україна, чи Німеччина, чи та ж сама Польща, яка досить агресивно там демонструє себе на параді, але я впевнений, що якщо б почались такі самі заходи в Польщі, в Нідерландах чи в Іспанії, то результат був би приблизно такий самий, як у нас. Ну, ми не дуже відрізняємося від європейців, і навіть те, що ми там створюємо собі проблеми, а потім їх вирішуємо. Ну, я би не став там робити нас чемпіонами в цьому. Ну, наприклад, візьмемо Великобританію, яка спочатку придумала Брексіт, а тепер думають, як же з цієї халепи взагалі вийти. Тобто, насправді, це європейська людська характеристика, через терни до зірок, і в цьому нічого поганого немає, але з точки зору людського капіталу, ну, насамперед, ми вже про це говорили, насамперед, дійсно, держава має... Міністерство оборони, як представник держави, має відродити довіру до того, що Збройні Сили України – це не репресивний апарат, це суспільна, народна структура, яка веде війну проти Росії. В цьому апараті, в цій структурі, в Силах оборони України, існує таке поняття, як справедливість, повага до громадянина України, тому що військовослужбовець Збройних сил України, якщо він стає військовослужбовцем, він все рівно громадянин України. І він має користуватися тими самими правами, що в цивільному житті, в суспільстві, що в військовому житті, а Збройні сили, звісно, це частина суспільства, це не щось протилежне, чи не це не щось унікальне. Тобто громадянин України має розуміти, що він не має боятися того, що він заходить в екосистему Сил оборони України. От оце, мені здається, найголовніше, тому що зараз у нас дуже, я би сказав, неприйнятна ситуація, коли громадянин України боїться Збройні Сили України, коли знаходиться в Збройних Силах України, і боїться Збройні Сили України. А чому я так кажу? Тому що показник СЗЧ демонструє, що не все добре в самій екосистемі. Це параметри, які можна по-різному трактувати, але одна з характеристик, яка виходить з показника СЗЧ, це те, що не все добре в цій екосистемі з точки зору якраз поваги до громадянина, створення тих умов, в яких він не боїться систему, а включається в роботу системи і намагається ефективно донести свої можливості, свій потенціал для досягнення спільного результату. Це один з базових елементів будь-якої системи, компанії чи будь-якої організації. І тут якраз, якщо громадяни України, попадаючи в якусь структуру, намагаються звідти втікти, це неправильний підхід, значить неправильно організована сама система. Тут не громадянин України неправильний. Те саме відбувається в цивільному житті, коли людина боїться тих методів і, власне, заходження в саму систему. Тобто тут, наприклад, в тому числі і я з колегами працювали над певними пропозиціями, ми довели ці пропозиції вже до профільної заступниці. Сподіваюся, що будемо дискутувати далі ці пропозиції. Ну, наприклад, одна з наших пропозицій – це повістка чи повідомлення громадянину України, що він буде залучений до Сил оборони України за півроку до, власне, входження громадянина до системи Сили оборони України. Що таке півроку? Протягом цих півроку громадянин може, по-перше, владнати свої справи, тому що...
4: Ну, головне, аби не штурмувати тису.
1: Ну, дивіться, тут кожен робить свій... Я зараз кажу про те, яку систему можемо створити, а потім, звісно, що якщо ти... Тобто, створити максимально комфортні умови входження до Сил оборони України, але якщо ти в цих умовах все ж таки порушуєш закон, тебе буде покарано. Тут, ну, в воєнних умовах та, в принципі, і в цивільному житті, якщо ти все ж таки при всіх справедливих законах, які тобі пропонуються, ти все рівно їх порушуєш, ну, тут, звісно, є покарання, і там є дійсно методи, які, знову ж таки, в цифровому суспільстві насправді легше виконати, ніж просто їздити на бусиках і ловити когось. І є зараз можливості, які можна реалізувати без всіляких методів 20-го століття. Повторюся, ми живемо в 21-му столітті, і все це можна дуже легко реалізувати без тих методів, які зараз реалізуються і викликають абсолютно відторгнення у суспільстві. От від цих методів треба відмовлятися, все це переводити в цифровий вид. Але от ідея стосовно піврічного терміну перед, власне, входженням до Сил оборони України, людина, яка, як правило, є дорослою людиною, тобто у нас мобілізуються люди не 18-річні, а все ж таки люди, які вже реалізувалися, які мають успіхи в бізнесі, які мають сім'ї, які мають сімейні обов'язки, які мають виконувати якісь певний функціонал в своєму соціальному житті, і коли тебе мобілізують за годину, грубо кажучи, це стрес, це величезний стрес, якого в суспільстві бояться, тому що, знову ж таки повторюся, дорослі люди, їх висмикують з життя, і це викликає стрес. Півроку дає можливість спокійно підготуватися, спокійно обрати навіть собі частину, сформувати свою підготовку, можливо, навіть пройти якусь додаткову підготовку, яка допоможе легше заходити в Сили оборони України. Тобто там цілий набір ми пропонуємо здійснити заходів, які створять прогнозований для дорослої людини, для дорослого громадянина України абсолютно спокійний процес входження до Сил оборони України. Далі дуже важливий момент, який ми також пропонуємо, це змінити абсолютно KPI, тобто ефективність і звітність тих структур, які мобілізують людей. Для них головне виконати план, скільки вони людей, грубо кажучи, привезли до пункту прийому особового складу. А ми пропонуємо змінити цей підхід і ефективність роботи системи рекрутингу і HR, я так її назву, а не систему мобілізації, якраз за тим, що громадянин України затримався і ефективно служить 180 днів, наприклад, в Силах оборони України, тоді це можна вважати успішним кейсом. Якщо людину просто фактично взяли на вулиці, засунули її в Сили оборони України, а потім людина відразу пішла в СЗЧ, я думаю, це не успішний випадок мобілізації, чи рекрутингу, чи HR і так далі. Тобто змінити взагалі підходи, змінити показники ефективності виконання плану якраз в те, щоб формувати бойове ядро, формувати спроможності, формувати людський капітал, а не просто рахувати, що ми стільки-то взяли людей, ми стільки-то створили бригад, ми стільки-то в кількісному плані виконали якісь речі, а потім виявляється, що скільки завели, то стільки і пішло. Тобто, скільки було мобілізовано, майже стільки пішло в СЗЧ. Це абсолютно контрпродуктивна практика, яка має бути змінена. Тобто, є купа пропозицій, насправді, вони обговорюються. Я думаю, що, ну, сподіваюся, що новий міністр оборони може їх взяти на озброєння і почати швидко реалізовувати. Дійсно, вони потребують, до речі, консолідованої консолідованих дій і парламенту, і президента, а не тільки міністра оборони, тому що це ж зміни, те, що от я зараз кажу, це зміни до законодавства. І вони мають бути реалізовані, в тому числі і це я кажу про позитивні стимули, а є ще і стимули покарання за те, що навіть якщо держава створила всі умови і стосовно адаптації, і стосовно підготовки, і стосовно справедливості з точки зору ротації, тобто ти підписуєш контракт на певну кількість часу, і ти знаєш, що ти будеш недомобілізований, звісно, але в тебе буде період рік або інший період, який буде визначатися вже в ході реалізації цієї реформи, коли ти можеш повернутися до цивільного життя, ти можеш і ти можеш знати, коли ти будеш мобілізований знову. І це все буде стосуватися всіх. Розумієте, тут, коли ми кажемо слово справедливість, воно означає, що це стосується всіх і кожного громадянина України. Кожен громадянин України бере участь в цій системі. Хто не бере участь, він тоді порушує закон і він має бути покараний. От тоді відношення до цієї системи, воно зміниться.
4: Нагадую, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. І я би тут про геополітику хотів би поставити одне запитання, тому що, пане Михайле, мені здається, ми на фоні наших всіх ось політичних перипетій дещо применшуємо потенційну загрозу від нового потенційного витка війни на Близькому Сході, тому що то там Дональд Трамп оголошує Ормузьку протоку частиною Сполучених Штатів Америки, Іран готує жорстку відповідь. А в підсумку, ну ми прекрасно знаємо і розуміємо, і передбачаємо, чим це все може обернутися проти нас. Зростання цін на нафту дає додаткові ресурси Росії, плюс в чергове може спонукати Дональда Трампа вчиняти неадекватно. Сьогодні от зранку я слухав наш ефір, Павло Новіков, мій колега, він в обговоренні з експертом каже, таке враження, що от у Трампа принцип бий свого, щоб чужі боялися. Так само от можна протрактувати ці рішення його про скорочення навчань з Південною Кореєю, тези про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ін, його великий друг, який дає ракети для обстрілу України, який дає особовий склад для війни проти українців і тому подібне. Ну, тобто я веду до того, що в світі знову якось занадто пахучо запахло війною, яка може обернутися для нас неприємними наслідками, в тому числі так само. Наскільки ви високо оцінюєте ці перспективи, от якраз таке відновлення нової агресії на Близькому Сході, а хто знає, може там і про Корею, про Японію, там про Тайвань можна говорити так само в цьому ключі?
1: На жаль, от якась відсилка до сторічної історії, вона стосується не лише України, а все ж таки і світу. Просто якщо подивитися на те, що відбувалося зі світом 100 років тому, то це був період великих війн, і він тривав фактично з початку ХХ століття аж до середини ХХ століття. Уявімо собі, що у ХХІ столітті світ вирішив повторити собі такі самі пригоди, назвемо їх так. І, на жаль, те, що робить Трамп, ну, його якісь повідомлення про Південну Корею, Північну Корею, тут, мені здається, в мене таке враження, що в офісі, в Білому домі, в офісі Трампа зараз сидить команда таких антикризовиків і намагаються перед виборами у них до Конгресу, намагаються якимось чином створити в інформаційному полі демонстрацію сили Трампа, як він спілкується з сильними лідерами, як вони собі вважають. Тому що я, наприклад, не можу зрозуміти, в чому сенс зустрічі Трампа, а про це вже говориться, що вони там у вересні будуть зустрічатися. Я нагадаю, що у вересні також і очільник Китаю Сі прилітає до Сполучених Штатів. Тобто Трамп продемонструє, що він, бачите, він спілкується із Сі, із Кім Чен Ином, і з Путіним, я не знаю, може він іще з Путіним знову зустрінеться. Тобто демонстрація сили, тобто в цих антикризовиків, мабуть, все ж таки вони мають задачу від самого Трампу показати, як він знову повертається до сильної своєї сторони, він ладить, як він каже, він має добрі відносини з усіма диктаторами, він знаходиться на вершині світу і так далі. Але ми ж розуміємо, що насправді те, що він робить, воно навпаки руйнує систему, хоч якусь систему міжнародних відносин, яка була сформована якраз після оцих затяжних війн 20-го століття, починаючи з створення ООН, і яке б воно там погане не було, але воно хоча б формально тримало ілюзію певного порядку. Зараз, якщо ми руйнуємо це все, руйнуємо НАТО, наприклад, а я нагадаю, що НАТО, як би там у нас не вважало, тобто у нас свій підхід до НАТО, ми його ідеалізуємо, ми говоримо, що НАТО – це якийсь такий святий клуб, який, якщо ти туди заходиш, то на тебе ніхто не нападе. Я думаю, що це, звісно, трошки дитяча у нас хвороба. Ми вже її трошки переросли. Ми розуміємо, що Україна наразі, можливо, є сильнішою за все європейське НАТО, тобто всі країни Європи разом взяті. І ще хто кого має приєднувати, і хто кого має навчати стандартизації нових підходів до ведення бойових дій, це велике запитання. Але з точки зору, наприклад, уявіть собі, що зараз дійсно НАТО припиняє своє функціонування як інструмент все ж таки стримування європейських партнерів, тобто європейських партнерів НАТО, від конфліктів між собою. І, до речі, і європейський проєкт, по великому рахунку, я маю на увазі Європейський Союз, покликаний якраз створити єдине європейське поле економічне, політичне, оборонне для того, щоб уникнути того, що відбувалося якраз в 20 столітті, коли Європа перешматувала одна одну і під час Першої світової війни, і під час Другої світової війни. Чи може це повторитися? Я цього не виключаю. Тобто, коли ми подивимося на зростання ультраправих націоналістичних течій в Європі, це якраз суперечить цій загальноєвропейській ідеї. І якщо звідти прибрати ще Сполучені Штати, які стримували після Другої світової війни зростання таких настроїв і, в принципі, якраз і створювало ілюзію великої сім'ї, в якій, ну, начебто всі вже проблеми вирішені, але коли ми подивимося на поведінку, наприклад, членів Європейського Союзу при прийомі країн-кандидатів, то відразу там вивалюється ціла купа старих історичних проблем, проблеми культури, мови. Я зараз навіть не про Польщу і Україну кажу. Подивіться на те, що відбувалося, наприклад, між Грецією і Македонією, її примусили змінити назву країни. І зараз знову вже Північну Македонію, тепер Болгарія вимагає внести зміни в Конституцію, вказуючи, що македонці – це там частина болгарської нації і так далі. Ну, тобто тиск і використання своїх історичних якихось комплексів і проблем, вони руйнують оцю європейську єдність. І, на жаль, те, що робить зараз Трамп, ну, абсолютно просто прискореними методами, темпами якраз руйнують оцю єдність європейську, яка була з великими труднощами створена, євроатлантична єдність, яка була створена якраз для того, щоб зацементувати той мир хоча б на цій частині, на частині західної цивілізації, в яку ми, в принципі, входимо вже, але, на жаль, в самій західній цивілізації зараз не все добре. І на фоні, звісно, не забуваємо Китай, який дивиться на всі ці процеси з посмішкою і з задоволенням, тому що те, що робить Трамп, він відкриває такі шпаринки, двері, вікна для того, щоб Китай заходив в Європу, Китай заходив в інші регіони і заповнював вакуум Сполучених Штатів своїми спочатку економічними інструментами, а далі, я не виключаю, і політичними. Тому тут дійсно для світу зараз ситуація досить складна. Іран став для Сполучених Штатів просто одним з проявів непродуманої політики адміністрації Трампа. Вони вважали, що це буде дуже легка прогулянка, я навіть тут паралелі з Путіним не провожу, але ситуація вийшла дуже схожа. Вони зайшли у війну з Іраном, в результаті не можуть з неї вийти, тому Трамп публікує картинки з тим, що Ормузька протока є територією Сполучених Штатів, насправді все навпаки, і немає тут жодних зараз якихось адекватних відповідей на запитання, а що робити тепер Сполученим Штатам з Іраном? Що тепер починати новий етап війни? Ми знаємо, що ресурсно Сполучені Штати і їх союзники в регіоні дуже себе підірвали абсолютно необдуманим використанням і ракет протиракетної, протиповітряної оборони, і ударних ракет. І зараз треба час для того, щоб поповнити запаси, а це не такий простий процес, і в тому числі і в часових параметрах. Тому, як ми казали, Сполучені Штати зайшли в цю ситуацію, вийти з неї не можуть, і це лише демонструє слабкість от колишнього гегемона Сполучених Штатів, які вийшли після Першої і Другої світової війни дуже посиленими. Зараз вони втрачають і авторитет,

0: світові по історії глобальних конфліктів. Треба вчити історію, треба її нагадувати собі, щоб не повторювати цих помилок. На жаль, людство схильне до того, до повторення і набиття гуль знову і знову. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, був гостем радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся з нами, на все добре.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Для довідки.
3: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. До України з російського полону повернулись 103 українські військовослужбовці, повідомив президент Володимир Зеленський. Серед звільнених захисники Маріуполя, а також військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському, Дніпропетровському та Сумському напрямках. Додому повернулись бійці ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. 99% звільнених – солдати та сержанти. Верховна Рада призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ, а Євгенія Хмару – міністром оборони. Під час виступу у парламенті Сибіга назвав головними пріоритетами української дипломатії досягнення справедливого миру, вступ України до ЄС і НАТО, а також захист українців за кордоном. А Хмара заявив, що Україна має перехопити стратегію.

0: Военный аналитик Майкл Коффман, я политический обозреватель Юлия Забелина. Спасибо, что вы смотрели наш подкаст, нашу программу.
1: Вы слушаете Радио НВ. Тридцять п'ять років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
2: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Новий міністр оборони України Євгеній Хмара назвав 4 головні пріоритети роботи на посаді: перший – фронт і перехоплення стратегічної ініціативи на землі, в морі, в повітрі та в інформпросторі. За словами Хмари, потреби військових мають швидко доходити до Міноборони, а рішення відомства – до фронту. Другий пріоритет – забезпечення армії зброєю. Міністр пообіцяв зробити закупівлі швидшими, прозорими та без зайвої бюрократії, а також посилити співпрацю із союзниками для захисту українського неба. Третій напрям – розвиток далекобійної зброї і технологій. Хмара заявив, Україна нарощуватиме виробництво власної зброї, а удари мають ставати точнішими. Ну і окремо Хмара назвав важливим розвиток української оборонної промисловості, що, за його словами, має стати основою безпеки держави на роки вперед. Російській Самарі уражено одразу два важливі промислові об'єкти.

0: За даними Генштабу Збройних сил України, під час атаки пошкоджено цех ракетно-космічного центру «Прогрес», де збирають двигуни для ракетоносіїв «Союз», а також цех обслуговування авіаційної техніки підприємства «Авіакор». У Генштабі наголошують, «Прогрес» є одним з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Ураження цих виробничих потужностей знижує воєнно-технологічні можливості Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, друзі, Юрій Богданов. Радіо НВ, програма Deep State, і сьогодні ми продовжимо розбиратися в важких і складних процесах і явищах, які оточують Україну і світ. Зрозуміло, що сьогодні несеться переважно внутрішньополітичний контекст, але він минеться, а війна триватиме. І економічний він теж триватиме, тому сьогодні, після доволі довгої паузи, Максим Гардос в мене, разом від Стенд, людина, яка глибоко розбирається в російській економіці, енергетиці і в енергетиці в цілому. Тому сьогодні будемо багато говорити про нафту, про макроекономіку, про пакети санкцій і, власне, спробуємо розібратися, що, власне, відбувається. І я, насправді, хочу сьогодні почати... Привіт!
3: Привіт!
2: Хочу почати з історії, яка вже відгриміла певний час тому, але, можливо, для більш широкої аудиторії треба її додатково розібрати. Андрій Клепач, головний економіст Внешэкономбанку, прости господи, виступив з резонансною доповіддю про те, що російська економіка катиться в кабзду. І був за це звільнений. Тут важливо зробити ремарку, що, власне, цей Клепач, він ніякий не проукраїнський, ніякий не ліберал, він абсолютний імперець, але всі ці доповіді в нього були навіть пасажі, що Росія програє економічну війну Україні, що, я думаю, для багатьох стало останньою краплею перед його звільненням. Власне, хочеться почути від тебе більше про цю доповідь і, власне, як ми маємо її оцінювати?
3: Дивись спочатку про персону, щоб всі зрозуміли. Це ніякий не опозиціонер, не ліберал, не таємничий проукраїнець. Він системна людина. Він був замміністра економіки Російської Федерації. Більше того, він, в нього багато інтерв'ю. Він абсолютно підтримує цілі СВО. Він займався розвитком нових регіонів Росії, як на їхньому жаргоні називається, тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він для них робив програму розвитку. Тобто людина абсолютно системна. Головні висновки доповіді, в принципі, не те, щоб нові самі по собі, хоча там багато нових та цікавих цифр, деякі не озвучувалися. Скільки те, з якого джерела вони виходять. Висновок такий. Імпульс, який військова економіка дала російській економіці, в 23-24 роках вичерпано. Тобто, що це за імпульс? Держава, це... Вони це не називають так, але те, що в світі прийнято називати військовий кінцянс. Тобто, держава друкує багато грошей, кидає їх на військове замовлення, і заводи роблять снаряди, але гроші розходяться далі по ланцюжку. Тобто, вони в когось замовляють метал, заводи, які виробляють метал, в когось замовляють руду, в когось замовляють кокс, замовляють лакофарбові матеріали, замовляють дроти, замовляють порохи, загружують хімію. Працює логістика, працює транспорт, РЖД працює, автотранспорт працює і таке інше. Тобто, нібито економіка стимулюється, і хоча саме по собі витрачання кінцевої продукції у вигляді ракет непродуктивно для економіки, тобто вкласти мільярд в ракети і вкласти мільярд в дороги, перше – це чистий збиток, друге – це доданий ефект на багато-багато років вперед, але є по цьому ланцюжку зростання, але воно вичерпано. Бо все ж таки, здається, знаки, що це штучний символ. В принципі, це було б, можна б сказати, і спочатку, бо багато людей, які...

0: ідеалізують Третій Рейх, гадую, що там також було велике вкладення, вони, заводи були завантажені, на заводах були великі зарплати, ці зарплати йшли на споживацький ринок, зростало добробут населення, поки все не гепнулося.
1: Треба пояснити, що просто у військової економіки дуже слабкий мультиплікатор. Він дає ефект там, в моменті, коли ти витрачаєш буквально гроші на все це і заживлюєш ринок, але потім це фактично гроші в склад або в спалення. Вони не дають ніякого довгого ефекту.
0: А довгий ефект почав проявлятися в тому, що почалася конкуренція, російська економіка розділилася на дві частини – військова і нормальна. І стало очевидно, після того першого ефекту, коли все зростало, що військова економіка пожирає цивільно. Бо все це, що фінансується, ці гроші, які заливаються військовою економікою, вони беруться не, не звідки. Вони беруться з податків і обтяжень, які беруться з цивільної економіки. Більше того, потім почалася конкуренція за робочу силу. Оборонна галузь, яка залита грошима, почала висмоктувати кадри з цивільної економіки і почалася інфляція зарплат. Інфляція зарплат набагато в Росії обігнала рост продуктивності праці. Тобто людина виконує ту саму роботу і дає тобі, як підприємство, той самий прибуток, що і в 22-му році. Але через конкуренцію з армією і з ВПК ти повинен платити спочатку в півтори, а тепер вже в два рази більше за той самий обсяг продукції, яка вона виробляє. А також, що важливий фактор, і в принципі цей майданчик, на якому це обговорилося, це Нікітський клуб при Московській біржі, він більш заточений під макрофінансові показники. І дуже така штука, яку не всі вловлюють, що почалася конкуренція за гроші. Тобто, ВПК, залити державними грошима, може взяти кредит під більший відсоток, ніж цивільний бізнес, який пригнічений податками, пригнічений конкуренцією за робочу силу. І таким чином плюс для боротьби з інфляцією дуже-дуже сильно піднялася ключова ставка Центробанку Російської Федерації. І в результаті для багатьох цивільних бізнесів кредитування стало просто-напросто неподйомне. Через це і криза на іпотечному ринку, який просто здувся в Росії. І це, між іншим, ми говорили про це ще восени, коли говорили, що бензинова криза в Росії буде.
1: І к тому.
0: Тому що в трейдерів вони не можуть при за умови регульованих цін взяти кредит на того, щоб доставити бензин. Бо, і таким чином, саме через це потерпають незалежні мережі АЗС в Росії і потерпають віддалення регіонів, в яких немає великих мереж. Бо кредитування недоступне. Ні, юридично воно доступне, але кому ці кредити по 25-30% потрібні, якщо в тебе зафіксована державою маржа 5-10%? А де взяти ще 20%?
1: І відповідно, що ми маємо наразі? Наразі ми маємо фактично вичерпання попередньої економічної моделі, яка сформувалася умовно в 22-23 році. Ми маємо імітаційні кроки від тої ж Набіуліної, яка начебто знижує ставку, базову ставку, але при цьому робиться дуже повільно, тому що в неї головний маркер – це інфляція.
0: Головний ворог – це інфляція.
1: З іншого боку, ми бачимо, що Путін, таке враження, поступово стає на бік умовно техновиробників від промисловості в військового першого, і фактично вони разом зараз тиснуть на Центральний банк з тим, щоб він послаблював монетарну політику. До чого це може призвести, якщо ми так кажемо про середньострокову перспективу, там півроку, рік?
0: Поки що не факт, що так буде, і це теж гарний бік цієї доповіді, про яку ми говоримо, бо все повинно було гепнутися ще в кінці 25-го року, бо з одного боку вичерпувалися стимули від військової економіки, давалися в накидці ці недоліки, про які ми говоримо. З іншого боку, кумулятивний ефект санкцій давався вже знаки через те, що Росія втрачала ринки вуглеводнів, втрачала імпорт, збільшувала залежність від Китаю і все таке інше. Але, як сам пан Клепач каже, тут ми отримали подарунок від Трампа у вигляді війни в Перській затоці, сукупній агресії Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю проти Ірану і різкому зростанні цін. Коли ми минулий раз намагалися оцінювати, але це було ще, в травні, тоді ми нарахували 14 мільярдів подарунка від Трампа Путіну. За півроку, за оцінками Клепача, ця сума збільшилася до 30 мільярдів. 30 мільярдів доларів Росія надотримала на цій війні. 28 в другому кварталі і 2 виявляються в першому. Тобто високі ціни на нафту дозволили ігнорувати всі ці проблеми, про які ми кажемо, мінімум півроку. А далі вони пишуть сценарії. Сценарій така штука, ви можете в них вірити, ні, але якщо війна закінчиться швидко, протягом пари місяців, за їхню думку, в Росії стане все дуже погано. Бо вони навіть більш скептичні.
1: Давайте уточнимо, іранська війна.
0: Іранська війна. Що до ціни на нафту, ніж навіть західні інституції. Вони вважають, що ціна впаде нижче до воєнного рівня, а коли починалася війна в Ірані, то вони барель Бренту був 54 долари за барель. Вони вважають, що настільки стиснулося зараз
1: попит.
0: Навпаки, пригнічується виробництво, угу. Що воно стрибне і ціна рухне до 48. Це набагато менше, ніж записано в федеральному бюджеті. І тоді криза за таких умов настане вже в першій половині 27-го року в Росії. Якщо до кінця 26-го закінчиться війна проти Ірану, вона впаде до 48-го, вже 27-го рік, другий квартал буде кризовим. Бюджет вже не зійдеться. Якщо війна продовжиться десь ще рік, буде якась обмежена наземна операція, то ціни залишаться на рівні 90-100 барелів, і, в принципі, Росія зможе так триматися ще пару років. Якщо війна піде по найгіршому сценарію, якась велика наземна операція, і США там застрягнуть на 10-20 років, як в Іраку і в Афганістані, то ціни протримуються високими дуже довго, і, в принципі, Росія зможе жити при таких цінах доволі довго. Без будь-яких криз.
1: Ну, без того, що ці кризи будуть виявлятися виразно. Тобто, в будь-якому разі воно ж накопичується, і нікуди не подінуться базові фактори. Але так, для Росії, звісно, ну, звісно, якщо Україна повністю знищить їх нафтовий експорт. Тому що тут якесь питання того, що доведеться ще більше приділяти уваги знищенню російської нафтової промисловості.
0: Так, але ми бачимо, тут же є дві протилежні тенденції. Щодо російської енергетичної галузі, тут важливо розуміти, що кінетичні дії України, вони впливають на експортні потужності, а також на нафтопереробні потужності всередині Росії. Але, вбиваючи НПЗ, це спонукає кризу всередині Росії, логістичні розрив ланцюжків поставок і все таке інше. Але це вивільняє нафту на експорт. Бо якщо вона не переробляється всередині Росії, її можна експортувати. І ми бачимо, що за липень експорт нафтопродуктів рухнув на 45%, а експорт сирої нафти незначно, але виріс на 100 тисяч. Так, в грошах вони не дуже виграли, бо ціни зараз стабільні, надприбутків, які були в травні-квітні, вже немає, але все ж таки прибутки великі. А як ми бачимо, заблокувати повністю експорт сирої нафти все ж таки за окремих успіхів Сил оборони України задача дуже складна. Ми бачимо, що є певна протидія українським ударом по новоросійську, політично, з боку Сполучених Штатів Америки. Хоча там дуже багато чуток і дуже важко що зрозуміти, адже Сполучені Штати не проти ударів по новоросійському як такому, вони проти ударів по Каспійському трубопроводному консорціуму, по якому здебільшого йде казахська нафта і трохи 7-5-10% російської нафти, нафти Лукойлу. А на загалом новоросійська мова, бо там є термінали, з яких експортується чисто російська нафта. Крім того,
1: новоросійська, позначити, це найбільший порт Росії, найбільший порт Чорного моря. В принципі, якщо брати українські, турецькі, всі інші порти, це дійсно величезний портовий комплекс, там мультифункціональний. Там і ліс експортують, і зерно, і нафту. Там навіть до війни Новоросійськ був більше, ніж усі порти Чорного моря, інші разом взяті. Тобто, що ми розуміли масштаб цієї структури.
0: Так, да, вона гігантська. Тому удар по одному терміналу може бути за кілька кілометрів від іншого терміналу, настільки він величезний. Ось, крім того, є інші нафтові порти, це ще Тамань, наприклад, з яких також експортується. Не там набагато менше обсяг, але все ж таки. Але ми бачимо, що останнім часом, судячи з усього, військово-політичне керівництво переорієнтували цілі першої важливості, і увага до портів, які експортують нафту, стала менше. Щодо Балтики, ми бачимо, що все ж таки вона дуже далеко, і донести там таку шкоду, яка буде непоправною, ще складніше. Тож, ці дві складові одної цілі, удари по НПЗ та удари по експортним терміналам, вони зараз все ж таки працюють на зменшення потужності російської економіки, але менше, ніж хотілося б. І третій елемент – це санкції, бо важливо обидві складові, щоб Росія не могла експортувати щось, і щось цього щось стало менше в фізичному обсязі. Якщо ці дві складові збігаються, тоді досягається ідеальний ефект, за якого Росія буде зменшувати видобуток нафти і консервувати свердловини. Наразі цього ще не досягнуто. Є окремі повідомлення від окремих приватних невеликих компаній про консервування окремих свердловин, які є економічно невигідними. Але до системного зниження видобутку нафти, на жаль, через цю ситуацію з великими цінами на міжнародному ринку і допомозі Росії з боку пана Трампа ще далеко.
1: Якщо ми кажемо, давай трохи ще про Росію поговоримо, потім будемо говорити про санкції проти Росії. Wildberries. Дуже для багатьох неочевидна була ціль, я думаю. Росія навіть запустили таку контркампанію, розповідаючи, що вони б'ють по нашій логістиці у відповідь, хоча удари по логістиці України, в тому числі по великим мережам, почалися ще в лютому 22-го року.
0: З Маріуполю.
1: Власне, з Маріуполю. Ну, якщо згадати зовсім вже далекі часи, то можна згадати Луганщину, Донеччину ще часів АТО, тобто ще тоді росіяни таким доволі серйозно зловживали. Власне, ну і Маріуполь, і Суми, і Чернігів в перші дні війни теж в цьому сенсі дуже страждали. Але тим не менше, багато хто розглядає так і на Wildberries, як такий, типу, популістичний крок. Але якщо ми там подивимося, це з точки зору економіки, з точки зору вразливості російської системи загалом. Як ти на це дивишся?
0: Wildberries важлива частина російської економіки. Це в Україні нема з чим списати. Просто помножте нову пошту на розетку, додайте туди епіцентр і додайте туди Prom.ua,
1: Makeup.ua і OLX.
0: І ще на 5 помножте. Тобто це дуже-дуже великий лідер, який об'єднав собі і доставку останньої милі, чи якщо ми про Росію, останньої версти, і імпорт, весь імпортний ланцюжок, в тому числі допомога при оформленні митних процедур. На цьому піднялося дуже багато малого бізнесу, по-російськи це індивідуальні підприємці, аналог нашого ФОПу. І там що цікаво, це така система, за якою покупець платить компанії Валберг за товар одразу, а продавцеві вони перекидаються через деякий час. 30-40-50 днів, в залежності від пакету та умов. Тобто, якийсь час компанія ці гроші прокручує і кидає на свій розвиток. Саме на розвиток, а не на проїдання. Це дуже технологічна і сучасна компанія. Вона масово будує центри, які їй належать. Пункти видачі їй не належать. Це все франшизи. В нас також нема аналогу такого, бо нова пошта належить новій пошті.
1: А там, там є франшиза, але це просто по-іншому влаштована франшиза зовсім. Там...
0: Ну, не аналог. Тобто не взяти в універмазі під вашим домом куток, назвати це ПВЗ Wildberries і заробляти. В нас нема такого аналогу. Ага. Тобто в цю економіку залучено сотні тисяч росіян. А плюс для того, щоб постійно розвиватися, вони беруть постійно кредит. В них є свій банк, Wildberries банк, вони придбали один з банків, який гепнувся і перейменувалися, але далі вони перекредитовуються в кредитори вищого рівня в державного банку, ВТБ. І там гігантський на сотні мільярдів пакет кредитів. Тобто, якщо Wildberries збанкрутує, що судячи з усього і є метою операції, тобто не зможе обслуговувати кредит, або йде в технічний дефолт, до чого компанія вже доволі близька, або офіційно об'явить дефолт, хоча це вже буде політичне рішення, і зараз де боротьба за те, чи лобісти Wildberries там з етнічних кавказьких груп доб'ються, щоб їм чи списали, чи пролонгували.
1: Суліман Керімов, головний лобіст Wildberries, і разом з Антоном Вайно, головою адміністрації президента Путіна, власне, головні бенефіціари політичні від цього проєкту.
0: Але, з іншого боку, там і багато протидії є, бо якщо їм скосити кредити, то всі інші почнуть скаржитися, бо багато в кого є неприємності через удари України. Вони є в нафтових компаній НПЗ, вони є в аграріях на півдні Росії, і в тих, і в тих, і в тих. Якщо цим дати, якщо дати кредитні канікули мільярдерам, чому їх не дати дрібним фермерам? Якщо дати дрібним фермерам, чому не дати нафтовикам? І т.д., і т.д., і т.д. І тоді всі перестануть платити кредити, як в 90-х. Ось, але все ж таки, з моєї точки зору, порівняння з ударами по нафтовій економіці все ж таки нерелевантно. Так, це велика частина економіки, але якої економіки? На ній заробляють індивідуальні підприємці. Вони, як і в Україні, платять фіксований податок, але або дуже малий податок з обігу. Для федерального бюджету Росії це не дуже важливо. Для економіки в цьому важливо, але для бюджету не дуже. А війна проти України фінансується все ж таки з бюджету. Щодо нафти. Нафта обкладається податками багато разів. І головне джерело доходів федерального бюджету Росії – це не податок на прибуток, це не ПДВ, а податок налог на добичу полезних ископаємих, НДПІ, який з нафти збирається одразу при видобутку. Ми вже про це говорили, стає грубо кажучи, це не так виглядає, а все ж таки свердловина, труба, яка йде до федерального нафтопровіду, і на ній стоїть лічильник. Пройшла тонна нафти, він тінькнув із рахунку Роснефті, Сургутнефті, Газпромнефті, списалися гроші. Воно не так просто виглядає, а грубо кажучи так. Тобто нафта ще не дійшла до порта. Нафта ще не завантажена в танкер. Вона ще не пройшла Суецький пролив, Бабельденський пролив, ще не була розвантажена в Індії, а гроші федеральний бюджет вже нарахувалися. Тож, з 1000 рублів доданої вартості, яку виробляє Роснефть, і 1000 рублів доданої вартості, які виробляє пункт видачі замовлень, продаючи китайські шмотки, федеральний бюджет отримує абсолютно неспівставні суми.
1: От про це продовжимо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
2: Реклама на радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Макс, із 45-річчям тебе!
9: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
8: В сенсі?
9: В прямому. Вчусь на зварювання.
10: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
3: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 000 гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Максим Гардус, Юрій Богданов, Радіо НВ, Deep State. Поговорили про Wildberries, поговорили про нафту. Давай, мабуть, закінчимо тему з Wildberries. Тобто, мета тут зрозуміла. Доволі легка мішень відносно багатьох інших мішеней з одного боку. З іншого боку, все одно ми задаємо серйозний удар по російській економіці. Але все-таки, якби там умовно ми дивимося з точки зору економічної шкоди, які пріоритетні цілі, на твою думку, ми маємо все-таки обирати? Якщо є така можливість, звісно, військових.
0: Я думаю, що Wildberries – це ще аргумент для того, щоб зробити війну ближче до конкретних росіян. Бо вони 4 чи 12 років, як рахувати, живуть в своєму світі. Ми живемо, як живи, в деякі країни стало їхати важче, в інші ні. Там десь йде якась СВО, яка нас не стосується, якісь алкаші підписують ці контракти, вони щезають з нашого двору, якщо чесно, в нашому дворі після того, як вони ще стало тільки краще. Тобто, ми окремо, війна окремо. Те, що твій вантаж згорів, донесло меседж, що війна близько до мільйонів людей, які до того вперто ігнорували. Нас це не стосується. Чи це призведе до якогось результату, дуже важко сказати, адже нещодавно в Росії зняли єдину антивоєнну нещасну ту партію Яблука, і зафіксувати електорально те, що люди розчарувалися війни, немає ніяк. Чесних соціологів в Росії також немає. Всі контори, які могли робити опитування чесно, давно і на агенти, і на бажані організації. Тобто, нема зв'язку між невдоволенням тітоньки, яка продавала китайські кросовки через Wildberries, та політичним результатом. Тож, мені здається, все ж таки, пріоритетні цілі – це ті, які дають гроші не простим росіянам, бо зменшення грошей в простих росіян не дає політичний результат, а ті цілі, які дають менше грошей, не більше грошей в федеральний бюджет, бо федеральний бюджет фінансує війну. Угу. Він фінансує калібри, він фінансує балістику, дрони, реактивні дрони, каби і все таке інше, що в нас зараз летить. Тому головне – це зменшити їх здатність заробляти на експорті. Це нафтоекспортна інфраструктура, це термінали на російську, Тамані, та на Балтійському морі, Услуга та порт Приморськ. А також танкерний флот. Зараз додається ще одна ціль, бо за прикладом тіньового флоту нафтового, Росія починає робити газовий тіньовий флот. Нещодавно я написав статтю там про Arctic Express, там дуже показова стаття. Танкер перепродавали купу разів. Там щось 8 разів його передавали через різні прокладки, поки його нарешті не поставили під російський прапор. Чому це важливо? Бо скраплений газ – це єдиний ресурс, єдиний вид вуглеводнів, які за час війни стали продавати в Європу більше, а не менше. Вугілля колосально менше, нафти колосально менше, природний газ колосально менше, а зрідженого газу більше. І там багато лобістів того, щоб це продовжувалося. І це ще одна, в принципі, також ціль для Сил оборони України. Їм, звісно, важливіше виявляти, якими засобами можна туди дістати, бо все ж таки Північний океан, він дуже далеко. Мурманськ, Архангельськ, Ямал – це дуже далеко. Але формується ще одна ціль, яка також може суттєво зменшити саме доходи бюджету, з якого війна і фінансується.
1: Чудово. Давай поговоримо трохи про санкції, власне. Тому що, хто б що не казав, про Росію вони б'ють дуже сильно. І хоч хотілося б сильніше, але вже як є. Нещодавно Кая Калас анонсувала новий величезний, грандіозний пакет санкцій проти Росії, який буде потужніший за всі попередні. Ну, якщо вірити її анонсам, я думаю, що, звісно, він поступово скоригується. Але давай спочатку поговоримо про конфігурацію, якими можуть бути такі сурові санкції, яких ще не було.
0: Збільшити кількість суддів тіньового флоту Росії, які є під санкціями. Далі. Включити інфраструктуру, яка тіньовий флот обслуговує. Бо він це не просто судна в морі. Судна в морі – це добре, але недостатньо. Це ще страхові компанії, які виписують фейкові поліси. А це брокерські контори, це крюінги. До речі, про крюінги мало говорять, а зря. Крюінги – це фірми, які наймають екіпаж для суден. Санкції проти капітанів, бо моряків багато, капітанів мало. Персональні санкції проти капітанів. Це одна частина. Друга частина. Заборонити обслуговування кораблів та їх ремонт. Як танкерів, класичних танкерів нафтових, так і танкерів газовозів. Бо зараз наша організація разом з тим, ми ініціюємо там кампанію з нашими колегами з BFA Ukraine та офіційними українськими органами МЗС та санкційною групою при ОП, атаку на датські фірми, які ремонтують газовози. Бо росіяни не можуть ремонтувати самі, в них немає достатньо компетенції. Поки що це дозволено до кінця цього року. Але ми наполягаємо, що це не етично, і вони не повинні це робити. Далі, що ще треба?
1: І це ми кажемо про данські фірми в той самий час, як Данія є найбільшим донором України в відсотку до ВВП.
0: Світ складний.
1: Світ складний, так. Да.
0: Далі, що ще треба? Треба заборонити перевозення російського газу суднами, які належать європейським країнам. І це дуже конфліктна штука. Передбачаю своє наступне питання. А хто ж буде топити проти 21-го пакету? Що треба зробити? Це, щоб не перевозили і не обслуговували газовози в Європі. Не додавали жодних послуг. Потім дуже б хотілося б, але поки що це не очевидно, накласти санкції на всі російські танкери газовози. Це набагато легше, ніж всі танкери, бо танкерів 1600. Крім того, поки вони 2 місяці складають список, Росія купляє ще 100. Ну, я придумав 100, а кілька десятків купляє. Чи фрахтує, не обов'язково ж купляти, це ж оренда. Ти можеш взяти в оренду, це юридична цепочка, ланцюжок посередників, і все ж таки ти вийдеш і зафрахтуєш судно. Але танкер газу набагато менше. І всі ці маніпуляції, якщо чесно, я цю історію з Arctic Express розкрутив десь за годину. Просто зайшовши на сайт. Бо всі судна, вони як автомобілі, мають державний номер. Але, на відміну від автомобілів, немає відкритого реєстру, щоб юрину машину прослідити всі, хто її володів за весь час її існування. А з судном можна, ви можете самі сісти за комп'ютер і прослідити усю весь ланцюжок покупок від побудови до сьогоднішнього дня. Всі зміни прапорів, всі зміни компаній. Я це можу зробити. Якщо я це можу зробити, в мене є підозра, що якась розвідка Франції, Німеччини, Іспанії, Італії і Британії це ж також можуть зробити.
1: І, в принципі, це робота не на півроку, це робота на тиждень, гарна робота аналітичної команди. Ну, тому що ми обидва з тобою знаємо, як влаштована така аналітика, самі нею займаємося.
0: Да, навіть з презентаціями, перекурами і перервами на каву, всі ці газовози бої всього лише кілька десятків, не 1600, кілька десятків. Можна зафіксувати і одним пакетом прихлопнути. В принципі, цього було б достатньо, щоб нанести Росії удари на кілька десятків мільярдів.
1: А враховуючи, що Росія, вибачте, петляє завдяки 30 мільярдам, що не дуже багато насправді вже, тобто країна, яка керувалася сотнями мільярдів доларів перед початком повномасштабної війни, зараз де б 30-ку знайти, щоб дотягнути до наступного кварталу?
0: Фактично. 30 – це за півроку.
1: За півроку, так. Да. Тобто 15, ну там, мовно, за 4 місяці, якщо там казати так. Окей, хто буде проти?
0: Усі. Кай Калас, звісно, друг України, але вона представляє собі Балтійські країни. Балтійські країни найбільше відчувають загрозу з боку Росії. В липні я був у Вільнюсі, ми багато обговорювали питання безпеки. І якщо в 22-му році сама передбачення, що наступною буде Балтійська країна, викликала шалений спротив. Цього не буде ніколи, бо цього не може бути, бо ми є членом НАТО. Зараз це передбачення просто ніхто з ними сперечається. Всі говорять про строки та форми нападу на Балтійські країни. З тим, що напад буде, ніхто не сперечається. Жодного скептика я не знайшов. Ми там спілкувалися з 45-ю німецькою бригадою, яка розташована в Литві, яка прийме перший удар, якщо буде свалкський варіант нападу. Тобто вони Звісно, дуже це добре це розуміють, і вони підтримують все, що проти Росії, просто все, що ми можемо придумати, вони підтримують. Але є і інші країни, які від Росії далеко, які в свій напад на себе не вірять абсолютно, і дуже-дуже люблять гроші. По газовозам найбільше буде проти ті, хто власне є власником найбільших флотів в Європі. Це Греція, яка володіє фізичним флотом, а також країни, які здають свої прапори, хоча їх флот не настільки принципово великий, як Кіпр та Мальта. Греція дуже активно торпедує цю ініціативу, дуже активно. Ми також робили розслідування як організація з партнерами. В західній пресі воно вийшло про інтереси грецьких олігархів. Греція чомусь дуже схожа на довоєнну Україну. Це дуже олігархічна країна. Там є дуже кілька дуже великих магнатів, які пов'язані з морською галузю, які мають прям династійний характер. Вони вже там вже онуки засновників цих морських імперій, які мають дуже великий вплив на уряд. Ну, слід визнати, це дуже важлива галузь для грецької економіки. Крім туризму, флот дуже важливий. І крім того, їм легко тиснути, бо в ці галузі залучено дуже багато людей. Все ж таки, це доволі працеємна галузь, морські перевезення, і це могутні профспілки робітників, десятки тисяч людей. І також це і суднобудівна галузь важлива для грецької економіки також, і також профсоюзи десятки тисяч людей. Греція активно торпедує заборону повну перевезення російського газу і російської нафти європейським судам. Проти пожесточення норм про імпорт СПГ, скрапленого природного газу, окремі сили Франції, Бельгії та Німеччини. Тут дуже цікава політична ситуація, адже нещодавно на новості ми всі раділи, тому що пан Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, пішов з посади. Але виявилося після цього, що те, що до цього говорили і називалося конспірологією, що пан Орбан всього лише озвучує інтереси інших країн.
1: Тому що йому не западло навіть корисно, а їм на нього це так легше злити.
0: І тому в нас було 4 роки історія. 26 зайчиків, які всі за Україну, і один бяка-карабяка Орбан, який проти. А всі дуже за, дуже-дуже за, але він накладає вето і заважає. І були історії, які, в принципі, навіть тоді здавалися не дуже логічні. Яка справа пану Орбану до заборони перевезень скрапленого морського газу, якщо Угорщина в тих кордонах, які є нині, не має виходу до моря? Вони не отримують жодної молекули російського газу морем і ніколи не отримували. Також в них не було ніколи морського експорту російської нафти. Чому пан Орбан був проти того, щоб забороняти перевезення нафти морським шляхом європейським танкерам, якщо він її ніколи не отримав, жодного літру? Тепер стало очевидно, ну так і здається, що це він не тільки про себе говорив. І тепер інтереси Мальти, Кіпру, Греції, Німеччини, Франції, Іспанії, які великим імпортером скрапленого природного газу, вийшли назовні. І вони змушені самі від свого імені говорити, що вони проти через те, що порушує їх економічні інтереси. І це вже не політика, не любов до руського миру, вже не поїздки на парад 9 травня до Москви, ні. Це стало тим, чим було і завжди було. Це було відстоювання національних економічних інтересів. З одного боку, маски скинуті, працювати легше. З іншого боку, це важче, адже ці країни проти санкцій, але якщо ми кажемо там про Грецію, Мальту, там інші, але Франція, Німеччина є великими донорами України. І Бельгія також, і Данія також. Вони надають фінансову допомогу, вони суттєва частина цього 90-мільярдного кредиту. Це суттєва частина військової безоплатної допомоги, бо Сполучені Штати тепер британці тільки за гроші продають. А гроші на те, що Сполучені Штати продають, також дають найбільш економічно розвинуті країни ЄС. Тож тиснути на них набагато важче. Це один бік проблеми. З інший бік, ми вже в 26-му році і морально-етичні аргументи, які дуже добре діли в 22-23 році, стають діти все важче і важче, все менше і менше. Адже чим далі від кордонів України, ці країни, тим більш вони скаржаться на втому від війни, якої в них немає, бо в них втома від зростання цін, на порушення економічних ланцюжків, на загальний такий негатив в соцмережах, що там десь якісь ракетолітають, вони хочуть відпочити від цього і повернутися до business as usual. Найбільш очевидно це в Німеччині, де активно зростаюча опозиційна сила альтернатива для Німеччини АФД вже відкрито каже, що саме санкції проти Росії, це новий їх аргумент, раніше в них такого не було, він в них в червні-липні з'явився. Саме санкції проти Росії винувати в тому, що на східних землях відбувається деіндустріалізація. Бо в них вже йдеться деіндустріалізація 35 років після того нерівного шлюбу, який був між НДР і ФРН, коли західно-німецькі консорціуми розвалили всю східно-німецьку промисловість. Але, це рацію, це скучно, це не цікаво, це великі економічні звіти. Але пропаганда в них зараз саме така, що через санкції промисловість не працює і робітники виявляються на вулиці. Таким чином, ми бачимо, що цей гарний 21-й пакет, в якому може бути дуже-дуже багато гарних ініціатив, буде проходити через дуже величезний політичний спротив. Причому цей спротив раціональний. Це не любов до Росії. Це не любов до України. Це любов до грошей.
1: Власне, що з цим робити?
0: Показувати, що безпека – це теж раціональний аргумент. Чим більше ви дасте Росії грошей на зброї, тим більше цієї зброї на вас вже і впаде. Бо зараз 26-й рік, всі сценарії, які нападу Росії на країну НАТО, передбачають, що це не буде, як в Україні 22-го року, коли було значний повітряний обстріл зранку 22-го, але не спідставлений з тим, що зараз. Вочевидь, буде масований ракетний удар на країни НАТО, на логістичні ланцюжки, на залізничні дороги, на мости, для того, щоб ті сили, які є в Балтійських країнах, були ізольовані. Там їх небагато. Та ж 45-та бригада, коли розгорнуться, було 4 тисячі людей. Основні контингенти, які повинні захищати Балтійські країни, вони розташовані в Польщі та Німеччині. І саме для того, щоб їх неможливо було доставити, будуть ракетні та дронні удари по дорогах, які їх з'єднують. Тобто, відкладаючи санкції проти Росії зараз, ви фінансуєте ракети, які впадуть на Німеччину та Польщу. Не про Україну справа. Оцей аргумент можна використовувати.
1: І вам доведеться з них воювати, тому що ви взяли на себе це зобов'язання.
0: Ну, тому що на вас падають ракети, тому доведеться воювати. Тобто, з аргументами, що треба співчувати Україні, а треба давати аргумент, що фінансуючи Росію, ви фінансуєте атаку на самих себе.
1: Тобто, але при цьому, знову таки, ми можемо почути контраргументи від того ж Кіпру, Мальти та інших, що ми дуже далеко, нам не чхати, але їм не чхати насправді, тому що вони всі так чи інакше залежать від європейської економіки, і будь-яка війна навіть на Балтиці по ним серйозно вдарить.
0: Так, вона по ним вдарить, бо доведеться застосовувати повне ембарго на всі російські вантажі. І наближаючи цю війну, а чим більше грошей в Росії, тим скоріше вона нападе. Чим менше грошей в Росії, чим більше вона вірить в рішучу відповідь, тим менше вірогідність того, що вона нападе. Тобто, якщо вона буде вірити в те, що західної єдності не існує, і в разі нападу НАТО і ЄС розколиться на тих, хто хоче воювати з Росією, і ті, хто захоче вести бізнес з нею попри війну, тим скоріше вона нападе. Якщо вона буде вірити, що такого розколу не буде, тим довше вона буде нападати. Тобто, примушення Брюсселем до єдності таких жадібних країн окремих, воно віддаляє війну.
1: Чи спрацює цей аргумент, як думаєш? Тому що мені здається, що люди все ще намагаються заперечувати слона в кімнаті, що для Путіна ескалація – це… Путін, на мою думку…
0: Його стиль життя.
1: На мою думку, Путін – це політичний лудоман. Він піднімає ставки завжди, особливо, коли програє. Для нього ескалація проти країн Балтії, тобто проти всього Європейського Союзу, це очевидний крок, який він має зробити, щоб спробувати виграти. Тому що зараз у нього ситуація майже безнадійна. Вони почують це, чи будуть до останнього сподіватися, що це таки якось пропетляють?
0: Ну, ми бачимо, що в попередні роки все ж таки по роботі з Угорщиною Брюссель знаходив аргументи. Адже ці країни залежні від європейського ринку, від дотацій з Брюсселю, тобто без, не враховуючи морально-етичний аргумент, який, на жаль, діється менше, Брюсселі економічні важелі, щоб примусити ці бунтівні країни до порядку. Тож, і в принципі, раніше це вдавалося, і багато ж санкцій вже було прийнято проти ФОТ. Зараз воно так вилізло, вочевидь, що Греція говорить відкрито про свою позицію. Я думаю, що можна працювати з цим, я думаю, що робота буде проведена, і сподіваюся на те, що все ж таки це спрацює.
1: Що ж, сподіваємося до кінця року на цей пакет?
0: Ой, ні, ми сподіваємося набагато раніше, ага. Що він буде у вересні.
1: У вересні, окей, добре.
0: Але буде в кінці року, да.
1: Да. Ну, знаєш, дедлайни у вересні, але якщо в грудні, буде добре. Що ж, ну, на цій, мабуть, оптимістичній ноті, цьому у нас, мені здається, вийшов майже оптимістичний ефір. Максим Гартус, дякую тобі.
0: Дякую.
1: Разом Вістенд, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма «Діпстейт». Почуємося за тиждень. І я думаю, наступного разу ми вже поговоримо трохи і про внутрішню політику, тому що буде багато цікавих новин. Дякую вам, друзі, і всім гарного дня, і здорового глузду. Він зараз всім дуже-дуже потрібний.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
12: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». У 1991 році водійські посвідчення мали 4 мільйони людей. Сьогодні цифра становить 10 мільйонів. Щороку до автомобілістів додається приблизно 200 тисяч людей, які проходять навчання та складають іспити. 35 років тому цей процес займав від 2,5 до 5 місяців та передбачав вивчення правил дорожнього руху паралельно із здобуттям практичних навичок водіння. Сьогодні є чіткий розподіл
13: на два етапи. Спершу вивчають теорію, а потім практику. Навчання триває максимум 2 місяці. Тепер теоретичний іспит складають на сучасних комп'ютерах, а раніше все відбувалось на папері або на застарілих кнопкових автоматах. Та й сама установа, яка приймає іспит, змінилась. 35 років тому це була ДАІ, а сьогодні – сервісний центр МВС. Від водія тепер не вимагають знань про будову автомобіля, хоч раніше це було обов'язковою частиною. Цьому приділяли окрему увагу під час вивчення теорії. Сьогодні ж майбутнього автомобіліста готують не до того, щоб ремонтувати машину, а до того, щоб впевнено

0: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анни Ільницька. Новини. Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону додому повернулись вже 9716 українців, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Зокрема, сьогодні Україна повернула ще 103 захисників, серед них військові Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби, які обороняли Україну, зокрема в Маріуполі та Донецькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському і Запорізькому напрямках. Серед звільнених є тяжко поранені та тяжко хворі військові. За словами Лубінця, майже усі, хто повернувся цього разу – солдати та сержанти. Наймолодшому – 26 років, найстаршому – 59. Омбудсмен наголосив, процес повернення усіх полонених і пошук зниклих безвісти триває. Верховна Рада викликала голову Національного банку Андрія Пишного для звіту щодо ситуації навколо державного Сенсбанку. Рішення ухвалили на тлі спецоперації НАБУ і САП, які розслідують діяльність злочинної організації. За версією слідства, її учасники легалізували 150 мільйонів гривень готівки, щоб використати ці кошти для внесення застави за одного з фігурантів справи Мідас. НАБУ повідомили, що у схемі використовували державний банк та рахунки підконтрольних компаній. Слідчі також заявляють, що на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенсбанком і могли використовувати його у власних інтересах. Тепер депутати хочуть почути від голови НБУ пояснення щодо ситуації та діяльності банку. У Хорватії затримали другого українця, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву газопроводів «Північний потік», повідомила прокуратура Німеччини. Йдеться про українського водолаза Володимира Журавльова. Його затримали в місті Пула на підставі європейського ордера на арешт. За версією німецького слідства, Журавльов був одним з водолазів, які встановлювали вибухівку на газопроводах у Балтійському морі у 2022 році. Після екстрадиції з Хорватії його мають доправити до Федерального суду Німеччини.

0: Німеччини. Інший українець у цій справі – Сергій Кузнєцов. Німецькі прокурори вважають його командиром групи, яка здійснила підрив. Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Йдеться про статус С, що отримують люди, які виїхали з України через повномасштабну війну. Водночас із 20 серпня країна змінює правила для нових заявників. Цей статус надаватимуть лише тим українцям, які не порушують військові зобов'язання перед Україною. Ці обмеження стосуватимуться лише нових заяв на захист і не вплине на українців, які вже мають такий статус. У швейцарському уряді пояснюють продовження захисту тим, що ознак стабілізації ситуації в Україні наразі немає. У Молдові намагатимуться домовитися з фермерами щодо транзиту українського зерна. Розширені переговори за участю урядовців, залізничників та представників аграрних об'єднань заплановані на 20 серпня. Молдовські фермери виступають проти запропонованих умов транзиту та погрожують масовими протестами. Вони побоюються, що збільшення обсягів українських вантажів перевантажить залізниць України і ускладнить експорт молдовської агропродукції. Аграрії бажають безпосередньо долучитись до розробки механізму транзиту. У молдовському уряді сподіваються знайти рішення, що врахує інтереси всіх сторін. Сполучені Штати на 3 дні призупинили запровадження 50% мит на товари з Канади. За словами Дональда Трампа, США та Канада досягли домовленості. Однак документи ще мають остаточно оформити. Мита мали почати діяти сьогодні. Трамп також заявив, що Сполучені Штати можуть відновити роботу над нафтопроводом Кейстоун, що мав з'єднати нафтові родовища Канади з американськими нафтопереробними підприємствами. Ну а голівудський актор Річард Гір привітав українців із 35-ю річницею Незалежності України. Він записав відеозвернення, в якому прочитав вірш українського поета Юрія Іздрика «Інший». Фінальні рядки Гір зачитав українською мовою. Актор також запевнив українців у своїй підтримці і назвав себе «нашим братом». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
2: Всіх вітаю, добрий день, Радіо НВ. В ефірі Юрій Мацарський, військовослужбовець, журналіст в студії. Поруч зі мною мій товариш, теж військовослужбовець, письменник, поет Ігор Мітров. Ігор, вітаю, дякую, що прийшов сьогодні.
3: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Ігорю, скажи мені, будь ласка, я не порадившись з тобою, представив тебе як військовослужбовця, письменника і поета, а ти сам себе як позиціонуєш? Перш за все, ти хто зараз?
3: Ну, я перш за все все-таки письменник, і мені здається, що я... Ну, військовим я так і не став, військовослужбовець, так. Ветеран, так. Але перш за все письменник.
2: Ого, це я, до речі, від багатьох чую, що... Та я ж, типу, військовий вимушений, тому що не було іншого вибору тоді в лютому чи в березні 22-го, а так-то я не військовий, я от вимушений військовий. Ти теж поділяєш, да, такий підхід?
3: Так, я думаю так, бо я бачив людей, які справді живуть війною, ну, в хорошому сенсі цього слова, і я до таких не належу.
2: А що треба, щоб належати? От які якості потрібні, які може світогляд потрібен для того, щоб сказати, от ця людина 100% військова, тому що в неї є ось це, ось це, ось це?
3: Я не знаю, мені здається, це треба спитати у якихось рекрутів 3-ї штурмової, скоріш за все так. Тому що, ну, я не знаю, що для цього треба. Я пішов справді, тому що я не бачив іншого для себе варіанту, як і багато наших, власне.
2: Окей, тоді питання до письменника. Скажи мені, будь ласка, українська сучасна література зразка з 14 по 22 рік чим відрізняється від української літератури після 22 року?
3: Ну, якщо ми говоримо про воєнну літературу, про літературу військових, то вона відрізняється насамперед підсвіченістю більшою. Тому що, ну, якось так вийшло, що до 22-го року ми всі благополучно заплющували очі на військову літературу, а вона між тим виходила, виходила і виходила. А після 22-го року вже заплющувати очі, ну, було неможливо. Тим паче, що дуже багато професійних літераторів пішли у військо, і от таким чином одне за інше, і тепер я б сказав, що військова література є, в принципі, локомотивом українського літературного процесу. І це буде тільки зростати, тому що письменники приходять у військо, приходять, їх стає дедалі більше, і, відповідно, і військова література теж розширюється.
2: І люди, які раніше не писали, потрапивши до війська, це, погляди, хто з них починає
3: писати? Так, це окремий прошарок літераторів, які відкрили цей письменницький хист уже у війську, які під цим враженням, після цього досвіду, вирішили писати книжки. Але, знову ж таки, багато тих, хто вже прийшов з бібліографією і, знову ж таки, пірнув у цей мейнстрім, якщо можна так сказати.
2: Скажи, будь ласка, а ти так відокремив військову літературу від всієї іншої, а є сенс? Є сенс зараз, в 26-му році, відокремлювати військову від невійськової? Є сенс, я не знаю, поділяти на авторів-ветеранів, авторів-неветеранів? А якщо є сенс, то в чому він полягає?
3: Мені йдеться, коли я говорю про військову літературу, я маю на увазі, перш за все, літературу, написану військовими. Тобто, ну це такі нюанси літературознавчі насправді, тому що є література воєнна, а є військова. Військова – синонім мілітарна. От. А є воєнна, яку пишуть, власне, всі, бо зараз, ну, мабуть, неможливо писати не про війну. Навіть якщо ти сам думаєш, що ти пишеш не про війну, ти все одно так чи інакше пишеш про війну. Якщо ти навіть собі сам цього не свідомий, все одно воно про війну. Ну, або ти просто настільки відірваний від контексту, що я навіть не знаю, на що про це говорити. От.
2: Це, насправді, цікава думка, тому що я стикався з тим, що люди, які намагаються писати щось не про війну, потім розповідають, що все одно виходить так чи інакше, воно може бути приховане, воно може бути замасковане, але тим не менш виходить, що воно і про війну, і про біль, який пов'язаний з війною, і про все, про все те, що навколо. Скажи мені, будь ласка, а колись ми зможемо подолати це і почати писати? Ми, я маю на увазі, як суспільство в цілому, і почати писати про щось інше. І, ну, тобто, чи є небезпека того, що ця війна стане у цього покоління, чи у наступних поколінь чимось таким, про що вже забули і пішли далі? Як це стало, наприклад, з Першою світовою, яка була дуже болючим досвідом для людей, які її пройшли, які її пережили, але, ну, а зараз це, ну, майже ніхто і не згадує про ці жахи.
3: Я насправді дуже розрізняю Першу світову, навіть Другу світову, з українською війною. Тому що Перша світова війна – це просто глобальна катастрофа, сенсу якої, за великим рахунком, ніхто так і не зрозумів. От. Тобто, ну, тобто як? Сенс, звісно, це була імперіалістична війна, держави просто перекроювали мапу світу, і люди були просто гарматним м'ясом. У нас все по-іншому. У нас війна дуже ідейна, усвідомлена і, власне, національно-визвольна. І тому вона все одно залишиться в пам'яті. Я не кажу, що ми будемо до кінця постійно писати про війну, але вона все одно залишиться в історії, залишиться в пам'яті, залишиться в текстах. Але, ну, треба, щоб вона спочатку закінчилася.
2: Скажи, до речі, в яких текстах вона залишиться? Як ти думаєш, які з текстів, які вже написані, вони будуть знакові і там через 10, 20, 30, може навіть через 50 чи 100 років?
3: Ну, власне, це ті імена, які у всіх на слуху. Це Артем Чапай, це Артем Чех, це Яра Чорногуз, це Олена Герасим'юк, це Валерій Пузік. Їх можна прираховувати, насправді, безкінечно, тому що уже станом на зараз, я введу трошки таку статистику, от, власне, написано військовими 4,5 сотні книжок, найрізноманітніших.
2: Це з якого часу?
3: З 14-го року. Так, і написано буде ще більше. Тому у нас вже є знакові тексти, у нас є вже тексти авторів, які, на жаль, загинули. У нас є Максим Кривцов, у нас є Ігор Мисяк, зникли безвісти Борис Гуменюк, який, власне, започаткував українську комбатантську літературу, ну, нового часу, принаймні. От. І це все залишиться, безперечно, тому що це тексти великої сили, великої глибини і, що дуже важливо, великої літературної майстерності. І тому це те, що будуть читати наші діти, внуки і так далі.
2: Скажи мені, будь ласка, ти як людина, яка не просто пише, а людина, текст якої перекладають на іноземні мови і тексти, які можуть читати люди за межами України. Як ти думаєш, що не розуміють чи розуміють не до кінця люди з-за кордону, які намагаються нас зрозуміти, які дійсно щиро хочуть нас підтримати, але, можливо, вони все ж таки не до кінця щось про нас розуміють. Вони, може, десь щось не вловлюють, якісь там тонкі, ледь помітні нюанси?
3: Ну, це, власне, проблема, яка досі, на жаль, не викорінена. Ми над цим працюємо, і є певні успіхи, але досі доводиться пояснювати, чому не варто в українській літературі шукати ремарків і Гемінгвеїв. От, і чим наша війна відрізняється від Першої, Другої світової війни, в чому її особливість і чому наш досвід насправді для всієї Європи є абсолютно унікальним і непересічним. Доводиться це пояснювати, хтось розуміє, хтось не дуже. Але це те, чим я, власне, займаюся дуже, дуже плотно, тому що зараз у мене така робота, умовно кажучи. І от буквально нещодавно на фестивалі «Фронтера» в Луцьку було інтерв'ю з португальським журналістом, кому теж доводилося це все на пальцях пояснювати, чому у нас не буде ремарка, от, чому треба, умовно кажучи, чому ми маємо відмовитися від російської літератури? Це теж важливий момент, бо вони досі не готові це зробити. І треба, ну, треба стукати, і треба постійно до них достукуватись. І, в принципі, я думаю, ми це зробимо рано чи пізно.
2: Скажи мені, будь ласка, я от не португальський журналіст, але мені теж цікаво, а чому в нас не буде свого ремарку? Тому що час від часу я навіть чую, як на когось з наших сучасних авторів, в тому числі з наших з тобою спільних знайомих,
3: на мене
2: намагаються, знаєш, отак от приміряти, так би мовити, це звання сучасного українського ремарка чи сучасного українського Хемінгуея чи когось ще. А чому ти вважаєш, що не буде? Ну, тобто, ну, це ж теж... А хтось каже, та ні, вже є, а Мітров не правий.
3: Так, а давай почнемо з того, що у нас просто не може бути ремарка, тому що ремарк – солдат армії агресора.
2: Саме так.
3: От. А Гемінгвей – це просто турист на війні. От.
2: Окей, Вонегут.
3: Вонегут насправді те ж саме. Вонегут, але просто в чому фішка? Вонегут потрапив на війну і знову ж таки усвідомив її абсурдність. Так само, як усвідомив її ремарки Гемінгвей. Але наша війна не абсурдна. І це, в цьому корінь, власне, проблеми. Ми знаємо, за що ми воюємо. Ремарк потрапив на війну, побачив це все і просто, ну, просто офігел. Георг Тракль – геніальний поет, який потрапив на війну. І він брав участь у битві під Городком у нас на Львівщині. Коли він побачив, він був бойовим медиком. Коли він побачив ці гори трупів, він просто збожеволів і наклав на себе руки. І тому у нас просто не може бути ремарка. І, до речі, Чех колись сказав прямим текстом, нам ремарки не потрібні, хай росіяни ремарка шукають. От. У нас і інша парадигма взагалі. І тому це питання, в принципі, не має сенсу. Наша нам ремарка?
2: Напевно,
3: у нас є Гуменюк, у нас є Чех, у нас є ще купа людей.
2: Я тут погоджуюсь з тобою. Напевно, минулого року Сергій Жадан сказав, що, чи позаминулого, сказав, що він не впевнений, що про цю війну взагалі буде написано якийсь великий роман, який, про який можна буде сказати, ось він відбиває, відображає цю війну. Що можливо, що
3: це... Я не згоден абсолютно, тому що ці романи вже написані. І в минулому році Шевченківську премію отримав Павло Паштєт-Білянський за роман «Битися не можна відступити». Це... велетенський текст дрібним шрифтом, який якраз відбиває, який якраз це якраз воно. І таких текстів ще буде дуже багато. І якби просто навіть зараз було більше часу сісти просто подумати, то ці романи уже з'являються. Зараз це просто ще, можливо, не завжди велика розлога форма, тому що ну, письменник на війні, він поспішає. І йому нема коли виписувати велетенські томи. От. І тому, наприклад, видатна, на мою думку, книжка Артура Дроня «Гемінгуей нічого не знає», вона насправді дуже невеличкий текст, якщо от просто типографськими аркушами міряти, умовно кажучи. Чи, наприклад, «Скам» Аліни Сарнацької. Це теж невеличкий текст, якщо просто погортати, це... Але це вже це початок. Це початок. І от зараз Юлія Тайра Паєвська дописала роман, і всі його чекаємо. І Євген Шибалов випустив роман «Гра чисел» про досвід полону. І ці тексти вже з'являються, їх буде дедалі більше. І коли почне з'являтися певна дистанція, і коли люди повертатимуться з війни і у них буде більше вільного часу, не в окопі, умовно кажучи, там, на колінці, а, умовно кажучи, в кабінеті, за комп'ютером, це будуть великі тексти. І у Валерія Пузіка ця книжка «Норанова», вона доволі об'ємна, якщо так брати. От. Порівняно з тими, що він написав раніше, «Ким ми були», наприклад, чи «Мисливці за щастям», то такі доволі фрагментарні тексти, які, в принципі, навіть не повернеться язик сказати, що це роман. Це такі от якісь фрагменти, а зараз це вже великий такий том, яким можна буде даже при бажанні когось по голові настукати. От.
2: Скажи, будь ласка, що ти зараз читаєш сам?
3: Я зараз майже нічого не читаю, у мене з цим дуже великі проблеми, і наскільки я можу судити, це проблема доволі поширена. Після бойових дій мені дуже важко читати. Я починаю книгу читати і закидаю, починаю і закидаю. І от у мене купа книжок початих, але не дочитаних. І, власне, найбільше я, мабуть, зараз поезії читаю. Mm. От. І ну, це те, що можна швиденько прочитати. Доторкнутися до літератури, яка, в принципі, ну, яка є моїм, ну, чимось для мене найважливішим, мабуть, в житті. І при цьому не закинути. А от якісь великі тексти, на жаль, не виходить читати.
2: А писати?
3: Писати? З цим теж, насправді, є проблеми. Я от почав писати роман. І думаю, що це буде якраз великий текст, але я просто теж не знаю, коли це вийде, тому що теж дуже важко сконцентруватися, дуже важко себе зібрати докупи. Це проблема дуже велика з концентрацією на великих текстах, на створенні великих текстів і на читанні великих текстів. Це, в принципі, воно такі суміжні проблеми, як на мене. Але колись може вийде, сподіваюся, принаймні. Пишу потрошку, а там буде видно.
2: Окей, майже не читаєш, зараз не виходить багато писати. А чим тоді зайнят вільний час письменник і військовослужбовця Ігоря Мітрова?
3: А у мене, якщо чесно, вільного часу і немає особливо, тому що ну, я кожен день ходжу на службу, служба у мене в тилу, я займаюся, власне, я є учасником платформи «Культурні сили», і я опікуюся там якраз військовою, ветеранською літературою, організовую події, ми беремо участь в усіх найбільших літературних фестивалях в Україні, за кордоном. Тобто моя задача і моя, я б навіть сказав, місія, я для себе її сам обрав, коли повернувся вже в тил, що от цих людей треба підсвічувати, вони мають звучати, і я для цього роблю, власне, ну, все, що можу. І ці люди звучать на всіх майданчиках, це круто насправді. Це те, що, ну, коли я себе питаю, що я взагалі тут роблю, і оце от все, то я згадую, що, ну, завдяки мені, зокрема, дуже багато людей прозвучало, і це класно. І от не соромно, скажімо так.
2: Розкажи, до речі, а як ви цим займаєтесь? Як ви підсвічуєте цих людей? Як ви допомагаєте людям, які варті того, щоб їх помітили?
3: У нас насправді дуже багато проєктів, які, власне, підв'язані на те, щоб давати можливість авторам звучати. Наш проєкт «Реєстрові автори» якраз про те, щоб нам надсилають рукописи, ми даємо цим рукописам фідбек, радимо, що можна покращити. Ми якось контактуємо з видавцями, ну і, власне, допомагаємо автору перетворити текст або задум тексту на книжку і знайти йому видавця. Тобто це така, як Таня Пилипець гарно сформулювала, побратимська літагенція. От. І це те, чим ми займаємося. От. Плюс, знову ж таки, це постійна організація подій, це каталогізування цієї літератури, це каталогізування в тому числі і на закордонного читача і видавця. Ми недавно видали каталог англомовний з 30 книжками, які потребують перекладу, і він їздить на міжнародні літературні фестивалі, на Франкфурті він був, у Лейпцигу він був. І от таким чином ми даємо їм можливість і шанс прозвучати ще й за кордоном.
2: Це дуже цікаво. Скажи мені, будь ласка, як ви відібрали ці 30 книжок з великого, ти сам згадував, що їх сотні і сотні книжок, і як ви відібрали саме 30 книжок, які варті того, щоб їх переклали на іншу мову?
3: Ну, це не те, що ми вибрали 30 книжок, це з чогось треба починати. Угу. І задумка в тому, щоб після цього каталогу з'явився наступний, і наступний, і наступний. Зараз цей каталог уже перекладається іспанською мовою. От. І ми будемо працювати над тим, щоб видати ще один каталог, де буде ще 30, а може 50, а може 100. Але починати з чогось треба. І критерій був в тому, щоб ця книжка ще не була перекладена, тому що, умовно кажучи, Артур Дронь вже не потребує нашої промоції.
2: Вже знають його іноземне видавництво.
3: Так, звісно, звісно. Те ж саме Яра Чорногуз, наприклад. Але є автори, які не менш важливі, але, ну, на жаль, у них не було такої промоції, як у Артура, умовно кажучи. І от їх ми підсвітлюємо. Ми в цей каталог увійшли, наприклад, та сама Олена Герасим'юк, той самий Федір Рудий. У них ще не так багато перекладів за кордоном, але ми маємо їх теж туди транспортувати. От. І це те, чим ми займаємося.
2: Скажіть чесно, а цікава українська сучасна література і читачу, і видавництвам на Заході?
3: Ну, запит на неї, вочевидь, є. Вона дуже часто змушує вийти з зони комфорту, але якщо ми бачимо, якщо ми подивимось, наприклад, на закордонний успіх того ж Артема Чапая, наприклад, чи Артема Чеха, то так, воно має сенс, має голос, і Юлія Паєвська та ж сама. Тобто запит на це є, треба просто це грамотно і систематично підсвічувати.
2: У нас коротка перерва, реклама, новини, повернемося за кілька хвилин.
1: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Для довідки.
5: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Про те, скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
4: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
7: Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Мамо, стільки зірочок!
15: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
14: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
15: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
16: Макс, із 45-річчям тебе!
17: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
16: В сенсі?
17: В прямому. Вчусь на зварювання.
18: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
19: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
2: Ігорю, розкажи, будь ласка, про те, як для тебе почалось повномасштабне вторгнення. Що з тобою було 24 лютого 2022 року?
3: 24 лютого я прокинувся, мене тьоща розбудила рано вранці і з криком «Ігоре, війна почалася». Я подумав, що їй щось наснилось, але щось йокнуло, а потім щось, якесь гупання почув за вікном. Це лівий берег, Осокорки. Ну, я так тривожно заліз у Фейсбук, почав гуртати і зрозумів, що таки да. А найбільш забавно те, що буквально напередодні ми зі знайомим в парку Шевченка пили каву, і він дуже переймався, панікував, а я йому казав, що нічого не буде, що вони не наважаться це зробити. Але 24-го як наважилися. Але я тоді 23-го сказав, що ну, навіть якщо вже це трапиться, ну я в будь-якому разі я знаю, що робити. Тобто у мене вже до 24-го ще було усвідомлення, що я туди піду.
2: В армію?
3: Так, так. І, власне, 24-го ми позаклеювали вікна, позабарикадовували їх всякими шафами і меблями, от, бо прилітало дуже поруч. У нас там ніби як навіть літак якийсь потонув в озері недалеко від дому. А 25-го ми з другом пішли на Воскресенці, на мобілізаційний пункт. Там було просто якась велетенська купа людей. І я таке бачив востаннє, мабуть, на Майдані. От. Їх було реально дуже багато. Ну і само собою, що ні в перший, ні в другий, ні в третій день до нас черга не дійшла. Бачиш, що тоді пріоритет надавався саме людям з бойовим досвідом, з досвідом АТО, ООС. У нас його не було. І тому ми через три дні ні з чим просто залишили їм свої координати, телефони, і розійшлися по домах. Я десь два тижні тинявся районом, не знаючи, куди себе приткнути. Допомагав будувати там барикади, купував хлопцям цигарки, вишукував десь, бо цигарок ніде не було. І це був цілий квест знайти цигарки. Я коли бачив їх, я сразу кілька пачок купував, розносив по блокпостам і якось намагався хоч якось бути корисним. А десь всередині березня мені написав товариш, що є можливість вступити в добровольчий батальйон ОУН. Ну, я, власне, довго не думав, сів на велосипед, тоді транспорт не ходив, і поїхав на їхню базу, ну, от, на правий берег. Там, власне, нам обіцяли, що нас швидесенько вишколять там за два тижні, і ми поїдемо на війну. От. Вони застрягли, насправді, спочатку під Києвом, потім і під Оріховим довго стояли, просто слухали прильоти. От. І нас не хотіли вписувати в БР-ку. І пацани почали потрошку розбігатись хто куди. Хтось подався в 47-му, хтось подався в 3-ю штурмову. А ми з хлопцями поїхали в 95-му. От. І там я ще ДФТГшником пару місяців пробігав з 13-тим батальйоном, потім вже офіційно оформився. Це був вересень. Це був вересень 22-го року, коли мені в Слов'янську, там, на зупинці автобусній біля якоїсь промки, на колінці написали в тимчасовому військовому квитку там все, що треба було, і ми вже поїхали воювати.
2: Знаєш, один письменник, я не буду зараз його прізвище називати, тому що він не давав на це згоди, але він розповідав про те, що він коли пішов до війська, в нього було дві думки, з якими він з друзями, з родиною поділився. По-перше, що він набере там велику, на війні мається на увазі, велику кількість якихось історій, якихось сюжетів, які допоможуть йому в його роботі. І він сказав, що воно так і вийшло, правда, велика кількість сюжетів історії він забув через просто те, що вони відбувалися з якоюсь неймовірною швидкістю. А другий момент, що це все має продовжуватися не більш ніж півтора роки, і рік-півтора, і він повернеться додому. Оце були дві головні думки, з якими він відправлявся на війну. А ти пам'ятаєш, з якими думками ти відправлявся тоді?
3: Ну,
2: чи, скажімо так, чи була в тебе ідея, що ти теж зможеш знайти якісь історії чи сюжети, чи, чи ставився ти до війни в тому числі, не, не виключно, але в тому числі, як до чогось утилітарного, що можна використовувати в твоїй справі?
3: От в цьому питанні якраз в мене було все зовсім навпаки, і коли почалася вся ця двіжуха, то я для себе зрозумів, що мій просто обов'язок як письменника це все зафіксувати. Тобто не йшлося про те, що я там поїхав на війну за сюжетами, але йшлося про те, щоб зафіксувати ці події, зафіксувати цих людей, щоб, щоб про них не забули, щоб ну, зафіксувати цю пам'ять, потім її відрефлексувати. І от така була моя мета. От, ну, їздити на війну за сюжетами, ну, це доволі по-гемінгвейськи, насправді. От. Я просто, насправді, переосмислив взагалі, в принципі, задачу літератури як такої. І якщо до того я ставився до неї як до такої собі гри, інтелектуальної забавки, то щось змінилося якраз, коли я зрозумів, що це треба все зберегти. І це, власне, мій обов'язок. Тобто писати вірші і займатися літературою – це не лише тусуватись по фестивалях, пити вино і гуляти з жінками красивими, а це, власне, це робота і це важлива робота. От таке переосмислення настало. Я став серйозніше ставитися до літератури, до власної літературної роботи. Ну і я вважаю, що от, ну, це так і повинно бути. Це відповідальність літератури, відповідальність письменника. Це воно.
2: Скажи, будь ласка, чи є в тебе якась історія з цієї війни, учасником чи свідком, якої ти був особисто, а про яку ти зможеш розповісти через 10, 15, 20 років, коли до тебе будуть підходити і казати: «Діду Ігоря, розкажи нам щось про війну». Є в тебе така історія?
3: Я думаю, що насправді вже певною мірою настав той час, коли я можу розповісти всі історії. І ну, певна дистанція, минула певна дистанція після, власне, цих подій, я сів за роман. І в цьому романі буде буквально все, що зі мною трапилося. От. І причому не лише якісь моменти там героїчні і позитивні. От. Героїзму там насправді не так багато, але і страшні речі, і зворотній бік війни. Це теж важливо і проговорити, і осмислити. І все це має бути в цій книжці, якщо я її допишу.
2: А про Крим буде в цій книжці?
3: Звісно.
2: Розкажи про Крим. Як Крим? Виглядає твій Крим, твій рідний Крим?
3: Мій рідний Крим... Я почав ловити себе на думці, що я вже його майже не пам'ятаю. І в цьому романі, насправді, я намагаюся в тому числі його для себе самого реконструювати якимось чином. Це для мене травма дуже велика, насправді, я там не був з 14-го року. От, і там у мене батьки залишилися, і з батьками ми не спілкуємось, тому що вони іншу позицію займають, от, з усіх цих ключових для мене питань. От. Для мене Крим це якісь античні городища, це гора Мітридат, де я постійно любив гуляти. Це багато таких якихось речей, дуже, дуже домашніх, дуже, дуже теплих. Це море. Причому, як це часто буває у кримчан, ну і взагалі у людей, які живуть біля моря. Коли я жив там, я міг за літо сходити на море пару разів. От. А коли море в мене забрали, я просто зрозумів, наскільки мені його не вистачає. От. Ну, тобто, у нас, звісно, є Одеса, але ну, Одеса – це Одеса. Одеса для одеситів.
2: Так, давай без цього. Давай без цього.
3: Ні, я в тому сенсі, що... Одеський берег, він все одно не передає того всього мого власне вайбу.
2: Так, так, він інший. Він
3: так,
2: інший.
3: Він інший, так.
2: Для кого він, для когось він рідний, для когось він...
3: Так, взяти, наприклад, того ж Валеру Пузіка, він оспівує Одесу в своїх текстах і в своїх картинах, тобто це його берег, а мій берег там. І він, на жаль, зараз... Він, на жаль, зараз там.
2: Скажи мені, будь ласка, а як взагалі відбувалося твоє розставання з Кримом? Ти пам'ятаєш, як сталося твій від'їзд з малої батьківщини?
3: А мене запакував поліцейський патруль в Джанкої і ледь не відправив у ФСБ. І це була історія дуже така тонка крига, що називається. От, мене врятувало те, що в патрулі вже прийшли прикордонники, вже там почалися розборки, але мене врятувало те, що в патрулі був один кримський татарин, в паспорті у мене була кримська прописка. Тобто вони мене побачили, я в вишиванці був, значить, і вони подумали, що я правосяк зі Львова. От. А потім вони відкривають паспорт, а паспорт виданий в Керчі. Угу. Там кримська прописка. Це сразу такий хоп, дисонанс. А потім вже якось слово за слово, коротше кажучи, мені дали зрозуміти, що ти зараз їдеш і не повертаєшся. Власне, отак воно і сталося.
2: Ти в Криму, крім іншого, працював ще як археолог. Скажи мені, будь ласка.
3: Я не лише в Криму, я і тут багато де покопав. На материку.
2: Так, щоб від цього відштовхнутися, скажи мені, будь ласка. А археологи майбутнього, що вони будуть, по чому вони будуть реконструювати нашу сучасну епоху? Що вони, скоріш за все, і в найбільшій кількості знайдуть з нашого віку, з нашого століття? Що їм буде потрапляти частіше за все? Як вони будуть це якось інтерпретувати?
3: Насправді, тут історія в тому, що рано чи пізно археологія як наука себе вичерпає. Тому що наука, яка досліджує матеріальну культуру якихось давніх давен, вона робить з неї певні якісь висновки для науки важливі. Власне, багато хто з археологів каже, що археологія закінчилася, коли почалося фабричне виробництво. Тобто, умовно кажучи, у античності були центри виготовлення амфор, і ці амфори вони відрізнялися. І у кожного центру була своя специфіка якась, своє тавро, свої вінця, свої ручки, і це давало нам уявлення про ту чи іншу місцевість, і звідки ця амфора до нас приїхала і так далі. А в часи, коли пляшка з-під пива однакова на будь-якому заводі, археологія, в принципі, стає непотрібною. І археологи майбутнього будуть досліджувати те саме, що досліджуємо ми. Або навіть, мені здається, що, можливо, тенденція буде до того, щоб навпаки це все консервувати. Тому що, наприклад, в Європі поширена практика взагалі закривати розкопи. Чекати, можливо, якихось
2: технологій,
3: які дозволять це безболісно все дослідити, без шкоди для самого пам'ятника. От. І ця тенденція справді є. От, французи так роблять, зокрема. От. Можливо, от в такому плані ми будемо досліджувати те ж саме, просто більш досконалими методами. Зміниться методологія, але не об'єкти досліджень. От. А сучасні пивні пляшки, пластик згниє, а скло, воно скрізь однакове. От. Якось, мені здається, отак воно все буде розвиватися.
2: Якщо уявити вже, що Дембель, все, демобілізація Ігоря Мітрова, чим Ігор Мітров буде займатися на Дембелі? Він повністю присвятить свій час літературі, він повернеться до археології, він вигадає щось ще, він залишиться в армії, скаже, ні, я не хочу демобілізуватися, я залишусь в армії.
3: Та не дай Боже. Я насправді в якості терапії собі у блокнотику написав список речей, які я хочу робити після після демобілізації. І, звісно, перші пункти там – це археологічна експедиція якась, на якій я зустрінуся зі своїми друзями-археологами, які доживуть, бо багато хто теж, на жаль, загинув зі знайомих, з якими ми копали раніше, і ми знову зустрінемось десь на березі Дністра, досліджувати Трипільське поселення якесь. От. Другий пункт – це просто заїхати на якусь літературну резиденцію і просто писати, або й не писати, просто сидіти десь в Європі і розказувати якісь розумні речі. От. Можливо, так буде. Подивимось. Мене ці думки насправді дуже гріють. Це єдине, що в мене є насправді зараз. Сидіти і думати, а що я буду робити? Копати буду. Буду їздити, мандрувати. Може, поїду на схід, але вже не в пікселі. І просто буду роздивлятися, що вони зробили з нашими східними землями. І це, мабуть, травматичний буде досвід, але це теж важливо. Я в Донецьку не був ні разу. В Луганську не був ні разу. І так сподівався, якщо чесно, туди доїхати хоча б на танку. Але теж не срослося.
2: Скажи мені, будь ласка, давай тоді трохи цю історію з війною, з болем ми відкладемо. Скажи мені, будь ласка, якщо тебе попросять скласти топ-3, топ-4, може топ-5 книжок, які варто прочитати будь-якої людині, будь-якого віку, будь-якої країні. Щоб ти, які б ти книжки перелічив в цьому в своєму власному топ-3, топ-4, топ-5?
3: Це дуже важке питання. Мені як філологу на нього особливо важко відповідати, бо книжок... Маєш на увазі українські?
2: Ні, взагалі? Які для тебе важливі. Це от саме для тебе які важливі. Не обов'язково. Вони можуть бути українськими, вони можуть бути будь-якими. Чи є взагалі можливість в тебе навіть хоча б топ-1, навіть одну єдину книжку порадити, щоб от обов'язково її треба прочитати, от тому що це книжка, яка в тому числі сформувала Ігоря Мітрова як людину, як письменника, як фахівця і так далі.
3: Це насправді дуже важке питання. Я не готовий на нього відповісти, тому що я дуже багатьох авторів люблю, але при цьому я не можу гарантувати, що вони необхідні прямо таки всім. От, тому що я дуже люблю Уліс Джойса, наприклад. Але чи потрібен він більшості людей? Ну, Бог його знає. Кокотюха його він взагалі ненавидить. От. Ну, тобто, але це одна з моїх улюблених книжок, яка мене багато в чому формувала. На мене справив велике враження Вільям Берроуз, але його я б взагалі нікому не радив читати. От,
2: до речі, це теж класний підхід. От мені подобається, але вам не радить.
3: Ну,
2: чому
3: тобто,
2: ні?
3: Це дуже специфічна література, і я можу говорити про вплив на іншу літературу тих чи інших книжок. Але на вплив книжок на людей це дуже індивідуально. Це дуже індивідуально і... Можливо, навіть це питання, на яке відповіді немає, просто немає.
2: Ти згадав про те, що ти філолог, і ти фахівець за великим рахунком вже в тій галузі, яка, ну, напевне, не існує чи зникає.
3: Чого вона
2: галузь зникає? Російської мови і літератури.
3: А. Ну, вона не зникає, вона нікуди не зникне, але це, ну, я це сприймаю як уродознавство.
2: О, це цікаво. Ну, розкажи, будь ласка, яке застосування уродознавства може бути, чи вже є зараз?
3: А воно насправді є, і це найкраще виявляється в тому, що трансформувалася на моя кафедра вже після повномасштабного вторгнення. От. Тобто, я не пам'ятаю, як вона зараз називається, але щось пов'язане з інформаційними спецопераціями.
2: В Криму.
3: Ні. Я в Шевченка вчився.
2: Вибач.
3: І, власне, це те, чим вони зараз займаються. Читання російської літератури допомогло мені зрозуміти росіян, насправді. І нічого так не допомагає зрозуміти росіян, як читання їхньої хвальоної класіки. От. Тому що там все написано, там вже давно все написано, просто це якось якимось не тим місцем читали. Ті ж самі європейці читали, так. Але все, що треба знати про росіян, ну, воно є і у Достоєвського, і у Салтикова-Щедрина, і у Гоголя нашого теж. От. Я колись сказав, що от, я б залишив просто трьох авторів по автору на століття, які, в принципі, просто дають повністю розуміння того, що це таке за хтонь, коротше, там на півночі живе. Це для 19 століття це Салтиков-Щедрин, русофоб, яких насправді ще пошукати. 20 століття це Андрій Платонов, це людина, яка просто от справді цю хтонь просто...
2: Це Котлован який?
3: Котлован чи Вінгур, да-да-да. От. І 21 століття це Сорокін, який, в принципі, продовжує цю русофобську прозу, яка, ну, за великим рахунком, мала б відкривати очі на росіян, але чомусь...
2: А вони, я маю на увазі, люди на Заході знаходять в цьому якусь романтику, який там і близько...
3: Ну, да, загадочна руська душа, коли вони читають Достоєвського, і те, від чого насправді у людей мало б волосся дибки стати, вони це сприймають як якусь загадку. Інший приклад Набоков з його Лолітою, насправді, ну, це ж на голову не налазить просто. Як вони просто, як це можна читати, як це можна взагалі, ну, це ж жахлива річ. Я десь якось на читому, здається, читав статтю, не пам'ятаю чию, але там якраз от три тексти російської літератури, які дають розуміння про русських. Це якраз Лоліта, це... Щось із Достоєвського, здається. Мабуть, «Преступлення і наказання», ну, бо воно насправді теж ілюстративне доволі. І третє, може здатися парадоксальним, але «Муму» Тургенєва. Mm-hmm. Ну, от. І так воно і є насправді. Це тексти, які виправдовують злочин, це тексти, які виправдовують от все найгірше, що є в людях насправді. От. І роблять це з великою літературною майстерністю, на жаль. І це дуже багатьом замулює очі. І в цьому проблема. Ну, бо заперечувати, що Достоєвський крутий письменник, немає сенсу. Він і справді шикарний письменник. Так само, як і Набоков. І саме в цьому найбільший підступ. Тому що за цим ми не бачимо суті. От. Це Потьомкінська деревня. Умовно кажучи, якось так.
2: Яка приховує жах на
3: сенсі. Так, так, абсолютно.
2: Дякую
3: тобі. А Платонов не приховує якраз.
2: Дякую тобі дуже, Ігор, за те, що ти прийшов. Дякую за цю розмову. І на цьому все. До побачення. Щасливо.
3: Дякую.
1: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
20: Американський хайвей Шевроле Імпала 1967-го. Є автомобілі, які створюють легенди, а є ті, що стають частиною повсякденного життя цілої країни. Шевроле Імпала належить до другої категорії. Всередині 60-х Америка будувала найбільшу дорожню систему в історії. Нові автомагістралі з'єднували штати, міста і океани. Люди переїжджали до передмість, подорожували дедалі більше і проводили за кермом години, а іноді й дні. Для такої країни потрібен був особливий автомобіль. Імпала стала саме ним. Вона була великою, але не розкішною, просторою, але й без претензій. Під капотом могли працювати як спокійні двигуни для сімейних поїздок, так і потужні V8 для тих, хто любив натискати педаль газу сильніше. У салоні легко розміщувалася вся родина. Багажник ковтав валізи, а підвіска ковзала дорогою так м'яко, ніби асфальт створили спеціально для неї. Саме тому «Імпала» стала одним із найпопулярніших автомобілів в історії США. Її купували мільйонами. Вона працювала таксі, службовим транспортом, сімейною машиною і автомобілем для подорожей. Вона не була екзотикою. Вона

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк-Айді». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть укладку «Сервіси», розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Водію Volkswagen, який вранці у Києві вчинив смертельну ДТП, повідомили про підозру. В Національній поліції кажуть, йому закидають порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей. Водій рухався смугою для громадського транспорту у Солом'янському районі, спробував перелаштуватись в другий ряд і врізався в маршрутку. Від удару авто вилетіло на зупинку, загинули дві жінки, ще четверо людей отримали травми. Російські війська атакували Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю головного управління Національної поліції в Житомирській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Інформація про загиблих і постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Додам, у Печеніській громаді Харківщини сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по центральній частині селища. Атака сталась напередодні вранці. Загинули щонайменше 10 людей, ще 20 отримали поранення. Верховна Рада підтримала два важливі законопроекти щодо безпеки та захисту українців. Зокрема, 308 народних депутатів віддали голоси за гарантії лікування та реабілітації військових. Документ передбачає повне збереження грошового забезпечення під час лікування, безоплатне покращене харчування та право самостійно обирати протезиста або клініку. Ще один законопроект, що підтримали у першому читанні, стосується укриттів. Він передбачає, що місячні перевірки, заборону використовувати укриття не за призначенням, встановлення камер та відповідальність за перешкоджання доступу до них. Через обмежену роботу портів український аграрний експорт у серпні може скоротитись до третини від можливого обсягу. За першу половину місяця Україна вивезла понад 790 тисяч тонн агропродукції. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, через альтернативні маршрути – залізницю, дунайські порти та автотранспорт – логістика подорожчала щонайменше на $50 за тонну. Це зменшує доходи аграріїв і може впливати на закупівельні ціни. Водночас, через низькі темпи експорту до листопада в Україні може накопичитись до 11 мільйонів тонн продукції, для якої може не вистачити сховищ. Уряд шукає додаткові можливості для зберігання, зазначив міністр. Російський диктатор Путін визнав, що українські удари по інфраструктурі та промислових об'єктах завдають шкоди економіці Росії. Про це він заявив під час засідання Ради зі стратегічного розвитку у Кремлі. Водночас Путін намагається применшити наслідки атак, мовляв, вони не мають

0: критичного впливу. Ну а в Одесі погодили відкриття ще 7 пляжів для оздоровлення та відпочинку. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На сьогодні в Одеській області вже офіційно дозволено відпочинок на майже півсотні пляжах. Переважна більшість із них розташована в самій Одесі, ще одне у Чорноморську. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків він не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте радіо НВ.
4: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Отже, важливий день настав. Насправді, в парламенті сьогодні голосували за посадовців, які були в статусі тимчасових виконувачів обов'язків, міністра оборони, міністра закордонних справ. Вибухнув новий корупційний скандал, в якому фігурує заступниця керівника Офісу Президента. Це для нас стало вже якоюсь такою поганою, звісно, але традицією. Тут ми з вами згадаємо і Андрія Смирнова, колишнього заступника керівника Офісу Президента, який під судом просто перебуває. Андрію Смирнову, нагадаю, інкримінують незаконне збагачення, і там фігурує цифра в 15 мільйонів 700 тисяч гривень. Є там і інші підозри. А далі, Ростислава Шурму, думаю, ви пам'ятаєте, теж колишній заступник керівника Офісу Президента, взагалі десь бігає. Просто десь бігає по Європах, що називається, його там ловлять представники НАБУ, теж, що називається, проводять обшуки, ну, але в бігах людина. Ростиславові Шурмі інкримінують використання грошей, які держава спрямовувала на зелену енергетику. Я не все зараз оголошую, я так магістрально, так би мовити. Далі зараз от Ірина Мудра вляпалась також в дуже неприємну історію. Тут мова йде про те, що, як заявляє САП НАБУ, в складі злочинної групи йшлося про легалізацію 150 мільйонів гривень, які було передано на внесення застави, я так розумію, застави, ну тому що це ж не складно, там просто погуглити, за кого вносили 150 мільйонів застави. Я так розумію, що йдеться про Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики, фігуранта справи Мідас. Про все це ми сьогодні будемо говорити, але починаємо з політики. Хоча все в цьому житті – це суцільна політика, відверто кажучи. На зв'язку з нами зараз Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс». Пане Ярославе, вітаю.
5: Доброго дня.
4: Отже, парламент відгуляв відпустку. Частина депутатів працювала в комітетах, це теж правда. Частина відпочивала реально. Ось, але сьогодні відбулось голосування. 312 голосів за нового міністра оборони Євгенія Хмару. Конституційна більшість, насправді. На вашу думку, це дає карт-бланш новому міністру оборони на необхідні зміни, зважаючи на те, що і посада політична, і орган політичний, хоча у нас часто намагаються звести Міністерство оборони до рівня такого собі завгоспа, який просто має забезпечувати те, що потрібно зараз для оборони. Це теж одна з функцій, але ну, не забуваємо, що це політичний орган і політична посада, яка має відпрацьовувати певні дуже концептуальні і стратегічні речі, важливі для держави. Отже, що ви думаєте з цього приводу?
5: Ну, звичайно, карт-бланш, якщо можна так назвати, є це від президента, насамперед, який подав його кандидатуру. Той факт, що така кількість голосів в Верховній Раді Ну, він промовистий, звичайно, тому що не за всіх міністрів так голосують, але це вже скоріше реакція на подання президента і на цілу низку інших там факторів. Ну і особисті самого Хмара, вона там не викликає надто багато дискусій, тут більше дискусій щодо колишнього міністра, чому він не залишився на посаді. Щодо Хмари більше схвальні відгуки, звичайно, карт-бланш він певний отримав, але і є з тим карт-бланшем є і певні нюанси. Це, звичайно, більше буде увага до нього по багатьом пунктам діяльності, враховуючи, як пішов з посади колишній міністр. Тому ця кількість голосів, ну, це хороша для нього історія, але я нагадаю, Умєров, якщо я не помиляюсь, 338 навіть отримав свого часу. Ну, колишній міністр оборони, який був ще перед Федором, що реалізував він цей карт-бланш.
4: Ми пам'ятаємо, пана Умєрова пам'ятаємо.
5: Да, тому тут якби голосування в Раді, ну, про щось це свідчить, але, скажімо так, тут це ключовим було це подання президента, його там воля, його право подавати, і, звичайно, фракції «Слуга народу», і не тільки не знайшлося тих, хто б там проти цього виступав, аргументів серйозних там депутатів для цього не було. Тому голосування є, далі подивимося на його безпосередню діяльність, хоча там були і там Мар'яна Безугла, там не голосувала, наскільки там вона описувала і пояснювала, чому в неї були там питання до міністра. Тобто є певні там нюанси, але в цілому, я думаю, багато в чому пан Хмара дійсно має певну можливість для впровадження тої політики, яку він бачить.
4: А скажіть, будь ласка, на вашу думку, цей карт-бланш політичний, про який ми з вами говоримо, і підкреслюємо, що міністр оборони – це ж не завгосп, насправді, це щось більше, так? Так оцей карт-бланш треба буде узгоджувати з Офісом Президента?
5: Ну, поданий він на посаду президентом України. Так як формувалося цей уряд, не тільки два міністра, які сьогодні були проголосовані, бо це безпосередньо квота президента, а взагалі як формувався уряд, ну він фактично формувався, можна сказати, в ручному режимі президентом України. Ми пригадуємо, президент ініціював, по суті, відставку, не прем'єр-міністр подавав заяву про відставку, не парламент ініціював, президент зустрівся і попросив, поговорив, до чого я це веду, що вся ця конструкція, яка є владна, ну вона тримається багато в чому на рішеннях, які моделює або як мінімум затверджує безпосередньо президент. Тому, звичайно, в питаннях оборони, особливо, тим більше, що це ще президентська квота, ну, звичайно, потрібно буде орієнтуватися на президента. А офіс, ну, складова його, здійснення його повноважень. Тому, звичайно, певна координація, очевидно, буде. Чи буде це в такому вигляді, як раніше працював офіс президента ще за попереднього керівника? Ну, напевне, ні. Зараз це виглядає трішки інакше. Там так більше рішень колективних, більше кількість людей, яка впливає на президента, з яким він радиться, це вже очевидно. Але, тим не менше, ну, офіс президента, як інституція, певна вона є, і з певними навіть там традиціями, скажімо так, впливу на парламент і на українську політику.
4: Я чому запитав? Тому що багато чого очікувалось і багато чого було делеговано на попередника пана Хмари, Михайла Федорова, якого ви згадали. Там був дуже широкий діапазон. Від змін в системі закупівель, а ми з вами маємо інформацію, що лише простроченої дебіторської заборгованості зараз 45 мільярдів 800 мільйонів гривень. А ця дебіторка, так би мовити, в компетенції Агенції оборонних закупівель, ну і очевидно, щось треба робити із системою закупівель. До зміни в системі мобілізації і системи ТЦК все це залишається актуальним. Ви думаєте, що можливі концептуальні зміни в таких важливих питаннях?
5: Ну, по першому питанню, це те, про що говорив там президент, і зараз про що звучить, що був конфлікт так між Міністерством оборони і Генштабом щодо закупівлі тої чи іншої військової номенклатури. Тому звичайно, тут це питання залишається, і воно є багато в чому ключовим. Буде ця комунікація, не буде, як це виглядатиме. Пан Хмара там відповідав на комітеті, що він буде узгоджувати все з Генштабом і буде синхронно діяти, а не нав'язувати там свою позицію. Тому тут цікаво просто, якщо дійсно були запущені певні процеси Федором, тому що була зміна номенклатури закупівлі, очевидно, окрім інших речей. І це, звичайно, вплинуло в цілому на функціонування армії і на роботу тих же агенцій закупівельних. І от питання тепер, чи це буде повернення до чогось, що було раніше, якому це вигляди буде мати. Ну, поки ми цього не чуємо, не бачимо, напевно, це стане зрозуміліше пізніше, і не все може бути в публічному доступі. Але той факт, що Хмара начебто хоче, принаймні, залишати на посаді тих людей, яких привів, в тому числі і Федоров, ну, теж викликає, ну, скажімо так, питання, чи буде збережені ті підходи, які були зараз, чи буде більше повернення до попереднього. Але змінився головком так, Збройних сил України. Там уже не Сирський, там Драпати. Хмара говорить, що він з ним на хорошому контакті з Драпатами, все вони синхронно вирішують. Тому тут спільна історія. Тут складно так передбачити, що це де і як виліться. Тому що навіть Федор у своїх оцих промовах зараз, частих інтерв'ю, ну він наче каже А і не каже Б. Він говорить дуже загально про прозорість, про зміну там закупівель, про це, ну він ж не називає факти конкретні, що, де, як, цифри, хто за ким стоїть, як було змінено. Я розумію, що ця частина, напевне, ну взагалі не може бути в публічному досвіді, а до не, публічному доступі, але в цілому, ну, не зрозуміло до кінця, про що, власне, йде мова. Ми можемо там розуміти журналістські різних розслідувань, якимись мозаїчними шматками розуміти, що змінювалося в цих підходах настільки прям революційного. Тому тут складно і оцінювати безпосередньо, на що і як тут буде впливати хмара з тої інформації, яка в публічному доступі. Але точно це питання, ну, номер один. Щодо мобілізації, ну, тут така, знаєте, гаряча картоплина. Який це вже міністр, який займається у нас мобілізацією, міністр оборони, який має це питання вирішувати. Це було і по міру, напевно, тільки за Резнікова це питання не стояло так гостро, тому що тоді була інша ситуація, була в цілому і була більша кількість бажаючих так, добровольців і в цілому. А далі і Умєров, і Федоров ці питання не вирішували, багато про них говорили. Зараз вже бачимо хмару, але тут ну, це питання мобілізації, воно ну, дуже складне і непросте по одній простій причині, що є проблеми з самим процесом, це очевидно, зрозуміло, його можна змінювати, напевне, знайти підходи. Але є інша складова, ну, об'єктивна, велика частина людей, яка підлягає ну, мобілізації і так далі, ну, не має бажання служити війську, і тому це все рівно, так чи інакше, будь-які підходи, які будуть, вони будуть мати критику. Тобто тут потрібно розуміти, що ідеального нічого не буде, тому що нікому війна не подобається, і мало хто хоче так йти ризикувати життям, це об'єктивні обставини. Але ну, покращувати ситуацію, напевне, варто. І тут важливо дуже, от буде маркерно, чи хмара буде відкладати це питання і буде говорити, що ми щось вирішуємо, десь точку впливаємо, чи дійсно буде запропоновані конкретні комплексні зміни вже на початку його каденції. Ну, але тоді це доведеться йому на себе взяти фактично політичну відповідальність за цю реформу.
4: Країна зможе уникнути помилки наступної, що там питання мобілізації чи зміни в системі ТЦК – це виключно питання до міністра оборони. І що, і що один міністр оборони не вирішить це питання за будь-яких обставин, тому що це має бути комплексний підхід, так, і над цим мають працювати, мабуть, з десяток українських інституцій і їхніх керівників, насправді.
5: От абсолютно вірно, власне, до чого я підводи, можливо, довго. Там є роль велика генштабу. Ну, досі, насправді, так, мобілізацією, там, не роботою ТЦК, займаються там сухопутні війська. Так, призначення відбувається на рівні керівника головкому ЗСУ, маю на увазі про керівників ТЦК. Водночас, якщо ми подивимося законодавство і цю процедуру, то відповідальними за мобілізацію є в тому в числі виконавчі органи влади, органи місцевого самоврядування, поліція, яка повинна там займатися так, розшуком, слідкувати за дотриманням законодавства. Тобто ціла і підприємства навіть і так далі. Тобто ціла низка структур, які за це все відповідають в цілому. А у нас звився дискурс, дуже сильно змістився. І, власне, з відставкою Федора це ще більше посилилось. Коли скластися може ілюзія і таке якесь уявлення, що це там мало не єдиний функціонал Міністерства оборони. Міністерство оборони, що може в цьому форматі робити, це запропонувати оці власне комплексні зміни, ну, тому що це профільне міністерство, яке займається власне політикою в цьому питанні, так, військових питаннях, може запропонувати комплексні зміни, але знову ж таки вони будуть описувати діяльність цілої низки інших органів, ну там десятка, то й більше. І ці органи від їхньої роботи, від їхньої ефективності багато в чому і залежатиме процес мобілізації. Тому сказати зараз, що це вина Міністерства оборони чи вина ЗСУ, ці всі скандали, ці проблеми, ну, які у нас там є в мобілізації. Ні, це буде неправильно, це буде зміщений фокус. Це питання і до обласних адміністрацій, до районних, до органів навіть місцевого самоврядування містами, до поліції, повторюсь, так далі, по списку цілому. І ніхто не хоче ці питання брати на себе певну, ну, таку відповідальність, проактивність, це зрозуміло чому. І тут, ну, Міністерство оборони максимум це може брати на себе таку проактивність в питанні формування цієї політики, але її реалізація вона залежить від цілої купи органів, які мають бути задіяні.
4: Але я так розумію, що цілком ймовірна синергія між головнокомандувачем і міністром оборони.
5: Ну, це перший крок, і це був би найважливішим, звичайно, кроком. Ну, ми чуємо про цю синергію, і хочеться сподіватися, що це буде, ну, скажімо так,

0: Чи не можливо не вперше за час війни, принаймні за останній час, що ця синергія дійсно буде така дієва і в постійному контакті перебувати міністр оборони, генштаб, керівник головком ЗСУ, і це буде пришвидшувати як мінімум рішення, не буде різних читань. Тому що ці конфлікти, які були попередні, які ми бачили, ми бачили, до чого вони по факту призводили. Але водночас дискусії про підходи, зміни підходів, це може мати місце і може бути різні. Головне, щоб це було конструктивно, не переростало в таке протистояння. Але Міністерство оборони, звичайно, як орган, який формує політику, він не може бути, як ви, власне, сказали на початку, винятково там за ГОСПом і виконувати ті завдання, які там ставитиме, наприклад, Генеральний штаб по закупівлі зброї. Це лише одна з частини там закупівлі зброї, формат там ведення цієї ж війни, контакти міжнародні. Дуже багато різноманітних напрямків, там їх десятки, і це точно не єдина там функція Міністерства оборони і винятково закупівлі військової.
1: Це взагалі, я вважаю, елемент нашої еволюції, щоб українці нарешті навчилися знаходити спільну мову між собою. І це йдеться і про високопосадовців, які приймають важливі і подекуди критичні рішення. До речі, з того, що сказав Євген Хмара, очевидні речі, про які знає вся країна. Такий секрет Полішинеля, так би мовити. Він сказав, що потрібно підвищувати оплату. Цього не сталося, коли не так давно парламент збільшував оборонний бюджет, увага, на 1 трильйон 750 мільйонів гривень. Для військових не знайшли там грошей на підвищення зарплати. Дикість. От я, як на мене, просто ситуація алогічна насправді, так? І тут же доведеться і депутатам якось, не знаю, підняти одне місце, так, в пошуках грошей, оскільки вже перерозподіляли цей додатковий бюджет, який формується за рахунок надходжень від країн Європейського Союзу. І нарешті вирішити це питання, тому що, якби, всі говорять, що треба вирішувати питання мобілізації, але реально не зробили для цього нічого з точки зору фінансового забезпечення і мобілізованих, і загалом військовослужбовців. Що буде з цим важливим, я думаю, що просто критично важливим питанням в контексті того, що ми говоримо про зміни в мобілізації?
0: Ну так, перше, це, звичайно, безпека. Ну, наскільки це можна говорити про війну, але мається на увазі цінність кожної людини, яка воює життя кожного, важливі напрямки в цій реформі, там, так, зокрема, там надання першої допомоги, там так далі. Багато речей, таких, які мають працювати ефективніше, про що говорять багато військових. Але, звичайно, одним з перших, якщо не перших факторів, є дійсно військове забезпечення. І ми, може не популярну річ скажу, але ми там багато десь там негативно дивимося там винятково на російські там способи мобілізації, там і все, що з ними там відбувається. Так, але якщо проаналізувати в корінь, то, власне, фінансові фактори там в них є одним із важливіших, який тримає ще на плаву їхню там мобілізацію, підписування цих контрактів. Там вони пішли на початку, ще в 22-му році, цим шляхом. Так, там перерозподілили не тільки центральний бюджет, там повісили дуже багато на приватні компанії, повісили на федеральні округи фінансування, безпосередньо укладення контрактів і так далі. Але я до чого веду, що в Росії, власне, забезпечення і укладення контракту є одним з головних факторів мотивації зараз. В них мотивації захищати свою землю і практично немає, тому що земля не їхня, і це розуміє багато хто. А у нас з цим десь недопрацювання. Розрахунок винятково там на патріотичну складову і так далі. Це ж одно одному не суперечить. Коли людина, важче людині, яка має більш-менш гідний рівень заробітку в цивільному житті, коли вона вирішує для себе, приймає певні рішення, йти в війську чи ні, і розуміє, що вона буде дуже значно втрачати, і будуть питання, як має її сім'я жити. Це серйозний мотиватор, коли там не менше хоча б, а то й більше, ніж в цивільному секторі. І так далі, ці всі речі, вони дуже сильно впливають. І не потрібно тут боятися того, що там, що хтось буде воювати чи буде підписувати контракти, там, враховуючи фінансовий фактор. Ні, це він дуже важливий і необхідний. І оцей розподіл, коли тих, хто перебуває в зоні бойових дій, хто в тилу, і там дуже великий відмінність так, в оплаті праці, ну, в оплаті служби і так далі. Це теж викликає дуже багатьох питання, тому що обстріли відбуваються по всій Україні. Дуже багато таких факторів, де це недопрацьовано. Ну, і тут однозначно без цього, без цієї зміни фінансового мотиватора, ну, важко говорити про якесь реформування, серйозне мобілізації. Це взаємопов'язані фактори. От, власне, про те, що ми попередньо говорили. А може тут, що може тут зробити Міністерство оборони? Воно ж не може взяти ці гроші ні звідки. Це має бути відповідні гроші закладені в бюджет. Це має Міністерство фінансів працювати. Це має голосувати парламент. Це рішення мають бути, ну, ухвалені. І далі ціла низка інших служб. Це рішення мають виплачувати. Потім соціальна складова підтримки, так, по пораненим, так далі, так далі. Ну, система
1: виплати. Ви розумієте, в чому справа? Це ж не буде відбуватися само собою. От сьогодні, міністр, ну, він ще був в статусі виконувача обов'язків тимчасово, зустрічався з депутатськими групами. Значить, це треба дуже чітко формулювати. І це ставити як завдання від політичної посади та від політичного посадовця. І як елемент того ж самого, тієї ж самої зміни системи. Просто ставити завдання народним депутатам, говорити, тому що само собою це не відбудеться. І тут багато все ж таки залежить і від того, як це артикулюватиме міністр оборони. Ну, він про це одразу сказав. А і знаєте, коли говорять про патріотизм, у мене це взагалі дуже бентежить і дивує. А хто сказав, і де прописано, що сім'ї патріотів мають собі ламати голови, де брати гроші, щоб забезпечити от власне свої сім'ї і як годувати дітей? Та от як схрестили поняття патріотизму і те, що все це, ну, у нас якби військові не, ну, я не знаю, за залишковим принципом залишено питання фінансового забезпечення. Дуже дивні історії, відверто кажучи. Скажіть, те, що Михайло Федоров зробив, назаявляв, колишній міністр оборони, він якби з відкритим забралом пішов проти системи із критикою президента і з вимогою проведення виборів. Як ви це все зрозуміли?
0: Скажімо так, з напіввідкритим, напевне, забралом, тому що напіввідкритим, да. Тому що, ну, якщо так перефразувати, тому що Федоров озвучив певні, ну, речі очевидні для багатьох, певні речі, які багато хто хоче чути і поділяє, це доволі відверто насправді було. Хай, можливо, нічого нового, але доволі відверто, особливо на тлі інших політиків. Але, знову ж таки, він там не називав конкретних імен, він там не називав конкретних там цифр і так далі. А і, до речі, а от щодо виборів, ну, це дуже цікава заява, і це буде тестом перевірки, власне, наскільки Федоров є важковаговиком електоральним, скажімо так, в теперішній українській політиці. Що я маю на увазі? Бо ці всі попередні речі, які він озвучив, вони правильні і вони не контроверсійні, вони, скажімо так, зрозумілі багатьом, просто хтось може бачити, що Федоров може це втілювати ту надію, хтось комусь іншому, але самі речі вони універсальні. А от вибори – це те, проти чого виступає більшість українського суспільства по всім соціологічним дослідженням і значна частина українського політику, причому не тільки влада, частина влади, а в тому числі і опозиційні сили. Так, тут є зразу декілька факторів, які на це впливають, якщо ми говоримо, наприклад, про політиків. Так, це політичний фактор, це те, що хтось на першому місці там може бути комусь небажання втратити владу або втратити фракції свої в парламенті, чи менше отримати на виході, тобто не вигідні вибори електорально. Так, це питання правове, як це організувати, як зробити ці вибори, це складно для когось, це може бути головним фактором, ну і, звичайно, безпековий. Як провести ці вибори, навіть коли є бажання їх проводити, це зробити дуже складно. Це набір таких трьох факторів, які для багатьох політиків є, ну, таким елементом, чому вони виступають проти виборів публічно. А ті, хто за, ну, скажімо, вибори, це, звичайно, ті, хто ті самі політичні фактори. Є можливість отримати частину влади, на щось вплинути. І, тобто, але, знову ж таки, виникає питання до того, як ці вибори провести в правовому плані, як їх провести в безпековому плані. Ну, тут ми від пана Федорова менше цього почули. І але той фактор, що я сказав, власне, перше, що велика частина політиків десь не зацікавлена, десь не розуміє, як ці вибори провести, і дійсно законодавство не дозволяє, будемо відверті, є суб'єктивні, об'єктивні причини. Але ці політики не озвучують необхідності виборів, це багато в чому і впливає на те, що думка от на рівні більше 60% проти виборів. Не тільки це переконання самих виборців, а в тому числі, що про те мовчали. Тому інші політики. Тому фрази от Федорова зараз дуже цікаво, вони вплинуть на зміну суспільної думки, на зміну виборців, чи вони вплинуть на зміну ставлення до самого Федорова. Тому що багато хто на нього покладав надії, він не був за вибори, за проведення виборів зараз. І він це почув для цих людей, це несподіванка, ці слова Федорова.
1: Дякую,
0: і тепер
1: дякую,
0: цікаво,
1: дякую,
0: хто
1: дякую.
0: Отримає від того більше? Він і змінить електоральні там настрої, чи навпаки, він втратить, люди переконаються, що виборів не потрібно, він буде втрачати. Тобто так, як є, не залишиться. Це такий хороший тест для нього, насправді.
1: Ну так, несподіванок багато взагалі в нашому житті. Я чомусь не маю сумнівів, що Михайло Федоров запропонує вибори в смартфоні, до прикладу. Так? Ми ж країна в смартфоні. Ну, ось щось подібне. Може, через Дію, не знаю. Це я зараз просто фантазую, але чомусь я думаю, що наступним пунктом ми почуємо, як реалізувати вибори під час війни, так? А щодо того, що, можливо, ви, шановні слухачі, скажете, що ми тут популізмом займаємося, де брати гроші на військових і все таке інше, та припиніть, я вас дуже прошу, припиніть. Ну, ті ж самі корупційні схеми треба прикрутити, ви скажете, там не так багато грошей. Та почекайте, ми тут з народним депутатом рахували в ефірі, просто в ефірі, так? І отак просто, дуже швидко нарахували кількасот мільярдів гривень на акцизах, на митниці, на ігорці і все таке інше. Оптимізація дуже можливо і потрібно. Ми ж з вами розуміємо, що ці гроші мають іти в сектор оборони. Дякую. Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс», з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та вкажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анни Ільницька. Новини. Верховна Рада України підвищила соціальні гарантії для дітей та осіб з інвалідністю з дитинства і їхніх родин. Відповідний закон ухвалили у другому читанні. З наступного року виплати рахуватимуть за новим показником – базовою величиною. Її розмір визначатиме щороку в держбюджеті, але вона не може бути меншою за 4 тисячі гривень. Також закон передбачає окремі доплати на догляд за дітьми та людьми, які потребують постійної допомоги. У Міністерстві оборони поки не називають термінів реформи територіальних центрів комплектування, але підтверджують, над змінами працюють. Як заявила заступниця міністра оборони Любов Галан, оборонне відомство аналізує роботу системи мобілізації, проблемні процедури та питання дотримання прав людини. Напрацювання попереднього міністра оборони також розглядають як один з варіантів майбутніх змін. Одночасно Галан наголосила, конкретних термінів презентації реформи ТЦК поки немає, оскільки рішення залежатиме і від інших органів влади. Вона назвала реформу нагальним питанням, на яке чекає суспільство. В Угорщині закрили справу проти українських інкасаторів, яких раніше підозрювали у відмиванні грошей. Угорська податкова і митна служба не знайшла складу злочину. Правоохоронці встановили законне походження 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. За документами, кошти та дорогоцінний метал перевозили в межах міжбанківської угоди. Нагадаю, українських інкасаторів затримали в Угорщині під час перевезення цінностей. Заяви про можливе відмивання грошей тоді активно лунали з боку угорської влади під час виборчої кампанії. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорослі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
1: Як змінюється світ і хто його змінює? І що нам від цих змін? Як їх використати або мінімізувати виникаючий негатив? Інколи, це суб'єктивно я зараз кажу, інколи складається враження, що Дональд Трамп сприймає таку концепцію поділу півкулі на сфери впливу, планети, точніше, на сфери впливу, втрачає інтерес не лише до Європи, яку, ну, так би мовити, відносять поганці до сфери впливу Росії, а втрачає інтереси до Азії, залишаючи право там господарювати Китаю. Я маю на увазі згортання військових активностей з Південною Кореєю, американських, звісно, і спробами Дональда Трампа сподобатись північнокорейському диктатору Кім Чен Іну, що загалом, ну, так досить дивно виглядає. А тим більше на тлі того, що Іран, який, очевидно, Штати відносять все ж таки до західної сфери впливу, ну, тому що там Ізраїль, і це найголовніший партнер, мабуть, в цій точці планети Сполучених Штатів Америки, тому там і західні інтереси. Ось, а все, що на схід, це так, щоб, ну, не дратувати, можливо, Сі Цзіньпіня. Але, можливо, це дуже спрощений погляд на світ. Зараз перевіримо. Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка з питання Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Пані Наталія, вітаю вас в ефірі.
10: Добрий день.
1: Скажіть, будь ласка, що ж все ж таки відбувається навколо Корейського півострову і всі ці події, пов'язані з тим, що Штати скорочують спільні навчання з Південною Кореєю, з тим, що Дональд Трамп знову говорить про північнокорейського диктатора Кім Чен Іна як про хорошого хлопця, чи є вони маркерами зміни американської політики в принципі?
10: Якщо б ми судили чисто по Корейському півострову, то я б не стала говорити про зміни, яких ми з вами не бачили. Тому що насправді під час свого першого президентства Дональд Трамп, ми з вами пам'ятаємо, скільки уваги приділяв якраз Корейському півострову, і з абсолютно з іншого ракурсу. Згадаємо зустрічі з Кім Чен Ином, обміни листами, таке броманс такий, і зрештою тоді сторони не дійшли ні до якої домовленості. Тому очікувано було, що з приходом на президентське крісло Дональд Трамп поновить свої зусилля до і свій інтерес до Корейського півострова, і, зокрема, до контактів з Кім Чен Ином. Так і було з однієї точки зору, тому що він почав одразу відправляти сигнали і хвалити цього гарного хлопця під час своїх певних промов. Але на плечі Дональда Трампа випали інші проблеми, які змушений був розв'язувати. Це і спроби закінчити російсько-українську війну, його медіаторська діяльність. Це і конфлікт з Іраном, тобто увага була повернута зовсім в іншу сторону, і фактично від Кореї, від Корейського півострова, його увага була відвернена саме такими якимись кроками, ситуаціями, які вимагали уваги. Щодо скорочення навчань. Минулого разу теж під час президентства Дональда Трампа, коли сторони намагалися вийти на якісь точки порозуміння, то у якості поступок Дональд Трамп також скоротив навчання, які вони щорічно проводили з Південною Кореєю. Це такий знак примирення, знак того, що Сполучені Штати Америки зі свого боку також готові до якихось поступок Північній Кореї, тоді Північна Корея показово зірвала свій центр, де вони переробляють і де вони збагачують ядерне топливо Юнбьоні. Ну, зрештою, той великий центр був відновлений, тому що пошкодження входу до підземного такого центру, ну, вони були невеликими, але, тим не менше, це була демонстрація того, що Північна Корея йде на поступки Сполученим Штатам Америки заради глибших домовленостей. Тобто, коли ми дивимося через оцей ракурс, то отут в якості такого певного сигналу до готовності поговорити були якраз скорочені і дуже показово ці навчання. Однак ситуація змінилася від 2019 року, коли були останні переговори між лідерами двох країн, і до сьогодні. Тобто це великий проміжок часу і великі трансформації на глобальному рівні, тому що Північна Корея зараз активно залучена у війну Росії проти України, тобто вона не тільки лякає Корейський півострів і своїх сусідів на Корейському півострові, не тільки закрита у капсулі своїй традиційно, а все-таки вона вийшла на більш широкий рівень. І певним чином якось навіть зламала стереотипи щодо розуміння себе з боку міжнародної спільноти. Тому що ніхто не розраховував, що північнокорейські солдати будуть воювати на європейському континенті і зовсім неподалік кордонів НАТО. І не тільки, і що корейська зброя також буде брати участь і буде руйнувати українські міста. І це тільки початок. Тому що, ну, ми ж не знаємо зараз, наприклад, які плани у Північної Кореї у разі, якщо Росія піде на ширший конфлікт на європейському континенті проти однієї з країн НАТО, якщо це станеться. Саме тому от контекст зовсім інший, і Північна Корея інша. Північна Корея навчена досвідом минулих переговорів з Дональдом Трампом і розумінням того, що Сполученими Штатами Америки потрібно бути обережним. Північна Корея не йде на переговори, як раніше, тобто в неї було бажання тоді йти на переговори з США, то зараз навпаки північно-корейський лідер уникає переговорів і ставить передумови для Сполучених Штатів Америки, щоб ці переговори загалом почалися. Перше, це не вимагати денуклеаризації, тому що, знову таки, якщо беремо зміни, то за цей час, з 22-го року, Північна Корея посилила своє законодавство щодо ядерної зброї і внесла в Конституцію свій ядерний статус. І лідер країни наголошує на тому, що ну, країна тепер не готова ніяким чином переглядати цей ядерний статус. Тобто це безумовне, з їхньої точки зору і з їхніх слів, цей стан безумовний. І якось ставити під питання, обговорювати тепер денуклеаризацію і взагалом оці питання відмови від ядерної зброї ну, не підходить. Не те, що як питання дискусії Північна Корея без оці згоди на те, що вони є ядерною країною, не хоче сідати за стіл переговорів.
1: Пані Наталі, та це зрозуміло, тут багато в чому зіграв негативний досвід України свого часу роззброєної. І, до речі, і північні корейці про це говорили, і іранці. Ось, і Захід зараз, ну, так би мовити, відгрібає за свої, в тому числі, політичні помилки. Але, знаєте, щодо політичного контексту, ось обережності від Пхеньяна якраз і не відчувається, саме по відношенню до Сполучених Штатів Америки. Північна Корея, та це ж кілька днів тому було, 12 серпня, запустила балістичну ракету в бік Японського моря. Далі, за даними Bloomberg, Північна Корея розробляє новітні балістичні ракети, які здатні виснажити вже американську систему протиракетної оборони наземного перехоплення, яка розгорнута на Алясці та в Каліфорнії. Це вже загроза, безпосередня загроза самим Сполученим Штатам Америки. І саме на цьому тлі інформаційному Дональд Трамп демонструє схильність до поступок і називає Кім Чен Іна там гарним хлопцем. Ну, це традиційно, це ще перетекло з його першої каденції, коли він зустрічався в демілітаризованій зоні, але на території Північної Кореї, з північно-корейським диктатором. Як ви пояснюєте такі маневри і такі танці навколо Північної Кореї?
10: Багато хто сходиться на думці, ну і можливо, що є один із головних резонів зараз, коли це питання піднімається, коли його ну фактично не можна вирішити так, як би це потрібно було. Саме тому, що у Дональда Трампа надто мало перемог, їх немає взагалі. А підходять середині вибори, і в нього досить погана ситуація з його особистими рейтингами, і невідомо, як буде з його політичною силою в такій ситуації. І саме тому, вочевидь, те, що підіймається на поверхню знову можливість переговорів з Північною Кореєю, Дональд Трамп може розглядатися як можливість виправити ситуацію в тих його невдачах, які переслідували протягом цього року. Але це дуже дивний підхід, скажімо чесно, тому що ну, яких успіхів намагається досягнути Дональд Трамп, тоді, коли поступок, як ми ж з вами обговорили, з боку Північної Кореї немає. Тобто тут знову ж таки, в даній ситуації, а ще й поспішність така, вона буде демонструвати слабкість, чергову слабкість Дональда Трампа як лідера Сполучених Штатів Америки та й Сполучених Штатів Америки як країни, якою править Дональд Трамп. Тому що оцей сигнал, дійсно, я з одного боку, я сказала, що ці відмова від навчань із Південною Кореєю, це була практика, яка використовувалась минулого разу, вона пройшла. І, вочевидь, тому Дональд Трамп дуже швидко нею скористався, це йому було обійшлося дешево. Плюс, насправді, тут і ще хотілося пульнути і своїх союзників Південній Кореї, які не підтримали його у тому, аби відстоювати Ормузьку протоку. І Дональд Трамп це так собі намотав на вус. Він згадував про це і корейцям неодноразово, і японцям, і іншим своїм союзникам. Тому в даному випадку він ще й певним чином так відомстив їм за те, що вони не є такими надійними союзниками. Знову ж таки, Дональд Трамп неодноразово запитував своїх союзників, що ви готові зробити для нас, в разі, от ми вас захищаємо, а що ви готові для нас робити. І тут, в даному випадку, для нього, вочевидь, для його особистого інтересу, ця відмова таке мала негативне значення. Саме тому йому було не шкода.
1: А скажіть, що Дональд Трамп сподівався, що Південна Корея відрядить, до прикладу, бойові кораблі в Ормузьку протоку?
10: Вочевидь, сподівався, тому що він до них звертався, і він їм за це неодноразово вже нагадував. Ну, і в черговий раз, коли скоротив оці навчання. Тому тут є ще й показовим така, знаєте, такий негативний крок і в бік союзників. Так, прошу.
1: А скажіть, а чи немає тут якихось кроків в бік Сі Цзіньпіня? А чи не йдеться про якусь неписану поки що угоду, що Штати не втручаються в справи в Азії? А чому це важливо? Чому про це запитую? У нас же на носі зустріч Трампа з Сі Цзіньпінем у вересні в Вашингтоні. І чи не призведе вона до такого поділу світу на сфери впливу в стилі? От як диктатори ділять планету? Це ж для нас з вами не новина. От це мені, а от це тобі. Да? І ми один одному не заважаємо жити в цьому світі.
10: Ви знаєте, у нас немає ознак, які б точно вказали на те, що Сполучені Штати Америки виходять з Азійсько-Тихоокеанського регіону. Навпаки, в їхній стратегії з безпеки було написано і приділено досить велику увагу Азійському регіону, Азійсько-Тихоокеанському регіону, як регіону, який впливає безпосередньо на безпекові інтереси Сполучених Штатів Америки. Крім того, Сполучені Штати Америки нібито посилюють свої відносини з багатьма країнами в регіоні, з Філіппін, з Японією, і з декілька разів підкреслювали і свою прихильність до зобов'язань Південній Кореї, адже президенти вже зустрічалися декілька разів. Більше того, під час виступу на саміті Шангрі-Ла Піт Гексет підкреслив, що ми не виходимо з регіону, але при цьому він наголосив, що ми не хочемо мати таких союзників, які покладаються на нас, тобто повністю залежних від нас, а ми хочемо мати сильних союзників, і ми будемо мати справу тільки з тими, хто готовий платити за власну безпеку, готовий нас підтримати. Тобто їхні сигнали підтверджували і певні дії, певні кроки підтверджували, що Сполучені Штати Америки все ще залишаються країною, яка залишається в регіоні в Азійсько-Тихоокеанському. Але тим не менше, звісно, що бачення Дональда Трампа щодо цих відносин, воно абсолютно відрізняється від усталеної традиції. Більше того, його підходи, вони руйнують ті напрацювання і зобов'язання, і ту довіру, яка існувала з боку країн регіону до Сполучених Штатів Америки. І звісно, що це не може бути непоміченим і більше того не врахованим країнами в регіоні. Саме тому це буде серйозно впливати на поведінку країн. Тому що, в випадку з Південною Кореєю, звісно, що вони до сих пір сподіваються на свій альянс з Сполученими Штатами Америки. Оцей крок, він не стане якимось таким розривним для них, чи для відносин, чи для військового союзу. Але всередині країни все більше думають про власний потенціал. Всередині країни, наприклад, зараз все більше думають на тому, аби, по-перше, пришвидшити повернення управління військовими силами під командування Південної Кореї, це управління у військовий час. Тут треба сказати, що свого часу, після закінчення Корейської війни, управління армією і військовий мирний час було в руках американського генерала, тобто цих сил спільних об'єднаних, які стоять на 38 паралелі. Потім поступово в процесі цих тривалих років управління в мирний час перейшло до корейців, тобто вони в мирний час самостійно управляли своєю армією. Але в військовий час ще керує американський генерал, на папері принаймні, тому зараз корейці пришвидшують цей процес. Плюс корейці все більше думають про ті чи інші форми ядерної зброї. Поки що йдеться про дозвіл з боку США мати свої ядерні субмарини, але я думаю, що через певний такий період часу, і він недовгий, у Кореї почнуть замислюватися над своєю ядерною зброєю. Технології у них є. Питання зараз такої відповідальності перед міжнародною спільнотою. Ну і тим, що вони все ще сподіваються, що Сполучені Штати Америки зі своєю парасолькою будуть їх захищати. Але оці всі надії підриваються. І тут потрібно сказати, що коли ви задали питання про Китай, чи вивільняють місце Штати Китаю цією поведінкою, то певним чином вони дають можливість для маневру і своїм союзникам, в тому числі, зокрема Південній Кореї. Тому що коли Південна Корея розуміє, що Штати зараз є ненадійними, в будь-якому випадку така поведінка, вона ставить певні питання, значить їм потрібно свою політику вбудовувати так, щоб не мати ворога у особі Китаю. Оскільки Китай впливовий гравець в регіоні, важливий торгівельний партнер, впливова країна, що стосується Північної Кореї. І от буквально 20-го числа, це завтра, до Південної Кореї вперше за багато років їде, наприклад, головний дипломат Китаю Ван Їні. Останнім часом такі дипломатичні відносини між Китаєм та Південною Кореєю серйозно активізувалися. І це не значить, що Південна Корея якось клинить у бік Китаю, але тим не менше вона намагається збалансувати свою ситуацію з огляду на все-таки геополітичне становище.
1: Я думаю, що Китай, звісно, буде дуже стурбованим в питаннях ядерної зброї для Південної Кореї. Це виклик справжній для Пекіна, мені так здається. Ось. Але це об'єктивна реальність нинішнього світу, в якому просто пахне, так би мовити, глобальною війною. І спинити ці процеси, мені здається, практично неможливо. Але скажіть, будь ласка, яку рибу в каламутній воді намагається ловити Путін, який з окупованих японських територій, з острова Ітурук, погрожував вже Японії? Знаєте, таке було відчуття, що коня кують, а жаба лапу підставляє.
10: Трішки на це схоже, але тим не менше, я думаю, що Путін переслідував декілька речей. Ну, по-перше, у Путіна не дуже добре з його рейтингами, звісно, нам важко виміряти, але тим не менше, його стабільно високий рейтинг похитнувся на тлі того, як Росія довоювалась в Україні і отримала у відповідь. І європейська частина Росії тепер потерпає і від ударів, і ми це бачимо, і на відео, зокрема, як люди радіють так їхнім нічним цим салютам з України. Ми бачимо повернення, знову ж таки, бензинової кризи і так далі. Тому Путіну, ну, звісно, що в цій частині мало можна показати, ну, особливо і питання безпеки. А на Далекому Сході в саме раз можна поїхати і продемонструвати, що Путіна досі люблять, Путін досі тримає ситуацію під контролем, аж на далеких, таких далекосхідних берегах. Ну, вочевидь, для внутрішньої такої пропаганди, для внутрішнього і аудиторії це потрібно було зробити, плюс показати, що в Росії діючий Тихоокеанський флот, і вже тут такий сигнал відправити для своїх партнерів в Азійському регіоні і не партнерів, в тому, що незважаючи на очевидні речі, як Росія втрачає свій флот і свій потенціал, але тим не менше вказати, що знову ж таки все на місці, і Путін демонструє, що він може проектувати силу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Тобто це друга річ. Ну і третя, звісно, Японія. Тому що, ну, Путіну дуже не подобалося, що Японія підтримала Україну. Причому цього разу, з 22-го року, досить відкрито. І це не тільки велика фінансова допомога, це і санкції, це санкції власні. Тобто, ну, в пакеті Великої Сімки це безумовно, але Японія прийняла низку, десь 17-18 пакетів особистих санкцій. І здається, що навіть Путін сам санкціонований, політичні еліти також. Тому тут, звісно, що от поведінка Японії, вона викликала у Росії серйозне роздратування, а маючи форму впливу на Японію, звісно, хотілося продемонструвати таку відкриту демонстрацію сили і неповаги до японських інтересів.
1: Дякую. Дякую. Там. Ну, тобто, російський диктатор Путін демонстрував силу на борту крейсеру «Варяг», компенсовуючи втрату Чорноморського флоту тим, що він інспектував Тихоокеанський флот. Крейсер «Варяг» справді ще тримається на воді. До речі, на відміну від флагману Чорноморського флоту крейсера «Москва». Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша аналітикиня Центру «Нова Європа» з нами була на зв'язку. Дякую дуже. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою
11: і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
12: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
13: Реклама на Радіо НВ.
14: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
15: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
16: І тут зависає.
15: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
16: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
17: Навіщо тобі це?

0: через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків – А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Житомирі внаслідок російської атаки загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей отримали поранення. Російські безпілотники типу «Бандероль» кілька годин тому влучили у будівлю головного управління Національної поліції області. Там виникла пожежа на покрівлі та четвертому поверсі. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. У Національній поліції висловили співчуття родинам загиблих, а також повідомили, що допомагають постраждалим та документують наслідки російської атаки. Росія встановила місце перебування 79 українських військовослужбовців, які раніше вважались зниклими безвісти. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець після робочої зустрічі з російською повноваженою з прав людини. Вони також домовились продовжувати обміни полоненими. Російська сторона повідомила про відвідування кількох місць утримання українських військовополонених. Крім того, планують запровадити системний моніторинг таких місць. Окремо обговорювали повернення цивільних та можливість телефонних дзвінків українських полонених рідним. Я вам нагадаю, сьогодні відбувся черговий етап обміну військовополоненими. Цього разу обмін провели у форматі 103/103. Це захисники Збройних сил Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Серед звільнених воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Верховна Рада України викликала голову Національного банку Андрія Пишного для звіту щодо ситуації навколо державного Сенсбанку. Рішення ухвалили на тлі спецоперації НАБУ і САП, які розслідують діяльність злочинної організації. За версією слідства, її учасники легалізували 150 мільйонів гривень готівки, аби використати ці кошти для внесення застави за одного з фігурантів справи МІДАС. В НАБУ повідомили, що у схемі використовували державний банк та рахунки під контрольних компаній. Слідчі також заявляють, що на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенсбанком і могли використовувати його у власних інтересах. Тепер депутати хочуть почути від голови Національного банку пояснення щодо ситуації та діяльності банку. Сили оборони України уразили одразу три російські склади з безпілотниками. За даними Генерального штабу, йдеться про об'єкти в районах Новопетриківки та Новотроїцького на Донеччині, а також Лобачового на Луганщині. У Генеральному штабі зазначають, що українські військові продовжують бити по ключових військових цілях противника. Команда «Дії» запустила бота «Дія» – таємний клієнт, щоб перевірити, як установи та бізнес приймають цифрові документи. Користувачі можуть повідомити через бота, якщо в них відмовились приймати документ у «Дії» та вимагали паперовий. Також можна розповісти про позитивний досвід, коли цифровий документ прийняли без проблем. Бот працює в Telegram. Ну і Сполучені Штати на три дні призупинили запровадження 50% мит на товари з Канади. За словами Дональда Трампа, США та Канада досягли домовленості, однак документи ще мають остаточно оформити. Мита мали почати діяти сьогодні. Трамп також заявив, що Сполучені Штати можуть відновити роботу над нафтопроводом Кейстоун, що мав з'єднати нафтові родовища Канади з американськими нафтопереробними підприємствами. Роботу над проєктом зупинили після того, як Джо Байден скасував на це дозвіл у 2021 році. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, оприлюднено деякі матеріали розслідування НАБУ і САП під назвою «Форест Гамп». І там на записах звучать досить цікаві фрази. Перемогти корупцію, до прикладу, така фраза. Перемогти корупцію – неправильний підхід. Її треба систематизувати та контролювати. Це, знаєте, я згадую відому фразу, що якщо не можна щось перемогти, то це треба очолити. І така, до прикладу, фраза. Тільки недоумок можуть записати на своїх дітей ворування денег і оплату їх учоби. Ворування денег, саме так і сказано. Ось, ну, даруйте, будь ласка, мовою оригіналу. І далі ми, ну, якби говоримо про цю подію, яка вже справді, судячи з кількості різноманітних інформаційних повідомлень, є певною подією сьогоднішнього дня і продовженням попередніх гучних справ. Зокрема, справи і розслідування, яку проводить НАБУ і САП під назвою «Мідас». Це про корупційні схеми в енергетиці, точніше, в атомному секторі, в енергоатомі. На зв'язку з нами Георгій Шабаєв, журналіст програми «Схеми. Корупція в деталях». Пане Георгію, вітаю.
2: Вітаю вас.
1: На вашу думку, в принципі, оприлюднення матеріалів слідства, як ви оцінюєте таку практику?
2: Насправді, дійсно, у нас є багато випадків, коли вже не тільки НАБУ і САП, але й, в принципі, інші правоохоронні органи часто публікують матеріали досудового розслідування для того, щоб повністю описати і дати наочне уявлення глядачам, як відбувалася та чи інша схема. І це стосується не тільки корупційних злочинів, це стосується будь-яких інших злочинів. Буквально там щодня ми бачимо, як і Служба безпеки України, і Офіс Генерального прокурора звітують про ті чи інші викриття. Тому, власне, це така постійна практика, просто що стосується справ НАБУ і САП, і чому час від часу викликає це запитання, що от публікують це все матеріали досудового розслідування, бо це дуже гучні фігуранти, так? Тобто це не якісь ділки обласних рад чи будь-хто інший, а зачасту в цих справах фігурують доволі відомі прізвища людей і посади, які вони обіймають. Тому я думаю, що тут ми побачили вчергове дуже таких високопосадових осіб, впливових осіб, які фігурують на цих плівках. І, власне, це, я так розумію, ще тільки початок, і, можливо, чи сьогодні, чи завтра буде продовження публікації цього матеріалу. Тому, в принципі, таким чином ми маємо наочне уявлення, як все відбувалося, і більш, скажімо так, переконливі докази для суспільства. Подальше ми подивимося, як вони будуть в суді представлені.
1: А в чому, на вашу думку, потреба такого оприлюднення? Це загалом не шкодить самому розслідуванню, зрештою?
2: Я думаю, що відповідь на це мають давати самі правоохоронні органи, а також і суди, в яких ці справи розглядаються. Тому що дійсно, я думаю, ми дуже ще мало, певно, почули того, що насправді було, відбувалося всі ці розмови. І зачасту, і ми це не вперше бачимо, що найбільше публікується інформація, точніше зачитується прокурорами під час обрання запобіжного заходу. А безперечно, всім цим особам, які фігурують на плівках, будуть обиратися запобіжні заходи, просто принаймні поки що невідомо, коли вони будуть обиратися. Тому я думаю, що тут має оцінювати, чи не зашкодить слідству публікація цих плівок і записів конкретно той правоохоронний орган, який здійснює досудове розслідування. Тому що завдання правоохоронного органу – це, якщо він вже бачить, що ось, значить, є переконливі докази для того, щоб оголошувати підозри, а потім, щоб справа йшла в суд, то це саме він має бути зацікавлений в тому, щоб надалі суд, оцінивши докази, прийшов до такого ж висновку, що і прийшли правоохоронні органи, і в подальшому, да, виніс те чи інше рішення. Тому це питання, певно, до НАБУ і САП, чи не вважають вони, що це якимось чином може зашкодити слідству.
1: Ну і наскільки я розумію, прокурори і слідчі мають давати дозвіл на оприлюднення матеріалів досудового розслідування. А оскільки все, оскільки все це оприлюднено, і звучать певні фрази, до речі, для юридичної чистоти, якби А доречно говорити голоси схожі на якихось фігурантів? Чи йдеться про те, що все це верифіковано і вже відповідні експертизи встановили, кому належать ці голоси на записах?
2: Тут, знову ж таки, ми в своїй практиці, зазвичай, коли до нас так чи інакше потрапляли якісь матеріали в будь-яких інших провадженнях, чи справах, чи ще щось, чи це були, там, неважливо, яке навіть джерело походження цих записів, звісно, що ми завжди формулювали, що голос схожий на голос того чи того. Але випадку тут, ну, тут, бачите, очевидно, попри те, що НАБУ і САП не повідомляє, і вони не можуть повідомляти імена тих осіб, які фігурують на цих плівках, вони повідомляють посади цих осіб. І вони не пишуть, що це голос схожий на голос людини, яка займає таку-то посаду. Тобто для них ця інформація, вона вже верифікована. Звісно, що в подальшому і сторона захисту, і будь-хто інший, там в цій справі, там, ну, мається на увазі з тих, хто беруть участь в цій справі, можуть, да, ініціювати там питання проведення експертизи, чи дійсно це той голос, чи не той. Але зрештою, ну, слідство, ми бачимо, впевнено в цьому. І більше того, скоріш за все, і сам президент в цьому впевнений, оскільки ми бачили, що після публікації цих плівок буквально, мабуть, ще й години не минуло, а заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, яка, ймовірно, фігурує на цих плівках, її вже було звільнено з її посади президентом. Тому, власне, певно, що тут вже немає для багатьох людей і в самому Офісі президента будь-яких сумнівів, хто насправді фігурує на цих плівках.
1: Але, слухайте, питання відставки – це ж не визнання провини, це реакція на те, що людина фігурує в розслідуванні. І це, в принципі, загально прийнята, в тому числі, європейська практика. А якби усувати людину з посади…
2: Але у нас є, перепрошую… Так, але у нас часто буває так, що людину обвинувачують, вже навіть не тільки підозрюють, що вже обвинувачують в якихось корупційних правопорушеннях, вона досі залишається на своїй посаді. Тому, власне,
1: і це теж дивує. У нас, погодьтеся, і це теж дивує.
2: Різний підхід.
1: Так, різний підхід. Ну, тобто, ми з вами зараз домовляємось, ми говоримо голоси схожі на якихось фігурантів, чи говоримо, називаємо фігурантів. Я чому про це запитую? Тому що це така своєрідна гра у нас. Є і політики, і депутати-адвокати, які атакують і антикорупційні структури, роблять це досить активно, публічно, і атакують медіа. Ми ж з вами це чудово знаємо. Через судові процеси проходили.
2: Так, дійсно, така історія була. Я думаю, що в будь-якому випадку ми можемо в принципі, для перестраховки, що фігурують на плівках там та чи інша особа. Тобто, не знаю, за версією слідства, за версією НАБУ і САП, я думаю, цього цілком достатньо.
1: Окей, чудово. От щодо цієї фрази, яку я вже озвучив, «Только недоумок може записати на своїх дітей ворування денег і оплату їх учоби». Це можемо увійти про Германа Галущенка? А чому я роблю таке припущення? Ну, тому що була ж наступна історія про оплату Германом Галущенком дороговартісного навчання дітей чи дитини в Швейцарії. Там немаленькі гроші треба було платити.
2: Та, дійсно, і ми перші в схемах про це повідомили, ще перед підозрою Германа Галущенка ми повідомили, що його син навчається в приватній швейцарській школі, де рік навчання коштує близько 200 тисяч доларів на рік. В подальшому вже ми про це розповіли, до речі, і потім навіть зверталися до Національного агентства з питань запобігання корупції з приводу того, що чи не вважають вони необхідним провести перевірку декларації самого Германа Галущенка, оскільки він не вказав ці витрати на навчання свого сина в декларації, там, в відповідному розділі видатки. Так? Але, зрештою, спочатку ми реакції не побачили, і реакція відбулася вже тоді, коли НАБУ вже оголосило підозру Герману Галущенку, так, зняла його з потяга. Він намагався, за версією слідства, залишити країну. І ми вже тоді побачили, що дійсно, за версією слідства, знову ж таки, Герман Галущенко міг оплачувати навчання сина з приватного фонду, І от як стверджує НАБУ і САП, що було створено фонд ще у лютому 2021 року на острові Ангілія. Це самоврядна заморська територія Великої Британії. І там, власне, з цього фонду на цей фонд акумулювалися гроші, які, ймовірно, могли йти з тіньових схем на енергетиці, на енергоатомі. І в подальшому з цих коштів витрачалися вже на особисті потреби родини Галущенка, як стверджує НАБУ і САП, ці кошти. Зокрема, і на оплату навчання дітей в престижних закладах Швейцарії. Тобто, якщо ми трошки спробуємо співставити ці плівки, які сьогодні були оприлюднені, з тим, що власне було вже раніше опубліковано, то, звісно, тут ми можемо зробити висновок, причому ґрунтований висновок, що, ймовірно, йдеться саме про Германа Галущенка. І надалі, коли вже фігуранти на цих плівках обговорюють внесення застави, і розмір цієї застави, і суму цієї застави, зокрема, навіть називають одну з компаній, через яку вносили кошти за Германа Галущенка, і ми, в принципі, в схемах це підтверджували, то ми можемо говорити так, дійсно, що мова йде про колишнього міністра енергетики і юстиції Германа Галущенка.
1: А на вашу думку, чому так роздратований фігурант справи Форест Гамп, коли говорить, що тільки недоумок, що вибачте, я мовою оригіналу. Ну, я це теж підкреслюю, тому що, як правило, шуршать високоповажні пані і панове здебільшого російською мовою. Це за моїми спостереженнями. Може, хтось має інші якісь практики. Тільки недоумок може записати на своїх дітей варування денег і оплату їх учоби. А чому така роздратованість? Ця дія є настільки очевидною, що викриває якісь корупційні схеми?
2: На жаль, трошечки пропустив питання, бо трошки перепрошую. Зв'язок можете повторити?
1: Чому таке роздратування у фігуранта справи Форест Гамп, який говорить, що тільки недоумок може так використовувати гроші на обучення своїх дітей, варування денег на обучення своїх дітей? Це надто очевидний маркер для фіксації корупційної справи.
2: Я думаю, що тут може мова йти трошки про інше, що тепер саме цій людині, яка фігурує на цих плівках, до речі, ми поки що точно не знаємо, що це за людина, яка саме це висловлювання, да, навіть ймовірно не можемо припустити, принаймні я зараз не можу там точно для себе очевидно стверджувати, хто це. Але, схоже, саме цій людині довелося брати на себе оцю історію з тим, як же знайти кошти для внесення цієї застави. І тому, власне, ця людина і таким чином і коментує трошки, да, емоційно історію з внесенням застави. Тобто вважає, що тепер йому це все, якби цій людині доведеться все це розгрібати.
1: І ще одна цікава фраза. І всього на второй срок, і нам всім тут далі йде генітальна лексика. Ну, у нас діти чують ефір, звісно, я це слово не буду вимовляти, але воно дуже популярне на відео, де люди і за поребриком, та й у нас теж фіксують, наприклад, прильоти, так? Голос, я так розумію, схожий на Ірину Мудру. І про що йдеться взагалі? Ви можете розшифрувати, коли от говорять, що нам тут всім, ну, якби, нас всіх накриє медний таз, це я вже перефразовую.
2: Так, або нам всім гаплик. Ну, а, якщо гаплик. Чесно, то...
1: Чудове українське так. Слово, до речі, гаплик.
2: Так. І сенсово, здається, теж передає. Тут, насправді, дійсно мова йде про те, що в подальшому можна очікувати конкурс на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і згадується безпосередньо прізвище на записах Клименка, тобто нинішнього очільника прокуратури, і, схоже, можливо, заступниця керівника Офісу Президента була невдоволена тим, що він може і в подальшому ще на 7 років очолювати антикорупційну прокуратуру. Чому вона може бути невдоволена? Ну, ми теж чули записи, фрагменти записів, що ось дійсно все, всім прийде гаплик, тобто, ймовірно, ця людина Це та людина, з якою фігуранти конкретно цієї справи просто не зможуть, да, можливо, домовитися чи якимось чином зашифрувати, що все, що вони роблять, те, як вони намагаються в тому числі і внести цю заставу, або те, як вони намагаються встановити контроль над вже державним Сенсбанком. Нагадаю, раніше це був Альфа-банк Михайла Фрідмана, да, він так і не був проданий якомусь приватному, приватній якійсь компанії, приватному інвестору. І, в принципі, ну, це просто очевидно означає, що вкотре доводить, що той демонтаж антикорупційної інфраструктури, який не відбувся, який намагалися провести, який не відбувся минулого літа, це, власне, і те, що, думаю, дуже засмучує фігурантів цієї справи. Тому, власне, ми бачили таку аж надмірну, теж емоційну реакцію на плівках НАБУ заступниці керівника Офісу Президента. Ймовірно, голос схожий на голос заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрі.
1: Бачите, як ми з вами акуратно формулюємо, щоб, ну, якби, не дати на нас заробити різним адвокатам. Добре. А тепер про заставу, про 150 мільйонів гривень, власне кажучи, так? Тут теж можна робити якісь цілком такі природні припущення, як ви вважаєте?
2: Ну, ви знаєте, з огляду на те, що на самих плівках фігурувала назва однієї з компаній, яка вносила, дійсно вносила заставу за Германа Галущенка, думаю, що тут, в принципі, з контексту очевидно, і з дат, які зазначені на цих плівках, коли це все обговорювалося і коли планувалося внесення цієї застави, то можна стверджувати, що дійсно фігуранти займалися цим, і в них були певні проблеми. І проблеми були, я думаю, і не тільки з огляду на те, що їм треба було якимось чином легалізувати ці кошти за версією слідства, знову ж таки. Да, тобто якусь частину звідти забрати, якусь частину перевести через Сенсбанк, який вони намагалися контролювати, який вони через різних людей. І я думаю, що проблема була в тому, що останнім часом велика суспільна увага просто прикута до цієї історії з заставами. Тобто ми постійно на сторінках Радіо Свобода інформуємо багатьох наших читачів про те, які ж компанії ці застави. І переважно те, що ми бачимо, це те, що ці компанії насправді не ведуть жодної господарської діяльності і існують там зі статутним капіталом дуже мінімальним, а навіть якщо цей статутний капітал там складає мільйон гривень, то переважно це неоплачений статутний капітал. Тобто це план засновника компанії внести цю суму коштів, а у стороннього глядача може виникнути відчуття, що да ні, ну це реальна компанія якась, ось бачите, вона вносить, в неї такий серйозний статутний капітал, але реальне внесення коштів. От. І дійсно в одній з розмов від 13 червня 2026 року лунає назва компанії Геран Констракт. Тобто це компанія, яка дійсно вносила кошти за Германа Галущенка в розмірі 41 мільйона гривень, яка ця компанія заснована в Броварах. І ми тоді ще дивилися і бачили, що ця компанія насправді, ну, вона по факту не здійснювала якоїсь операційної діяльності, а бенефіціарка цієї компанії, вона взагалі була записана в інших користувачів як контролер Львівобленерго або контролер Світло Львів. Тобто і цю компанію, власне, обговорюють голоси на плівках, ймовірно, йдеться про голоси Ірини Мудрої і колишнього нардепа, ймовірно, Максима Микитася. Це відомий столичний забудовник, який вже фігурує в різних кримінальних справах, і справи щодо нього розглядаються і в Вищому антикорупційному суді, це і справи щодо ймовірного надання неправомірної вигоди меру Дніпра, і справи щодо будівництва арсеналів для Міністерства оборони, де розтрата за версією слідства стала 307 мільйонів гривень, і ще справа щодо викрадення людини, здається. Ну, тобто там дуже багато справ, в яких фігурує цей колишній нардеп і забудовник, колишній очільник компанії «Укрбуд». І, власне, тут вони говорять про те, що Ірина Мудра має, знову ж таки, голос схожий на голос Ірини Мудри, каже про те, що вона начебто має погодити цю компанію, назву цієї компанії, да, і взагалі цю компанію для того, щоб вона внесла заставу з якимось іншим високопосадовцем Офісу Президента України. НАБУ не розкриває особу цієї людини, от, ну, з кимось має погодити. В подальшому дійсно ця компанія внесла цю заставу, обговорювали, як це все робити на цих плівках. І що цікаво, що ми, коли ще публікували інформацію про те, хто вносив заставу, ми звернули увагу на одну з компаній, вона називається Palette Service. Ця компанія внесла 4 мільйони гривень застави. Здається, невеличка сума, але це якраз ті 4 мільйони гривень, яких не вистачало, які вносили в останній момент. І тут, на відміну від всіх інших компаній, де були, скоріш за все, такі номінальні бенефіціари і директори, тут же можна було вийти на конкретну особу, його звати Назар Бойко, і він був, власне, і залишається одноосібним директором і власником цієї компанії. Що цікаво, в інших користувачів номер Бойка підписаний як Назар Укрбуд, Назар Київ, міськбуд і так далі. І тут ми бачимо, що вже у нас є Максим Микитась, який, ймовірно, є фігурантом цих плівок, він був директором корпорації «Укрбуд». І у нас є Назар Бойко, який працював в цій корпорації. Він, в принципі, потім, коли ми з ним поспілкувалися, взяли його коментар, він не спростував, що дійсно працював в «Укрбуді», але він сказав, що він не знайомий з Германом Галущенко, хоча внесення застави, і це його якийсь особистий мотив. Ми також запитували в нього про те, чи він перетинався тоді з Олегом Татаровим, тому що Олег Татаров на той час очолював юридичний відділ «Укрбуду». А Назар Бойко повідомив, що перетиналося, але не пам'ятає, з яких власне питань. Тому от ми тепер бачимо, що все, що ми публікували до цього, інформацію про те, хто вносив застави, яку суму коштів вносили, що це були компанії, які, ймовірно, не ведуть жодної господарської діяльності, насправді ми тепер бачимо, як цей пазл весь складається. І, скоріш за все, ну, дійсно, як ми до цього припускали, що ці компанії, вони насправді, ну, не ведуть якоїсь реальної бізнесової діяльності, а були залучені, ймовірно, тільки для того, щоби якимось чином, да, через них внести всі ці застави. І тепер ми бачимо, як ще і державний банк міг бути до цього також залучений.
1: Ну так, і тут я теж посилаюсь на, власне кажучи, на розслідування схеми «Радіо Свобода», про те, що одна з фірм, яка внесла 54 мільйони гривень застави, це Tetras Optima, основний вид діяльності компанії – оптова торгівля деревиною. А загалом 4 компанії, так, вносили заставу за Германа Галущенка?
2: Там було, здається, 4 чи 5 компаній, і оця Tetras Optima, яку ви згадали, дійсно внесла найбільшу суму коштів. Що цікаво, то сьогодні в телеграм-каналі Ярослава Желізняка, народного депутата, йшлося про те, що начебто цю компанію залучало безпосередньо, знайшло і залучало безпосередньо керівництво Державного Сенсбанку. Тобто, я думаю, що це звідкись така інформація в депутата Желізняка є. Я думаю, що ми в подальшому, можливо, і почуємо більше деталей під час безпосереднього обрання запобіжного заходу всім цим фігурантам, бо там завжди більше деталей. Тобто це такі засідання тривалі на 3-4 години, але вони насправді дають певне розуміння того, що власне відбувалося.
1: А скажіть зараз в якості припущення, а Ірина Мудра може бути певним чином, ну, такою жертвою системи, так би мовити, от виконуючи якесь розпорядження щодо збору коштів на заставу для Германа Галущенка? І я в якому контексті запитую, а які шанси у фігурантів, які, ймовірно, які фігурують в цій справі, так, на те, щоб піти на угоду із слідством? Георгію, коротка відповідь, бо маємо завершувати.
2: Ну, ми вже бачили, що фігурувала десь в ухвала, в публічному доступі ухвала про обшук, здається, і в цій ухвалі, в цій справі, безпосередньо йшлося, що не встановлені особи Офісу Президента, які здавали доручення безпосередньо заступниці керівника Офісу Президента. Тому які це не встановлені особи, чи в подальшому ми дізнаємося, хто вони, ну, будемо дивитися.
1: А на вашу думку, шанси, що розслідування, так би мовити, виведе на інших посадовців?
2: Ну, думаю, що ці шанси є. Знову ж таки, будемо дивитися, які має докази того, що інші посадовці якимось чином були долучені до всієї цієї схеми з внесенням застави. Поки що про це, думаю, ще рано говорити. Ми ще не бачили друге відео, яке анонсує НАБУ і САП. Не знаю, коли воно буде оприлюднене, але, можливо, буде більше деталей для того, щоб мати якийсь обґрунтований висновок.
1: І ми сподіваємося, що сам Герман Галущенко все ж таки в Україні перебуває, так?
2: Ну, принаймні такі на нього покладені процесуальні обов'язки – не відлучатися за межі України.
1: Дякую. Георгій Шабаєв, журналіст програми «Схеми. Корупція в деталях». Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Суд відсторонив від посади начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування. Його підозрюють в отриманні 15 тисяч доларів хабара. Йому також обрали запобіжний захід тримання під вартою з можливістю застави. Слідчі кажуть, за 10 тисяч доларів посадовець обіцяв зняти чоловіків із розшуку в системі оберіг та створити умови для їхнього бронювання. Ще 5 тисяч доларів він отримав за те, щоб мобілізованого не направляли до військової частини та дозволили повторно пройти військово-лікарську комісію. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. Майже 3 мільйони порушень правил дорожнього руху зафіксували камери автофіксації в Україні від початку року. Про це повідомив очільник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, камери встановлюють насамперед у місцях, де найчастіше стаються аварії. Вже з четверга кількість камер на українських дорогах зросте до понад 420. У поліції кажуть, там, де працює автофіксація, кількість ДТП з потерпілими та загиблими зменшується в рази. Ну, а у Португалії набув чинності так званий закон про паранджу. Президент країни підписав документ, що забороняє у громадських місцях носити одяг, що повністю закриває обличчя або унеможливлює ідентифікацію людини. За порушення передбачені штрафи від 150 до 3 тисяч євро. Водночас закон має винятки для медичних, професійних та мистецьких випадків, а також релігійних установ, дипломатичних представництв і літаків. Правозахисники критикують такі обмеження. Вони наголошують, що ці обмеження можуть утискати права мусульманських жінок. Подібні заборони, зауважу, вже діють у низці європейських країн. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю «Долгіт Антисудо Сеньор». А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Мамо, стільки зірочок!
14: Ніби хтось розсипав золоті намисти.
13: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання.
14: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
15: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
17: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, Юлія Сірко з нами на зв'язку, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, вітаю вас в ефірі.
20: Добрий день.
1: Я так поспішаю, бо у нас часу з вами небагато, а сьогодні відбулося голосування за міністра оборони і міністра закордонних справ. Чи призведе це до якісних змін в системі, на вашу думку, зокрема в системі Міністерства оборони і в системі закупівель, що дуже важливо?
20: Я думаю, це буде залежати від того, кого приведе з собою пан Хмара, тому що ми призначили сьогодні міністра, але прекрасно розуміємо, що таке величезний обсяг завдань і величезне міністерство з підпорядкованими йому агентствами, закупівлі і багато всього іншого, що під ним є. Власне, не може одна людина потягнути, тому все буде залежати від тої команди, яка буде з ним працювати. Я сподіваюся, що це буде професійна команда, і він зможе дійсно професійно і чесних людей залишити від попереднього міністра або призначити нових.
1: А ви думаєте, у нового міністра буде можливість сформувати умовно свою команду? Я маю на увазі, що двох заступників панові міністру вже призначено 27 липня цього року, якщо я не помиляюсь.
20: Так, але одного з них, я так розумію, це його колега по службі колишній, а інший, власне, повернувся, здається, він працював до цього в Міністерстві оборони.
1: Інша, але... інша, там чоловік і жінка.
20: Я пам'ятаю, так, але вона, мені здається, така достатньо не скандальна фігура, тому подивимося, чи буде ефективною. Насправді, ми прекрасно розуміємо, що заступників призначає не він, навіть юридично. І тому тут буде питання, кого пропустять через Кабінет міністрів, ну і, мабуть, через Офіс президента. Але насправді там є частина заступників, які питання, чи будуть лишатися.
1: Слухайте, але не скандальна людина, це може означати її певний конформізм, а ми з вами чудово розуміємо, що в умовах, коли, я скажу так, дуже потужні лобі тиснуть щодо закупівель, тут треба мати характер, дуже серйозний, стійкий характер.
20: Так, але я думаю, що закупівлею на даний момент не займається, я так розумію, ніхто з, крім першого заступника і декілька ще департаментів, тому питання, ну і ми маємо агенцію закупівель, питання, хто буде це все очолювати і керувати. Тому, ну, скажімо так, я думаю, що це великий аванс сьогодні виданий Верховною Радою. Ми бачили, що голосування було, проголосувало 312 депутатів. Мене спитали, чому ви голосували, і я кажу, скоріше я голосувала від безнадії, тому що я розумію, що країні потрібен міністр оборони, і ми не можемо лишатися знову, там, переносити на наступну сесію Верховної Ради і залишатися без міністра. Тобто, мабуть, моя мотивація, скоріше, була такою.
1: Пані,
20: я думаю, і більшості опозиційних, та, опозиційних депутатів.
1: Слухайте, надія вмирає останньою, а в нашому випадку надія не вмирає. А призначено Любов Галан 27 липня цього року заступницею міністра оборони і Сергія Боєва, заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції. Слухайте, з вами...
20: Але Боєв вже працював, Дмитро. Боєв був заступником міністра багато, багато місяців, навіть років.
1: Зрозуміло. Ну і тут питання європейської інтеграції, що теж важливо. Тут швидше треба говорити про стандарти країн НАТО, мені здається, отак точніше, мабуть, було би сформулювати. А з вами ж зустрічався вже нинішній міністр оборони. Що ви можете сказати, з якою програмою Євген Хмара заступив на цю посаду міністра оборони?
20: Так, він зустрічався. Вчора у нас була зустріч фракції з Сибігою і з паном Хмарою. Давайте так, його програма не сильно відрізняється від програми попереднього міністра Федорова. І, власне кажучи, він багато якби початих проєктів, мабуть, буде, якщо буде мати людей, буде продовжувати. Я думаю, що основне завдання його впреться в саме в мобілізацію і наповнення війська, і забезпечення війська, і антибалістичної протиповітряної оборони. Я думаю, що для нього це будуть найскладніші, тому що це не просто там на рівні міністерства, це закони, законопроекти, які треба розробити, подати в Верховну Раду, і, власне, переконати владу в тому, що це потрібно. Тому ми подивимося реально на його дії, що він може розробити і подати. Я думаю, що ніхто не ворог йому, але ефективність буде виключно в подіях, тому що можна скільки завгодно робити презентації і обговорень, але якщо немає фінального результату, то тоді дуже складно оцінювати ефективність міністра.
1: Так, звісно, малювати слайди – це, звісно, гарна історія, але треба, щоб це мало відгуку народних депутатів. І знаєте, я вам відверто скажу, я тут здивований. Що значить переконати владу, яка дала такий мандат довіри – 312 голосів за? Ну, це просто буде аномалія, пані Юлія, погодьтеся, дати таку підтримку міністру, який має вирішувати дуже непрості питання, а потім намагатися гратися з ним в якісь політичні ігри. Ну, це буде просто нечесно.
20: Це буде нечесно, але, на жаль, це реалії життя вже 7 років. Коли призначають кабінет міністрів, потім кабінет міністрів приносить ту чи іншу реформу, і фактично ці реформи тянуться виключно опозицією або за рахунок голосів опозиції. Це реалії нашого життя. Тому що, ви розумієте, одне діло, знаєте, загальні розмови, а друге діло – конкретні дії, які будуть впливати на конкретні групи інтересів, на конкретних людей і на конкретні гроші, і на конкретні політичні, в тому числі, скажімо, перспективи окремих політичних груп, якщо так можна сказати. Тому давайте ми подивимося, чи буде у нього достатньо сталевий хребет, щоб витримати тиск, який буде і з Офісу Президента, і від окремих груп, і в тому числі від величезних лобістів, збройних виробників, і не тільки виробників, і торгівців. Це, м'яко кажемо, не сильно такі сенситивні люди, і в них Порог терпимості теж невеликий. Тому подивимося, як це все буде. І, власне, хто буде намагатися продавити вже цього нового міністра. Ми пам'ятаємо, з якими посилами пішов Федоров. І, власне кажучи, основна його меседж був, що, власне, свої його і з'їли. Так? Тобто ті, хто його призначав, вони же його з'їли після того, як він зрозумів, що, власне, свої не живаються.
1: Так, коли ви сказали, чи вистачить у нього сталевих, я зрозумів, про що ви говорите.
20: Ось. Ну, я про спину.
1: І це правильно, так, про хребет, звісно. Сталевих хребтів, зрозуміло. В тому числі і у членів команди пана Хмари. І це дуже потрібно. А я би, знаєте, я би звернувся зараз до депутатів. Мені здається, що країна потребує менше політичних ігор, різних депутатських груп, так? А більше раціональних рішень. Ну, досить гратися. А скажіть, де шукатимуть гроші, в тому числі ви і ваші колеги, тому що і пан Хмара зазначив це питання, що потрібно збільшувати фінансове забезпечення військовослужбовців?
20: Так, воно вже стільки разів проговорено, і вже, насправді, з часом грошей навіть до кінця року потрібно менше, тому що зрозуміло, що там залишилась менша кількість місяців. Але вже дефіцит бюджету навіть при поточній оплаті військовим, він уже там доходить там до 300 мільярдів. Тому доходи в бюджет за, наприклад, липень на 40% впали. Тобто 40% недоотримано в бюджет порівняно з плановими. Тому тут уже питання, скоріше, не до міністра оборони, який повинен принести і сказати, друзі мої, нам потрібно для того, щоб ефективно захищати і для того, щоб годувати військо, одягати зброю і все інше, нам потрібно стільки-то. Я зі своєї сторони оптимізував і ефективно розподілив ось оце, а ви знайдіть гроші. Так от гроші буде шукати кабінет міністрів. І той же кабінет міністрів новий, уже в липні, при всіх, так би мовити, карт-бланшах, які йому дали, вони не змогли наповнити державний бюджет на 40, менше ніж на 40%, власне, загубили. 40% загубили. В тому числі через те невиконання зобов'язань по вже підписаним міжнародним угодам. І от тут уже питання до Кабінету міністрів, як вони збираються звести кінці з кінцями, якщо вони не виконують те, що наобіцяв попередній уряд, і, власне, із-за цього може не стати грошей в бюджеті не тільки на військо, а й на інші там видатки. Перш за все, будуть скорочуватися не пріоритетні видатки, зрозуміло, але все рівно це видатки, які заплановані в державному бюджеті. Я думаю, що розрив між потребою і наповненням бюджета – це повинно бути пріоритет номер один для прем'єр-міністра, тому що це виглядає зараз дуже нестабільна макроекономічна ситуація. Я вже не кажу про те, що Нацбанк постійно продає з резерви валюти, практично щотижня, і це мільярди. Тому, замість того, щоб писати абстрактні плани, я думаю, що прем'єр-міністр і його кабінет міністрів повинні 24/7 займатися на те, щоб дебіт звести з кредитом.
1: Ви знаєте, я дещо допоможу зараз народним депутатам, де шукати гроші. Скажіть, історія з протермінованою дебіторською заборгованістю 45 мільярдів 800 мільйонів гривень матиме продовження, зрештою? Я просто нашим слухачам скажу, що таке протермінована, прострочена дебіторська заборгованість. Це коли держава гроші заплатила, а не отримала ані озброєння, ні боєприпасів, ані амуніції.
20: Це безумовно можна вирішити на рівні Міністерства оборони, оскільки саме Міністерство оборони укладає ці контракти. Але якщо Міністерство оборони прийде і йому потрібна буде допомога профільного комітету оборони або народних депутатів в цілому, ми готові це зробити. Тому що, власне, Міністерство оборони повинно відслідковувати, чи постачальники дотримуються контрактів, дотримуються строків, або вони повернули кошти з штрафними санкціями. Це 100% завдання Міністерства оборони і Кабінету міністрів України. І в тому числі Мін'юста, якщо вже йдуть судові процеси. Тому депутати тут якби готові допомогти і політично, і дипломатично, але для цього міністр оборони повинен звернутися, оскільки саме він за це відповідає.
1: Що пообіцяв міністр закордонних справ, теж дуже важливе питання, оскільки від діяльності нашої дипломатії залежить рівень підтримки України.
20: Він пообіцяв, власне, ну, оскільки він уже третій раз призначається, давайте так скажемо, він не сильно свіжий в призначеннях, тобто він фактично буде продовжувати політику, яку він вів до цього. І безумовно, я думаю, що ми там допоможемо йому в навполітичному аспекті. Ми маємо величезні виклики щодо блокування портів, де потрібна, мені здається, допомога всіх і народних депутатів, і дипломатів, і економістів, і тільки такі, і військових, перш за все. Тому тут нам треба всім разом навалити, оскільки це буде мати суттєвий ефект і вже має суттєвий ефект в липні і в серпні на державний бюджет України. Далі, я думаю, що поновлення мирного треку і, власне, отримання тої необхідної зброї, включаючи антибалістичної, це завдання для складне, але для МЗСу і для політиків, щоб вони не їздили в туристичні поїздки до інших країн, а, власне, займалися політичною дипломатією, яка би допомагала нам все це отримувати.
1: Жорстко ви. Не сильно свіжий міністр закордонних справ. А щодо вже екс-міністра Михайла Федорова, екс-міністра оборони, що ви думаєте, Федоров якось сколихнув чи підштовхнув процес виборів в Україні?
20: Я думаю, що він поставив це на порядок денний, і він, власне, сказав те, про що думає багато людей. Тому що коли людей не чують, і це відбувається системно, це не відбулося вчора, та ми спостерігаємо протести і, власне, таке невдоволення, а великі питання від людей, чому відбувається управління державою в такий складний період, саме в такий спосіб, закритий, без комунікації, пересуванням ліжок постійним одних і тих же людей, які потім виявляються фігурантами справи НАБУ і САП. Тому ці питання від суспільства, мені здається, будуть тільки збільшуватися, оскільки рівень цього закритості і цього внутрішнього масюнічкого кола, яке керує всією державою і не дає професійним і патріотичним людям фактично долучитися і врятувати державу, тому що вони знають краще, тобто вони самі не вміють і іншим не дають. Я думаю, ці питання, якщо ці питання не будуть адресовані Зеленським і його командою найближчим часом, я думаю, що питання виборів буде постійно підніматися, оскільки люди не бачать іншого варіанту, як просто зупинити цей таку, знаєте, неконтрольований хаос в державному управлінні, тому що всі прекрасно розуміють, що від цього буде залежати наша перемога, наша спроможність воювати і, власне, взагалі просто можливість держави відновлюватися і розбудовуватися після війни. Тому я думаю, що це такий перший дзвіночок, і багато людей про це говорять вже.
1: У нас лише дві хвилинки з вами лишається. От, власне, ми підійшли до розслідування НАБУ і САП під назвою «Форест Гамп». Наскільки це драматично для країни, які матиме наслідки?
20: Це драматично, тому що ми бачимо, що ця ракова пухлина, вона настільки близько вже підібралася до серця і мозку, що це вже неможливо ігнорувати і робити вигляд, що це просто хтось там мимо проходив. Ми прекрасно розуміємо, що це тільки початок розслідування, подивимося, як воно буде рухатися, але це найближчі, одні з найближчих людей до самого президента. Власне, саме такі випадки і такі розслідування, вони породжують питання про спроможність цієї влади до професійного державного управління і порятунку країни. І тому саме постає питання виборів.
1: Пані Юлія, ми з вами не встигли зараз поговорити про відповіді на ваші депутатські звернення. Я знаю, що ви їх отримали. Ви отримали їх і від керівника Київської військової адміністрації, Київської обласної державної адміністрації, і від Київської міської ради. А щодо стану укриттів і бомбосховищ, дуже важливе питання. І щодо великих будівництв, які відбуваються у нас з вами на очах, будівництв такого, я би сказав, американського масштабу, нових розв'язок в Києві. Це в той момент, коли міністр оборони шукає гроші на захисників країни. Та? Але ми з вами можемо домовитись на зустріч, наприклад, наступного тижня, щоб все це проаналізувати?
20: Ну, безумовно. Я думаю, що буде слухачам цікаво і глядачам цікаво подивитися на відповіді і на стан того, в якому стані це все знаходиться на 12-й рік війни.
1: Дуже дякую. І я хочу тут звернутися ще і до представників парламентської більшості. І до представників парламентської більшості, і до наших слухачів. А з тим, особливо до тих, хто має такий дуже критичний підхід до радіо НВ, готовий там лайно жбурляти на вентилятор регулярно, чому не запрошуєте представників влади, я вам доповідаю, щоб затягнути представників влади, треба мати сталеві канати. А просимо, вмовляємо. Я вважаю, що це надзвичайно важливо організувати цю комунікацію, щоб чути думку провладних народних депутатів. Це надзвичайно важливо для всієї країни, тому, шановні представники парламентської більшості, запрошуємо вас в студію на прямий ефір. Повірте, ми тут не кусаємось, а навіть якщо кусаємось, то не смертельно. Приходьте, будь ласка. З народом треба спілкуватись. Юлія Сірко зараз з нами була, вона представниця фракції «Голос», народна депутатка і перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Дякую дуже. Шановні, вдячний за вашу увагу. Працюємо далі, робимо свою справу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
19: Ви слухаєте Радіо НВ. 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський хайвей «Шевроле Імпала» 1967-го. Є автомобілі, які створюють легенди. А є ті, що стають частиною повсякденного життя цілої країни. «Шевроле Імпала» належить до другої категорії. Всередині 60-х Америка будувала найбільшу дорожню систему в історії. Нові автомагістралі з'єднували штати, міста і океани. Люди переїжджали до передмість, подорожували дедалі більше і проводили за кермом години, а іноді й дні. Для такої країни потрібен був особливий автомобіль. «Імпала» стала саме ним. Вона була великою, але не розкішною, просторою, але й без претензій. Під капотом могли працювати як спокійні двигуни для сімейних поїздок, так і потужні V8 для тих, хто любив натискати педаль газу сильніше. У салоні легко розміщувалася вся родина. Багажник ковтав валізи, а підвіска ковзала дорогою так м'яко, ніби асфальт створили спеціально для неї. Саме тому «Імпала» стала одним із найпопулярніших автомобілів в історії США. Її купували мільйонами. Вона працювала таксі, службовим транспортом, сімейною машиною і автомобілем для подорожей. Вона не була екзотикою, вона була Америкою. Сьогодні про неї згадують значно рідше, ніж про «Мустанг» чи «Корвет». Але якщо уявити типовий американський хайвей другої половини 20-го століття, велика ймовірність, що десь серед потоку автомобілів їхала саме «Імпала». Спокійно, впевнено і без бажання створити враження. Іноді цього достатньо, щоб увійти в історію. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
21: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
22: Навіщо тобі це?
23: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги

0: вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг, садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Верховна Рада України підвищила соціальні гарантії для дітей та осіб з інвалідністю з дитинства і їхніх родин. Відповідний закон ухвалили у другому читанні. Вже з наступного року виплати рахуватимуть за новим показником – базовою величиною. Її розмір визначатимуть щороку у державному бюджеті, але вона не може бути меншою за 4 тисячі гривень. Також закон передбачає окремі доплати на догляд за дітьми та людьми, які потребують постійної допомоги. У Міністерстві оборони поки не називають термінів реформи територіальних центрів комплектування, але підтверджують, над змінами працюють. Як заявила заступниця міністра оборони Любов Галан, оборонне відомство аналізує роботу системи мобілізації, проблемні процедури та питання дотримання прав людини. Напрацювання попереднього міністра оборони також розглядають як один з варіантів майбутніх змін. Водночас Галан наголосила, конкретних термінів презентації реформи ТЦК поки немає, адже рішення залежатиме і від інших органів влади. Вона назвала реформу нагальним питанням, на яке чекає суспільство. Голівудський актор Річард Гір привітав українців із 35-ю річницею незалежності України. Американська зірка записав відеозвернення з Нью-Йорка, у якому прочитав вірш українського поета Юрія Іздрика «Інший». Наприкінці звернення Гір українською мовою побажав українцям сил і запевнив у своїй підтримці. Актор уже не вперше підтримує Україну. В 22-му році він виставив на благодійний аукціон свій кабріолет «Ягуар», а виручені кошти передали на допомогу українцям, які постраждали від російського вторгнення. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з медичним. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Друзі, всіх вітаю. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Долучайтеся також до нашого збору, який ми проводимо спільно із фондом «Повернись живим». Збір на зенітні дрони, які дозволяють збивати російську повітряну загрозу у небі у вигляді їхніх безпілотників. А ми зараз будемо говорити про ті загрози, які об'єктивно нависли над Україною. Тому що я... Знаєте, розпочну з такого суб'єктивного свого враження. Зараз у нас, безперечно, активізувався політичний процес. Верховна Рада повертається до роботи в сесійній залі. Ви чули від колег, що вже призначено Андрія Сабігу, повернуто, перепризначено, скажімо так, очільником МЗС. В очікуванні також призначення Євгенія Хмари на позицію міністра оборони. Михайло Федоров напередодні записав, звісно, своє звернення, яке не інакше, як такий собі політичний певний підтекст дуже яскравий має. І в мене особисто, от на фоні всіх цих подій, дуже погані чомусь асоціації, дуже погані очікування, тому що ті, хто вчили історію, пам'ятають, як все закінчилося у 20 столітті, на початку 20 століття, коли Українська Народна Республіка, перша українська така держава з центром у Києві, розсварилася, не відбулася через відмінності, скажімо так, у політичних позиціях і загально єдиного погляду на розвиток держави між тодішніми лідерами – Грушевським, Винниченком, Петлюрою, Скоропадським. Зараз знову можна перераховувати 4-5 лідерів нашої потенційної держави, потенційних лідерів нашої держави, таких виділити, до яких однозначно вже зараз зараховується Михайло Федоров. І такий початок гетьманщини в Україні. Для мене особисто це дуже такий неприємний момент. На фоні ще й тих подій, коли росіяни офіційно минулого тижня відмовилися від будь-яких умиротворюючих пропозицій, це зробив

0: спочатку глава МЗС Сергій Лавров, потім учора сказав помічник Путіна Юрій Ушаков про те, що вони відкидають будь-які можливості до миру. Обстріли на фоні важкої зими очікуються, мобілізація, можливо, в Росії. І все це дуже складно. І я, чесно кажучи, ну і об'єктивні обставини кризи державного управління, які у нас існують, навіть в тому числі пов'язані з сьогоднішніми розслідуваннями та обшуками Національного антикорупційного бюро України з публікаціями чергових плівок, зараз, як ідеться вже з певними застереженнями щодо, я так дуже дипломатично кажу, застереженнями щодо Ірини Мудрої, як стверджує НАБУ на плівках заступниці голови Офісу Президента. Словом, це все накладає дуже важкий відбиток загалом на нашу країну. І як в таких умовах далі нам жити? От будемо десь спробувати розібратися, знайти якісь позитиви, виокремити конструктиви з Михайлом Самусем, директором New Geopolitics Research Network. Пане Михайло, добрий день.
1: Добрий день, радий вас бачити.
0: Навзаєм, хотілося б трошки кращих, скажімо так, обставинах, щоб ми провели цю бесіду. Тож, пане Михайло, у нас купа зараз викликів. Об'єктивно, Михайло Федоров, я не сказав би, що це він додав їх, але він виокреслив свою таку вже зараз безперечно політичну позицію, закликав фактично до проведення ледь не виборів або пошуку варіантів проведення виборів, хоча й не дав своїх бачень, як можна ці вибори провести. Говорив про кризу державного управління в Україні. При тому, що ну зараз багато коментаторів цілком справедливо десь ставлять запитання до самого Михайла Альбертовича про те, що мовляв, ну ви ж були в команді президента 7 років працювали, то що цієї кризи, там корупції і інших процесів, хіба їх не було раніше? Хіба вони відбулися і сталися тільки зараз, коли вас звільнено з посади міністра оборони? Очікуємо на призначення нового міністра, і ми перебуваємо в якомусь такому, справді виглядає на те, що в системному клінчі. Пане Михайло, які ви бачите виходи з цієї ситуації? Як українське суспільство, от направду, може вигрести з цієї ями, в якій ми наразі перебуваємо?
1: Ну так, дійсно, є певні фактори, які або обставини, які дійсно ми маємо брати до уваги. Це те, що в нас криза державного управління, це відомий факт, і він проявився не зараз, він проявився досить давно. І багато хто запитує, як взагалі Україна може протистояти такій агресивній імперії і витягувати цю війну, просто яку, мабуть, не змогла би витягнути жодна європейська країна. А дивлячись зараз на Сполучені Штати, то невідомо, як би зараз і Сполучені Штати, які з Іраном не можуть нормально ні підготуватися до війни, ні реалізувати ті завдання ні на військовому, ні на воєнно-політичному, ні на економічному напрямку. І дійсно, українці демонструють стійкість, українська нація демонструє стійкість, держава при цьому демонструє ознаки слабкості. І це дійсно дає нам певні такі флешбеки з історії, сторічної давнини. Тоді було дуже агресивне середовище довкола України, тому можна говорити, що дійсно в Україні, можливо, в мирних умовах, я маю на увазі сторічної давнини, можливо, в таких спокійних умовах УНР могла би спокійно собі пройти свій шлях і сформуватися, але тоді була Перша світова війна.
0: Михайло, вибачте, що перебуваю. Неодноразово, коли говорили про проблеми мобілізації, тоді теж говорилося про те, що УНР не змогла відмобілізуватися, і це призвело до проблеми. Зараз друга така паралель, якби історичної тяглості, з'являється про ось цей розбрат політичних лідерів. І воно, ну, м'яко кажучи, чорт забирай, напружує.
1: Ну, тоді дійсно, тоді ситуація була, можливо, і схожа. Тоді була Перша світова війна, зараз багато хто каже, що зараз Третя світова війна, і якраз Україна внутрішньо не змогла правильно адаптуватися до умов, змінитися до тих умов і протистояти викликам, які виникали і через позиції тогочасних великих країн. А зараз, якщо подивитися, то теж не можу сказати, що в нас є там однозначні якісь союзники, які можуть за нас воювати, чи є якісь країни, ті ж Сполучені Штати, які дійсно є союзником, а не просто продає зброю за європейські гроші. Ну, тобто, паралелі дуже багато. Дійсно, зараз Україна в набагато кращому стані з точки зору зрілості української нації, набагато в кращих умовах за рахунок того, що ми все-таки успішно протистоїмо російським згарбникам 2014 року. Це закалило українську націю. І повторюся, українська нація демонструє просто неймовірну стійкість. Але те, що демонструє держава, я просто чому я кажу нація і держава? Ну, тому що в моєму розумінні все-таки нація це сукупність певних компонентів, це громадяни, громадянське суспільство в ширшому значенні, ніж у нас це прийнято говорити, і держава як така собі сервісна служба, яка забезпечує потреби громадян. Тому, якщо ми говоримо про стійкість громадян і громадянського суспільства, громади, то тут можна ставити надвисокі оцінки. Якщо ми говоримо про ефективність держави як сервісної служби, яка забезпечує виконання функціоналу під час війни, звісно, це насамперед оборона, це стійкість економіки, це взагалі якраз управління тими сервісами, які мають бути першочергово реалізовані. Так отут ефективність дійсно, скажімо так, знаходиться в кризі і знижується. Тобто показники, різні параметри ефективності, вони знижуються, причому фактично на фоні тих ударів Росії по нашим військовим об'єктам, економічним об'єктам, по цивільним об'єктам, по ударам по когнітивній сфері, нам би навпаки треба нарощувати ефективність управління, максимально йти швидкими кроками для впровадження новітніх інноваторських методів не тільки в обороні, а й в інших сферах життєдіяльності держави і нації, тому що зараз важко розділити, де закінчується оборона, де починається цивільне життя. Всі ми розуміємо, що лише разом можна перемогти такого ворога, який грає вдовгу. Дійсно, ви підкреслили, що Росія відмовляється розглядати будь-які мирні пропозиції. Ну і логічно, якщо вони дивляться і бачать, що в Україні, окрім того, що вони самі вважають, що вони з військової точки зору сильніші, і тут треба просто зараз провести мобілізацію, треба наростити ресурсну базу воєнної машини і знову спробувати проломити фронт, вони бачать, що у нас держава є в стані неефективному, і тому погоджуватись на якісь мирні пропозиції будь-яких посередників, знову ж таки, Росія теж пам'ятає ці історичні паралелі. Тоді, нагадаю, якраз більшовики фактично окупували Україну 100 років тому, і зараз відбувається, вони вважають, що відбувається той самий процес, просто з більшими складнощами для Російської імперії. Тому насправді те, що зробив Михайло Федоров, можна розцінювати по-різному. У мене відношення все ж таки більше, я поки що не розумію, яке завдання, яка мета цього виступу. Тобто я знаю, що пан Михайло грає в шахи, і тому це лише перший хід. Тобто мають бути ще кілька ходів, які в цій матриці мають відіграти якесь значення. Я сподіваюся, що ці ходи не спрямовані на те, щоб ще більш знизити ефективність державної системи України, тому що в той піврічний період, в який ми входимо, дійсно зараз держава, Сили оборони України, вертикаль Верховного Головнокомандувача має діяти максимально ефективно. Інакше у нас будуть великі проблеми, тому що на фоні російських ударів по енергетиці, на фоні можливих проблем з забезпеченням теплом, електроенергією, а можливо і іншими ресурсами якраз громадян України, тут виникає запитання, чи зараз ми можемо говорити взагалі теоретично про вибори? Ну, тобто ми ж знаємо, що вибори провести нормальні, як прописано це в Конституції та в законодавстві України, неможливо. Що має на увазі Федоров, коли каже, Україна має знайти нові моделі? Тут можна припустити, що це можливо, мова йде про дія, про голосування в дії, можливо, якусь іншу модель створити, але для того, щоб займатися цим процесом от прямо зараз, ну, я не знаю, чи це дійсно обрано правильний період часу.
0: Знаєте, я от вчорашнє звернення Михайла Федорова, я побачив такі пости вже зокрема, Фейсбук, згадалося людям такий переламний момент Революції Гідності, коли Володимир Парасюк вийшов на сцену і замість там умиротворюючих якихось позицій сказав: ми йдемо на штурм. На штурм там офісу президента. Тобто, я веду до чого? Це геть не смішний, отакий не дуже неприємний і не найбільш. Той момент, який би хотілося спостерігати в нашій країні, в нас, на жаль, сталося, що замість балансування, замість певного руху справді в напрямку, який для нас здавався таким обнадійливим та зрозумілим, ми отримали дуже таку потужну удар в стійку, причому абсолютно від різних акторів цієї ситуації. Тепер от треба, ну, можливо, це щось в нашому менталітеті шукати потім героїчно шляхи до виходу з такої ситуації, але я запитаю вас, пане Михайле, ну от ми потім будемо говорити ще про Євгенія Хмару, якого я, можливо, сподіваюся, що в ході нашого ефіру може навіть станеться таке, що і призначить його. Чому я кажу, що сподіваюся? Тому що об'єктивно країні, ну, геть по горло потрібен постійний міністр оборони, тому що ми не можемо воювати з ТВО. Але от, ну, Михайло Федоров, він тепер куди може піти в таких ситуаціях? Знаєте, я, до речі, чув таку ще теорію, скажу, що навіть озвучувалися на такий лад американський, а може б нам створити окреме ще додаткове міністерство війни, яким би там умовно Федоров би зайнявся, і виділити окремі конкретні функції, які необхідні там, от, наприклад, створення балістики. Михайло Федоров постійно, скажімо так, говорить навіть в своєму вчорашньому зверненні про те, що має бути особиста відповідальність за результат. Ну, наприклад, там дати їй задачі таких ключових речей, які мають бути нарощені в ході нашої війни, які мають дати перевагу там створення балістики. Мовно антибалістичні програми, ще чогось, ще чогось, ще чогось, і таке своє міністерство війни створити. Хоча з іншого боку, у нас вже така велика кількість різних адміністративних інституцій, що їх навпаки потрібно скорочувати. Словом, от, ну, який може бути подальший шлях Михайла Федорова за нинішньою ситуацією, як ви гадаєте?
1: Ну, я відразу прокоментую про Міністерство війни. Насправді, Міністерство оборони сучасного, того, що є у нас, вже вистачає функціоналу для якраз реалізації цих завдань, наприклад, персональної відповідальності за балістику, персональної відповідальності за антибалістику, персональної відповідальності за інші стратегічні програми, тому що Міністерство оборони зараз фактично має в своєму арсеналі функцій і задач якраз координація діяльності оборонно-промислового комплексу, а виходячи з загальних задач Міністерства оборони, це забезпечення сил оборони України, вірніше, все ж таки більш обмежено Збройних сил України всім необхідним, починаючи від стратегії, доктрин, в тому числі і, звісно, озброєння та військової техніки, причому не тільки закупівля, але і створення спроможностей, тобто це англійською мовою capabilities. Тобто Міністерство оборони, якраз відповідаючи на запит Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил, якраз і має цим займатися. Тому тут, в принципі, нічого нового створювати не треба. Варто лише це організувати в рамках Міністерства оборони. І тут тоді знову ж таки виникає запитання, чи Михайло Федоров не встиг цього зробити, чи якраз формував ці підходи, і якраз це могло би бути реалізовано в Міністерстві оборони. Можна його назвати і Міністерство війни. В принципі, якраз фокус на навіть когнітивний фокус на те, що ми знаходимося в війні, я думаю, він би мобілізував трошки, в тому числі психологічно, і саме міністерство, ну і державну машину, яка тоді би все ж таки дивилася на міністерство війни як на лідера і драйвера всіх процесів в державі, які стосуються війни. У нас всі процеси фактично стосуються війни, тому у Міністерства оборони фактично зараз карт-бланш на реалізацію будь-яких стратегій, які можуть посилити наші спроможності протистояти ворогу і наносити йому таких самих болючих, а можливо, сильніших за ефектами ударів по території агресору, по об'єктам агресору, по здатності агресора продовжувати війну. Тому тут не зовсім оборона, звісно. У нас і наступальні операції кожного дня реалізуються стратегічного рівня. Тому стосовно перейменування Міністерства оборони, це абсолютно, мені здається, не проблема, і це можна було би зробити, якщо це
0: Ні,
1: має
0: мається увазі
1: сенс.
0: про виокремлення окремого міністерства, знаєте, тому що
1: А ні,
0: як
1: створення не
0: склалася така
1: потрібно.
0: окрема.
1: Пане Василю, створення окремого не потрібно. Ще раз підкреслю, у функціоналі і можливостях до розвитку поточного стану Міністерства оборони, яке в тому числі відповідає за розвиток і координацію оборонно-промислового комплексу, за забезпечення всім необхідним Збройних сил України, це все можна реалізувати. Тому тут немає сенсу. В принципі, ну, наприклад, якщо говорити про можливо конструктивний варіант, який розглядався там кілька тижнів тому, коли Федорову пропонували зайняти посаду віце-прем'єра. Ну, моя, наприклад, позиція була така, що чому би Михайлу не погодитися на посаду віце-прем'єра з оборони або віце-прем'єра з війни, залишити свою команду Міністерства оборони і продовжувати реалізовувати ще з більш високої позиції. Причому у віце-прем'єра є функціонал і повноваження об'єднувати зусилля не лише Міністерства оборони і всіх компонентів урядових, не тільки профільних міністерств, які мають відношення безпосередньо до ведення бойових дій чи здійснення певних операцій, а взагалі до фактично всього урядового потенціалу. Тому, в принципі, цей варіант, як на мене, був конструктивний, але очевидно, що Михайло Федоров обрав інший шлях. У нього є своє розуміння ситуації. Він принципово зайняв позицію, що або Міністерство оборони, або ніщо. І він вчора фактично заявив, що він іде в політику через те, що не було виконано його вимога стосовно повернення до Міністерства оборони. І це дійсно створює зараз для мене абсолютно таку ситуацію незрозумілу. Вона зараз залежить від того, яка взагалі шахова партія перед очима, який концепт перед очима у команди Федорова, які подальші кроки, тому що сказати просто, що зараз треба провести вибори, це одне. Інша справа, якимось чином зробити інструменти, запропонувати інструменти, якимось чином їх затвердити. Тобто тут мають працювати фактично і парламент над цими ідеями, тут має працювати уряд, тут має працювати президент як три основні гілки влади, і, звісно, суспільство. Громадяни України мають також якось виказувати свої думки стосовно того, чи можна проводити вибори в умовах, коли велика частина громадян України воює, і ще більша частина громадян знаходиться за кордоном, яким чином, де ще й в умовах постійних повітряних тривог і постійних інших загроз, організувати цей процес. Чи це можливо технічно? Технічно, я думаю, що можна прописати якісь речі. А от в реальності, чи це можна забезпечити проведення такого процесу, і наскільки результатом цього процесу будуть довіряти громадяни, і чи не можуть потім бути піддані сумнівам? Сумніву ці результати – це, звичайно, велике запитання.
0: Нагадую, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network, про ту ситуацію, в якій опинилася зараз країна, і безперечно це все буде відображатися, в тому числі на обороні нашої держави. Прямо в момент, коли ми проводимо цей прямий ефір, відбувається в Раді розгляд кандидатури Євгенія Хмари на позицію міністра оборони. Сам генерал-майор уже виходить у відставці. Євгеній Хмара підтвердив своє звільнення з військової служби. Він заявив, що виступає нині перед парламентом як цивільна особа, звільнений за підставою статті 26 закону про військовий обов'язок і військову службу за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу, пояснив кандидат у міністра оборони. Відповідно, він цивільна особа. Відповідно, він зараз може претендувати справді на міністра оборони. Відповідно, я ризикну припустити, пане Михайле, що після вчорашнього такого виступу Михайла Федорова, ну, стало зрозуміло, що Хмару призначать на посаду. До цього відбулося затвердження Андрія Сибіги, як глави МЗС. 266 депутатів підтримали. Сьогодні зранку профільний комітет парламенту з питань з безпеки, оборони та розвідки підтримав також призначення Хмари в якості міністра оборони одноголосно. 15 голосів за нього було. Відповідно, зараз слово за парламентом, і я повторюсь, ризикну припустити, що його на цій посаді підтримують. Євгеній Хмара, вчора зустрічаючись із народними депутатами, говорив, що його важливою і великою задачею буде збереження людей з команди Михайла Федорова, насамперед Олексія Вискуба та Мстислава Банніка на позиціях заступників міністра оборони, а також продовження реформування ТЦК з відповідним
1: ЦК
0: збільшенням
1: сьогодні
0: грошового
1: збільшено.
0: забезпечення в частині мобілізації наших бійців і тому подібне. Ці плани, як вам здається, от, ну, давайте, напевно, розпочнемо, пане Михайле, з команди. Чи є шанси на збереження команди Михайла Федорова у Євгенія Хмари?
1: Це, звичайно, залежить від настрою команді Михайла Федорова. Тобто, оскільки заява самого Михайла вчора була досить жорстка і принципово міняє ситуацію. Тобто до останнього моменту я думав, що в принципі значна частина команди може залишатися в міністерстві, оскільки сам Михайло казав, що він попросив свою команду залишитися, в тому числі заступників, для того, щоб зберегти ефективність роботи міністерства, не переривати процеси, які були започатковані, трансформації, реформу і так далі. Зараз запитання підвисає в повітрі, оскільки якщо Михайло Федоров реально зробив політичну заяву, тобто вихід в політику, і залишати своїх близьких людей з команди в команді міністра, якого він очевидно не підтримує. Ну, тобто він, якщо би він підтримував подальші кроки нової команди, скажімо так, він би міг стати віце-прем'єром, ще раз повторюся, залишити свою команду в міністерстві і працювати з новим міністром, в принципі, навіть з більш посиленим складом, з більш посиленими можливостями віце-прем'єрського посту. Але він зробив по-іншому. Очевидно, що це його вибір і його стратегія. І в цій ситуації дуже важко зрозуміти, як будуть діяти люди з його команди. Я думаю, що все ж таки більша частина команди піде з Міністерства оборони, але от питання по заступникам, тут питання вже, мабуть, і персональне. Тобто, я не думаю, що Михайло буде тиснути на конкретних заступників, чи йти їм, чи не йти. Це все ж таки люди досить самостійні і сформовані. Чи бачать вони подальше свою роль в команді Федорова, оце і буде визначати їхню подальшу долю. Ну, тобто, чи їм залишатися в міністерстві, перелаштовувати свою роботу під нового міністра. В будь-якому разі це буде інша екосистема, інша атмосфера, інші завдання. Хоча, можливо, навіть завдання будуть теоретично, формально ті самі, ну там проведення реформи людського капіталу, але погляди, звісно, команди Михайла Федорова, коли вони там були, і зараз нові підходи, вони можуть суттєво відрізнятися. Хоча концептуально, можливо, це і буде спрямовано якраз на те, щоб зберегти бойове ядро Сил оборони України і створити умови, коли мобілізація буде ефективною і не буде викликати відторгнення в суспільстві. Це одне з основних завдань. І тут, звісно, ну, наприклад, те, що, наприклад, заступниця міністра оборони Львов Галан, яка була ще відібрана Федоровим, якраз профільний заступниця по людському капіталу, вона залишається. Це добре, тому що у неї все-таки свої підходи, які формувалися ще за попередньої команди. Чи буде той же Вискуп залишатися, чи інші заступники, які були частиною команди Федорова, подивимося. Це, я думаю, буде їхнє персональне бачення подальших кроків і стосовно команди Федорова як політика, і стосовно команди нового міністра Євгена Хмари.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ну, ми повертаємося до таких облюбованих нами тем обговорення того, як має відбуватися мобілізація. Я нагадаю, що ми починали цю розмову з того, що взагалі-то колись, на початку ХХ століття, Українська Народна Республіка не зуміла якісно відмобілізуватися. Тому для нас питання якості і загалом мобілізації для країни, яка зараз входить, вочевидь, в турбулентний політичний період, в турбулентний період в частині обстрілів з боку Російської Федерації, в турбулентний політичний період, коли невідомо, який буде новий виток, і чи він буде, і наскільки активним іранської війни, тому що ми бачимо, ситуація там не зупиняється, а воно напряму в тому числі впливає теж і на наші оборонні можливості, коли в якості флюгера швидко крутиться вітер і обкручує Дональда Трампа з його політичними позиціями на фоні виборів до Сполучених Штатів, на фоні загострень з Польщею, які у нас очевидно є дипломатичні, хоча зараз трішечки це все пригальмувалося, на фоні блокувань одеських портів. Складна ситуація буде, очевидно. Тут купа, куди не глянь, всюди буде складно. Але одним із найскладніших от якраз таких викликів йдеться про те, що потрібно продовжувати опір, потрібно мобілізовувати людей до війська, потрібно давати надію та віру в існування того плану, як ми маємо долати окупантів, якщо ще, не дай Боже, вони проведуть свою мобілізацію. А, на жаль, ця агресивна риторика, яку останнім часом офіційні особи Російської Федерації проявляють, і той же Лавров, і той же помічник Путіна Ушаков, мене чомусь спонукає думати, що для Росії, знаєте, пане Михайло, от новий виток агресії, новий виток ескалації, можливо, навіть не тільки щодо України. Це, в принципі, запорука для виживання всього режиму, тому що Кремль дуже міцно і потужно сидить на голці війни. Тому що тільки так можна пояснювати той масив проблем, який і у них з'явився у зв'язку з розпочатою Кремлем спеціальної воєнної операції. Відтак, як нам мобілізуватися? Хмара каже, треба збільшувати зарплату військовослужбовцям, треба більше рекрутувати до війська особового складу. А які зараз можуть бути відновлювальні в сенсі довіри заходи от вжиті Міністерством оборони для того, щоб люди повірили і пішли в якості добровольців?
1: Абсолютно. Тут все ж таки питання в умовах того, що попередній етап війни у нас все ж таки переважали примусові інструменти, примусовий підхід до проведення мобілізації, тобто досить традиційний. Це методи, які використовувалися якраз в 20 столітті, і 100 років, і Перша світова війна, і Друга світова війна, і потім під час Холодної війни. І ці традиції, вони просто були скопійовані в наше законодавство, тому що, ну, мабуть, ніхто і не думав, що незалежна Україна буде з кимось воювати, хоча, звісно, аналітики протягом всіх 30 років говорили, що війна з Росією неминуча, але згадаємо, що робилося у нас в цій сфері до 2014 року. Фактично, це законодавство, воно було скопійовано з традиції 20 століття, і, звісно, воно не відповідає реаліям 21 століття демократичної країни, яка насамперед має поважати своїх громадян, а громадяни
0: пане
1: є
0: Михайло, вибачте, я вас
1: основою
0: перебив,
1: нашої
0: буквально
1: нації.
0: щойно з'явилась новина про те, що Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони за 312 нардепів. От щойно.
1: 312 – це багато, да. Тобто це конституційна більшість, це вираження довіри новому міністру оборони і констатація того факту, що держава в представленні президента і парламента, ну і звісно уряду, вони досить, скажімо так, вони досить об'єднано бачать Євгена Хмару як міністра оборони і надається йому повноваження якраз здійснити ті трансформації в силах оборони України, в Збройних силах, які дадуть нам можливість і надалі протистояти ефективно Росії. Тобто зараз ілюзії щодо того, що якісь можуть бути мирні переговори чи мирні договори, мають просто зникнути. І тут сенс навіть не в тому, що там є якась агресивна риторика російських представників, вона завжди агресивна на грані ідіотизму. Але тут сенс в тому, що ми маємо чітко розуміти, що ніяких шансів, знову ж таки, на мир в осяжній перспективі, у всякому разі, півроку, рік, точно немає. І зараз є сенс все-таки заглибитися в вирішенні тих проблем, які зараз ми обговорюємо. Наприклад, мобілізація, але би я все-таки називав це не мобілізацією, а збереження і розвиток людського капіталу оборони, тобто людський капітал оборони, це таке поняття, от яке, мені здається, воно чітко демонструє, що це за процес. Тобто це не просто мобілізація. Мобілізація, ще раз повторюся, в традиційному вигляді вона не працює ефективно і не може працювати ефективно в демократичному суспільстві 21 століття. Будь це Україна, чи Німеччина, чи та ж сама Польща, яка досить агресивно там демонструє себе на параді, але я впевнений, що якщо б почались такі самі заходи в Польщі, в Нідерландах чи в Іспанії, то результат був би приблизно такий самий, як у нас. Ну, ми не дуже відрізняємося від європейців, і навіть те, що ми там створюємо собі проблеми, а потім їх вирішуємо. Ну, я би не став там робити нас чемпіонами в цьому. Ну, наприклад, візьмемо Великобританію, яка спочатку придумала Брексіт, а тепер думають, як же з цієї халепи взагалі вийти. Тобто, насправді, це європейська людська характеристика, от через терни до зірок, і в цьому нічого поганого немає, але з точки зору людського капіталу, ну, насамперед, ми вже про це говорили, насамперед, дійсно, держава має, Міністерство оборони, як представник держави, має відродити довіру до того, що Збройні Сили України – це не репресивний апарат, це суспільна, народна структура, яка веде війну проти Росії. в цьому апараті, в цій структурі, в Силах оборони України, існує таке поняття, як справедливість, повага до громадянина України, тому що військовослужбовець Збройних сил України, якщо він стає військовослужбовцем, він все рівно громадянин України. І він має користуватися тими самими правами, що в цивільному житті, в суспільстві, що в військовому житті, а Збройні сили, звісно, це частина суспільства, це не щось протилежне, чи не це не щось унікальне. Тобто громадянин України має розуміти, що він не має боятися того, що він заходить в екосистему Сил оборони України. От оце, мені здається, найголовніше, тому що зараз у нас дуже, я би сказав, неприйнятна ситуація, коли громадянин України боїться Збройні сили України, коли знаходиться в Збройних силах України, і боїться Збройні сили України. А чому я так кажу? Тому що показник СЗЧ демонструє, що не все добре в самій екосистемі. Це параметр, який можна по-різному трактувати, але одна з характеристик, яка виходить з показника СЗЧ, це те, що не все добре в цій екосистемі з точки зору якраз поваги до громадянина, створення тих умов, в яких він не боїться систему, а включається в роботу системи і намагається ефективно донести свої можливості, свій потенціал для досягнення спільного результату. Це один з базових елементів будь-якої системи, компанії чи будь-якої організації. І тут якраз, якщо громадянин України, попадаючи в якусь структуру, намагається звідти втікти, це неправильний підхід, значить неправильно організована сама система. Тут не громадянин України неправильний. Те саме відбувається в цивільному житті, коли людина боїться тих методів і, власне, заходження в саму систему. Тобто тут, наприклад, в тому числі і я з колегами працювали над певними пропозиціями. Ми довели ці пропозиції вже до профільної заступниці. Сподіваюся, що будемо дискутувати далі ці пропозиції. Ну, наприклад, одна з наших пропозицій – це повістка чи повідомлення громадянину України, що він буде залучений до Сил оборони України за півроку до, власне, входження громадянина до системи Сили оборони України. Що таке півроку? Протягом цих півроку громадянин може, по-перше, владнати свої справи, тому що...
0: Ну, головне, аби не штурмувати тису.
1: Ну, дивіться, тут кожен робить свій... Я зараз кажу про те, яку систему можемо створити, а потім, звісно, що якщо ти... Тобто, створити максимально комфортні умови входження до Сил оборони України, але якщо ти в цих умовах все ж таки порушуєш закон, то я буду покарано. Тут, ну, в воєнних умовах та, в принципі, і в цивільному житті, якщо ти все ж таки при всіх справедливих законах, які тобі пропонуються, ти все рівно їх порушуєш, ну, тут, звісно, є покарання, і там є дійсно методи, які, знову ж таки, в цифровому суспільстві насправді легше виконати, ніж просто їздити на бусиках і ловити когось. І є зараз можливості, які можна реалізувати без всіляких методів 20-го століття. Повторюся, ми живемо в 21-му столітті, і все це можна дуже легко реалізувати без тих методів, які зараз реалізуються і викликають абсолютно відторгнення у суспільстві. От від цих методів треба відмовлятися, все це переводити в цифровий вид. Але от ідея стосовно піврічного терміну перед, власне, входженням до Сил оборони України, людина, яка, як правило, є дорослою людиною, тобто у нас мобілізуються люди не 18-річні, а все ж таки люди, які вже реалізувалися, які мають успіхи в бізнесі, які мають сім'ї, які мають сімейні обов'язки, які мають виконувати якісь певний функціонал в своєму соціальному житті. І коли тебе мобілізують за годину, грубо кажучи, це стрес, це величезний стрес, якого в суспільстві бояться. Тому що, знову ж таки, повторюся, дорослі люди, їх висмикують з життя, і це викликає стрес. Півроку дає можливість спокійно підготуватися, спокійно обрати навіть собі частину, сформувати свою підготовку, можливо, навіть пройти якусь додаткову підготовку, яка допоможе легше заходити в Сили оборони України. Тобто там цілий набір ми пропонуємо здійснити заходів, які створять прогнозований для дорослої людини, для дорослого громадянина України абсолютно спокійний процес входження до Сил оборони України. Далі дуже важливий момент, який ми також пропонуємо, це змінити абсолютно KPI, тобто ефективність і звітність тих структур, які мобілізують людей. Для них головне виконати план, скільки вони людей, грубо кажучи, привезли до пункту прийому особового складу. А ми пропонуємо змінити цей підхід і ефективність роботи системи рекрутингу і HR, я так її назву, а не систему мобілізації, якраз за тим, що громадянин України затримався і ефективно служить 180 днів, наприклад, в силах оборони України, тоді це можна вважати успішним кейсом. Якщо людину просто фактично взяли на вулиці, засунули її в сили оборони України, а потім людина відразу пішла в СЗЧ, я думаю, це не успішний випадок мобілізації чи рекрутингу, чи HR і так далі. Тобто змінити взагалі підходи, змінити показники ефективності виконання плану якраз в те, щоб формувати бойове ядро, формувати спроможності, формувати людський капітал, а не просто рахувати, що ми стільки-то взяли людей, ми стільки-то створили бригад, ми стільки-то в кількісному плані виконали якісь речі, а потім виявляється, що скільки завели, то стільки і пішло. Тобто, скільки було мобілізовано, майже стільки пішло в СЗЧ. Це абсолютно контрпродуктивна практика, яка має бути змінена. Тобто, є купа пропозицій насправді. Вони обговорюються. Я думаю, що сподіваюся, що новий міністр оборони може їх взяти на озброєння і почати швидко реалізовувати. Дійсно, вони потребують, до речі, консолідованих дій і парламенту, і президента, а не тільки міністра оборони, тому що це ж зміни. Те, що от я зараз кажу, це зміни до законодавства, і вони мають бути реалізовані, в тому числі і це я кажу про позитивні стимули, а є ще і стимули покарання за те, що навіть якщо держава створила всі умови і стосовно адаптації, стосовно підготовки, стосовно справедливості з точки зору ротації, тобто ти підписуєш контракт на певну кількість часу, і ти знаєш, що ти будеш недомобілізований, звісно, але в тебе буде період рік або інший період, який буде визначатися вже в ході реалізації цієї реформи, коли ти можеш повернутися до цивільного життя, ти можеш знати, коли ти будеш мобілізований знову. І це все буде стосуватися всіх. Розумієте, тут, коли ми кажемо слово справедливість, воно означає, що це стосується всіх і кожного громадянина України. Кожен громадянин України бере участь в цій системі. Хто не бере участь, він тоді порушує закон і він має бути покараний. От тоді відношення до цієї системи воно зміниться.
0: Нагадую, що ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. І я би тут про геополітику хотів би поставити одне запитання, тому що, пане Михайле, мені здається, ми на фоні наших всіх ось цих внутрішніх перипетій дещо применшуємо потенційну загрозу від нового потенційного витка війни на Близькому Сході, тому що то там Дональд Трамп оголошує Ормузьку протоку частиною Сполучених Штатів Америки, Іран готує жорстку відповідь. А в підсумку, ми прекрасно знаємо і розуміємо, і передбачаємо, чим це все може обернутися проти нас. Зростання цін на нафту дає додаткові ресурси Росії, плюс в чергове може спонукати Дональда Трампа вчиняти неадекватно. Сьогодні, от зранку, я слухав наш ефір. Павло Новіков, мій колега, він в обговоренні з експертом каже: таке враження, що от у Трампа принцип бий свого, щоб чужі боялися. Так само, от можна протрактувати ці рішення його про скорочення навчань з Південною Кореєю, тези про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, його великий друг, який дає ракети для обстрілу України, який дає особовий склад для війни проти українців і тому подібне. Ну, тобто я веду до того, що в світі знову якось занадто пахучо запахло війною, яка може обернутися для нас неприємними наслідками, в тому числі так само. Наскільки ви високо оцінюєте ці перспективи, от якраз таке відновлення нової агресії на Близькому Сході? А хто знає, може там і про Корею, про Японію, там про ще й про Тайвань можна говорити так само в цьому ключі?
1: На жаль, от якась відсилка до сторічної історії, вона стосується не лише України, а все ж таки і світу. Просто якщо подивитися на те, що відбувалося зі світом 100 років тому, то це був період великих війн, і він тривав фактично з початку 20 століття аж до середини 20 століття. Уявімо собі, що в 21 столітті світ вирішив повторити собі такі самі пригоди, назвемо їх так. І, на жаль, те, що робить Трамп, ну, його якісь повідомлення про Південну Корею, Північну Корею, тут, мені здається, в мене таке враження, що в офісі, в Білому домі, офісі Трампа зараз сидить команда таких антикризовиків і намагаються перед виборами у них до Конгресу, намагаються якимось чином створити в інформаційному полі демонстрацію сили Трампа, як він спілкується з сильними лідерами, як вони собі вважають. Тому що я, наприклад, не можу зрозуміти, в чому сенс зустрічі Трампа, а про це вже говориться, що вони там у вересні будуть зустрічатися. Я нагадаю, що у вересні також і очільник Китаю Сі прилітає до Сполучених Штатів. Тобто Трамп продемонструє, що він, бачите, він спілкується із Сі, із Кім Чен Ином, і з Путіним, я не знаю, може він іще з Путіним знову зустрінеться. Тобто демонстрація сили, тобто в цих антикризовиків, мабуть, все ж таки вони мають задачу від самого Трампу показати, як він знову повертається до сильної своєї сторони, він ладить, як він каже, він має добрі відносини з усіма диктаторами, він знаходиться на вершині світу і так далі. Але ми ж розуміємо, що насправді те, що він робить, воно навпаки руйнує систему, хоч якусь систему міжнародних відносин, яка була сформована якраз після оцих затяжних війн 20 століття, починаючи з створення ООН, і яке б воно там погане не було, але воно хоча б формально тримало ілюзію певного порядку. Зараз, якщо ми руйнуємо це все, руйнуємо НАТО, наприклад, а я нагадаю, що НАТО, як би там у нас не вважало, тобто у нас свій підхід до НАТО, ми його ідеалізуємо, ми говоримо, що НАТО – це якийсь такий святий клуб, який, якщо ти туди заходиш, то на тебе ніхто не нападе. Я думаю, що це, звісно, трошки дитяча у нас хвороба. Ми вже її трошки переросли. Ми розуміємо, що Україна наразі, можливо, є сильнішою за все європейське НАТО, тобто всі країни Європи разом взяті. І ще хто кого має приєднувати, і хто кого має навчати стандартизації нових підходів до ведення бойових дій, то це велике запитання. Але з точки зору, наприклад, уявіть собі, що зараз дійсно НАТО припиняє своє функціонування як інструмент все ж таки стримування європейських партнерів, тобто європейських партнерів НАТО, від конфліктів між собою. І, до речі, і європейський проєкт, по великому рахунку, я маю на увазі Європейський Союз, покликаний якраз створити єдине європейське поле, економічне, політичне, оборонне, для того, щоб уникнути того, що відбувалося якраз в 20 столітті, коли Європа перешматувала одна одну і під час Першої світової війни, і під час Другої світової війни. Чи може це повторитися? Я цього не виключаю. Тобто, коли ми подивимося на зростання ультраправих націоналістичних течій в Європі, це якраз суперечить цій загальноєвропейській ідеї. І якщо звідти прибрати ще Сполучені Штати, які стримували після Другої світової війни зростання таких настроїв і, в принципі, якраз і створювало ілюзію великої сім'ї, в якій, ну, начебто всі вже проблеми вирішені, але коли ми подивимося на поведінку, наприклад, членів Європейського Союзу при прийомі країн-кандидатів, то відразу там вивалюється ціла купа старих історичних проблем, проблеми культури, мови. Я зараз навіть не про Польщу і Україну кажу. Подивіться на те, що відбувалося, наприклад, між Грецією і Македонією, її примусили змінити назву країни. І зараз знову вже Північну Македонію, тепер Болгарія вимагає внести зміни в Конституції, вказуючи, що македонці – це там частина болгарської нації і так далі. Ну, тобто тиск і використання своїх історичних якихось комплексів і проблем, вони руйнують оцю європейську єдність. І, на жаль, те, що робить зараз Трамп, ну, абсолютно просто прискореними методами, темпами якраз руйнують оцю єдність європейську, яка була з великими труднощами створена, євроатлантична єдність, яка була створена якраз для того, щоб зацементувати той мир хоча б на цій частині, на частині західної цивілізації, в яку ми, в принципі, входимо вже, але, на жаль, в самій західній цивілізації зараз не все добре. І на фоні, звісно, не забуваємо Китай, який дивиться на всі ці процеси з посмішкою і з задоволенням, тому що те, що робить Трамп, він відкриває такі шпаринки, двері, вікна для того, щоб Китай заходив в Європу, Китай заходив в інші регіони і заповнював вакуум Сполучених Штатів своїми спочатку економічними інструментами, а далі я не виключаю і політичними. Тому тут дійсно для світу зараз ситуація досить складна. Іран став для Сполучених Штатів просто одним з проявів непродуманої політики адміністрації Трампа. Вони вважали, що це буде дуже легка прогулянка. Я навіть тут паралелі з Путіним не провожу, але ситуація вийшла дуже схожа. Вони зайшли у війну з Іраном, в результаті не можуть з неї вийти, тому Трамп публікує картинки з тим, що Ормузька протока є територією Сполучених Штатів, насправді все навпаки, і немає тут жодних зараз якихось адекватних відповідей на запитання, а що робити тепер Сполученим Штатам з Іраном? Що тепер? Починати новий етап війни? Ми знаємо, що ресурсно Сполучені Штати і їх союзники в регіоні дуже себе підірвали абсолютно необдуманим використанням і ракет протиракетної, протиповітряної оборони, і ударних ракет. І зараз треба час для того, щоб поповнити запаси, а це не такий простий процес, і в тому числі і в часових параметрах. Тому, як ми казали, Сполучені Штати зайшли в цю ситуацію, вийти з неї не можуть, і це лише демонструє слабкість от колишнього гегемона Сполучених Штатів, які вийшли після Першої і Другої світової війни дуже посиленими. Зараз вони втрачають і авторитет, і втрачають свою реальну силу, незважаючи на те, що економічно, можливо, вони є лідером, але з точки зору якраз геополітики і воєнної сили, яка починає відставати від трендів новітнього розвитку ведення бойових дій, це все досить негативно може вже проявитися в найближчий час з точки зору дійсно початку нових конфліктів і в різних регіонах світу, і в тому числі в Європі. Я цього не виключаю, насправді.
0: Знаєте, пане Михайле, це от, знову ж таки, повернення, як ви слушно сказали, до сторічної історії. Ми з неї починали. Це висновки по історії наші, українські, Української Народної Республіки, так само і висновки світові по історії глобальних конфліктів. Треба вчити історію, треба її нагадувати собі, щоб не повторювати цих помилок. На жаль, людство схильне до повторення і набиття гуль знову і знову. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, був гостем Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся з нами. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: для довідки.
6: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець

0: гарантії лікування та реабілітації військових. Документ передбачає повне збереження грошового забезпечення під час лікування, безоплатне покращене харчування та право самостійно обирати протезиста або клініку. Ще один законопроект, що підтримали поки що у першому читанні, стосується укриттів. Він передбачає щомісячні перевірки, заборону використовувати укриття не за призначенням, встановлення камер та відповідальність за перешкоджання доступу до них. Президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Рішенню передувала спецоперація НАБУ і САП «Форест Гамп». За даними антикорупційних органів, у справі йдеться про легалізацію 150 мільйонів гривень, які, ймовірно, використали для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас» колишнього міністра енергетики Галущенка. Підозри отримали, зокрема, заступниця керівника Офісу президента, колишній народний депутат та керівники державного Сенсбанку. Через обмежену роботу портів український аграрний експорт у серпні може скоротитись до третини від можливого обсягу. За першу половину місяця Україна вивезла понад 790 тисяч тонн агропродукції. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, через альтернативні маршрути – залізницю, дунайські порти та автотранспорт – логістика подорожчала щонайменше на $50 за тонну. Це зменшує доходи аграріїв і може впливати на закупівельні ціни. Водночас через низькі темпи експорту – до листопада в Україні може накопичитись до 11 мільйонів тонн продукції, для якої може не вистачити сховищ. Уряд шукає додаткові можливості для зберігання. У Хорватії затримали другого українця, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву газопроводів «Північний потік», повідомила прокуратура Німеччини. Йдеться про українського водолаза Володимира Журавльова. Його затримали в місті Пула на підставі європейського ордера на арешт. За версією німецького слідства, Журавльов був одним з водолазів, які встановлювали вибухівку на газопроводах у Балтійському морі у 2022 році. Після екстрадиції з Хорватії його мають доправити до Федерального суду Німеччини. Нагадаю, інший українець у цій справі – Сергій Кузнєцов. Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Йдеться про статус «С», що отримують люди, які виїхали з України через повномасштабну війну. Водночас із 20 серпня країна змінює правила для нових заявників. Цей статус надаватимуть лише тим українцям, які не порушують військові зобов'язання перед Україною. Це обмеження стосуватиметься лише нових заяв на захист і не вплине на українців, які вже мають такий статус. У швейцарському уряді пояснюють продовження захисту тим, що ознак стабілізації ситуації в Україні наразі немає. Міжнародний союз біатлоністів відмовився скасовувати санкції проти російських спортсменів та повертати їх до міжнародних змагань. У Росії просили відновити членство своєї федерації та допустити біатлоністів до стартів. Однак у Міжнародному союзі заявили, причини, через які санкції запровадили у 2022 році, не усунуті, тому переглядати рішення не збираються. При цьому виступати під нейтральним прапором на змаганнях Союзу також заборонено. Тож російські біатлоністи поки залишаються поза міжнародним біатлоном. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. І сьогодні ми продовжимо розбиратися в важких і складних процесах явищах, які оточують Україну і світ. Зрозуміло, що сьогодні несеться переважно внутрішньополітичний контекст, але він минеться, а війна триватиме. І економічна війна теж триватиме, тому сьогодні, після доволі довгої паузи, Максим Гардос в мене, разом в Істенд, людина, яка глибоко розбирається в російській економіці, енергетиці і в енергетиці в цілому. Тому сьогодні будемо багато говорити про нафту, про макроекономіку, про пакети санкцій і, власне, спробуємо розібратися, що, власне, відбувається. І я, насправді, хочу сьогодні почати... Привіт!
3: Привіт!
2: Хочу почати з історії, яка вже відгриміла певний час тому, але, можливо, для більш широкої аудиторії треба її додатково розібрати. Андрій Клепач, головний економіст Внешэкономбанку, прости господи, виступив з резонансною доповіддю про те, що російська економіка катиться в кабзду. І був за це звільнений. Тут важливо зробити ремарку, що, власне, цей клепач, він...

0: ніякий не проукраїнський, ніякий не ліберал, він абсолютний імперець, але всі ці доповіді, в нього були навіть пасажі, що Росія програє економічну війну Україні, що, я думаю, для багатьох стало останньою краплею перед його звільненням. Власне, хочеться почути від тебе більше про цю доповідь і, власне, як ми маємо її оцінювати?
1: Давай спочатку про персону, щоб всі зрозуміли. Це ніякий не опозиціонер, не ліберал, не таємничий проукраїнець. Він системна людина. Він був замміністра економіки Російської Федерації. Більше того, він, в нього багато інтерв'ю, він абсолютно підтримує цілі СВО. Він займався розвитком нових регіонів Росії, як на їхньому жаргоні називається, тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він для них робив програму розвитку. Тобто людина абсолютно системна. Головні висновки доповіді, в принципі, не те, щоб нові самі по собі, хоча там багато нових та цікавих цифр, деякі не озвучувалися. Скільки те, з якого джерела вони виходять. Висновок такий. Імпульс, який військова економіка дала російській економіці, в 23-24 роках вичерпано. Тобто, що це за імпульс? Держава, це... Вони це не називають так, але те, що в світі прийнято називати військовий кінцянс. Тобто, держава друкує багато грошей, кидає їх на військове замовлення, і заводи роблять снаряди, але гроші розходяться далі по ланцюжку. Тобто, вони в когось замовляють метал, заводи, які виробляють метал, в когось замовляють руду, в когось замовляють кокс, замовляють лакофарбові матеріали, замовляють дроти, замовляють порохи, загружують хімію, працює логістика, працює транспорт, РЖД працює, автотранспорт працює і таке інше. Тобто, нібито економіка стимулюється, і хоча саме по собі витрачання кінцевої продукції у вигляді ракет непродуктивно для економіки, тобто вкласти мільярд в ракети і вкласти мільярд в дороги, перше – це чистий збиток, друге – це доданий ефект на багато-багато років вперед, але є по цьому ланцюжку зростання, але воно вичерпано. Бо все ж таки, здається, знаки, що це штучний символ. В принципі, це було б, можна б сказати, і спочатку, бо багато людей, які ідеалізують Третій Рейх, гадують, що там також було велике вкладення, вони, заводи були завантажені, на заводах були великі зарплати, ці зарплати йшли на споживацький ринок, зростало добробут населення, поки все не гепнулося.
0: Треба пояснити, що просто у військової економіки дуже слабкий мультиплікатор. Він дає ефект там, в моменті, коли ти витрачаєш буквально гроші на все це і заживлюєш ринок, але потім це фактично гроші в склад або в спалення. Вони не дають ніякого довгого ефекту.
1: А довгий ефект почав проявлятися в тому, що почалася конкуренція, російська економіка розділилася на дві частини – військова і нормальна. І стало вочевидно після того першого ефекту, коли все зростало, що військова економіка пожирає цивільно. Бо все це, що фінансується, ці гроші, які заливаються військовою економікою, вони беруться не звідки. Вони беруться з податків і обтяжень, які беруться з цивільної економіки. Більше того, потім почалася конкуренція за робочу силу. Оборонна галузь, яка залита грошима, почала висмоктувати кадри з цивільної економіки і почалася інфляція зарплат. Інфляція зарплат набагато в Росії обігнала рост продуктивності праці. Тобто людина виконує ту саму роботу і дає тобі, як підприємцю, той самий прибуток, що і в 22-му році. Але через конкуренцію з армією і з ВПК ти повинен платити спочатку в півтори, а тепер вже в два рази більше за той самий обсяг продукції, яка вона виробляє. А також, що важливий фактор, і, в принципі, цей майданчик, на якому це обговорилося, це Нікітський клуб при Московській біржі, він більш заточений під макрофінансові показники. І дуже така штука, яку не всі вловлюють, що почалася конкуренція за гроші. Тобто, ВПК, залити державними грошима, може взяти кредит під більший відсоток, ніж цивільний бізнес, який пригнічений податками, пригнічений конкуренцією за робочу силу. І таким чином, плюс для боротьби з інфляцією дуже-дуже сильно піднялася ключова ставка Центробанку Російської Федерації. І в результаті для багатьох цивільних бізнесів кредитування стало просто-напросто неподйомним. Через це і криза на іпотечному ринку, який просто здувся в Росії. І це, між іншим, ми говорили про це ще восени, коли говорили, що бензинова криза в Росії буде.
0: І к тому?
1: Тому що в трейдерів вони не можуть при за умови регульованих цін взяти кредит на того, щоб доставити бензин. Бо, і таким чином, саме через це потерпають незалежні мережі АЗС в Росії і потерпають віддалені регіони, в яких немає великих мереж. Бо кредитування недоступне. Ні, юридично воно доступне, але кому ці кредити по 25-30% потрібні, якщо в тебе зафіксована державою мережа 5-10%? А де взяти ще 20%?
0: І відповідно, що ми маємо наразі? Наразі ми маємо фактично вичерпання попередньої економічної моделі, яка сформувалася умовно в 22-23 році. Ми маємо імітаційні кроки від тої ж Набіуліної, яка начебто знижує ставку, базову ставку, але при цьому робить це дуже повільно, тому що в неї головний маркер – це інфляція.
1: Головний ворог – це інфляція.
0: З іншого боку, ми бачимо, що Путін, таке враження, поступово стає на бік умовно техновиробників від промисловості в військовому чергу, і фактично вони разом зараз тиснуть на Центральний банк з тим, щоб він послаблював монетарну політику. До чого це може призвести, якщо ми так кажемо про середньострокову перспективу, там півроку, рік?
1: Поки що не факт, що так буде, і про це теж гарний бік цієї доповіді, про яку ми говоримо, бо все повинно було гепнутися ще в кінці 25-го року, бо з одного боку вичерпувалися стимули від військової економіки, давалися в накидці ці недоліки, про які ми говоримо. З іншого боку, кумулятивний ефект санкцій давався вже знаки через те, що Росія втрачала ринки вуглеводнів, втрачала імпорт, збільшувала залежність від Китаю і все таке інше. Але, як сам пан Клепач каже, тут ми отримали подарунок від Трампа у вигляді війни в Перській затоці, сукупній агресії Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю проти Ірану і різкому зростанні цін. Коли ми минулий раз намагалися оцінювати, але це було в травні, то тоді ми нарахували 14 мільярдів подарунка від Трампа Путіну. За півроку, за оцінками Клепача, ця сума збільшилася до 30 мільярдів. 30 мільярдів доларів Росія надотримала на цій війні. 28 в другому кварталі і 2 виявляються в першому. Тобто високі ціни на нафту дозволили ігнорувати всі ці проблеми, про які ми кажемо, мінімум півроку. А далі вони пишуть сценарії. Сценарій – така штука, ви можете в них вірити, ні, але якщо війна закінчиться швидко, протягом пари місяців, за їхню думку, в Росії стане все дуже погано. Бо вони навіть більш скептичні.
0: Давайте уточнимо, іранська війна.
1: Іранська війна. Що до ціни на нафту, ніж навіть західні інституції. Вони вважають, що ціна впаде нижче до воєнного рівня, а коли починалася війна в Ірані, то вони барель Бренту був 54 долари за барель. Вони вважають, що настільки стиснулося зараз
0: попит.
1: Навпаки, пригнічується виробництво, угу, що воно стрибне і ціна рухне до 48. Це набагато менше, ніж записано в федеральному бюджеті. І тоді криза за таких умов настане вже в першій половині 27-го року в Росії. Якщо до кінця 26-го закінчиться війна проти Ірану, вона впаде до 48-го, вже 27-го рік, другий квартал буде кризовим. Бюджет вже не зійдеться. Якщо війна продовжиться десь ще рік, буде якась обмежена наземна операція, то ціни залишаться на рівні 90-100 барелів, і, в принципі, Росія зможе так триматися ще пару років. Якщо війна піде по найгіршому сценарію, якась велика наземна операція, і США там застрягнуть на 10-20 років, як в Іраку і в Афганістані, то ціни протримуються високими дуже довго, і, в принципі, Росія зможе жити при таких цінах доволі довго. Без будь-яких криз.
0: Ну, без того, що ці кризи будуть виявлятися виразно. Тобто, в будь-якому разі воно ж накопичується і нікуди не подінуться базові фактори. Але так, для Росії, звісно, ну, звісно, якщо Україна повністю не знищить їх нафтовий експорт. Тому що тут якесь питання того, що доведеться ще більше приділяти уваги знищенню російської нафтової промисловості.
1: Так, але ми бачимо, тут же є дві протилежні тенденції. Щодо російської енергетичної галузі, тут важливо розуміти, що кінетичні дії України, вони впливають на експортні потужності, а також на нафтопереробні потужності всередині Росії. Але, вбиваючи НПЗ, це спонукає кризу всередині Росії, логістичні розрив ланцюжиків поставок і все таке інше. Але це вивільняє нафту на експорт. Бо якщо вона не переробляється всередині Росії, її можна експортувати. І ми бачимо, що за липень експорт нафтопродуктів рухнув на 45%, а експорт сирої нафти незначно, але виріс на 100 тисяч. Так, в грошах вони не дуже виграли, бо ціни зараз стабільні, надприбутків, які були в травні-квітні, вже немає, але все ж таки прибутки великі. А як ми бачимо, заблокувати повністю експорт сирої нафти, все ж таки, за окремих успіхів Сил оборони України, задача дуже складна. Ми бачимо, що є певна протидія українським ударам по новоросійську, політично, з боку Сполучених Штатів Америки. Хоча там дуже багато чуток і дуже важко що зрозуміти, адже Сполучені Штати не проти ударів по новоросійську як такому, вони проти ударів по Каспійському трубопроводному консорціуму, по якому здебільшого йде казахська нафта і трохи 7-5-10% російської нафти, нафти Лукойлу. Але не загалом новоросійська мова, бо там є термінали, з яких експортується чисто російська нафта. Крім того,
0: новоросійська, треба позначити, це найбільший порт Росії, найбільший порт Чорного моря, в принципі, якщо брати українські, турецькі, всі інші порти, це дійсно величезний портовий комплекс, там мультифункціональний, там і ліс експортують, і зерно, і нафту. Там навіть до війни Новоросійськ був більше, ніж усі порти Чорного моря, інші разом взяті. Тобто, що ми розуміли масштаб цієї структури.
1: Так, да, вона гігантська. Тому удар по одному терміналу може бути за кілька кілометрів від іншого терміналу, настільки він величезний. Ось, ну, крім того, є інші нафтові порти, це ще Тамань, наприклад, з яких також експортується. Не там набагато менше обсяг, але все ж таки є. Але ми бачимо, що останнім часом, судячи з усього, військово-політична керівниця переорієнтували цілі першої важливості, і увага до портів, які експортують нафту, стала менше. Щодо Балтики, ми бачимо, що все ж таки вона дуже далеко. І донести там таку шкоду, яка буде непоправною, ще складніше. Тож, ці дві складові одної цілі, удари по НПЗ та удари по експортним терміналам, Вони зараз все ж таки працюють на зменшення потужності російської економіки, але менше, ніж хотілося б. І третій елемент – це санкції, бо важливо обидві складові, щоб Росія не могла експортувати щось, і щось цього щось стало менше в фізичному обсязі. Якщо ці дві складові збігаються, тоді досягається ідеальний ефект, за якого Росія буде зменшувати видобуток нафти і консервувати свердловини. Наразі цього ще не досягнуто. Є окремі повідомлення від окремих приватних невеликих компаній про консервування окремих свердловин, які є економічно невигідними. Але до системного зниження видобутку нафти, на жаль, через цю ситуацію з великими цінами на міжнародному ринку і допомозі Росії з боку пана Трампа ще далеко.
0: Якщо ми кажемо, давай трохи ще про Росію поговоримо, потім будемо говорити про санкції проти Росії. Wildberries. Дуже для багатьох неочевидна була ціль, я думаю. Росія навіть запустили таку контркампанію, розповідаючи, що вони б'ють по нашій логістиці у відповідь, хоча удари по логістиці України, в тому числі по великим мережам, почалися ще в лютому 22-го року.
1: З Маріуполю.
0: Власне, з Маріуполю. Ну, якщо згадати зовсім вже далекі часи, то можна згадати Луганщину, Донеччину ще часів АТО, тобто ще тоді росіяни таким доволі серйозно зловживали. Власне, ну і Маріуполь, і Суми, і Чернігів в перші дні війни теж в цьому сенсі дуже страждали. Але тим не менше, багато хто розглядає так і на Wildberries, як який, типу, популістичний крок. Але якщо ми там подивимося, це з точки зору економіки, з точки зору вразливості російської системи загалом. Як ти на це дивишся?
1: Wildberries важлива частина російської економіки. Це в Україні нема з чим списати. Просто помножте нову пошту на розетку, додайте туди епіцентр і додайте туди prom.ua,
0: Makeup.ua і OLX.
1: І ще на 5 помножте. Тобто це дуже-дуже великий лідер, який об'єднав в собі і доставку останньої мирі, чи якщо ми про Росію, останньої версти, і імпорт, весь імпортний ланцюжок, в тому числі допомога при оформленні митних процедур. На цьому піднялося дуже багато малого бізнесу, по-російськи це індивідуальні підприємці, аналог нашого ФОПу. І там що цікаво, це така система, за якою покупець платить компанії Wildberries за товар одразу, а продавцеві вони перекидаються через деякий час, 30-40-50 днів, в залежності від пакету та умов. Тобто якийсь час компанія ці гроші прокручує і кидає на свій розвиток. Саме на розвиток, а не на проїдання, це дуже технологічна і сучасна компанія. Вона масово будує центри, які їй належать. Пункти видачі їй не належать. Це все франшизи. В нас також нема аналогу такого, бо нова пошта не належить новій пошті.
0: А там, там є франшиза, але це просто по-іншому влаштована франшиза зовсім. Там...
1: Ну, не аналог. Тобто не взяти так в універмазі під вашим домом куток, назвати це ПВЗ Wildberries і заробляти. В нас нема такого нового. Ага. Тобто в цю економіку залучено сотні тисяч росіян. А плюс для того, щоб постійно розвиватися, вони беруть постійно кредит. В них є свій банк, Wildberries банк, вони придбали один з банків, який гепнувся і перейменувалися, але далі вони перекредитовуються в кредитори вищого рівня в державного банку, ВТБ. І там гігантський на сотні мільярдів пакет кредитів. Тобто, якщо Wildberries збанкрутує, що судячи з цього і є метою операції, тобто не зможе обслуговувати кредит, або йде в технічний дефолт, до чого компанія вже доволі близька, або офіційно об'явить дефолт, хоча це вже буде політичне рішення, і зараз йде боротьба за те, чи лобісти Wildberries там з етнічних кавказьких груп доб'ються, щоб їм чи списали, чи пролонгували.
0: Суліман Керімов, головний лобіст Wildberries, і разом з Антоном Вайно, головою адміністрації президента Путіна, власне, головні бенефіціари політичні від цього проєкту.
1: Але з іншого боку, там і багато протидії є. Бо якщо їм скосити кредити, то всі інші почнуть скаржитися. Бо багато в кого є неприємності через удари України. Вони є в нафтових компаній і НПЗ. Вони є в аграріях на півдні Росії. І в тих, і в тих, і в тих. Якщо цим дати, якщо дати кредитні канікули мільярдерам, чому їх не дати дрібним фермерам? Якщо дати дрібним фермерам, чому не дати нафтовикам? І т.д., і т.д., і т.д. І тоді всі перестануть платити кредити, як в 90-х. Ось, але все ж таки, з моєї точки зору, порівняння з ударами по нафтовій економіці все ж таки нерелевантно. Так, це велика частина економіки, але якої економіки? На ній заробляють індивідуальні підприємці. Вони, як і в Україні, платять фіксований податок, але або дуже малий податок з обігу. Для федерального бюджету Росії це не дуже важливо. Для економіки в цьому важливо, але для бюджету не дуже. А війна проти України фінансується все ж таки з бюджету. Щодо нафти. Нафта обкладається податками багато разів. І головне джерело доходів федерального бюджету Росії – це не податок на прибуток, це не ПДВ, а податок налог на добичу полезних ископаємих, НДПІ, який з нафти збирається одразу при видобутку. Ми вже про це говорили, стає грубо кажучи, це не так виглядає, а все ж таки свердловина, труба, яка йде до федерального нафтопровіду, і на ній стоїть лічильник. Пройшла тонна нафти, він тінкнув із рахунку Роснефті, Сургутнефті, Газпромнефті, списалися гроші. Воно не так просто виглядає, а, грубо кажучи, так. Тобто нафта ще не дійшла до порта. Нафта ще не завантажена в танкер. Вона ще не пройшла Суецький пролив, Бабельденський пролив, ще не була розвантажена в Індії, а гроші федеральний бюджет вже нарахувалися. Тож, з 1000 рублів доданої вартості, яку виробляє Роснефть, і 1000 рублів доданої вартості, які виробляє пункт видачі замовлень, продаючи китайські шмотки, федеральний бюджет отримує абсолютно неспівставні суми.
0: От про це продовжимо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Для довідки.
4: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, з якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом. інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Максим Гардус, Юрій Богданов, Радіо НВ, Deep State. Поговорили про Wildberries, поговорили про нафту. Давай, мабуть, закінчимо тему з Wildberries. Тобто, мета тут зрозуміла. Доволі легка мішень відносно багатьох інших мішеней з одного боку. З іншого боку, все одно ми задаємо серйозний удар по російській економіці. Але все-таки, якби там умовно ми дивимося з точки зору економічної шкоди, які пріоритетні цілі, на твою думку, ми маємо все-таки обирати? Якщо є така можливість, звісно, військових.
1: Я думаю, що по Wildberries це ще аргумент для того, щоб зробити війну ближче до конкретних росіян. Бо вони 4 чи 12 років, як рахувати, живуть в своєму світі. Ми живемо, як жили. В деякі країни стало їхати важче, в інші ні. Там десь йде якась СВО, яка нас не стосується, якісь алкаші підписують ці контракти, вони щезають з нашого двору. Якщо чесно, в нашому дворі після того, як вони ще стало тільки краще. Тобто, ми окремо, війна окремо. Те, що твій вантаж згорів, донесло меседж, що війна близько до мільйонів людей, які до того вперто ігнорували. Нас це не стосується. Чи це призведе до якогось результату, дуже важко сказати, адже нещодавно в Росії зняли єдину антивоєнну нещасну ту партію Яблука, і зафіксувати електорально те, що люди розчарувалися в війні, немає ніяк. Чесної соціології в Росії також немає. Всі контори, які могли робити опитування чесно, давно і на агенти, і на бажані організації. Тобто, нема зв'язку між невдоволенням тітоньки, яка продавала китайські кросовки через Wildberries, та політичним результатом. Тож, мені здається, все ж таки, пріоритетні цілі – це ті, які дають гроші не простим росіянам, бо зменшення грошей в простих росіян не дає політичного результату, а ті цілі, які дають менше грошей, не більше грошей в федеральний бюджет, бо федеральний бюджет фінансує війну. Угу. Він фінансує калібри, він фінансує балістику, дрони, реактивні дрони, каби і все таке інше, що в нас зараз летить. Тому головне – це зменшити їх здатність заробляти на експорті. Це нафтоекспортна інфраструктура, це термінали на російську, Тамані, та на Балтійському морі, Услуга та порт Приморськ. А також танкерний флот. Зараз додається ще одна ціль, бо за прикладом тіньового флоту нафтового, Росія починає робити газовий тіньовий флот. Нещодавно я написав статтю там про Arctic Express, там дуже показова стаття. Танкер перепродавав купу разів. Там щось 8 разів його передавали через різні прокладки, поки його нарешті не поставили під російський прапор. Чому це важливо? Бо скраплений газ – це єдиний ресурс, єдиний вид вуглеводнів, які за час війни стали продавати Європу більше, а не менше. Вугілля колосально менше, нафти колосально менше, природний газ колосально менше, а зрідженого газу більше. І там багато лобістів того, щоб це продовжувалося. І це ще одна, в принципі, також ціль для Сил оборони України. Їм, звісно, важливіше виявляти, якими засобами можна туди дістати, бо все ж таки Північний океан, він дуже далеко. Мурманськ, Архангельськ, Ямал – це дуже далеко. Але формується ще одна ціль, яка також може суттєво зменшити саме доходи бюджету, з якого війна і фінансується.
0: Чудово. Давай поговоримо трохи про санкції, власне. Тому що, хто б що не казав, по Росії вони б'ють дуже сильно. І хоч хотілося б сильніше, але вже як є. Нещодавно Кая Калас анонсувала новий величезний, грандіозний пакет санкцій проти Росії, який буде потужніший за всі попередні. Ну, якщо вірити є анонсам, я думаю, що, звісно, він поступово скоригується. Але давай спочатку проговоримо про конфігурацію, якими можуть бути такі суворі санкції, яких ще не було.
1: Збільшити кількість суддів тіньового флоту Росії, які є під санкціями. Далі. Включити інфраструктуру, яка тіньовий флот обслуговує. Бо він це не просто судна в морі. Судна в морі – це добре, але недостатньо. Це ще страхові компанії, які виписують фейкові поліси. Це брокерські контори, це крюінги. До речі, про крюінги мало говорять, а зря. Крюінги – це фірми, які наймають екіпаж для суден. Санкції проти капітанів, бо моряків багато, капітанів мало. Персональні санкції проти капітанів. Це одна частина. Друга частина. Заборонити обслуговування кораблів та їх ремонт. Як танкерів, класичних танкерів нафтових, так і танкерів газовозів. Бо зараз наша організація разом з тим, ми ініціюємо там кампанію з нашими колегами з BFA Ukraine та офіційними українськими органами МЗС та санкційною групою при ОП, атаку на датські фірми, які ремонтують газовози. Бо росіяни не можуть їх ремонтувати самі, в них немає достатньо компетенції. Поки що це дозволено до кінця цього року. Але ми наполягаємо, що це не етично і вони не повинні це робити. Далі, що ще треба?
0: І це ми кажемо про данські фірми в той самий час, як Данія є найбільшим донором України в відсотку до ВВП.
1: Світ складний.
0: Світ складний, да.
1: Далі, що ще треба? Треба заборонити перевозення російського газу суднами, які належать європейським країнам. І це дуже конфліктна штука. Я передбачаю своє наступне питання. А хто ж буде топити проти 21-го пакету? Що треба зробити? Це, щоб не перевозили і не обслуговували газовози в Європі. Не додавали жодних послуг. Потім дуже б хотілося б, але поки що це не очевидно, накласти санкції на всі російські танкери газовоз. Це набагато легше, ніж всі танкери, бо танкерів 1600. Крім того, поки вони 2 місяці складають список, Росія купляє ще 100. Ну, я придумав 100, але кілька десятків купляє. Чи фрахтує, не обов'язково ж купляти, це ж оренда. Ти можеш взяти в оренду, це юридична цепочка, ланцюжок посередників, і все ж таки ти вийдеш і зафрахтуєш судно. Але танкер газу набагато менше. І всі ці маніпуляції, якщо чесно, я цю історію з Arctic Express розкрутив десь за годину. Просто зайшовши на сайт. Бо всі судна, вони як автомобілі, мають державний номер. Але, на відміну від автомобілів, немає відкритого реєстру, щоб юрину машину прослідити всі, хто її володів за весь час її існування. А з судном можна, ви можете самі сісти за комп'ютер і прослідити усю весь ланцюжок покупок від побудови до сьогоднішнього дня. Всі зміни прапорів, всі зміни компаній. Я це можу зробити. Якщо я це можу зробити, в мене є підозра, що якась розвідка Франції, Німеччини, Іспанії, Італії і Британії це ж також можуть зробити.
0: І, в принципі, це робота не на півроку, це робота на тиждень, гарна робота аналітичної команди. Ну, тому що ми обидва з тобою знаємо, як влаштована така аналітика, самі нею займаємося.
1: Да, навіть з презентаціями, перекурами і перервами на каву, всі ці газово збив всього лише кілька десятків, не 1600, кілька десятків. Можна зафіксувати і одним пакетом прихлопнути. В принципі, цього було б достатньо, щоб нанести Росії удари на кілька десятків мільярдів.
0: А враховуючи, що Росія, вибачте, петляє завдяки 30 мільярдам, що не дуже багато насправді вже, тобто країна, яка керувалася сотнями мільярдів доларів перед початком повномасштабної війни, зараз... Де б тридцятку знайти, щоб дотягнути до наступного кварталу?
1: Фактично. 30 – це за півроку.
0: За півроку, так. Да. Тобто 15, ну там, мовно, за 4 місяці, якщо там казати так. Окей, хто буде проти?
1: Усі. Кай Калас, звісно, друг України, але вона представляє собі Балтійські країни. Балтійські країни найбільше відчувають загрозу з боку Росії. В липні я був у Вільнюсі, ми багато обговорювали питання безпеки. І якщо в 22-му році сама передбачення, що наступною буде Балтійська країна, викликала шалений спротив, цього не буде ніколи, бо цього не може бути, бо ми є членом НАТО. Зараз це передбачення просто ніхто з ними сперечається. Всі говорять про строки та форми нападу на Балтійські країни. З тим, що напад буде, ніхто не сперечається. Жодного скептика я не знайшов. Ми там спілкувалися з 45-ю німецькою бригадою, яка розташована в Литві, яка прийме перший удар, якщо буде свалкський варіант нападу. Тобто вони, звісно, дуже це добре все розуміють, і вони підтримують все, що проти Росії. Просто все, що ми можемо придумати, вони підтримують. Але є і інші країни, які від Росії далеко, які в свій напад на себе не вірять абсолютно, і дуже-дуже люблять гроші. По газовозам найбільше буде проти ті, хто, власне, є власником найбільших флотів в Європі. Це Греція, яка володіє фізичним флотом, а також країни, які здають свої прапори, хоча їх флот не настільки принципово великий, як Кіпр та Мальта. Греція дуже активно торпедує цю ініціативу, дуже активно. Ми також робили розслідування як організація з партнерами. В західній пресі воно вийшло про інтереси грецьких олігархів. Греція чомусь дуже схожа на довоєнну Україну. Це дуже олігархічна країна. Там є кілька дуже великих магнатів, які пов'язані з морською галузю, а які мають прям династійний характер. Вони вже онуки засновників цих морських імперій, які мають дуже великий вплив на уряд. Ну, слід визнати, це дуже важлива галузь для грецької економіки. Крім туризму, флот дуже важливий. І крім того, їм легко тиснути, бо в цій галузі залучено дуже багато людей. Все ж таки, це доволі працеємна галузь, морські перевезення, і це могутні профспілки робітників, десятки тисяч людей. І також це і суднобудівна галузь важлива для грецької економіки також, і також профсоюзи десятки тисяч людей. Греція активно торпедує заборону повну перевезення російського газу і російської нафти європейським судам. Проти пожесточення норм про імпорт СПГ, скрапленого природного газу, окремі сили Франції, Бельгії та Німеччини. Тут дуже цікава політична ситуація, адже нещодавно навесні ми всі раділи тому, що пан Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, пішов з посади. Але виявилося після цього, що те, що до цього говорили і називалося конспірологією, що пан Орбан всього лише озвучує інтереси інших країн.
0: Тому що йому не западло навіть корисно, а їм на нього це так легше злити.
1: І тому в нас було 4 роки історія. 26 зайчиків, які всі за Україну, і один бяка-карабяка Орбан, який проти. А всі дуже за, дуже-дуже за, але він накладає вето і заважає. І були історії, які, в принципі, навіть тоді здавалися не дуже логічні. Яка справа пану Орбану до заборони перевезень скрапленого морського газу, якщо Угорщина в тих кордонах, які є нині, не має виходу до моря? Вони не отримують жодної молекули російського газу морем і ніколи не отримували. Також в них не було ніколи морського експорту російської нафти. Чому пан Орбан був проти того, щоб забороняти перевезення нафти морським шляхом європейським танкерам, якщо він її ніколи не отримав? Жодного літру. Тепер стало очевидно, ну так і здається, що це він не тільки про себе говорив. І тепер інтереси Мальти, Кіпру, Греції, Німеччини, Франції, Іспанії, які великим імпортером скрапленого природного газу, вийшли назовні. І вони змушені самі від свого імені говорити, що вони проти через те, що порушує їх економічні інтереси. І це вже не політика, не любов до руського миру, вже не поїздки на парад 9 травня до Москви, ні. Це стало тим, чим було і завжди було. Це було відстоювання національних економічних інтересів. З одного боку, маски скинуті працювати легше. З іншого боку, це важче, адже ці країни проти санкцій, але якщо ми кажемо там про Грецію, Мальту, там інші, але Франція, Німеччина є великими донорами України. І Бельгія також, і Данія також. Вони дають фінансову допомогу, вони суттєва частина цього 90-мільярдного кредиту. Це суттєва частина військової безоплатної допомоги, бо Сполучені Штати тепер притарно тільки за гроші продають. А гроші на те, що Сполучені Штати продають, також дають найбільш економічно розвинуті країни ЄС. Тож тиснути на них набагато важче. Це один бік проблеми. З інший бік, ми вже в 26-му році і морально-етичні аргументи, які дуже добре діяли в 22-23 році, стають діяти все важче і важче, все менше і менше. Адже чим далі від кордонів України ці країни, тим більш вони скаржаться на втому від війни, якої в них немає, бо в них втома від зростання цін, на порушення економічних ланцюжків, на загальний такий негатив в соцмережах, що там десь якісь ракети літають, вони хочуть відпочити від цього і повернутися до бізнесу as usual. Найбільш очевидно це в Німеччині, де активно зростаюча опозиційна сила альтернатива для Німеччини АФД вже відкрито каже, що саме санкції проти Росії, це новий їх аргумент, а раніше в них такого не було, він в них в червні-липні з'явився. Саме санкції проти Росії винувати в тому, що на східних землях відбувається деіндустріалізація. По них в них вже йдеться деіндустріалізація 35 років після того нерівного шлюбу, який був між НДР і ФРН, коли західно-німецькі консорціуми розвалили всю східно-німецьку промисловість. Але, це рацію, це скучно, це не цікаво, це великі економічні звіти. Але пропаганда в них зараз саме така, що через станції промисловість не працює і робітники виявляються на вулиці. Таким чином, ми бачимо, що цей гарний 21-й пакет, в якому може бути дуже-дуже багато гарних ініціатив, буде проходити через дуже величезний політичний спротив. Причому цей спротив раціональний. Це не любов до Росії. Це не любов до України. Це любов до грошей.
0: Власне, що з цим робити?
1: Показувати, що безпека – це теж раціональний аргумент. Чим більше ви дасте Росії грошей на зброї, тим більше цієї зброї на вас же і впаде. Бо зараз 26-й рік, всі сценарії, які нападу Росії на країну НАТО, передбачають, що це не буде, як в Україні 22-го року, коли пару, ну там не пару, було значний повітряний обстріл зранку 22-го, але не співставлено з тим, що зараз. Вочевидь, буде масований ракетний удар на країни НАТО, на логістичні ланцюжки, на залізничні дороги, на мости, для того, щоб ті сили, які є в Балтійських країнах, були ізольовані. Там їх небагато. Та ж 45-та бригада, коли розгорнулися, було 4 тисячі людей. Основні контингенти, які повинні захищати Балтійські країни, вони розташовані в Польщі та Німеччині. І саме для того, щоб їх неможливо було доставити, будуть ракетні та дронні удари по дорогах, які їх з'єднують. Тобто, відкладаючи санкції проти Росії зараз, ви фінансуєте ракети, які впадуть на Німеччину та Польщу. Не про Україну справа. Оцей аргумент можна використовувати.
0: І вам доведеться з них воювати, тому що ви взяли на себе це зобов'язання.
1: Ну, тому що на вас падають ракети, тому вам доведеться воювати. Тобто, з аргументами, що треба співчувати Україні, а треба давати аргумент, що фінансуючи Росію, ви фінансуєте атаку на самих себе.
0: Тобто, але при цьому, знову таки, ми можемо почути контраргументи від того ж Кіпру, Мальти і інших, що ми дуже далеко, нам начхати, але їм не начхати насправді, тому що вони всі так чи інакше залежать від європейської економіки, і будь-яка війна навіть на Балтиці по ним серйозно вдарить.
1: Так, вона по ним вдарить, бо доведеться застосовувати повне ембарго на всі російські вантажі. І не бажаючи цю війну, а чим більше грошей в Росії, тим скоріше вона нападе. Чим менше грошей в Росії, чим більше вона вірить в рішучу відповідь, тим менше вірогідність того, що вона нападе. Тобто, якщо вона буде вірити в те, що західної єдності не існує, і в разі нападу НАТО і ЄС розколиться на тих, хто хоче воювати з Росією, і ті, хто захоче вести бізнес з нею попри війну, тим скоріше вона нападе. Якщо вона буде вірити, що такого розколу не буде, тим довше вона буде нападати. Тобто, примушення Брюсселем до єдності таких жадібних країн окремих, воно віддаляє війну.
0: Угу. Чи спрацюють ці аргументи, як думаєш? Тому що мені здається, що люди все ще намагаються заперечувати слона в кімнаті, що для Путіна ескалація – це… Путін, на мою думку…
1: Його стиль життя.
0: Ну, на мою думку, Путін – це політичний лудоман. Він піднімає ставки завжди, навіть особливо, коли програє. Для нього ескалація проти країн Балтії, тобто проти всього Європейського Союзу, це очевидний крок, який він має зробити, щоб спробувати виграти. Тому що зараз в нього ситуація майже безнадійна. Вони почують це, чи будуть до останнього сподіватися, що це таки якось пропетляють?
1: Ну, ми бачимо, що в попередні роки все ж таки по роботі з Угорщиною Брюссель знаходив аргументи. Адже ці країни залежні від європейського ринку, від дотацій з Брюсселю. Тобто, без, не враховуючи морально-етичний аргумент, який, на жаль, діється менше і менше, Брюсселі економічні важелі, щоб примусити ці бунтівні країни до порядку. Тож, і в принципі, раніше це вдавалося, і багато ж санкцій вже було прийнято проти ФОТу. Та зараз воно так вилізло, вочевидь, що Греція говорить відкрито про свою позицію. Я думаю, що можна працювати з цим, я думаю, що робота буде проведена, і сподіваюся на те, що все ж таки це спрацює.
0: Що ж, сподіваємося до кінця року на цей пакет?
1: Ой, ні, ми сподіваємося набагато раніше, ага. Що він буде у вересні.
0: У вересні, окей, добре.
1: Але буде в кінці року,
0: да. Да. Ну, знаєш, дедлайни вересні, але якщо в грудні, буде добре. Що ж, ну, на цій, мабуть, оптимістичній ноті. Цьому у нас, мені здається, вийшов майже оптимістичний ефір. Максим Гартус, дякую тобі.
1: Дякую.
0: Разом Вістенд, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Почуємося за тиждень. І я думаю, наступного разу ми вже поговоримо трохи і про внутрішню політику, тому що буде багато цікавих новин. Дякую вам, друзі, і всім гарного дня, і здорового глузду. Він зараз всім дуже-дуже потрібний.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом утримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
4: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Отже, важливий день настав. Насправді, в парламенті сьогодні голосували за посадовців, які були в статусі тимчасових виконувачів обов'язків, міністра оборони, міністра закордонних справ. Вибухнув новий корупційний скандал, в якому фігурує заступниця керівника Офісу президента. Це для нас стало вже якоюсь такою

0: колишнього міністра енергетики, фігуранта справи Мідас. Про все це ми сьогодні будемо говорити, але починаємо з політики. Хоча все в цьому житті – це суцільна політика, відверто кажучи. На зв'язку з нами зараз Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс». Пане Ярославе, вітаю.
1: Доброго дня.
0: Отже, парламент відгуляв відпустку, частина депутатів працювала в комітетах, це теж правда, частина відпочивала реально. Ось, але сьогодні відбулось голосування, 312 голосів за нового міністра оборони Євгенія Хмару, конституційна більшість насправді. На вашу думку, це дає карт-бланш новому міністру оборони на необхідні зміни, зважаючи на те, що і посада політична, і орган політичний, хоча у нас часто намагаються звести Міністерство оборони до рівня такого собі завгоспа, який просто має забезпечувати те, що потрібно зараз для оборони. Це теж одна з функцій, але ну, не забуваємо, що це політичний орган і політична посада, яка має відпрацьовувати певні дуже концептуальні і стратегічні речі, важливі для держави. Отже, що ви думаєте з цього приводу?
1: Ну, звичайно, карт-бланш, якщо можна так назвати, є це від президента, насамперед, який подав його кандидатуру. Той факт, що така кількість голосів в Верховній Раді, ну, він промовистий, звичайно, тому що не за всіх міністрів так голосують, але це вже, скоріше, реакція на подання президента і на цілу низку інших там факторів. Ну, і особисті самого Хмара, вона там не викликає надто багато дискусій, тут більше дискусій щодо колишнього міністра, чому він не залишився на посаді. Щодо Хмари, більше схвальні відгуки, звичайно, карт-бланш він певний отримав, але і є з тим карт-бланшем є і певні нюанси, це, звичайно, більше буде увага до нього по багатьом пунктам діяльності, враховуючи, як пішов з посади колишній міністр. Тому ця кількість голосів, ну, це хороша для нього історія, але я нагадаю, Умєров, якщо я не помиляюсь, 338 навіть отримав свого часу. Ну, колишній міністр оборони, який був ще перед Федором, ще реалізував він цей карт-бланш.
0: Ми пам'ятаємо, пана Умєрова пам'ятаємо.
1: Да, тому тут якби голосування в Раді, ну, про щось це свідчить, але, скажімо так, тут це ключовим було це подання президента, його там воля, його право подавати, і, звичайно, фракції «Слуга народу» і не тільки не знайшлося тих, хто б там проти цього виступав, аргументів серйозних там в депутатів для цього не було. Тому голосування є, далі подивимося на його безпосередню діяльність, хоча там були і там Мар'яна Безугла, там не голосувала, наскільки там вона описувала і пояснювала, чому в неї були там питання до міністра. Тобто є певні там нюанси, але в цілому, я думаю, багато в чому пан Хмара дійсно має певну можливість для впровадження тої політики, яку він бачить.
0: А скажіть, будь ласка, на вашу думку, цей карт-бланш політичний, про який ми з вами говоримо, і підкреслюємо, що міністр оборони – це ж не завгосп, насправді, це щось більше, так? Так оцей карт-бланш треба буде узгоджувати з Офісом Президента?
1: Ну, поданий він на посаду президентом України. Так як формувалося цей уряд, не тільки два міністра, які сьогодні були проголосовані, бо це безпосередньо квота президента, а взагалі як формувався уряд, ну він фактично формувався, можна сказати, в ручному режимі президентом України. Ми пригадуємо, президент ініціював, по суті, відставку, не прем'єр-міністр подавав заяву про відставку, не парламент ініціював, президент зустрівся і попросив, поговорив, до чого це веду, що вся ця конструкція, яка є владна, ну вона тримається багато в чому на рішеннях, які моделює або як мінімум затверджує безпосередньо президент. Тому, звичайно, в питаннях оборони, особливо, тим більше, що це ще президентська квота, ну, звичайно, потрібно буде орієнтуватися на президента. А офіс, ну, складова його, здійснення його повноважень. Тому, звичайно, певна координація, очевидно, буде. Чи буде це в такому вигляді, як раніше працював Офіс Президента ще за попереднього керівника? Ну, напевне, ні. Зараз це виглядає трішки інакше. Там так більше рішень колективних, більше кількість людей, яка впливає на президента, з яким він радиться, це вже очевидно. Але, тим не менше, ну, Офіс Президента, як інституція, певна вона є, і з певними навіть там традиціями, скажімо так, впливу на парламент і на українську політику.
0: Я чому запитав? Тому що багато чого очікувалось і багато чого було делеговано на попередника пана Хмари, Михайла Федорова, якого ви згадали. Там був дуже широкий діапазон. Від змін в системі закупівель, а ми з вами маємо інформацію, що лише простроченої дебіторської заборгованості зараз 45 мільярдів 800 мільйонів гривень. А ця дебіторка, так би мовити, в компетенції Агенції оборонних закупівель.

0: закупівель. Ну, і очевидно, щось треба робити із системою закупівель. До зміни в системі мобілізації і системи ТЦК все це залишається актуальним? Ви думаєте, що можливі концептуальні зміни в таких важливих питаннях?
1: Ну, по першому питанню, це те, про що говорив там президент, і зараз про що звучить, що був конфлікт так між Міністерством оборони і Генштабом щодо закупівлі тої чи іншої військової номенклатури. Тому звичайно, тут це питання залишається, і воно є багато в чому ключовим. Буде ця комунікація, не буде, як це виглядатиме. Пан Хмара там відповідав на комітеті, що він буде узгоджувати все з Генштабом і буде синхронно діяти, а не нав'язувати там свою позицію. Тому тут цікаво просто, якщо дійсно були запущені певні процеси Федором, тому що була зміна номенклатури закупівлі, очевидно, окрім інших речей. І це, звичайно, вплинуло в цілому на функціонування армії і на роботу тих же агенцій закупівельних. І от питання тепер, чи це буде повернення до чогось, що було раніше, якому це вигляді буде мати. Ну, поки ми цього не чуємо, не бачимо, напевно, це стане зрозуміліше пізніше, і не все може бути в публічному доступі. Але той факт, що Хмара начебто хоче, принаймні, залишати на посаді тих людей, яких привів, в тому числі і Федоров, ну, теж викликає, ну, скажімо так, питання, чи буде збережені ті підходи, які були зараз, чи буде більше повернення до попереднього. Але змінився головком так, Збройних сил України. Там уже не Сирський, там Драпати. Хмара говорить, що він з ним на хорошому контакті з Драпатами, все вони синхронно вирішують. Тому тут спільна історія. Тут складно так передбачити, в що це де і як виліться. Тому що навіть Федоров в своїх оцих промовах зараз, частих інтерв'ю, ну він наче каже А і не каже Б. Він говорить дуже загально про прозорість, про зміну там закупівель, про це, ну він ж не називає факти конкретні, що, де, як, цифри, і хто за ким стоїть, як було змінено. Я розумію, що це частина, напевне, ну взагалі не може бути в публічному досвіді, публічному доступі, але в цілому, ну не зрозуміло до кінця, про що власне йде мова. Ми можемо там розуміти журналістки різних розслідувань і якимись мозаїчними шматками розуміти, що змінювалося в цих та підходах настільки прям революційного. Тому тут складно і оцінювати безпосередньо, на що і як тут буде впливати Хмара з тої інформації, яка в публічному доступі. Але точно це питання, ну, номер один. Щодо мобілізації, ну, тут така, знаєте, гаряча картоплина. Який це вже міністр, який займається у нас мобілізацією, міністр оборони, який має це питання вирішувати. Це було і по міру, напевно, тільки за Резнікова це питання не стояло так гостро, тому що тоді була інша ситуація, була в цілому і була більша кількість бажаючих так добровольців і в цілому. А далі і Умєров, і Федоров ці питання не вирішували, багато про них говорили. Зараз вже бачимо Хмару, але тут ну, це питання мобілізації, воно ну, дуже складне і непросте по одній простій причині, що є проблеми з самим процесом, це очевидно, зрозуміло, його можна змінювати, напевне, знайти підходи. Але є інша складова, ну, об'єктивна, велика частина людей, яка підлягає ну, мобілізації і так далі, ну, не має бажання служити війську, і тому це все рівно, так чи інакше, будь-які підходи, які будуть, вони будуть мати критику. Тобто тут потрібно розуміти, що ідеального нічого не буде, тому що нікому війна не подобається, і мало хто хоче так йти ризикувати життям, це об'єктивні обставини. Але ну, покращувати ситуацію, напевне, варто. І тут важливо дуже, от буде маркерно, чи Хмара буде відкладати це питання і буде говорити, що ми щось вирішуємо, десь точку впливаємо, чи дійсно буде запропоновані конкретні комплексні зміни вже на початку його каденції. Ну, але тоді це доведеться йому на себе взяти фактично політичну відповідальність за цю реформу.
0: Країна зможе уникнути помилки наступної, що там питання мобілізації чи зміни в системі ТЦК – це виключно питання до міністра оборони. І що один міністр оборони не вирішить це питання за будь-яких обставин, тому що це має бути комплексний підхід, так, і над цим мають працювати, мабуть, з десяток українських інституцій і їхніх керівників, насправді.
1: От абсолютно вірно, Власне, до чого я підводив, можливо, довго. Там є роль велика Генштабу. Ну, досі, насправді, так, мобілізацією, там, не роботою ТЦК, займаються там сухопутні війська. Так, призначення відбувається на рівні керівника головкома ЗСУ, маю на увазі покійників ТЦК. Водночас, якщо ми подивимося законодавство і всю процедуру, то відповідальними за мобілізацію є в тому в числі виконавчі органи влади, органи місцевого самоврядування, поліція, яка повинна там займатися так розшуком, слідкувати за дотриманням законодавства, тобто ціла і підприємства навіть і так далі. Тобто ціла низка структур, які за це все відповідають в цілому. А у нас звився дискурс, дуже сильно змістився, і власне. З відставкою Федора це ще більше посилилось, коли скластися може ілюзія і таке якесь уявлення, що це там мало не єдиний функціонал Міністерства оборони. Міністерство оборони, що може в цьому форматі робити, це запропонувати оці власне комплексні зміни. Ну, тому що це профільне міністерство, яке займається власне політикою в цьому питанні, так військових питаннях, може запропонувати комплексні зміни, але знову ж таки вони будуть описувати діяльність цілої низки інших органів, ну там десятка, то й більше, і ці органи. Не від їхньої роботи, від їхньої ефективності багато в чому і залежатиме процес мобілізації. Тому сказати зараз, що це вина Міністерства оборони чи вина ЗСУ, ці всі скандали, ці проблеми, ну які у нас там є в мобілізації. Ні, це буде неправильно. Це буде зміщений фокус. Це питання і до обласних адміністрацій, до районних, до органів навіть місцевого самоврядування містами, до поліції, повторюсь, так далі, по списку цілому. І ніхто не хоче ці питання брати на себе певну ну таку відповідальність, проактивність. І це зрозуміло, чому. І тут ну. Міністерство оборони максимум це може брати на себе таку проактивність в питанні формування цієї політики, але її реалізація вона залежить від цілої купи органів, які мають бути задіяні.
0: Але я так розумію, що цілком ймовірна синергія між головнокомандувачем і міністром оборони.
1: Ну, це перший крок, і це був би найважливішим, звичайно, кроком. Ну, ми чуємо про цю синергію, і хочеться сподіватися, що це буде, ну, скажімо так, ну. Чи не можливо не вперше за час війни, принаймні за останній час, що ця синергія дійсно буде така дієва і в постійному контакті перебувати міністр оборони, генштаб, керівник головком ЗСУ, і це ну буде пришвидшувати як мінімум рішення, не буде різночитань, тому що ці конфлікти, які були попередні, які ми бачили, ну ми бачили, до чого вони по факту призводили. Але водночас дискусії про підходи, зміни підходів, ну це може мати місце і може бути різні. Головне, щоб це було конструктивно. Не переростало в таке ну, протистояння. Але Міністерство оборони, звичайно, як орган, який формує політику, він не може бути, як ви власне сказали на початку, винятково там за ГОСПом і виконувати ті завдання, які там ставитиме, наприклад, Генеральний штаб по закупівлі зброї. Це лише одна з частини там закупівлі зброї, формат там ведення цієї ж війни, контакти міжнародні. Ну дуже багато різноманітних напрямків, там їх десятки, і це точно не єдина там функція Міністерства оборони і винятково закупівлі військової.
0: Це взагалі, я вважаю, елемент нашої еволюції, щоб українці нарешті навчилися знаходити спільну мову між собою. І це йдеться і про високопосадовців, які приймають важливі і подекуди критичні рішення. До речі, з того, що сказав Євген Хмара, очевидні речі, слухайте, очевидні речі, про які знає вся країна. Такий секрет Полішинеля, так би мовити. Він сказав, що потрібно підвищувати оплату. Цього не сталося, коли не так давно парламент збільшував оборонний бюджет, увага, на 1 трильйон 750 мільйонів гривень. Для військових не знайшли там грошей на підвищення зарплати. Дикість. От я, як на мене, просто ситуація алогічна насправді, так? І тут же доведеться і депутатам якось, не знаю, підняти одне місце, так? В пошуках грошей, оскільки вже перерозподіляли цей додатковий бюджет, який формується за рахунок надходжень від країн Європейського Союзу. І нарешті вирішити це питання, тому що, якби всі говорять, що треба вирішувати питання мобілізації, але реально не зробили для цього нічого з точки зору фінансового забезпечення і мобілізованих, і загалом військовослужбовців. Що буде з цим важливим, я думаю, що просто критично важливим питанням в контексті того, що ми говоримо про зміни в мобілізації?
1: Ну так, перше, це звичайно безпека. Ну наскільки це можна говорити про війну, але мається на увазі цінність кожної людини, яка воює життя кожного важливої напрямки в цій в цій реформі, там, так, зокрема, там надання першої допомоги, там так далі, так далі. Багато речей, ну, таких, які мають працювати ефективніше, про що говорять багато військових. Але, звичайно, одним з перших, якщо не перших факторів, є дійсно військове забезпечення. І ми, от, знаєте, ну, може, не популярну річ скажу, але ми там багато десь там негативно дивимося там винятково на російські там способи мобілізації, там і все, що з ними там відбувається. Так, але якщо проаналізувати в корінь, то власне фінансові фактори там в них є одним із важливіших, який тримає ще на плаву їхню там мобілізацію, підписування цих контрактів. Там вони пішли, ну, на початку, ще в 22-му році, цим шляхом. Так, там перерозподілили не тільки центральний бюджет, там повісили дуже багато на приватні компанії, повісили на федеральні округи фінансування безпосередньо укладення контрактів і так далі. Але я до чого веду, що в Росії власне фінансове забезпечення і укладення контракту є одним з головних факторів мотивації зараз. В них не мотивації захищати свою землю і практично немає, тому що, ну, земля не їхня, і це розуміє багато хто. А у нас, ну, з цим десь недоопрацювання. Розрахунок винятково там на, ну, на патріотичну складову і так далі. Це ж одно одному не суперечить, коли людина, знаєте, важче людині, яка має більш-менш гідний рівні заробітку в цивільному житті, коли вона вирішує для себе, приймає певні рішення, йти в військо чи ні, і розуміє, що вона буде дуже значно втрачати, і будуть питання, як має її сім'я жити. Ну, це серйозний мотиватор, коли там не менше, хоча б, а то й більше, ніж в цивільному секторі. І так далі. Ці всі речі, ну, вони дуже сильно впливають. І не потрібно тут боятися того, що там, знаєте, ну, що хтось буде воювати чи буде підписувати контракти, там, враховуючи фінансовий фактор. Ні, ну, це він дуже важливий і необхідний. І оцей розподіл, коли тих, хто перебуває в зоні бойових дій, хто в тилу, і там дуже великий відмінність, так, в оплаті праці, воно в оплаті служби і так далі. Це теж викликає дуже багатьох питання, тому що обстріли відбуваються по всій Україні. Дуже багато таких факторів, де це не допрацьовано. Ну, і тут однозначно без цього, без цієї зміни фінансового мотиватора, ну, важко говорити про якесь реформування, серйозне мобілізації. Це взаємопов'язуючі фактори. От, власне, про те, що ми попередньо говорили. А може тут, що може тут зробити Міністерство оборони? Воно ж не може взяти ці гроші ні звідки. Це має бути відповідні гроші, закладені в бюджет. Це має Міністерство фінансів працювати, це має голосувати парламент. Це рішення мають бути, ну, ухвалені. І далі ціла низка інших служб. Це рішення мають виплачувати. Потім соціальна складова підтримки, так, по пораненим, так далі, так далі. Ну, система
0: ви
1: виплати
0: розумієте,
1: за
0: в чому
1: загиблих.
0: справа? Це ж не буде відбуватися само собою. От сьогодні,
1: Так.
0: міністр, ну, він ще був в статусі виконувача обов'язків тимчасово, зустрічався з депутатськими групами. Значить, це треба дуже чітко формулювати. І це ставити як завдання від політичної посади та від політичного посадовця. І як елемент того ж самого, тієї ж самої зміни системи. Просто ставити завдання народним депутатам, говорити, тому що само собою це не відбудеться. І тут багато все ж таки залежить і від того, як це артикулюватиме міністр оборони. Ну, він про це одразу сказав. І знаєте, коли говорять про патріотизм, мене це взагалі дуже бентежить і дивує. А хто сказав, і де прописано, що сім'ї патріотів мають собі ламати голови, де брати гроші, щоб забезпечити, от, власне, свої сім'ї і як годувати дітей? Та? От як схрестили поняття патріотизму і те, що все це, ну, у нас якби військові не... Ну, я не знаю, за залишковим принципом залишено питання фінансового забезпечення. Дуже дивні історії, відверто кажучи. Скажіть, те, що Михайло Федоров зробив, назаявляв, колишній міністр оборони, він якби з відкритим забралом пішов проти системи із критикою президента і з вимогою проведення виборів. Як ви це все зрозуміли?
1: Скажімо так, з напіввідкритим, напевне, забралом, тому що напіввідкритим, да. Тому що, ну, якщо так перефразувати, тому що Федоров озвучив певні, ну, речі очевидні для багатьох, певні речі, які багато хто хоче чути і поділяє, це доволі відверто насправді було. Хай, можливо, нічого нового, але доволі відверто, особливо на тлі інших політиків. Але, знову ж таки, він там не називав конкретних імен, він там не називав конкретних там цифр і так далі. А і, до речі, а от щодо виборів, ну, це дуже цікава заява, і це буде тестом перевірки, власне, наскільки Федоров є важковаговиком електоральним, скажімо так, в теперішній українській політиці. Що я маю на увазі? Бо ці всі попередні речі, які він озвучив, вони правильні і вони не контроверсійні, вони, скажімо так, зрозумілі багатьом. Просто хтось може бачити, що Федоров може це втілювати ту надію, хтось комусь іншому, але самі речі вони універсальні. А от вибори – це те, проти чого виступає більшість українського суспільства по всім соціологічним дослідженням, і значна частина українського політику, причому не тільки влада, частина влади, а в тому числі і опозиційні сили. Так, тут є зразу декілька факторів, які на це впливають. Якщо ми говоримо, наприклад, про політиків, так, це політичний фактор, це те, що хтось на першому місці там може бути комусь небажання втратити владу або втратити фракції свої в парламенті, чи менше отримати на виході, тобто невигідні вибори електорально. Так, це питання правове, як це організувати, як зробити ці вибори, це складно для когось, це може бути головним фактором, ну і, звичайно, безпековий. Як провести ці вибори, навіть коли є бажання їх проводити, це зробити дуже складно. Це набір таких трьох факторів, які для багатьох політиків є, ну, таким елементом, чому вони виступають проти виборів публічно. А ті, хто за, ну, скажімо, вибори, це, звичайно, ті, хто ті самі політичні фактори. Є можливість отримати частину владу, на щось вплинути. І, тобто, але знову ж таки виникає питання до того, як ці вибори провести в правовому плані, як їх провести в безпековому плані. Ну, тут ми від, ну, пана Федорова менше цього почули. І, але той фактор, що я сказав, власне, перше, що велика частина політиків десь не зацікавлена, десь не розуміє, як ці вибори провести, і дійсно законодавство не дозволяє, будемо відверті, є суб'єктивні, об'єктивні причини. Але ці політики не озвучують необхідності виборів, це багато в чому і впливає на те, що думка от на рівні більше 60% проти виборів. Не тільки це переконання самих виборців, а в тому числі, що про те мовчали. Тому інші політики. Тому фрази от Федорова зараз дуже цікаво. Вони вплинуть на зміну суспільної думки, на зміну виборців, чи вони вплинуть на зміну ставлення до самого Федорова. Тому що багато хто на нього покладав надії, він не був за вибори, за проведення виборів зараз. І він це почув для цих людей, це, ну, несподіванка, ці слова Федорова.
0: Дякую.
1: І тепер
0: дякую,
1: цікаво,
0: дякую,
1: хто
0: дякую.
1: Отримає від того більше? Він і змінить електоральні там настрої, чи навпаки, він втратить, люди переконаються, що виборів не потрібно, він буде втрачати. Тобто так, як є, не залишиться. Це такий хороший тест для нього, насправді.
0: Ну так, несподіванок багато взагалі в нашому житті. Я чомусь не маю сумнівів, що Михайло Федоров запропонує вибори в смартфоні, до прикладу. Так? Ми ж країна в смартфоні. Ну, от щось подібне. Може, через Дію, не знаю. Це я зараз просто фантазую, але чомусь я думаю, що наступним пунктом ми почуємо, як реалізувати вибори під час війни. Так? А щодо того, що, можливо, ви, шановні слухачі, скажете, що ми тут популізмом займаємося, де брати гроші на військових і все таке інше, та припиніть, я вас дуже прошу, припиніть. Ну, ті ж самі корупційні схеми треба прикрутити, ви скажете, там не так багато грошей. Та почекайте, ми тут з народним депутатом рахували в ефірі, просто в ефірі, так? І отак просто, дуже швидко нарахували кількасот мільярдів гривень на акцизах, на митниці, на ігорці і все таке інше. Оптимізація дуже можливо і потрібно. І ми ж з вами розуміємо, що ці гроші мають іти в сектор оборони. Дякую. Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс», з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013. Сьогодні, як і в умовному 2018, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожна із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків. А от досвід у кожного свій, і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові й нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із павутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Для довідки.
5: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, Юлія Сірко з нами на зв'язку, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, вітаю вас в ефірі.
6: Та, добрий день.
0: Я так поспішаю, бо у нас часу з вами небагато, а сьогодні відбулося голосування за міністра оборони і міністра закордонних справ. Чи призведе це до якісних змін в системі, на вашу думку, зокрема в системі Міністерства оборони і в системі закупівель, що дуже важливо?
6: Я думаю, це буде залежати від того, кого приведе з собою пан Хмара, тому що ми призначили сьогодні міністра, але прекрасно розуміємо, що таке величезний обсяг завдань і величезне міністерство з підпорядкованими йому агентствами, закупівлі і багато всього іншого, що під ним є. власне не може одна людина потягнути, тому все буде залежати від тої команди, яка буде з ним працювати. Я сподіваюся, що це буде професійна команда, і він зможе дійсно професійно і чесних людей залишити від попереднього міністра або призначити нових.
0: А ви думаєте, у нового міністра буде можливість сформувати умовно свою команду? Я маю на увазі, що двох заступників панові міністру вже призначено 27 липня цього року, якщо я не помиляюсь.
6: Так, але одного з них, я так розумію, це його колега по службі колишній, а інший, власне, повернувся, здається, він працював до цього в Міністерстві оборони.
0: Інша, там чоловік і жінка.
6: Я пам'ятаю, так, але вона мені здається, така достатньо не скандальна фігура, тому подивимося, чи буде ефективною. Насправді, ми прекрасно розуміємо, що заступників призначає не він, навіть юридично. І тому тут буде питання, кого пропустять через Кабінет міністрів, ну і, мабуть, через Офіс президента. Але насправді там є частина заступників, які... питання, чи будуть лишатися.
0: Слухайте, але не скандальна людина, це може означати і певний конформізм, а ми з вами чудово розуміємо, що в умовах, коли, я скажу так, дуже потужні лобі тиснуть щодо закупівель, тут треба мати характер, дуже серйозний, стійкий характер.
6: Так, але я думаю, що закупівлею на даний момент не займається, я так розумію, ніхто, крім першого заступника, і декілька ще департаментів, тому питання, ну і ми маємо агенцію закупівель, питання, хто буде це все очолювати і керувати. Тому, ну, скажімо так, я думаю, що це великий аванс сьогодні виданий Верховною Радою. Ми бачили, що голосування проголосувало 312 депутатів. Мене спитали, чому ви голосували, і я кажу, скоріше я голосувала від безнадії, тому що я розумію, що країні потрібен міністр оборони, і ми не можемо лишатися знову там переносити на наступну сесію Верховної Ради і залишатися без міністра. Тобто, мабуть, моя мотивація скоріше була такою.
0: Я думаю, і більшості
6: опозиційних депутатів.
0: Слухайте, надія вмирає останньою, а в нашому випадку надія не вмирає. Призначено Любов Галан 27 липня цього року заступницею міністра оборони і Сергія Боєва, заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції. Слухайте, з вами...
6: Але Боєв вже працював, Дмитро. Боєв був заступником міністра багато місяців, навіть років.
0: Зрозуміло. Ну і тут питання європейської інтеграції, що теж важливо. Тут швидше треба говорити про стандарти країн НАТО. Мені здається, отак точніше, мабуть, було би сформулювати. А з вами ж зустрічався вже нинішній міністр оборони. Що ви можете сказати, з якою програмою Євген Хмара заступив на цю посаду міністра оборони?
6: Так, він зустрічався. Вчора у нас була зустріч фракції з Сибігою і з паном Хмарою. Давайте так, його програма не сильно відрізняється від програми попереднього міністра Федорова. І, власне кажучи, він початих проєктів, мабуть, буде, якщо буде мати людей, буде продовжувати. Я думаю, що основне завдання його впреться саме в мобілізацію і наповнення війська, і забезпечення війська, і антибалістичної протиповітряної оборони. Я думаю, що для нього це будуть найскладніші, тому що це не просто там на рівні міністерства, це законопроекти, які треба розробити, подати в Верховну Раду, і, власне, переконати владу в тому, що це потрібно. Тому ми подивимося реально на його дії, що він може розробити і подати. Я думаю, що ніхто не ворог йому, але ефективність буде виключно в подіях, тому що можна скільки завгодно робити презентації і обговорень, але якщо немає фінального результату, то тоді дуже складно оцінювати ефективність міністра.
0: Так, звісно, малювати слайди – це, звісно, гарна історія, але треба, щоб це мало відгуку народних депутатів. І знаєте, я вам відверто скажу, я тут здивований. Що значить переконати владу, яка дала такий мандат довіри – 312 голосів за? Ну, це просто буде аномалія, пані Юлія, погодьтеся, дати таку підтримку міністру, який має вирішувати вирішувати дуже непрості питання, а потім намагатися гратися з ним в якісь політичні ігри. Ну, це буде просто нечесно.
6: Це буде нечесно, але, на жаль, це реалії життя вже 7 років. Коли призначають кабінет міністрів, потім кабінет міністрів приносить ту чи іншу реформу, і фактично ці реформи тягнуться виключно опозицією або за рахунок голосів опозиції. Це реалії нашого життя, тому що, ви розумієте, одне діло, знаєте, загальні розмови, а друге діло – конкретні дії, які будуть впливати на конкретні групи інтересів, на конкретних людей і на конкретні гроші, і на конкретні політичні, в тому числі, скажімо, перспективи окремих політичних груп, якщо так можна сказати. Тому давайте ми подивимося, чи буде у нього достатньо сталевий хребет, щоб витримати тиск, який буде і з Офісу Президента, і від окремих груп, і в тому числі від величезних лобістів, збройних виробників, і не тільки виробників, і торгівців. Це, м'яко кажемо, не сильно такі сенситивні люди, і в них порог терпимості теж невеликий. Тому подивимося, як це все буде, і, власне, хто буде намагатися продавити вже цього нового міністра. Ми пам'ятаємо, з якими посилами пішов Федоров, і, власне кажучи, основна його меседж був, що, власне, свої його і з'їли. Так? Тобто ті, хто його призначав, вони же його з'їли після того, як він зрозумів, що, власне, свої не живаються.
0: Так, а коли ви сказали, чи вистачить у нього сталевих, я зрозумів, про що ви говорите.
6: Ось. Ну, я про спину.
0: І це правильно, так, про хребет, звісно. Сталевих хребтів, зрозуміло. В тому числі і у членів команди пана Хмари. І це дуже потрібно. А я би, знаєте, я би звернувся зараз до депутатів. Мені здається, що країна потребує менше політичних ігор, різних депутатських груп, так? А більше раціональних рішень. Ну, досить гратися. А скажіть, де шукатимуть гроші, в тому числі ви і ваші колеги, тому що і пан Хмара зазначив це питання, що потрібно збільшувати фінансове забезпечення військовослужбовців?
6: Так, воно вже стільки разів проговорено, і вже, насправді, з часом грошей навіть до кінця року потрібно менше, тому що зрозуміло, що там залишилась менша кількість місяців. Але вже дефіцит бюджету навіть при поточній оплаті військовим, він уже там доходить там до 300 мільярдів. Тому доходи в бюджет за, наприклад, липень на 40% впали. Тобто 40% недоотримано в бюджет порівняно з плановими. Тому тут уже питання, скоріше, не до міністра оборони, який повинен принести і сказати, друзі мої, нам потрібно для того, щоб ефективно захищати і для того, щоб годувати військо, одягати зброю і все інше, нам потрібно стільки-то. Я зі своєї сторони оптимізував і ефективно розподілив оце, а ви знайдіть гроші. Так от гроші буде шукати кабінет міністрів. І той же кабінет міністрів новий, уже в липні, при всіх, так би мовити, карт-бланшах, які йому дали, вони не змогли наповнити державний бюджет менше, ніж на 40%, власне, загубили. 40% загубили. В тому числі через те невиконання зобов'язань по вже підписаним міжнародним угодам. І от тут уже питання до Кабінету міністрів, як вони збираються звести кінці з кінцями, якщо вони не виконують те, що наобіцяв попередній уряд, і, власне, із-за цього може не стати грошей в бюджеті не тільки на військо, а й на інші там видатки. Перш за все будуть скорочуватися не пріоритетні видатки, зрозуміло, але все рівно це видатки, які заплановані в державному бюджеті. Я думаю, що розрив між потребою і наповненням бюджета – це повинно бути пріоритет номер один для прем'єр-міністра, тому що це виглядає зараз дуже нестабільна макроекономічна ситуація. Я вже не кажу про те, що Нацбанк постійно продає з резерви валюти, практично щотижня, і це мільярди. Тому, замість того, щоб писати абстрактні плани, я думаю, що прем'єр-міністр і його кабінет міністрів повинні 24/7 займатися на те, щоб дебіт звести з кредитом.
0: Ви знаєте, я дещо допоможу зараз народним депутатам, де шукати гроші. Скажіть, історія з протермінованою дебіторською заборгованістю 45 мільярдів 800 мільйонів гривень матиме продовження, зрештою? Я просто нашим слухачам скажу, що таке протермінована, прострочена дебіторська заборгованість. Це коли держава гроші заплатила, а не отримала ані озброєння, ні боєприпасів, ані амуніції.
6: Це безумовно можна вирішити на рівні Міністерства оборони, оскільки саме Міністерство оборони укладає ці контракти. Але якщо Міністерство оборони прийде і йому потрібна буде допомога профільного комітету оборони або народних депутатів в цілому, ми готові це зробити. Тому що, власне, Міністерство оборони повинно відслідковувати, чи постачальники дотримуються контрактів, дотримуються строків, або вони повернули кошти з штрафними санкціями. Це 100% завдання Міністерства оборони і Кабінету міністрів України. І в тому числі Мін'юста, якщо вже йдуть судові процеси. Тому депутати тут якби готові допомогти і політично, і дипломатично, але для цього міністр оборони повинен звернутися, оскільки саме він за це відповідає.
0: Що пообіцяв міністр закордонних справ, теж дуже важливе питання, оскільки від діяльності нашої дипломатії залежить рівень підтримки України.
6: Він пообіцяв, власне, оскільки він уже третій раз призначається, давайте так скажемо, він не сильно свіжий в призначеннях, тобто він фактично буде продовжувати політику, яку він вів до цього. І безумовно, я думаю, що ми там допоможемо йому в політичному аспекті. Ми маємо величезні виклики щодо блокування портів, де потрібна, мені здається, допомога всіх і народних депутатів, і дипломатів, і економістів, і тільки такі, і військових, перш за все. Тому тут нам треба всім разом навалити, оскільки це буде мати суттєвий ефект і вже має суттєвий ефект в липні і в серпні на державний бюджет України. Далі, я думаю, що поновлення мирного треку і, власне, отримання тої необхідної зброї, включаючи антибалістичної, це завдання для складне, але для МЗСу і для політиків, щоб вони не їздили в туристичні поїздки до інших країна, а, власне, займалися політичною дипломатією, яка би допомагала нам все це отримувати.
0: Жорстко ви. Не сильно свіжий міністр закордонних справ. А щодо вже екс-міністра Михайла Федорова, екс-міністра оборони, що ви думаєте, Федоров якось сколихнув чи підштовхнув процес виборів в Україні?
6: Я думаю, що він поставив це на порядок денний, і він, власне, сказав те, про що думає багато людей. Тому що коли людей не чують, і це відбувається системно, це не відбулося вчора, та ми спостерігаємо протести і, власне, таке невдоволення, а великі питання від людей, чому відбувається управління державою в такий складний період, саме в такий спосіб, закритий, без комунікації, пересуванням ліжок постійним одних і тих же людей, які потім виявляються фігурантами справи НАБУ і САП. Тому ці питання від суспільства, мені здається, будуть тільки збільшуватися, оскільки рівень цього закритості і цього внутрішнього масюнічкого кола, яке керує всією державою і не дає професійним і патріотичним людям фактично долучитися і врятувати державу, тому що вони знають краще, тобто вони самі не вміють і іншим не дають. Я думаю, ці питання, якщо ці питання не будуть адресовані Зеленським і його командою найближчим часом, я думаю, що питання виборів буде постійно підніматися, оскільки люди не бачать іншого варіанту, як просто зупинити цей таку, знаєте, неконтрольований хаос в державному управлінні, тому що всі прекрасно розуміють, що від цього буде залежати наша перемога, наша спроможність воювати і, власне, взагалі просто можливість держави відновлюватися і розбудовуватися після війни. Тому я думаю, що це такий перший дзвіночок, і багато людей про це говорять вже.
0: У нас лише 2 хвилинки з вами лишається. От, власне, ми підійшли до розслідування НАБУ і САП під назвою «Форест Гамп». Наскільки це драматично для країни, які матиме наслідки?
6: Це драматично, тому що ми бачимо, що ця ракова пухлина, вона настільки близько вже підібралася до серця і мозку, що це вже неможливо ігнорувати і робити вигляд, що це просто хтось там мимо проходив. Ми прекрасно розуміємо, що це тільки початок розслідування, подивимося, як воно буде рухатися, але це найближчі, одні з найближчих людей до самого президента. Власне, саме такі випадки і такі розслідування, вони породжують питання про спроможність цієї влади до професійного державного управління і порятунку країни. І тому саме постає питання виборів.
0: Пані Юлія, ми з вами не встигли зараз поговорити про відповіді на ваші депутатські звернення. Я знаю, що ви їх отримали. Ви отримали їх і від керівника Київської військової адміністрації, Київської обласної державної адміністрації, і від Київської міської ради. А щодо стану укриттів і бомбосховищ, дуже важливе питання. І щодо великих будівництв, які відбуваються у нас з вами на очах, будівництв такого, я би сказав, американського масштабу, нових розв'язок в Києві. Це в той момент, коли міністр оборони шукає гроші на захисників країни. Та? Але ми з вами можемо домовитись на зустріч, наприклад, наступного тижня, щоб все це проаналізувати?
6: Ну, безумовно. Я думаю, що буде слухачам цікаво і глядачам цікаво подивитися на відповіді і на стан того, в якому стані це все знаходиться на 12-й рік війни.
0: Дуже дякую. І я хочу тут звернутися ще і до представників парламентської більшості. І до представників парламентської більшості, і до наших слухачів. А з тим, особливо до тих, хто має такий дуже критичний підхід до радіо НВ, готовий там лайно жбурляти на вентилятор регулярно, чому не запрошуєте представників влади, я вам доповідаю, щоб затягнути представників влади, треба мати сталеві канати. А просимо, вмовляємо. Я вважаю, що це надзвичайно важливо організувати цю комунікацію, щоб чути думку про владних народних депутатів. Це надзвичайно важливо для всієї країни. Тому, шановні представники парламентської більшості, запрошуємо вас в студію на прямий ефір. Повірте, ми тут не кусаємось. А навіть якщо кусаємось, то не смертельно. Приходьте, будь ласка. З народом треба спілкуватись. Юлія Сірко зараз з нами була, вона представниця фракції «Голос», народна депутатка і перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Дякую дуже. Шановні, вдячний за вашу увагу. Працюємо далі, робимо свою справу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших 6 місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них в Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року, але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великій відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує. Але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: НАТО або Північно-Атлантичний альянс, або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил, у розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором територій Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
9: Всіх вітаю. Добрий день. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець, журналіст в студії. Поруч зі мною мій товариш, теж військовослужбовець, письменник, поет Ігор Мітров. Ігор, вітаю. Дякую, що прийшов сьогодні.
10: Вітаю. Дякую за запрошення.
9: Ігор, скажи мені, будь ласка, я не порадившись з тобою, представив тебе як військовослужбовця, письменника і поета, а ти сам себе як позиціонуєш? Перш за все, ти хто зараз?
10: Ну, я перш за все все-таки письменник, і мені здається, що я... Ну, військовим я так і не став, військовослужбовець, так. Ветеран, так. Але перш за все письменник.
9: Ого, це я, до речі, від багатьох чую, що... Та я ж, типу, військовий вимушений, тому що не було іншого вибору тоді в лютому чи в березні 22-го, а так-то я не військовий, я от вимушений військовий. Ти теж поділяєш, да, такий підхід?
10: Так, я думаю так, бо я бачив людей, які справді живуть війною, ну, в хорошому сенсі цього слова, і я до таких не належу.
9: А що треба, щоб належати? От які якості потрібні, які може світогляд потрібен для того, щоб сказати, от ця людина 100% військова, тому що в неї є ось це.
10: Я не знаю, мені здається, це треба спитати у якихось рекрутів третьої штурмової, скоріш за все так. Тому що, ну, я не знаю, що для цього треба. Я пішов справді, тому що я не бачив іншого для себе варіанту, як і багато наших, власне.
9: Окей, тоді питання до письменника. Скажи мені, будь ласка, українська сучасна література зразка з 14 по 22 рік чим відрізняється від української?

0: поширюються.
1: І люди, які раніше не писали, потрапивши до війська,
0: це,
1: багато хто з них починає.
0: Так, це окремий прошарок літераторів, які відкрили ці письменницькі хист уже у війську, які під цим враженням, після цього досвіду, вирішили писати книжки. Але, знову ж таки, багато тих, хто вже прийшов з бібліографією і, знову ж таки, пірнув у цей мейнстрім, якщо можна так сказати.
1: Скажи, будь ласка, а ти так відокремив військову літературу від всієї іншої. А є сенс? Є сенс зараз, в 26-му році, відокремлювати військову від невійськової? Є сенс, я не знаю, поділяти на авторів-ветеранів, авторів-неветеранів? А якщо є сенс, то в чому він полягає?
0: Мені йдеться, коли я говорю про військову літературу, я маю на увазі, перш за все, літературу, написану військовими. Тобто, ну це такі нюанси літературознавчі, насправді, тому що є література воєнна, а є військова. Військова – синонім мілітарна. От. А є воєнна, яку пишуть, власне, всі, бо зараз, ну, мабуть, неможливо писати не про війну. Навіть якщо ти сам думаєш, що ти пишеш не про війну, ти все одно так чи інакше пишеш про війну. Якщо ти навіть собі сам цього не свідомий, все одно воно про війну. Ну, або ти просто настільки відірваний від контексту, що я навіть не знаю, на що про це говорити. От.
1: Це, насправді, цікава думка, тому що я стикався з тим, що люди, які намагаються писати щось не про війну, потім розповідають, що все одно виходить так чи інакше, воно може бути приховане, воно може бути замасковане, але тим не менше виходить, що воно і про війну, і про біль, який пов'язаний з війною, і про все, про все те, що навколо. Скажи мені, будь ласка, а колись ми зможемо подолати це і почати писати? Ми, я маю на увазі, як суспільство в цілому, і почати писати про щось інше. І, ну, тобто, чи є небезпека того, що ця війна стане у цього покоління, чи у наступних поколінь чимось таким, про що вже забули і пішли далі? Як це стало, наприклад, з Першою світовою, яка була дуже болючим досвідом для людей, які її пройшли, які її пережили, але, ну, а зараз це, ну, майже ніхто і не згадує про ці жахи.
0: Я насправді дуже розрізняю Першу світову, навіть Другу світову, з українською війною. Тому що Перша світова війна – це просто глобальна катастрофа, сенсу якої, за великим рахунком, ніхто так і не зрозумів. От. Тобто, ну, тобто як? Сенс, звісно, це була імперіалістична війна, держави просто перекроювали мапу світу, і люди були просто гарматним м'ясом. У нас все по-іншому. У нас війна дуже ідейна, усвідомлена і, власне, національно-визвольна. І тому вона все одно залишиться в пам'яті. Я не кажу, що ми будемо до кінця постійно писати про війну, але вона все одно залишиться в історії, залишиться в пам'яті, залишиться в текстах. Але, ну, треба, щоб вона спочатку закінчилася.
1: Скажи, до речі, в яких текстах вона залишиться? Як ти думаєш, які з текстів, які вже написані, вони будуть знакові і для, і там через 10, 20, 30, може навіть через 50 чи 100 років?
0: Ну, власне, це ті імена, які у всіх на слуху. Це Артем Чапай, це Артем Чех, це Яра Чорногуз, це Олена Герасим'юк, це Валерій Пузік. Їх можна перераховувати, насправді, безкінечно, тому що уже станом на зараз, я веду трошки таку статистику, от, власне, написано військовими 4,5 сотні книжок, найрізноманітніших.
1: Це з якого часу?
0: З 14-го року. Так, і написано буде ще більше. Тому у нас вже є знакові тексти, у нас є вже тексти авторів, які, на жаль, загинули. У нас є Максим Кривцов, у нас є Ігор Мисяк. Зникли безвісти Борис Гуменюк, який, власне, започаткував українську комбатантську літературу, ну, нового часу, принаймні. От. І це все залишиться, безперечно, тому що це тексти великої сили, великої глибини і, що дуже важливо, великої літературної майстерності. І тому це те, що будуть читати наші діти, внуки і так далі.
1: Скажи мені.

0: Будь ласка, ти як людина, яка не просто пише, а людина, текст, який перекладають на іноземні мови, і текст, який можуть читати люди за межами України. Як ти думаєш, що не розуміють, чи розуміють не до кінця люди з-за кордону, які намагаються нас зрозуміти, які дійсно щиро хочуть нас підтримати, але, можливо, вони все ж таки не до кінця щось про нас розуміють. Вони, може, десь щось не вловлюють, якісь там тонкі, ледь помітні нюанси.
1: Ну, це, власне, проблема, яка досі, на жаль, не викорінена. Ми над цим працюємо, і є певні успіхи, але досі доводиться пояснювати, чому не варто в українській літературі шукати Ремарків і Гемінгвеїв. От, і чим наша війна відрізняється від Першої, Другої світової війни, в чому її особливість і чому наш досвід насправді для всієї Європи є абсолютно унікальним і непересічним. Доводиться це пояснювати, хтось розуміє, хтось не дуже. Але це те, чим я, власне, займаюся дуже, дуже плотно, тому що зараз у мене така робота, умовно кажучи. І от буквально нещодавно на фестивалі «Фронтера» в Луцьку було інтерв'ю з португальським журналістом, кому теж доводилося це все на пальцях пояснювати, чому у нас не буде Ремарка, от, чому треба, умовно кажучи, чому ми маємо відмовитися від російської літератури? Це теж важливий момент, бо вони досі не готові це зробити. І треба, ну, треба стукати, і треба постійно до них достукуватись. І, в принципі, я думаю, ми це зробимо рано чи пізно.
0: Скажи мені, будь ласка, я от не португальський журналіст, але мені теж цікаво, а чому в нас не буде свого Ремарку? Тому що час від часу я навіть чую, як на когось з наших сучасних авторів, в тому числі з наших з тобою спільних знайомих,
1: та й на мене теж
0: намагаються, знаєш, от так от приміряти, так би мовити, це звання сучасного українського Ремарка чи сучасного українського Хемінгвея чи когось ще. А чому ти вважаєш, що не буде? Ну, тобто, ну, це ж теж, а хтось скаже, та ні, вже є, а Мітров не правий.
1: Так, давай почнемо з того, що у нас просто не може бути Ремарка, тому що Ремарк – солдат армії агресора.
0: Саме так.
1: От. А Гемінгвей – це просто турист на війні. От.
0: Окей, Вонегут.
1: Вонегут насправді те ж саме. Вонегут, але просто в чому фішка? Вонегут потрапив на війну і знову ж таки усвідомив її абсурдність. Так само, як усвідомив її Ремарки Гемінгвей. Але наша війна не абсурдна. В цьому корінь, власне, проблеми. Ми знаємо, за що ми воюємо. Ремарк потрапив на війну, побачив це все і просто, ну, просто офігел. Георг Тракль – геніальний поет, який потрапив на війну. І він брав участь у битві під Городком у нас на Львівщині. Коли він побачив, він був бойовим медиком. Коли він побачив ці гори трупів, він просто збожеволів і наклав на себе руки. І тому у нас просто не може бути Ремарка. І, до речі, Чех колись сказав прямим текстом, нам Ремарки не потрібні, хай росіяни Ремарка шукають. От. У нас і інша парадигма взагалі. І тому це питання, в принципі, не має сенсу. Нащо нам Ремарка?
0: Напевно,
1: у нас є Гуменюк, у нас є Чех, у нас є ще купа людей.
0: Я тут погоджуюсь з тобою. Напевно, минулого року Сергій Жадан сказав, що чи позаминулого сказав, що він не впевнений, що про цю війну взагалі буде написано якийсь великий роман, про який можна буде сказати, ось він відбиває, відображає цю війну. Що можливо,
1: я не згоден абсолютно, тому що ці романи вже написані. І в минулому році Шевченківську премію отримав Павло Паштет-Білянський за роман «Битися не можна відступити». Це велетенський текст дрібним шрифтом, який якраз відбиває, який якраз Це якраз воно. І таких текстів ще буде дуже багато. І якби просто навіть зараз було більше часу сісти просто подумати, то ці романи уже з'являються. Зараз це просто ще, можливо, не завжди велика розлога форма, тому що ну, письменник на війні, він поспішає. І йому нема коли виписувати велетенські томи. От. І тому, наприклад, видатна, на мою думку, книжка Артура Дроня «Гемінгуей нічого не знає», вона насправді дуже невеличкий текст, якщо от просто типографськими аркушами міряти, умовно кажучи. Чи, наприклад, «Скам» Аліни Сарнацької. Це теж невеличкий текст, якщо просто погортати. Але це вже початок. І от зараз Юлія Тайра-Паєвська дописала роман, і всі його чекаємо. І Євген Шибалов випустив роман «Гра чисел» про досвід полону. І ці тексти вже з'являються, їх буде дедалі більше. І коли почне з'являтися певна дистанція, і коли люди повертатимуться з війни, і у них буде більше вільного часу, Не в окопі, умовно кажучи, там на колінці, а умовно кажучи, в кабінеті за комп'ютером, це будуть великі тексти. І у Валерія Пузіка ця книжка Норанова, вона доволі об'ємна, якщо так брати. От. Порівняно з тими, що він написав раніше, «Ким ми були, наприклад, чи «Мисливці за щастям», то такі доволі фрагментарні тексти, які, в принципі, навіть не повернеться язик сказати, що це роман. Це такі от якісь фрагменти, а зараз це вже великий такий том, яким можна буде навіть при бажанні когось по голові настукати. От.
0: Скажи, будь ласка, що ти зараз читаєш сам?
1: Я зараз майже нічого не читаю, у мене з цим дуже великі проблеми, і наскільки я можу судити, це проблема доволі поширена. Після бойових дій мені дуже важко читати. Я починаю книгу читати і закидаю, починаю і закидаю. І от у мене купа книжок початих, але не дочитаних. І, власне, найбільше, мабуть, зараз поезії читаю. Mm. От. І ну, це те, що можна швиденько прочитати. Доторкнутися до літератури, яка, в принципі, ну, яка є моїм, ну, чимось для мене найважливішим, мабуть, в житті. І при цьому не закинути. А от якісь великі тексти, на жаль, не виходить читати.
0: А писати?
1: Писати? З цим теж, насправді, є проблеми. Я от почав писати роман. І думаю, що це буде якраз великий текст, але я просто теж не знаю, коли це вийде, тому що теж дуже важко сконцентруватися, дуже важко себе зібрати докупи. Це проблема дуже велика з концентрацією на великих текстах, на створенні великих текстів і на читанні великих текстів. Це, в принципі, воно такі суміжні проблеми, як на мене. Але колись може вийде, сподіваюся, принаймні. Пишу потрошку, а там буде видно.
0: Окей, майже не читаєш, зараз не виходить багато писати. А чим тоді зайнят вільний час письменник і військовослужбовця Ігоря Мєтрова?
1: А у мене, якщо чесно, вільного часу і немає особливо, тому що ну, я кожен день ходжу на службу, служба у мене в тилу, я займаюся, власне, я є учасником платформи «Культурні сили», і я опікуюся там якраз військовою, ветеранською літературою, організовую події, ми беремо участь в усіх найбільших літературних фестивалях в Україні, за кордоном. Тобто моя задача і моя, я б навіть сказав, місія, я для себе її сам обрав, коли повернувся вже в тил, що от цих людей треба підсвічувати, вони мають звучати, і я для цього роблю, власне, ну, все, що можу. І ці люди звучать на всіх майданчиках. Це круто, насправді. Це те, що, ну, коли я себе питаю, що я взагалі тут роблю, і оце от все, то я згадую, що, ну, завдяки мені, зокрема, дуже багато людей прозвучало, і це класно. І от не соромно, скажімо так.
0: Розкажи, до речі, а як ви цим займаєтесь? Як ви підсвічуєте цих людей? Як ви допомагаєте людям, які варті того, щоб їх помітили?
1: У нас насправді дуже багато проєктів, які, власне, підв'язані на те, щоб давати можливість авторам звучати. Наш проєкт «Реєстрові автори» якраз про те, щоб нам надсилають рукописи, ми даємо цим рукописам фідбек, радимо, що можна покращити. Ми якось контактуємо з видавцями, ну і, власне, допомагаємо автору перетворити текст або задум тексту на книжку і знайти йому видавця. Тобто це така, як Таня Пилипець гарно сформулювала, побратимська літагенція. От. І це те, чим ми займаємося. От. Плюс, знову ж таки, це постійна організація подій, це каталогізування цієї літератури, це каталогізування в тому числі і на закордонного читача і видавця. Ми недавно видали каталог англомовний з 30 книжками, які потребують перекладу, і він їздить на міжнародні літературні фестивалі, на Франкфурті він був, у Лейпцигу він був. І от таким чином ми даємо їм можливість і шанс прозвучати ще й за кордоном.
0: Це дуже цікаво. Скажи мені, будь ласка, а як ви відібрали ці 30 книжок з великого, ти сам згадував, що їх сотні і сотні книжок, і як ви відібрали саме 30 книжок, які варті того, щоб їх переклали на інші мови?
1: Ну, це не те, що ми вибрали 30 книжок, це з чогось треба починати. Угу. І задумка в тому, щоб після цього каталогу з'явився наступний, і наступний, і наступний. Зараз цей каталог уже перекладається іспанською мовою. От. І ми будемо працювати над тим, щоб видати ще один каталог, де буде ще 30, а може 50, а може 100. Але починати з чогось треба. І критерій був в тому, щоб ця книжка ще не була перекладена, тому що, умовно кажучи, Артур Дронь вже не потребує нашої промоції.
0: Вже знають його іноземне
1: видавництво. Так, звісно. Те ж саме Яра Чорногуз, наприклад. Але є автори, які не менш важливі, але, ну, на жаль, у них не було такої промоції, як у Артура, умовно кажучи. І от їх ми підсвітлюємо. Ми в цей каталог увійшли, наприклад, та сама Олена Герасим'юк, той самий Федір Рудий. У них ще не так багато перекладів за кордоном, але ми маємо їх теж туди транспортувати. От. І це те, чим ми займаємося.
0: Скажіть чесно, а цікава українська сучасна література і читачу, і видавництвам на Заході?
1: Ну, запит на неї, вочевидь, є. Вона дуже часто змушує вийти з зони комфорту, але якщо ми бачимо, якщо ми подивимось, наприклад, на закордонний успіх того ж Артема Чапая, наприклад, чи Артема Чеха, то так, воно має сенс, має голос, і Юлія Паєвська та ж сама. Тобто запит на це є, треба просто це грамотно і систематично підсвічувати.
0: У нас коротка перерва, реклама, новини, повернемося за кілька хвилин.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
0: Ігор, розкажи, будь ласка, про те, як для тебе почалось повномасштабне вторгнення. Що з тобою було 24 лютого 22-го року?
1: 24 лютого я прокинувся, мене тьоща розбудила рано вранці і з криком «Ігоре, війна почалася». Я подумав, що їй щось наснилось, але щось йокнуло, а потім щось, якесь гупання почув за вікном. Це лівий берег Осокорки. Ну, я так тривожно заліз у Фейсбук, почав гуртати і зрозумів, що таки да. А найбільш забавно те, що буквально напередодні ми зі знайомим в парку Шевченка пили каву, і він дуже переймався, панікував, а я йому казав, що нічого не буде, що вони не наважаться це зробити. Але 24-го як наважилися. Але я тоді 23-го сказав, що ну, навіть якщо вже це трапиться, ну я в будь-якому разі я знаю, що робити. Тобто у мене вже до 24-го ще було усвідомлення, що я туди піду.
0: В армію.
1: Так, так. І, власне, 24-го ми позаклеювали вікна, позабарикадовували їх всякими шафами і меблями, от, бо прилітало дуже поруч. У нас там ніби як навіть літак якийсь потонув в озері недалеко від дому. А 25-го ми з другом пішли на Воскресенці, на мобілізаційний пункт. Там було просто якась велетенська купа людей. І я таке бачив востаннє, мабуть, на Майдані. От. Їх було реально дуже багато. Ну і само собою, що ні в перший, ні в другий, ні в третій день до нас черга не дійшла. Бачиш, що тоді пріоритет надавався саме людям з бойовим досвідом, з досвідом АТО, ООС. У нас його не було. І тому ми через три дні ні з чим просто залишили їм свої координати, телефони. І розійшлися по домах. Я десь два тижні тинявся районом, не знаючи, куди себе приткнути. Допомагав будувати там барикади, купував хлопцям цигарки, вишукував десь, бо цигарок ніде не було. І це був цілий квест знайти цигарки. Я коли бачив їх, я сразу кілька пачок купував, розносив по блокпостам і якось намагався хоч якось бути корисним. А десь всередині березня мені написав товариш, що є можливість вступити в добровольчий батальйон ОУН. Ну, я, власне, довго не думав, сів на велосипед, тоді транспорт не ходив, і поїхав на їхню базу, ну, от, на правий берег. Там, власне, нам обіцяли, що нас швидесенько вишколять там за два тижні, і ми поїдемо на війну. От. Але ми застрягли, насправді, спочатку під Києвом, потім і під Оріховим довго стояли, просто слухали прильоти. От. І нас не хотіли вписувати в БР-ку. І пацани почали потрошку розбігатись хто куди. Хтось подався в 47-му, хтось подався в 3-ю штурмову. А ми з хлопцями поїхали в 95-му. От. І там я ще ДФТГшником пару місяців пробігав з 13-тим батальйоном, потім вже офіційно оформився. Це був вересень. Це був вересень 22-го року, коли мені в Слов'янську, там, на зупинці автобусній біля якоїсь промки, на колінці написали в тимчасовому військовому квитку там все, що треба було, і ми вже поїхали воювати.
0: Знаєш, один письменник, я не буду зараз його прізвище називати, тому що він не давав на це згоди, але він розповідав про те, що він коли пішов до війська, в нього було дві думки, з якими він з друзями, з родиною поділився. По-перше, що він набере там велику, на війні мається на увазі, велику кількість якихось історій, якихось сюжетів, які допоможуть йому в його роботі. І він сказав, що воно так і вийшло, правда, велика кількість сюжетів історії він забув через просто те, що вони відбувалися з якоюсь неймовірною швидкістю. А другий момент, що це все має продовжуватися не більш ніж півтора роки, і рік-півтора, і він повернеться додому. Оце були дві головні думки, з якими він відправлявся на війну. А ти пам'ятаєш, з якими думками ти відправлявся тоді?
1: Ну,
0: скажімо так, чи була в тебе ідея, що ти теж зможеш знайти якісь історії чи сюжети, чи ставився ти до війни в тому числі, не виключно, але в тому числі, як до чогось утилітарного, що можна використовувати в твоїй справі?
1: От в цьому питанні якраз у мене було все зовсім навпаки, і коли почалася вся ця двіжуха, то я для себе зрозумів, що мій просто обов'язок як письменника це все зафіксувати. Тобто не йшлося про те, що я там поїхав на війну за сюжетами. але йшлося про те, щоб зафіксувати ці події, зафіксувати цих людей, щоб про них не забули, щоб зафіксувати цю пам'ять, потім її відрефлексувати. І от така була моя мета. От, їздити на війну за сюжетами, це доволі по-гемінгвеївськи насправді. От, я просто насправді переосмислив взагалі, в принципі, задачу літератури як такої. І якщо до того я ставився до неї як до такої собі гри, інтелектуальної забавки, то щось змінилося якраз, коли я зрозумів, що це треба все зберегти. І це, власне, мій обов'язок. Тобто писати вірші і займатися літературою – це не лише тусуватись по фестивалях, пити вино і гуляти з жінками красивими, а це, власне, це робота, і це важлива робота. От таке переосмислення настало. Я став серйозніше ставитися до літератури, до власної літературної роботи. Ну, і я вважаю, що от, ну, це так і повинно бути. Це відповідальність літератури, відповідальність письменника. Це воно.
0: Скажи, будь ласка, чи є в тебе якась історія з цієї війни, учасником чи свідком, якою ти був особисто, про яку ти зможеш розповісти через 10, 15, 20 років, коли до тебе будуть підходити і казати: «Діду Ігоря, розкажи нам щось про війну». Є в тебе така історія?
1: Я думаю, що насправді вже певною мірою настав той час, коли я можу розповісти всі історії. І певна дистанція, минула певна дистанція після, власне, цих подій, я сів за роман. І в цьому романі буде буквально все, що зі мною трапилося. От. І причому не лише якісь моменти там героїчні і позитивні. От. Героїзму там насправді не так багато, але і страшні речі, і зворотній бік війни. Це теж важливо і проговорити, і осмислити. І все це має бути в цій книжці, якщо я її допишу.
0: А про Крим буде в цій книжці?
1: Звісно.
0: Розкажи про Крим. Як Крим виглядає твій Крим, твій рідний Крим?
1: Мій рідний Крим, я почав ловити себе на думці, що я вже його майже не пам'ятаю. І в цьому романі, насправді, я намагаюся в тому числі його для себе самого реконструювати якимось чином. Це для мене травма дуже велика, насправді, я там не був з 14-го року. От, і там у мене батьки залишилися, і з батьками ми не спілкуємось, тому що вони іншу позицію займають, от, з усіх цих ключових для мене питань. От, для мене Крим це якісь античні городища, це гора Мітридат, де я постійно любив гуляти. Це багато таких якихось речей, дуже, дуже домашніх, дуже, дуже теплих. Це море. Причому, як це часто буває у кримчан, ну і взагалі у людей, які живуть біля моря. Коли я жив там, я міг за літо сходити на море пару разів. От. А коли море в мене забрали, я просто зрозумів, наскільки мені його не вистачає. От. Ну, тобто, у нас, звісно, є Одеса, але Одеса – це Одеса. Одеса для одеситів.
0: Так, давай без цього. Давай без цього.
1: Ні, я в тому сенсі, що Одеський берег, він все одно не передає от того всього мого, власне,
0: скажи,
1: вайбу.
0: Так, так, він інший. Він
1: так,
0: інший.
1: Він інший, так.
0: Для когось він рідний, для когось він...
1: Так, взяти, наприклад, того ж Валеру Пузіка, він оспівує Одесу в своїх текстах і в своїх картинах, тобто це його берег, а мій берег там. І він, на жаль, зараз там.
0: Скажи мені, будь ласка, а як взагалі відбувалося твоє розставання з Кримом? А ти пам'ятаєш, як сталося твій від'їзд з малої батьківщини?
1: А мене запакував поліцейський патруль в Джанкої і ледь не відправив у ФСБ. І це була історія дуже така тонка крига, що називається. От, мене врятувало те, що в патрулі, ну, вже прийшли прикордонники, вже там почалися розборки, але мене врятувало те, що в патрулі був один кримський татарин, а в паспорті у мене була кримська прописка. Тобто вони мене побачили, я в вишиванці був, значить, і вони подумали, що я правосяк зі Львова. От. А потім вони відкривають паспорт, а паспорт виданий в Керчі. Угу. Там кримська прописка. Це сразу такий, хоп, дисонанс. А потім вже якось слово за слово, ну, коротше кажучи, мені дали зрозуміти, що ти зараз їдеш і не повертаєшся. Ну, власне, отак воно і сталося.
0: Ти в Криму, крім іншого, працював ще як археолог. Скажи мені, будь ласка.
1: І не лише в Криму, я і тут багато де покопав.
0: На материку. Так, щоб від цього відштовхнутися, скажи мені, будь ласка, а археологи майбутнього, що вони будуть, по чому вони будуть реконструювати нашу сучасну епоху? Що вони, скоріш за все, і в найбільшій кількості знайдуть з нашого віку, з нашого століття? Що їм буде потрапляти частіше за все? Як вони будуть це якось інтерпретувати?
1: Насправді, тут історія в тому, що рано чи пізно археологія як наука себе вичерпає, тому що наука, яка досліджує матеріальну культуру якихось давніх давен, вона робить з неї певні якісь висновки для науки важливі. Коли, і, власне, багато хто з археологів каже, що, ну, власне, археологія закінчилася, коли почалося фабричне виробництво. Тобто, умовно кажучи, у античності були центри виготовлення амфор, і ці амфори, вони відрізнялися. І у них у кожного центру була своя специфіка якась, своє тавро, свої вінця, свої ручки, і це давало нам уявлення про ту чи іншу місцевість, і звідки ця амфора до нас приїхала і так далі. А в часи, коли пляшка з-під пива однакова на будь-якому заводі, археологія, в принципі, стає непотрібною. І археологи майбутнього будуть досліджувати те саме, що досліджуємо ми. Або навіть мені здається, що, можливо, тенденція буде до того, щоб навпаки це все консервувати. Тому що, ну, наприклад, в Європі поширена практика взагалі закривати розкопи. Ну, чекати, можливо, якихось
0: технологій,
1: які дозволять це безболісно все дослідити, без шкоди для самого пам'ятника. От. І ця тенденція справді є. От, французи так роблять, зокрема. От. Можливо, от в такому плані ми будемо досліджувати те ж саме, просто більш досконалими методами. Зміниться методологія, але не об'єкти досліджень. От. А сучасні пивні пляшки, ну, пластик згниє, а скло, воно скрізь однакове. От. Ну, якось, мені здається, отак воно все буде розвиватися.
0: Якщо уявити вже, що Дембіль, все, демобілізація Ігоря Мітрова, чим Ігор Мітров буде займатися на Дембілі? Він повністю присвятить свій час літературі, він повернеться до археології, він вигаде щось ще, він залишиться в армії, скаже, ні, я не хочу демобілізуватися, я залишусь в армії.
1: Та не дай Боже. Я насправді в якості терапії собі у блокнотику написав список речей, які я хочу робити після демобілізації. І, звісно, перші пункти там – це археологічна експедиція якась, на якій я зустрінуся зі своїми друзями-археологами, які доживуть, бо багато хто теж, на жаль, загинув зі знайомих, з якими ми копали раніше, і ми знову зустрінемось десь на березі Дністра досліджувати Трипільське поселення якесь. От. Другий пункт – це просто заїхати на якусь літературну резиденцію і просто писати, або й не писати, просто сидіти десь в Європі і розказувати якісь розумні речі. От, можливо, так буде. Подивимось. Мене дуже, мене ці думки насправді дуже гріють. Це єдине, що у мене є насправді зараз. Сидіти і думати, а що я буду робити? Копати буду. Буду їздити, мандрувати. Може, поїду на схід, але вже не в пікселі. І просто буду роздивлятися, що вони зробили з нашими східними землями. І це, мабуть, травматичний буде досвід, але це теж важливо. Я в Донецьку не був ні разу. В Луганську не був ні разу. І так сподівався, якщо чесно, туди доїхати хоча б на танку. Але теж не срослося.
0: Скажи мені, будь ласка, давай тоді трохи цю історію з війною, з болем відкладемо. Скажи мені, будь ласка, якщо тебе попросять скласти топ-3, топ-4, може топ-5 книжок, які варто прочитати будь-якої людині, будь-якого віку, будь-якої країні. Щоб ти, які б ти книжки перелічив в цьому в своєму власному топ-3, топ-4, топ-5?
1: Може, це дуже важке питання. Мені як філологу на нього особливо важко відповідати, бо книжок. Ти маєш на увазі українські?
0: Ні, взагалі? Які для тебе важливі. Це от саме для тебе які важливі. Не обов'язково. Вони можуть бути українськими, вони можуть бути будь-якими. Чи є взагалі можливість в тебе навіть там, навіть хоча б топ-1, навіть одну єдину книжку порадити, щоб от обов'язково її треба прочитати, от тому що це книжка, яка в тому числі сформувала Ігоря Мітрова як людину, як письменника, як фахівця і так далі.
1: Це насправді дуже важке питання. Я не готовий на нього відповісти, тому що я дуже багатьох авторів люблю, але при цьому я не можу гарантувати, що вони необхідні прямо таки всім. От, тому що я дуже люблю Ліс Джойса, наприклад. Але чи потрібен він більшості людей? Ну, Бог його знає. Кокотюха його взагалі ненавидить. От. Ну, тобто, але це одна з моїх улюблених книжок, яка мене багато в чому формувала. На мене справив велике враження Вільям Берроуз, але його я б взагалі нікому не радив читати. От.
0: От, до речі, це теж класний підхід. От, мені подобається, але вам не радить.
1: Ну,
0: чому
1: тобто,
0: ні?
1: Це дуже специфічна література, і я можу говорити про вплив на іншу літературу тих чи інших книжок. Але на вплив книжок на людей це дуже індивідуально. Це дуже індивідуально і... Можливо, навіть це питання, на яке відповіді немає, просто немає.
0: Ти згадав про те, що ти філолог, і ти фахівець за великим рахунком вже в тій галузі, яка, ну, напевне, не існує чи зникає.
1: Чого вона галузь зникає?
0: Російської мови і літератури.
1: А. Ну, вона не зникає, вона нікуди не зникне. Але це, ну, я це сприймаю як уродознавство.
0: О, це цікаво. Ну, розкажи, будь ласка, яке застосування уродознавства може бути, чи вже є зараз?
1: А воно насправді є, і це найкраще виявляється в тому, що трансформувалася на моя кафедра вже після повномасштабного вторгнення. От. Тобто, я не пам'ятаю, як вона зараз називається, але щось пов'язане з інформаційними спецопераціями.
0: От. В Криму.
1: Ні. Я в Шевченка вчився.
0: А, вибач.
1: І, власне, це те, чим вони зараз займаються. Читання російської літератури допомогло мені зрозуміти росіян, насправді. І ніщо так не допомагає зрозуміти росіян, як читання їхньої хвальоної класики. От. Тому що там все написано, там вже давно все написано, просто це якось якимось не тим місцем
0: читали.
1: Ті ж самі європейці читали, так. Але все, що треба знати про росіян, ну, воно є і у Достоєвського, і у Салтикова-Щедрина, і у Гоголя нашого теж. От. Я колись сказав, що от, я б залишив просто трьох авторів по автору на століття, які, в принципі, просто дають повністю розуміння того, що це таке за хтонь, коротше, там на півночі живе. Це для 19 століття це Салтиков-Щедрін, русофоб, яких насправді ще пошукати. 20-те століття – це Андрій Платонов. Це людина, яка просто от справді цю хтонь просто...
0: Це котлован який?
1: Котлован чи Вінгур, да-да-да. От. І 21-те століття – це Сорокін, який, в принципі, продовжує цю русофобську прозу, яка, ну, за великим рахунком, мала б відкривати очі на росіян, але чомусь...
0: А вони, я маю на увазі, люди на Заході, знаходять в цьому якусь романтику, який там і близько.
1: Ну да, загадочна руська душа, коли вони читають Достоєвського, і те, від чого насправді у людей мало б волосся дибки стати, вони це сприймають як якусь загадку. Інший приклад Набоков з його Лолітою, насправді, ну, це ж на голову не налазить просто. Як вони просто, як це можна читати, як це можна взагалі... Ну, це ж жахлива річ. Я десь якось на читому, здається, читав статтю, не пам'ятаю чию, але там якраз от три тексти російської літератури, які дають розуміння про русських. Це якраз Лоліта, це щось із Достоєвського, здається. Мабуть, «Преступлення і наказання», ну, бо воно насправді теж ілюстративне доволі. І третє, може здатися парадоксальним, але «Муму» Тургенєва. Ну, от. І так воно і є насправді. Це тексти, які виправдовують злочин, це тексти, які виправдовують от все найгірше, що є в людях насправді. От. І роблять це... З великою літературною майстерністю, на жаль. І це дуже багатьом замулює очі. І в цьому проблема. Ну, бо заперечувати, що Достоєвський крутий письменник, немає сенсу. Він і справді шикарний письменник. Так само, як і Набоков. І саме в цьому найбільший підступ. Тому що за цим ми не бачимо суті. От. Це Потьомкінська деревня, умовно кажучи. Якось так.
0: Яка приховує жах на
1: себе. Так, так, абсолютно.
0: Дякую
1: тобі, Платонов, дуже. А Платонов не приховує якраз.
0: Дякую тобі дуже, Ігор, за те, що ти прийшов. Дякую за цю розмову. І на цьому все. До побачення. Щасливо.
1: Дякую.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте? Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною даністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків вступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза – сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: знає, вона все.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон, межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія, натомість, як євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

нічим до них крила. Може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейські військові бюджети в такому разі наблизяться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою. Гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строк. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року, але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ Сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для «Вашингтон-Пост» контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Yeah.

В эфире Радио НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.